0: Klausotės žinių radio. Kultūros sunkios svoriai.
1: Galim pasileisti po truputį, sėdžiu laidoj ir ruošiuosi ją ir ten ateina televizininkai ir garsistai ir kokį 10 minučių reguliuoja, kaip ten tu atrodysi, kaip iš centro, kaip ten garsas pakalbėk, pasakyk, nors man tiek kainuoja įtampas, man atrodo, greičiau pradėkim.
2: Tokie, žinai, tokie nepatogi tyla, tu viena vertus bendrauji su žmogum, nes tu esi kartu, bet tarsi dalyvauja kitas svarbesnis pokalbininkas, kuris, žinai, taiso kažką, liečia, ir tu, kokia čia komunikacija, apie ką jinai.
1: Taip, ta tyla, tokia įtampa, tam tikra, va, kažkas tai atrodo labai svarbaus, toj turės įvykti, kol šisai taiso šviesas, reguliuoja kameras, nutaisinėja. Rytis Juozapavičius su mumis, Rytis yra... Daug ką galima sakyti, bet žurnalistas man pirmiausiai, tebe laikai save, sveikas rytis žurnalistas.
2: Sveikas, ne, žinok, senai aš jau buvau žurnalistu, kažkokie įpročiai, jeigu domėtumės mano asmeniniu gyvenimu liko, žinai, aš pabundu rytais, aš klausausi žinių, NPR, LRT, BBC, tai turiu priklausomybę nuo žinių, tai tiek ir liko.
1: Kiekvieną rytą.
2: Rytais, vakarais aš turiu tokį polinkį bandyti suprast, kas vyksta pasaulyje. Man įdomu. Aš nerimauju, kai nežinau, kas vyksta. Tai va, tas liko manyje. Bet tokio žurnalistinio darbo tai aš jau seniai nesu dirbęs.
1: Mes susitikom su Ryčiu Vingio parke. Saulėta vasaros diena, gražią, ramią dieną. Žmonės taip čia jaukiai praeina, mes matom už mūsų nugaros saulės spindulius, prieš mus už kokių 20-30 metrų upė teka ir taip šlama gražiai medeliai. Mėgsti tylą, ramybę ir gamtą, koks tavo santykis su tuo, kas dabar vyksta ir kas mūsų supa?
2: Jo, labai, aš labai mėgstu tavo garsyną. Nuo vaikystės Vilniuje pamenu, vaikščiojant kažkaip patraukdavo mano dėmesį varnų balsai, tarkim, varna, kar, kažkas sako, arba paukščiai klykia, arba, pavyzdžiui, vaikystės vasaromis kregždės, dabar upės garsas, ir tas garsas, jisai labai įdomus kaip tikrovės aspektas. Pavyzdžiui, akis, per kurias mes gaunam daugumą savo informacijos, yra tarsi mūsų tarnaitės. Mes nukreipiam akis į telefono ekraną, dar kažkur. Bet ausis yra kitokios tarnaitės. Tokios, akis gal nulankesnės tarnaitės, jos eina ten, kur mes sakom. Žiūrėk čia, nežiūrėk į tą pusę. Bet ausis jos atviros, žinai, visą laiką. Ir tu girdi upę, tu girdi medžius, tu girdi tą varną, tu negali atgirdėti motorolerio. Ir jo, tas, žinai, pasaulis per garsą. Aš praktikuoju meditacijos mokykloje, kuri vadinasi Kvanum Zen School. Kvanum, korėtiškai reiškia suvokti visatos garsą. Aš galvoju, visatos garsą, žinai, suvokti visatos garsą, ką ta visata sako. Nu ir jis irgi toks, jo, įdomus kvietimas per tas jūslės. Yra daug vartai mūsų sąmonė, bet vat ausys yra tokie neužsidarantys vartai, nesaugomi vartai. Netgi naktį tu girdi, žinai, ir šitas atvirų vartų simbolis manis turi prasmę. Žinai, kai dabar paklausė apie garsą, jo, garsas visada su mumis.
1: Nors kartais atrodo, kad reikia nusiteikimo girdėti. Nes būna, kad sėdi, bet negirdi. Kažkuo kitu užsiimi, kažkokias kitur mintis tavo klaidžio, kažką kitą ruminuoji ar profesiniuose, ar kažkokiuose ten dar pokalbiuose dalyvauji ir negirdi aplinkos. Ir turbūt kiekvienam tai būna. Ne? Kodėl svarbu girdėti garsą aplinkos?
2: Jo, tu teisingai sakai, mes galim būti tiek paskendę savo viduje, kad nebegirdim aplinkos garsų. Beje, viena iš meditacijos formų yra tiesiog klausytis. Tiesiog klausytis garsų. Palikti tą vidinį turinį ir tiesiog klausytis. Jo, kažkaip, nu taip nutinka mūsų gyvenimuose, kad mes tampam labai apsėsti to vidinio turinio savo. Kažkaip susitelkiai, analizuojam, galvojam. Labai dažnai beviltiškai, netgi sakyčiau, tas per didelis sustumėjimas to vidinio turinio gromuliavimo gali būti pirmas ženklas, kad išeities mes ir nerasime.
1: Ryte, prisipažinsiu, aš nemedituoju. Nors turbūt visi mes kažkiek medituojam, negalima taip, bet sąmoningai to nedarau, kaip pats darai, kiek jau metų.
2: Per 30.
1: 30 metų.
2: Per 30.
1: Kaip tą darai ir ką tai duoda pačiam? Kodėl tą darai? Kokia motyvacija tą daryti, iš kur nekyla?
2: Nu, vat, motyvacija ir yra, kad aš galėčiau girdėti, kad aš galėčiau kažkaip būti tų juslių, apie kurias mes čia šnekėjom, geresnių operatorių. Toks yra terminas metapažinimas. Tai yra apie gebėjimą pažinti, kaip mes pažįstame. Jeigu, tarkim, tam, kad mes nuspręstume, ką daryti, mums reikia surinkti informaciją per įvairius kanalus, tai metapažinimas jisai padeda matyti, o tai pro kokius kanalus, kokia informacija, kaip patenka ir kaip yra apdorojama. Ir meditacija jinai įgalina suvokti, o Dieve, ką aš veikiu? Ar dabar aš kalbuosiu su Aurimu, ar slapta dalis mano proto kertelės planuoja, kas įvyks po šio pokalbio? Ar kažkoks vakarykščio susitikimo epizodas iškyla iš komandos dialogo, ar dar kažkas, ar ir ką aš girdžiu, ar jo balsą, ar upešniokštimą, ir tu esi, nu, kaip ir atsakingas už tą visą
1: suvokimą.
2: Ir meditacija, jinai tiesiog kviečia pamatyti, kad tai yra srautas, labai intensyvus srautas. Nes jeigu tu gyveni kasdienybė, tu gali būti toks labai apsėstas vieno kažkokio darymo savo minčių. Pamenu, sykį dirbo organizacijoje, kur atėjo sutrikęs kolega. Ir jis prisipažino, sako, aš buvau toks apsėstas mąstymo apie savo iššūkius, kad aš pravažiavau pro raudoną šviesoforo šviesą. Ir tik pravažiavęs supratau, kad aš nors sėdėjau už vairo, bet nevairavau. Tas nutinka mums visiems. Ir meditacija, jinai kažkaip taip leidžia sugrįžti į tokį atviresnį modulį. Nežinau, ar aš tą aiškinu, bet jinai leidžia geriau matyti visas tas informacijos įvestis, suvokti, ką aš darau su tom įvestimi, taip pat kažkaip labiau susieti save su pasauliu, taip pat skatina tokį smalsumą, darosi įdomu kažkaip, kas čia vyksta, kas dar paaiškėja, kaip galima iš kito kampo pažiūrėti. Ir į tokią, nežinau, proto parengties ritualo formą. Nu, vat, atsisėsti ramiai ir sėdėti. Nes pats tas pagal dizainą, kai tu atsisėdi ramiai, stengiasi sėdėti tiesiai, stebėti savo kvėpavimą.
1: Kalbė apie tą klasikinę lotosą.
2: Jo, nu, lotosas jis gali būti sudėtingas, nes ten kojas išrangyti reikia. Tu gali rankėdėje sėdėti paprasčiausiai. Bet kai tu, nu, vat, ramiai atsisėdi, aišku, galima medituoti ir bėgant, ir galbūt netgi einant, bet sėdėjimas, jisai leidžia tam kūnui nurimti, ir kai kūnas nurimęs, yra lengviau kažkaip pastebėti, kas vyksta su protu.
1: Nu, va, tokia aplinka graži, čia žmonės Vilniuje bėga Vingio parke, mus pralenkia, šyptelna, pasižiūri, ką mes čia veikiam, mesgi kultūros sunkia svorių laidą čia darom ryte. 20 metų važinėjai šituo dviračiu, kuris matosi, tikiuosi, mūsų klausytojams už tavo nugaros, bent jau sledynė aiškiai matosi, čia yra Ryčio dviratis. Ir Rytis yra užkietėjęs dviratininkas, labai retai, kada per metus neišvažiuoji kažkur dviračiu į darbą ar į kažkokią kitą, nežinau, kažkokią kitą svarbią vietą, kuri reikalinga. Kodėl dviratis? Dviratininkams Vilnius yra draugiškas tavo nuomonė?
2: Žinai, mane pirmas sykį dviračių idėja sužavėjo tapus Oslo universiteto studentu, kai aš ten 96-98 metais magistrantūroje studijavau. Ir mane tokia, nu, pribloškė paradigma, kad, ei, turtinga šiaurės šalis, jie gali turėti beveik kiek mašinų, bet jie važinėja dviračiais. Ir man pasirodė, tai taip žavu. Lietuvo tuo metu dramatiškai skyrėsi. Tai pirmą, ką aš nusipirkau grįžęs iš Oslo, tai nusipirkau dviratį. Ir labai entuziastingai pradėjau važinėti gatvėmis, bet kai porą syk manęs vos neužmušė, aš supratau, kad atsargiau reikia. Reikia paisyti ir vietinės kultūros. Ir eismo statistika rodo, kad dviračių yra saugiau važiuoti ten, kur vairuotojai tikisi dviratininkų, kurių yra daug. Kuo daugiau dviratininkų, tuo saugiau. Bet jeigu mažai, gali būti žiauriai pavojinga. Tai man pasirodė, nu, be galo įdomus gyvenimo būdas dviračių važiuoti. Nes kai tu atvyksti dviračių, tu turi daugiau energijos. Ypač dabar aš tą jaučiu, kad kai atmeni toksai, hai, širdis plaka ir tu turi daugiau energijos, tarsi tavo protas geriau veikia. Taip pat, kai tu važiuoji dviračių, tu žymiai geriau gali apskaičiuoti, kiek tau trunka kelionė. Tu esi laisvesnis nuo parkavimo, viso to automobilio keliamų nepatogumų dalyko. Taip pat važiuodamas tu gali labiau mėgautis, nu, tą kelionę, tu sutinki žmonių, nes dviratininkas jis yra toks, kuris gali sustoti ir nulipti skirtingai nuo automobilio vairuotojo, kuris yra eismo dalyvis, kuris gali pastebėti, kuris gali sušukti labas, kuris ir irgi kartu yra matomas kitų žmonių. Tai kitokia sąsaja su tą kelionę. Ir jo, ir vat, nu, visokių nuotykių nutinka kaip dviratininkas.
1: Tai iškilo tavo mintis, kad tu net ir tas tonusas tavo energija didesnė, kai tu atvažiuoji kažkokį net ir darbą dirbti nulipęs nuo dviračio. Man vienas, privačiam pokalbį tai buvo, bet vienas ryškių tokių tikrai visiems žinomų Lietuvos ekonomistų, mes vakare darėm interviu su juo, pokalbį turėjom. Ir aš jau buvau pavargęs, nu, žinai, vakaras, jau po darbo, aš esu vyturys, tai reiškia mano rytinis pikas energijos būna didesnis, taip pat pabėgioju rytais, bet jau vakare mano baterijos būna gana stipriai nusėdusios. O jisai atvirkščiai buvo toks užsitvirbinęs, kaip jaunimas pasakytų. Ir aš sakau, po interviu sakau, klausyk, iš kur tiek jėgų po ten pusvalandį atšnekėjo? Jisai man sako, aš prieš interviu visada apie pusvalandį pabėgioju, arba prieš paskaitą universitete, nu, vat, pabėgioju. Ir sako, aš taip tada gerai jaučiuosi interviu duodant, nes taip mano smegenis tada gerai dirba, tiek jungčių, tiek visokio asociacijų, tiek streso tada nejaučiu. Turbūt yra net ir moksliškai patvirtinta, kad prieš kažką tokio atsakingesnio, kai tu turėsi tą vadinamą simpatinės nervų sistemos perkrovą, pajudėk, pabėgiok, pritupimą padaryk ar dar kažko, tai čia.
2: Vienareikšmiškai, tu turi daugiau energijos, kažkaip žmonės irgi stebisi, kad aš sveikinuosi, sveikas, žinai, taip.
1: Ne telefonu dažnai,
2: ne telefonu,
1: o balsas tas laviškus.
2: Jo, toks, nu, tiesiog, nu, tu važinėj dviračiu. Ir turi energijos, taip.
1: Ryte, na, kiek tai dviračių kultūrai, tu jauti, jinai kažkaip stumėsi, jos vis daugiau, ypač Vilniuje, bet aišku, čia visokių ir įtampų ne tik su automobiliais, bet ir su paspirtukais, kaip tu vertini tą paspirtukų kultūrą Lietuvoje, jinai nerzina tavęs tie greičiai kartais ir tokia be taisyklių situacija.
2: Žinoma, kad vat, ta situacija kelia nerimą, ypač kai naudojamas variklis. Pavyzdžiui, nes daug jaunų žmonių, jie, nu, turi ginklą. Ginklas tai yra ta baterija, jie turi kažkokią masę, tas paspirtukas ir šalmas. Ir greičiai, kuriuos jie pasirenka, kelia nerimą. Ypač, kai dabar pastebėjau tokią madą, mokytis važiuoti ant vieno užpakalinio rato. Bet žaisdamas tokiu greičiu, tu gali pasiekti tokią akimirką, kad kažkas įeis į tą gatvę. Nes jeigu mes pažiūrėsime į gatvių dizainą, tai automobilių srautas atskirti borteliais ir ten kaip upė, į kurią tu aiškiau įžengi. Bet daug dviračių takų ar net šalia gatvėje, jie ten, tu žengi žingsnį į šoną ir viskas, tu jau esi kito žmogaus judėjimo trajektorijai. Ir tai yra per 50 centimetrų. Hyde Park'e, kada esi Londone, aš pastebėjau, tarkim, elgesio taisyklės esantiem parke. Ir viena iš taisyklių buvo, kad dviratininkė sulėtink, kai lenki pėsti, paskambink. Bet, pavyzdžiui, tokios taisyklės čia Vingio parke dviratininkai nesilaiko. Jisai važiuoja dideliu greičiu ir, tarkim, aš einu ir jisai prašvilpia. Bet kas, jeigu aš einu parke, staiga pamatau gėlytę ir aš noriu šokti. Ir aš staiga šoku, keisdamas savo trajektoriją. Jis tikrai nespės sustabdyti. Ir vat tas toks nerimauju būsimų nelaimių skaičius, kai kažkas susiduria, susižaloja, tada duoda interviu tau, kiti pamato. Jisai, nu, turi būti pakankamai didelis, kad žmonės sakytų, ai jo, šis greitis buvo per didelis.
1: Tai, aišku, pašnekėjau apie dviračius. Dviračiai matyt yra, kiek aš jaučiu iš eterio rytį, tai ta tema, kuri, kai mes kalbam ten, žinai, kas svarbesnis, paspirtukas, dviratis, automobilis, kas ką praleista, kultūra, taisyklės, kažkaip mėgindami normalizuoti, tai aš matau, kad labai daug skambučių būna. Tai yra tokia nervas tema, tokių konfliktų matyt, tos taisyklės dar tygims ir aišku, na, rezervo prasme mes tikrai, ypač didmeščiai, tikrai judėsi tą dviratininkų pusę, į greičių mažinimo pusę miestuose, nes, na, vakarų Europą pasižiūrėjus, ta civilizacijos lopšiai eina į tą, kad būtų nulis žučių keliuose, kad būtų kuo švaresnis oras, tai čia turbūt perspektyvos dviratininkams ir dviračiams tokiuose miestuose, kuriame mes esam, tikrai yra didelės ir jos tik tai didės. Bet šnektelkim dar... Tai, kas pačiam turbūt arčiau profesinio tokio kūno, ne tik tie dalykai, vat, kurie irgi gyvenime be galo svarbus, bet esi ir viešo kalbėjimo facilitatorius, treneris, mokytojas ir irgi turbūt jau gerų 20 metų mokai žmonės kalbėti paprastai, konkrečiai, įdomiai, vat, kas pačiam yra geras kalbėtojas. Es kaip žurnalistas turbūt žiūri, iš tokio profesinio taško ir į kolegų, ir į savo darbą, kiek tu sugebėjai įdomų klausimą iškelt, aktualų, sugebėjai pašnekovą atskleist, sekti jo atsakymus, neutraliai tą padaryti. Nu, yra daug kriterijų, kur mes vat, gyvenam tokioj moderatorių kultūroj, kur galvojam vat, per tokius sakinius, nors dalis žmonių visai to nepastebi, man sako, aš girdžiu radio laidą, bet man ten klausimo formuluotės, išbaigimas, to visai nerūpi. Kažkaip man sako tą pokalbio tekmė, bet tu kadangi ten gyveni, tai kaip chirurgas savo profesiškai kažkokius tai momentus vertina, taip tu iš savo batų matai situacijas, o kaip pats matai vat, Lietuvos viešą kalbėjimą, kas yra geras kalbė?
2: Jo, tai visų pirma, kalbėtojas, jisai geras pasižymi tuo, kad jis prisitaiko prie auditorijos. Nes kiekvienai auditorijai tu vis kitaip paaiškini tam tikrus dalykus. Žmonės be galo skirtingi. Ir atsižvelgdamas į tuos, kuriem tu bandai kažką pasakyti, tu nu ir parenki žinią. Pavyzdžiui, tarkim, švietimas aktualiai tema, jeigu kurią girdėjau žurnalistai, sako, sunkiai paimam, nes dažnai auditorija menkai vertina švietimo temą, ten daug iššūkių, bet jeigu tu bandai pasakyti, kad girdi, mums reikia susitelkti į geresnį vaikų mokymas ir nelygu, kokius tu žmonės kreipiesi, dažnia gali būti dramatiškai skirtinga. Taip. Pavyzdžiui, jeigu tu pasitelksi Maslovo piramidę, tarkim, jeigu tu kreipiesi žmonės, kuriem be galo svarbu tiesiog pragyventi. Nu, tu sakai, ei, jeigu jūsų vaikai arba tu vaikė gerai mokysis mokykloje, tu būsi turtingesnis. Ir paskaičiuota, tarkim, Jungtinėse Amerikos valstijose, kad jeigu ten gera pradžios mokykla, tai tu uždirbi per gyvenimą iki 20 tūkstančių dolerių daugiau. Nu, tai va, sakai, žiūrėk, vat, Auto LT ten yra koks nors, o BMW dabar va parduodama, žiūrėk, gražiai atrodo, tu vat, jis tavo, žinai, tu nusileidė iki to, kad maždaug. Jeigu tas Maslovo piramidėje žmogus gyvena aukščiau, jam svarbu reputacija, pripažinimas, tu gali sakyti, nu, tu būsi kaip, nu, pripažįstamas kitų žmonių. Gal va, žiūrėk, pateksi šalia Brado Pito ar ten kur nors dar. Ir tas išsilavinimas tavo atvers vat, tokį statusą pripažinimą. Jeigu žmogus yra ten tos Maslovo piramidės viršūniai pionierius, tu gali sakyti, ei, žinai, per išsilavinimą tu gali išgelbėti žmoniją nuo kažkokių ten kataklizmų. Štai čia kažkoks indas jaunuolis sugalvojo būdą, kaip per palidovus stebėti dirvožemį Indijoje ir padėti valstiečiam pagerinti derlių. Ar ten kitas 15-metis kilęs iš Etiopijos surado būdą, kaip administruoti vaistus nuo odos vėžio per muilą, žinai, vat, nu, didžiulis potencialas yra.
1: Tai pirmas dalykas, prisitaikyk prie žmonių.
2: Taip, ir tu, žinai, žiūri, koks tas žmogus, ir tu tą pačią žinią kiekvieną kartą tu vis bandai vis kitaip pasakyti. Tarsi taikytum raktą į spyną. Ir jie gali būti be galo skirtingi. Harvard Business Review buvo toks straipsnis ir pateko į rinkinį apie komunikaciją straipsnių. Jis vadinasi, pakeis būdą kaip įtikinėjai ir ten jis kviečia apmastyti, kad jeigu tu kalbi svarbiem žmonėm, tai atkreip dėmesį, kad yra bent 5 skirtingos jų rūšis. Nuo tokių, kurie ten, labai entuziastingai priima tavo idėją, bet paskui nebūtinai tą daro, iki tokių, kuriems atgrasus tavo įtikinėjimas, jie nekenčia advokatavimo. Ir jie tiesiog patys, kai patenka į bėdą, jie turi tave pasikviest ir tik tada išklausyt, kai tu turi pasakyt. Ir nu, pirmas tas, kad tu taikaisi, žinai, prie žmonių. Ir pavyzdžiui, dirbant radio ir televizijoje, nu, mes nežinom, kas tie žmonės klausosi.
1: Labai įvairūs ir labai skirtingi dažnai. Iš komentarų tu jauti, kad žmonės skirtingų politinių preferencijų, ekonominių prie vieni turtingi, kiti biedni ir visai ta pati tema, nežinau, kokia ten pensijų ar dar kokia tema skirtingos auditorijos skirtingai suskamba. Tai va čia irgi iššūkis, kaip tą nuskaityt. Nu, aišku, auditorija didesnė sunkiau, bet tą žmogų atpažint iš pirmo įspūdžio, ar jam svarbu turtas, statusas, reputacija, ar viskas vienu metu.
2: Taip. Ir jo, čia ko gero, sakyčiau, numeris vienas yra iššūkis. Ten daug yra visokių niuansų, ten kaip tą daryti, ten istorijos, dar kažkas, bet iš principo tu turi suprast Dievę, žinai, kas tie žmonės, kuriem aš kalbu. Ir aišku, jeigu auditorija mišri, tada nuėjau ten kiti atsiranda įgūdžiai tas. Kitas straipsnis Harvard Business Review buvo, kad mažiausiai gal pasikeitęs tas įtikinėjimo mokslas per visą tą laiką, kai Aristotelis pasakė, tas etos patos logos, tai viena vertus yra kalbėtojo charakteris, labai tokia paveiki priemonė, ką žmogus daro iš tikrųjų, tada yra logos, toks nu, logiškas kartojimų grįstas paaiškinimas, kartojimų dėl to, kad mes kaip jau ir šnekėjo Maurimai, nelaikom dėmesio, tai reikia pakartot svarbės mintis. Ir tas patos kreipimasis jausmus, tai kūno kalba, veido išraiška, balso valdymas, visi tie nu, niuansai, kurie perteikia kažkokią emociją. Tai taip supaprastintai galima sakyti, kad visos tos detalės yra svarbios, jų yra daug vienu metu, bet tu gali dekonstruoti, tu gali ten pasinerti, pavyzdžiui, balso valdymą, kiek svarbus balsas, pavyzdžiui, radijai. Be galo svarbus balsas, tokia yra puikia knyga. Carmen Gallo berods autorius, nežinau, man regis, New York Times žurnalistas, kuriam kažkoks atsirado auglys ant balsas tygurį, jo balsas tapo pažįstas, jisai tą parašė knygą, man regis, This is the voice. Tai jis ten dalinasi istoriją apie tai, kaip britų žvalgyba bandė suprasti, kas yra toks Hitleris. Ir jie ėjo ir klausė jo kalbų. Ir jie padarė tokį išvadą žvalgybininkai klausinami. Tai tos kalbos tai gan banalios. Nieko jis ten ypatingo nešneka. Bet jisai tokį siunčia pyktį per savo balsą. Ir jis taip sugeba visus užkrėsti pykčiu, kad tai vat, sukelia tą auditorijos įsitraukimą. Iškia, viso labo, tu per tą balsą tokį, nu, kai kurie politikai irgi ten, tas už Lietuvą vyrai, toks įsijungia registras, arba kai kurie irgi tie populiarūs politikai, tokį jungia tokį greitą, tokį arti nervo ribos šnekėjimą, toks, atrodo, kai žmogus, kai tu klausai to balsą, atrodo, dieve, kažką reikia daryti, žinai, dar kažkokie žodžiai, ir vat, kai tu, nu,
1: Bet čia ką ir suvesčiau turbūt su pirma tavo atsakymo dalimi, kad pataikyti į bangą. Matytos prielaidos tam pykčiui būna jau susiformavusios tam tikrose visuomenės dalyse ir kaip Hitleris, ar mes turim dabar ir tokių šviežesnių pavyzdžių, na tik paspaudžia tą mygtuką, bet ta socialinė įtampa, ar kažkokia bedarbystė, ar nepasitikėjimas visais, jis būna tiek pritvinkęs, kad tik ir užtenka mygtuką tą paspaudžia.
2: Tai be abejo, tai pirma, tu skaitai auditoriją, jeigu tu matai, kad yra to pykčio šaknis.
1: Jeigu nebūtų Hitlerio, būtų kažkas kitas tą auditoriją paėmęs, kitą pavardę.
2: Jeigu yra tos pykčio šaknis, sąlygos ir auditorija, ir tu strategiškai nusprendi, nu, at mes pasirinkim šitą veiksmą, ir tada tu stimuliuoji tą energiją ir jinai išsišaukia.
1: Senelis sakydavo, šitie šiaudai nedega, o šitie dega. Vienas būna šlapęs, kitas ne. Tai čia matyt, panašus.
2: Greimo kažkaip skaičiau pastebėjimą, kad jis tai dalinos tokia mintim, kad ar jaunuolis tapdavo, mano laikais Greimas rašo, fašistų ar komunistų, priklausė nuo jo draugų rato.
1: Galiu citatose apsirikti, tai sakau, kad tiesiog suprastų, kad galbūt ne budistam priklauso šitas posakis, bet tu gal atrinkti padėsi. Stenkis atsirinkti 5 žmonės, kurie tave nuolat supa, nes jie tave suvidurkina. Jie padaro, jeigu tu pasirinksi savo 5 artimiausiai žmonėms, su kuriais bendrausi kriminalą, tave greičiausiai nutemsi kriminalą, nepaisant to, kokių tų vertybių krikščionis ar budistas būsi, bet na, žmonės, kurie tave supa, suvidurkins tave. Ir jeigu tu pasirinksi atitinkamai tuos savo bičiulius ar profesinės aplinkos kažkokius žmonės, kurie šiek tiek tave kels, nu ir tave suvidurkins jie į tą teigiamą pusę tik kito.
2: Taip, čia tas labai svarbu, nu, vat irgi, nuo ko mes pradėjom, kad jeigu tu esi savo tos sąmonės operatorius, nu, turi pastebėti, kaip veikia tave žmonės. Ir mes dažnai įsivaizduojam, kad esam dideli ir stiprų žmonės, kad mūsų nepaveiks toli gražu. Žmonės veikia žmonės, ir jeigu tu apsupi save žmonėmis su tam tikrom vertybėm, ir jeigu tu vengi, sąmoningai vengi žmonių, kurie turi kitokius įsitikinimus, tai nu, tai ir nutinka, ką tu pasakoji.
1: Ir tas... Tad kitų žmonių vidurkių iš esmės.
2: Taip, ir dėja kažkaip, nu, tas kelia nerimą, nes, pavyzdžiui, labai daug žmonių jaučiasi vieniši ir jie kažkaip ieško kažkokios tos draugystės pamainos. Ir jie pasitelkia dirbtinį intelektą, kuris pataikauja, ar socialinius tinklus, kurie pataikauja. Ir jeigu tu bandai, kaip čia pasakius, ramiai gyventi gyvenimą, ieškodamas tau pataikaujančių algoritmų, tai, nu, tai yra toks liūdnas kelias. Nes žmonės gali būti kitų pažiūrų negu tu. Ir tu turi išmokti gyventi su žmonėm, kurie masto visiškai kitaip, ir tu turi išmokti rinktis pašnekovus, draugiją, nu tikrai visokio, kitokio.
1: Skirtingų socialinių sluoksnių, nes tu, kaip dabar sakoma, tam burbule nematysi realybės.
2: Taip, taip, ir tas mane neramino, kai žmonės stengiasi, nu, apsupti save panašiais į save ir...
1: Gal tau sunku priimti kitokį, vat, kitokių pažiūrų žmogų, kitokių įsitikinimų žmogų, vat, kas padeda nedaužyti vienas kitą mikrofonų per galvą, bet kažkaip susikalbėti.
2: Matai, mano pastarųjų 20 metų profesija facilitatoriaus yra darbas su žmonėm, padedant jiems, joms kažko mokytis. Nu, tai automatiškai yra be galo daug skirtingų žmonių. Tai tie žmonės mane ir mokė prisitaikyti prie visokių auditorijų. Ir mintis, kad o kaip gerai jisai, nu, kitaip masto, man nesvetima. Nes netgi pastebėjau, kad labai gerai, kai yra kažkas, kas nesutinka, kas prieštarauja tau. Ir tas prieštarautojas, jisai pagilina tavo mąstymą. Iš tikrųjų, paradoksas, bet jeigu aplink yra tas bendraminčių ratas, tai gali būti netgi sunkiau priimti gerus sprendimus. Nes, nu...
1: Politikoje yra ta taisyklė, kad skirtingų ideologijų, skirtingų požiūrių ir argumentų susikirtimas, jisai gerina sprendimo kokybę finale, nes iškraipo, jeigu, sakykim, valdžioje vien konservatoriai, jie temsi savo pusę, jeigu vien ten socialdemokratai, darbiečiai ar dar kažkas jie į savo pusę ir taip, na, neatspindės to visuomenės kažkokio konsensuso vertybinio. Tai šiuo atveju irgi sprendimo kokybė, socialinių sprendimų, sako, geresnė, kai būna skirtingų žmonių susikirtimas.
2: Būtent, kad kažkaip tos įvairios nuomonės jos pagerina. Aš sutinku, kad skirtingų nuomonių žmonių pokalbis, ypač klausantis iš šalies, gali būti sudėtingas, ypač jeigu žmonės stokoja tos pagarbos vienas kitam, jeigu perina į vienas kito žeminimą, užuot argumentų kritiką pasirinkę. Bet nėra kito būdo, nes tie protai taip veikia, kad jeigu tiesiog sakai, kad čia teisingas kelias, žinai, tai jo, teisingas kelias ir mes nesusimastom, kad ten tiesiog upė yra toliau. Kažkas turi paklausti, ar tikrai teisingas kelias pasiūlyti savo paradigmą.
1: Bet velniškai mums visiems sunku priimti kitokį požiūrį. Aš nežinau, ir save kartais pagaunu, ir klausai to pašnekovo ar klausyto, ir tu nori jam pasakyti, kad brolau, tu klysti, tu kalbi nesąmonės, bet tu turi vis tiek kažkaip tai jo pagarbį išklausyti.
2: Jo, tas to kitokio požiūrio priėmimas, jisai yra gan sudėtinga proto pastanga. Viena vertus, tu atidžiai klausai to žmogaus ir bandai suprasti, kas yra.
1: Kas padeda va, išgirsti.
2: Jo, kad tu bandai suprasti, va, kas yra, kodėl jis taip šneka. Neretai ten yra kažkoks poreikis, kuris yra neatlieptas, kuris jį taip skatina kalbėti. Ir kai tu skverbiesi gilyn į to žmogų,

0: žmonės jo, jos puikiai gali sugyventi, negu yra visiškai skirtingos. Ir mes savo gyvenime irgi daug turim situacijų, kur galima į kairę, galima į dešinę, mes nežinom. Gali būti toks. Bet grįžtant prie to, kas erzina. Nu gerai, paimkime, tarkim, tokius ryškesnius erzinančius asmenis. Nu, tarkim, prezidentas Trumpas, pavyzdžiui. Tai pat irgi galvoju, o tai kodėl jis mane taip erzina? Aha, kad jisai stokoja empatijos. Mane erzina, kad šitaip nesiklausoma ir taip, galbūt taip ignoruojama aplinka ir kiti žmonės. Bet kodėl man taip atrodo? Tai tu, kaip čia pasakys, tu stebi, kas erzina kitame žmoguje. Ir tada...
1: Savistaba kažkokia
0: galvoju, o tai kodėl man jie tai erzina? Bet iš tikrųjų, kartais irgi reikia priimti sprendimą, nu, nepaisant tos kitos valios. Čia pasakau istoriją, kad pažįstama numetė daug svorio dėl to, kad gydytojas leido jai suprasti, kad ją nurašo. Tai tarsi elgesys buvo neempatiškas, bet suma sumarum jis buvo naudingas.
1: Man pasakoja šitą istoriją, bet papasakoja klausytam be vardų pavardžių ir be, kad situacijos net pažintų žmonės.
0: Tiesiog jo situacija tokia, kad pažįstama turėjo iššūkį dėl svorio ir kažkaip gydytojas jisai leido savo. Nu, taip, leisti suprast, kad jis netiki, kad jį gali numesti svorį. Ir tai žmogų įkvėpė pokyčiui. Ir šiaip, taip jeigu mes bandom andragogiškai žiūrėti, nu, reikėtų empatizuoti, reikėtų pasinerti pokalbį apie, žinai, ar būtų verta, kokie metodai tau tiktų. Yra daug sudėtingesnių kelių, bet kartais tas toks, nu, jeigu tu nepažįsti žmogaus, kartais toks, nu, žinai, aš tavim netikiu. Kitą žmogų gali labai išvesti. Ir pavyzdžiui, tarkim, tokio pono Trumpo šiurkštus elgimasi su žmonėm gali iššaukti netgi geresnį tų žmonių atsaką į jį, negu jos sumanus elgesys. Ir tada, kai galvoju, aha, man jame nepatinka nesiskaitimas su kitais žmonėm, bet gal, tokį naudoju reverse engineering, gal aš pernelyg skaitausi su žmonėm, kai nereikia skaitytis, gal jis kažkame teisus ir smerkdamas jį dėl to, aš nedrįstu sau pripažinti, kad man reikėjo, nu toks, nežinau, ar aš tą aiškiai dėstu, bet tu žiūri, aha, mane erzina, kas mane erzina? Kodėl mane erzina?
1: Tai tam tikra dovana tau suprasti tam tikrus dalykus, va taip priimti gali.
0: Taip, ir tada, kai tu tada tu skverbiesi tiek į kitą, tiek į save, bandama suprasti, kas čia vyksta, kodėl tiek jausmų, kokius poreikius atskleidžia tie jausmai, atliptus ar neatliptus. Tada tokia veriasi, nu, visai kitokia erdvė, ne automatinio tokio, o čia, žinai.
1: Ryti, tu kelis kartus užsiminėjai apie pokytį, vat, kad kažkokį ar vidui pokytį, ar stebint žmonės kažkokį, tai vis tiek pokytį matai. Jeigu čia šitam miške vat, gulėtų burtų lazdelė, ir aš tau ją duočiau dabar ir pasakyčiau, Ryti, tu gali pakeisti vieną dalyką, bet tik vieną. Nu, aplinkoj, pasaulį, vieną dalyką. Ką tu pakeistų? Ir ką norėtum pakeisti?
0: Ko gero, mano tyla ir buvo atsakymas šitą. Aišku, bendras algoritmas, aš norėčiau, kad pasaulyje būtų mažiau kančios. Bet kaip tą padaryti? Paskalis berods yra pasakęs tokią mintį, kad žmonių... Nu, žmonės įtikina patį save tik per tai, ką jie atranda. Tu gali sakyt, kad aš noriu, kad žmonės rodytų daugiau atjautos, meilės vieni kitiem, bet ar tikrai tai įmanoma padaryti? Ir koks tas pasaulis bus, kokiu mes kitokių problemų išauksim? Iš viso, man tas atrodo, kad, vat, žinai, apie pokyčius kalbant, man atrodo, kad vienas iš tokių kertinių įgūdžių kurį mums reikia lavinti, norint

0: išmokti valdyti pokyčius yra neimti tos lasdelės, kuri gali viską pakeisti. Nesiekti, nenorėti visko pakeisti. Mokytis priimti taip, kaip viskas yra. Bet aš dabar labiau kalbu apie save. Tai aš galėčiau pateikti visą sąrašą pasaulio pagerinimų. Bet nu ir kas? Ir stebuklingų būdų, jeigu tu pakeisi vieną dalelę, pasikeis visą kitą. Yra filmuose apie kelionės į ateitį. Ten ta tema nagrinėjama, kad jeigu tu pakeiti vieną detalę praeityje, tada viskas net pažįstamai pasikeičia aplink. Tai tas vieno dalyką, žinai, net jeigu tu man sakytum, vat, žinai, realiai, pavyzdžiui, žinai, tu man padėtum vat, prieš mane tą, žinai, lasdelę, aš būčiau tiesiog sutrikęs. Ir ko gero, po kurio laiko, žinai, mane atsirastų dilema, žinai, ten išgelbėt kažkokį žmogų ar padėt kažkam, kas labai kenčia svarstymas, bet paskui mąstymas apie tos naudos padidinimą, ko gero, tu paralyžiuotų mane, kuriam laikui, žinai. Aš paskęsčiau apmąstymuose. Tavo klausimas yra sudėtingas, netgi gali būti taip, kad aš net ir neimčiau tos lasdelės, tiesiog mokydamasis priimti, kas benutiktų.
1: Man atrodo, Markas Aurelijus yra gražiai pasakęs, kad mes per daug susikoncentruojam į tą vat, kitą, kito kritikavimą, kas kitame negerai. Galvokim apie tai, kad mūsų mintis, kad mūsų žodžiai, kad mūsų darbai būtų teisingi. Tik apie tai to užtenka. Ir negalvokim apie tai, kaip mes čia kalnus nuversim. Ir galbūt tas galvojimas apie savo vertybės ir grįžimas į savo vidų daug daugiau pakeis pasaulyje, negu mes atsiraitoję rankovės tą darysim. Rytis Juozapavičius, ačiū, kad sutikai pasikalbėt, buvo gera šitoj gražioj, jaukioj aplinkoj pasikeist apmąstymais apie tai, kaipgi tu jauties ir kas tau svarbu.
2: Kultūros sunkiasvoriai.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar yra 6 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Dar kartą labas rytas visiems, kas šį rytą klausosi Žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika šį rytą dirba prie pulto. Ir mes pradedame ryto programą, laida Ryto Espresso, artimiausias keletą valandų su jumis. Kalbėsim apie aktualijas ir naujienas. Na, pradėsim nuo žinių. Žinias, kaip visada, parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Lietuva ruošiasi pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Ryčiu Martikoniu. Bus aptartas pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai ir mūsų šalies keliami prioritetai. Lietuva tarybai pirmininkaus nuo kitų metų, perimdama pirmininkavimą iš Airijos, o Liepą jį perduos Graikijai. Pirmininkavimas reiškia, kad Lietuva pusę metų organizuos ir ves daugumą tarybos posėdžių, koordinuos darbotvarkę, vadovaus deryboms su Europos parlamentu ir Europos komisija, bei ieškos kompromisų tarp skirtingų Europos Sąjungos valstybių. Tai svarbus laikotarpis ir Lietuvai pačiai. Pirmininkaujanti šalis gali iškelti jai svarbius klausimus į Europos Sąjungos darbotvarkę. Lietuva jau yra įvardijusi saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai, Europos Sąjungos plėtrą, konkurencingumą ir atsparumą tarp galimų prioritetų. Ukrainos dronai smogė oro gynybos sistemai prie pat Putino rezidencijos. Kaip skelbė britų leidinys The Telegraph, ataka buvo surengta prieš Rusijos priešlėktuvinės gynybos sistemos S-400 Triumph paleidimo aikštelę netoli Gelendžiko. Teigiama, kad ši sistema saugo vieną iš Vladimiro Putino rezidencijų nuo ilgojo nuotolio atakų. Pranešama, kad rezidencija saugo ne tik oro gynybos ir elektroninės kovos sistemos, bet ir didelė apsaugos zona. Prabangus kompleksas anksčiau išgarsėjo po Aleksejaus Navalno fondo tyrimo, kuriame teigiama, kad vadinamieji Putino rūmai galėjo kainuoti apie milijardą svarų sterlingų. Skelbiama, kad pastaruoju metu Putinas šioje rezidencijoje lankosi retai, baimindamasis Ukrainos drono atakų. Lietuvos oro uostuose rekordinis keleivių skaičius. Per pirmuosius 7 šių metų mėnesius Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai aptarnavo 4.380.000 keleivių. Tai 9% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Vien Liepa oro uostą naudojasi 756.000 žmonių, beveik 10% daugiau nei prieš metus. Sparčiausias augimas fiksuotas Vilniaus oro uoste. Lietuvos oro uostai skelbia, kad kiekvienas šių metų mėnuo buvo rekordinis pagal keleivių srautus. Liepa iš 3 šalies oro uostų keleiviai galėjo rinktis 86 skrydžių kryptis. Taip pat augo ir skrydžių skaičius. Per 7 mėnesius jų aptarnauta daugiau kaip 35.500, 5.5% daugiau nei praėjusiais metais. Kultūros ministras Lukas Alsys šiandien susitiks su Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovybė po sprendimo atšaukti visus spektaklio Makbetas rodymus. Oficialiai skelbiama, kad spektaklį atšaukti teatrui nesusitarus su pagrindinį vaidmenį atlikusiu aktoriumi Tadu Green dėl darbo sąlygų ir atlygio. Bet konfliktas peraugo į platesnį skandalą. Buvę ir esami teatro kūrėjai viešai prakalbo apie įtampą įstaigoje. Buvęs aktorius Mindaugas Ancevičius teigė teisme siekiantis apginti savo teisės dėl jo teigimų patirto mobingo, o režisierius Aleksandras Špilevojus kritikuoja teatro vadovybės sprendimus. Tuo metu teatro vadovas Antanas Venskus šiuos kaltinimus atmeta ir tvirtina, kad su Tadu Green buvo derėtasi, tačiau jo finansiniai reikalavimai viršijo teatro galimybės. Viešai teatro vadovo palaikė ir dalis trupės aktorių, teiginčių, kad mobingo visiškai nepatyrė. Vėl naujienos iš užsienio. Rusijos aukščiausiasis teismas nusprendė neleisti opoziciniai liberalų partijai Jabloko dalyvauti rugsėjo mėnesį vyksiančiose parlamento rinkimuose, savo sprendimą grįsdamas tariamais rinkimų įstatymo pažeidimais. Teismo pirmininkas Viačeslavas Kirilovas patenkino prokuratūros prašymą uždrausti partijai Jabloko, kuri viešai agitavo už tai, kad būtų baigtas karas Ukrainoje, dalyvauti rinkimuose. Po to, kai Liepos mėnesį rinkimų komisija netikėtai suteikė opoziciniai partijai leidimą dalyvauti, nacionalistinė Kremlių palaikanti partija Rodina pateikė teismui ieškinį, kuriame skundėsi dėl keleto tariamų rinkimų įstatymo pažeidimų registracijos procese. Vakar vykusio ir keletą valandų trukusio teismo posėdžio metu partija Jabloko bandė atremti kaltinimus, o už teismo salės durų būrevosi šimtai jos rėmėjų. Partija pareiškė, kad šį sprendimą ketina apskųsti. Visai netrukus naujausia orų prognozė, likite su Žinių radiju.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien orai bus permainingi. Pirmoje dienos pusėje dažniau pasirodys saulė, bet po vidurdienio daugelyje rajonų ims formuotis lietaus debesys. Daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkesni ir su perkūnija, o kai kur gali iškristi ir smulki kruša. Didžiausia autrų tikimybė prognozuojama šiaurės rytų Lietuvoje. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas, pajūryje jo gūsiai gali pasiekti ir 18 metrų per sekundės greitį. Tokie pat vėjo sustiprėjimai vietomis galimi ir per perkūniją. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 18-23 laipsnius šilumos.
4: Reklama.
3: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Karkroso dykuma kartais laikoma mažiausia visame pasaulyje. Kanadoje, Jukone esančios teritorijos plotas siekia vos daugiau nei pustrečio kvadratinio kilometro. Be kita ko, techniškai tai nėra dykuma, nes joje iškrenta per daug kritulių, kad būtų galima ją priskirti sausringoms dykumoms. Mokslininkai paprastai sutarė, kad dykumos, kuriuose metinis kritulių kiekis yra mažesnis nei 250 mm, priskiriamos sausringoms, o dykumos, kuriuose iškrenta iki 500 mm, pusiau sausringoms. Būtent Karkroso dykuma patenka į pastarąją kategoriją, o žiemą dažnai būna padengta sniegu. Vietoj to ją geriausiai galima apibūdinti kaip didelę smėlio kopų grandinę.
2: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: ryto espreso.
1: Sveiki sugrįžę į ryto espreso, tikiuosi gerai leidžiate laiką su žinių radijumi. Na, dabar jums šiek tiek spaudos apžvalgos, ką naujo ir įdomu šįryt publikuoja naujienų portalai ir dienraščiai. Vienas naujesnių tekstų iš delfi.lt apie pusryčius, kaip tik dabar tas laikas, kai žmonės keliasi, jau netrukus pusryčiaus. Dietologai pasidalino 4 sveikų pusryčių idėjomis. Alkis nekankins iki pat pietų, taip bent jau rašo delfi.lt. Omletas su daržovėmis pirmoje verywellhealth.com dietologų rekomendacijų sukėlusis dėl dietologų rekomenduojamų pusryčių idėjos. Štai viena iš jų, kaip ir minėjau, omletas su daržovėmis. Mano mėgstamiausi daug baltymų turintis pusryčiai yra omletas su daržovėmis. O štai kavą pasigardinu baltymais praturtintu šokoladiniu pienu. Taip pasimėgauju ir sūriu, ir saldžiu skoniu, kartu suvartoju daug baltymų, skaidulų, sveikų riebalų bei mikroelementų, kurie padeda išlikti energingai iki pat pietų, taip sako viena dietologė. Kiaušiniai yra vienas paprasčiausių būdų per pusryčius suvalgyti daug baltymų. Jie taip pat yra vienas lengviausiai prieinamų ir svarbiausių cholino bei antioksidantų šaltinių, padedančių palaikyti smegenų veiklą. Šalia patiekiu tamsiai žalių lapinių daržovių, tokių kaip lapiniai kopūstai ar špinatai, taip pat raudonų ir oranžinių daržovių, paprikų ar mažų pomidorų. Prie rytinės kavos įsipilu mažai cukraus turinčio baltymais praturtinto šokoladinio pieno, taip patenkinu ir saldumo poreikį, pasakojo dietologė Maggie Moon. Kita pusryčių idėja – per naktį brinkintos avižos. Pusryčiai yra puiki proga gauti ne tik baltymų, bet ir skaidulų, kurių daugelio žmonių mityboje labai trūksta. Man patinka per naktį brinkintos avižos su graikišku jogurtu, pienu, ispanijų šalavijų sėklomis ir šaldytomis uogomis. Šiuos pusryčius mėgstu todėl, kad juos galima pasiruošti iš anksto, sudėti lengvą, keisti pagal tai, ką tuo metu turiu namuose. Kartais įdedu riešutų sviestų, kanapių sėklų, juodojo šokolado gabalėlių, šiek tiek baltymų miltelių arba įpilu truputį medaus ar klevų sirupo, jei norisi kiek saldžiau. Tokie pusryčiai suteikia baltymų, skaidulų ir sveikų riebalų, todėl visą rytą jaučiuosi sotus ir energingas. Tiesą sakant, tai vieni sočiausių pusryčių, kokios esu gaminusi, sako kai kurie dietologai vienaip, kai kurie dietologai kitaip, bet visi daugiau mažiau giria per naktį brinkintų avižų pusryčių idėja. Kita idėja, kurią dalinasi Delfi pasidaryti pusryčiams, tai keptuvėje keptos daržovės. Vienas mėgstamiausių daug baltymų turinčių pusryčių variantų yra keptuvėje ruoštas pusryčių patiekalas su daržovėmis ir baltymų šaltiniu. Jis sotus, skanus, taip pat puikiai idėja sunaudoti per savaitę likusias daržovės. Tiesa, jo gamyba užtrunka šiek tiek ilgiau, todėl toks patiekalas labiau tinka savaitgaliui ar vėlyviem pusryčiams. Mano mėgstamiausiame variante yra saldžių bulvių, aštresnių dešrelių, paprikų, raudonų svogūnų ir česnako, viską apkepu keptuvėje su alyvogių aliejumi. Baltymų šaltinį galima keisti. Naudoti kumpį, kalakutienos dešreles, juodasias pupeles arba maltą vištieną. Vietoj paprikų galima dėti pievagrybių, špinatų ar lapinių kopūstų. Ant viršaus da aš užberiu tarkuoto sūrio, kad būtų daugiau baltymų, arba pabarstau svogūnų laiškais. Taip pasakoja dietologė Kira Brown. Ir paskutinė idėja, kurią jumis pasidalinsiu iš delfi.lt apie sveikus ir gerus pusryčius. Graikiškas jogurtas su uogomis, riešutais ir sėklomis. Pusryčiams labai mėgstu pieno produktus, jie universalūs, kreminės tekstūros, taip pat jų lengva juos derinti įvairius riešutus, sėklas su šlakeliu medaus, taip pasako viena dietologė. Dažniausiai ji renkasi puodelį neriebaus graikiško jogurto su uogomis, smulkintais paskrudintais graikiniais riešutais ir pusė valgoma šaukšto linų sėmenų. Jogurtas suteikia organizmui kalcio, baltymų, vitamino B12, kalio ir probiotikų. Uogos skaidulų vitamino C ir folio rūgšties. Linų sėmenyse yra cholesterolio kiekį mažinantį padedančių skaidulų, omega-3 riebalų rūgščių ir taip pat lignanų. Jogurtą pasiruošiu arba valgymui namuose, arba sudedu į indelius ir pasiemu į darbą. Vaisius dažniausiai taip pat sudedu iš anksto, tačiau linų sėmenis ir riešutus laikau atskirai, kad jie jogurte nesumirktų. Tiesą sakant, darbe visada turiu linų sėmenų, miltų ir riešutų atsargų, todėl niekada jų nepamirštu. Taip pasakojo dietologė Teresa Gentile. Tai štai, kelios pusryčių idėjos, galbūt kažką įsikvėpė, galbūt pasidarysit kažką skanaus šiandien arba artimiausiomis dienomis. Iš delfi.lt vienas naujesnių tekstų, dabar publikuojamas apie dietologų pasidalintas 4 sveikų pusryčių idėjas. Alkis nekankins iki pat pietų, tokiais receptais dalinasi delfi.lt. Nuo LRT šįryt dalinasi tekstą apie gatvių remontus, kodėl perasfaltuojami neseniai tvarkyti keliai. Po pusryčių galima ir kipti į darbus, vykti kažkur tai toli arba arti ir artėjant rudeniui vis dažniau gatvėse formuojasi spūstys, jos vis platesnės ir didesnės ir kelio remontai prie to taip pat prisideda. Artėjant rugsėjui, kai miestuose vėl suintensyvės eismas, didmiesčiai skuba užbaigti gatvių remontus. Vilnius žada bent kelių svarbiausių arterijų darbus suspėti pabaigti, bet pripažįsta, kad dalis gatvių bus tvarkomos ir rudeniui prasidėjus. Kaunas ketina atverti eismą Vaišvydavoje. Klaipėda taip pat iki rugsėjo skuba užbaigti dalį darbų pagrindinėje miesto arterijoje. Kasinėjimai, matavimai, asfaltavimas. Kelininkai skuba didžiąją dalį darbų užbaigti iki pat rugsėjo, kai eismo intensyvumas Vilniuje vėl taps galvos skausmu daugeliui. Savivaldybė teigia, kad paskutiniai darbai vyksta abiejų tautų Respublikos plente. Geležinio Vilko gatvėje, Goštauto gatvėje asfalto danga turėtų būti paklota iki rugsėjo pirmosios. Taip pat darbai iki rugsėjo turi būti baigti ir Kareivių gatvėje. Pagrindinis mūsų tikslas, kad tos arterijos tikrai veiktų. Ir aišku, ne visos gatvės bus perdarytos mieste, bet kažkur pakraščiuose netrukdys tokiam saugiam greitam judėjimui mieste, sako Vilniaus savivaldybės infrastruktūros grupės patarėjas Gintautas Neura. Dalis vilniečių stebisi, tvarkomas ir gatvės, kurių asfalto danga keista buvo prieš kelerius metus. Savivaldybės administracija aiškina, kad kelių būklė buvo tokia prasta, kad tada reikėjo keisti dangą nors trumpam. Dabar keičiamos požeminės trasos, klojami šaligatviai, formuojamos stovėjimo vietos, iš naujo klojama ir kelio danga. Sostinės tarybos opozicijos lyderis sako, kad Vilniaus gatvės tvarko chaotiškai ir kyla klausimų dėl išlaidų. Politikai kartais pasiduoda pagundai daryti nerimtas rekonstrukcijas, o paprastus remontus, kuriems dažniausiai nereikia leidimų. Pavyzdžiui, keičiamos dangos. Bet tada tas greitas remontas visada turi savo kainą, nes po to reikia keisti nuotekų tinklus, reikia remontuoti šilumos trasas ir dėl to mes turime pastovų gatvių remontą, teigia Vilniaus savivaldybės tarybos opozicijos lyderis Vydūnas Sadauskas. Vilniuje darbus paspartinti turi ir dar vieną aplinkybę. Svarbiausi miesto keliai turi būti sutvarkyti iki metų pabaigos, iki prasidedant pirmininkavimui Europos Sąjungai. Kaune taip pat darbų įkarštis, tvarkoma tarp 25 ir 30 gatvių, o tai sudaro apie 50 km. Daug kur tvarkomi ir požeminiai tinklai, ir šaligatviai. Taip pat kai kurios gatvės sulaukia tik naujos dangos. Nuo rugsėjo turėtų būti atverta ir svarbi arterija Vaišvydavoje, mažumėlė anksčiau ir per hidroelektrinę. Didžiosios gatvės asfaltavimo darbai bus baigti iki rugsėjo pirmosios. Tai tikrai žadame eismo paleisti Vaišvydavos plentu arba Vaišvydavos plentu Rūko gatve ir Didžiąją gatve nuo rugsėjo pirmosios, gal net ir anksčiau. Tačiau darbai ten tęsis. Toliau dirbama šaligatviuose, kitą infrastruktūrą įrengiame, bet eismas vyks nuo rugsėjo pirmosios, tikina Kauno savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Bendokienė. Klaipėdoje didžiausias dėmesys skiriamas pagrindiniai arterijai nuo universiteto, ligoninės iki pietinės miesto dalies. Ketinama atnaujinti pėsčiųjų perėjas, mieste jos beveik visos bus pertvarkomos. Liepojos gatvėje vos pavasarį įrengti greičio slopinimo kalneliai dabar jau panaikinti. Gatvė remontuojama iš naujo. Meras sako, kad bandoma pritaikyti Kauno praktiką. Bus piešiami ant asfalto dangos rombai, jie labai pasiteisino Kauno mieste. Bus geltonai mirksinti signalai prie pėsčiųjų perėjo ženklo ir bus pakankamai ryški LED šviesa į pačią perėją, patį zebrą, kuris nuo asfalto dangos išpieštas, sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Tiesa, Klaipėdos meras juokauja, toks gatvių tvarkymo mastas didmiesčiuose gali būti susijęs ne tik su gatvių, bet ir reitingų būkle. Aiškiai artėja savivaldos rinkimai. Štai taip sako Klaipėdos meras ir jo pasisakymai čia publikuojami lrt.lt portale apie gatvių remontus, apie didmiesčius ir naujausias žinias, ar pavyks didmiesčiams tai Vilniui, Kaunui ir Klaipėdai susitvarkyti iki rugsėjo pirmos, kai pagausės eismo ir dar labiau prasiplėstos spūstys, su kuriomis galbūt net ir kasdien kai kas tvarkosi. Apie tai rašo portalas lrt.lt. Nu, sinoptikai turi gerų žinių, nors sulauksime lietaus porcijos, netrukus saulės bus kiek daugiau. Štai šiandien Lietuvoje dar jausis ciklono įtaka. Daug kur trumpai palis, vietomis griaudės perkūnija, kai kur galimi ir stipresni vėjo gūsiai. Bet nuo trečiadienio orai ims rimti, stiprės anticiklonas, kritulių mažės, o ketvirtadienį dangus pragiedrės ir atsivers palankesnės sąlygos stebėti Perseidų meteorų lietų. Šiandien šalies orus lems ciklonas, būsime jo pietinėje dalyje. Dangus daugiausia bus nepastoviai debesuotas, pragiedrulių turėtų netrūkti, ypač pirmoje dienos pusėje. Visgi, kamuolinių debesų bus taip pat nemažai, iš kurių daugelį rajonų praslinks trumpalaikiai lietus, vietomis lydimi ir perkūnijos. Šiaurinėje šalies dalyje lietus kartais bus intensyvus, kai kur čia gali pabirti ir smulki kruša. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų krypties vėjas, kurio gūsiai vietomis pasieks ir 18 metrų per sekundę. Didžiausia pavojingų gūsių tikimybė numatoma pajūryje bei šiaurės rytinėje šalies dalyje su aktyvesniais debesimis. Temperatūra šiandien jau bus kiek žemesnė, oras įkais iki 18-23 laipsnių. Ateinančią naktį ciklonas greitai atsitraukinės, dangus sparčiai giedrės, trumpai palis jau tik vietomis. Perkūnijų ar kitų pavojingų reiškinių jau nebenumatoma artimiausią naktį. Nurims ir vėjas, kuris daugiausia pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Naktis numatoma gana gaivi. Temperatūra kris iki 8, netgi 13 laipsnių. Šiek tiek šilčiau turėtų išlikti arčiau jūros. Rytoj dieną atmosferos slėgis ir toliau kils. Stiprės anticiklonas. Iš nepastoviai debesuoto dangaus trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose. Vėjas krypties nekeis, išliks vidutinio stiprumo. Nuo temperatūra rytoj keistis neturėtų ir pašils rytoj iki 23 laipsnių. Tiesa, naktimis labai atvėsta, ketvirtadienio naktį vis dar šilta nebus, temperatūra kris iki 7 laipsnių vietomis, na, o šilčiausia bus tą naktį iki tik tai 12 laipsnių šilumos. Vėl kiek šilčiau prie jūros bus ten dėl jūros poveikio taip jau būna. Ketvirtadienio dieną orus lems anticiklonas, danguje netrūks saulės ir temperatūra pakils iki 24 laipsnių. Nuo penktadienį išliksime aukštos slėgio sistemos įtakoje ir temperatūra vėl pakils dar laipsnių kitų aukščiau. Naktis tiesa bus vis dar šiek tiek gaivios iki 13 laipsnių šilumos, bet dieną vėl bus aukštesnė temperatūra iki 26 laipsnių. Štai toks artėjant savaitgaliui oras nusimato. Tai tiek apie savaitės orus. Sinoptikai praneša, kad bus gerų žinių. Sulauksim ir lietaus porcijos, bet saulės taip pat šią savaitę bus kiek daugiau. Apie tai praneša orai.lt. Nu, dabar 6:28, jau beveik pusę 7, o tada bus naujausios žinios per Žinių radiją. Likite kartu.
0: Ryto espreso.
2: Žinių radijas. Darbo dieną pradėkite susitikimai su aukščiausiais šalies pareigūnais, opozicijos ir verslo lyderiais. Kas ryt 8:05.
3: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
0: Žinių radijas.
1: 6:30.
4: Ryto espreso.
1: Dabar trumpo žinios jūsų dėmesio. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Rusija naktį surengė naują raketų ataką prieš Ukrainą. Ukrainos pareigūnų duomenimis balistinėmis raketomis apšaudytas Kyjivas ir keli kiti miestai. Skaudžiausiai nukentėjo Zaporižė. Ten žuvo mažiausiai 5 žmonės. Dar apie 20 buvo sužeisti. Smūgiai suduoti pramonės objektams ir infrastruktūrai. Sostinėje Kyjive sužeistas mažiausiai 1 žmogus. Oro pavojaus taip pat buvo paskelbtas Sumuose, taip pat Charkive ir Černihive. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau naudoja balistines raketas. Ukraina pabrėžia, kad jai trūksta raketų perėmėjų Jungtinių valstijų gamybos Patriot oro gynybos sistemos, kurios laikomos veiksmingiausia apsauga nuo tokių atakų. Bet Ukrainos dronai smogė oro gynybos sistemai prie pat Putino rezidencijos. Kaip skelbė britų leidinys The Telegraph, ataka buvo surinkta prieš Rusijos prieš lėktuvinės gynybos sistemos S-400 Triumph paleidimo aikštelė netoli Gelendžiko. Teigiama, kad ši sistema saugo vieną iš Vladimiro Putino rezidencijų nuo ilgojo nuotolio atakų. Grįžtame į Lietuvą. Lietuvos oro uostuose rekordinis keleivių skaičius. Per pirmuosius 70 metų mėnesius Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai aptarnavo 4,380,000 keleivių. Tai 9% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Vien Liepa oro uostais naudojasi beveik 756,000 keleivių, tai beveik 10% daugiau nei prieš metus. Sparčiausias augimas fiksuotas Vilniaus oro uoste. Na, Lietuva ruošiasi pirmininkavimu Europos Sąjungos tarybai. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Ryčiu Martikoniu. Bus aptartas pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai ir mūsų šalies keliami prioritetai. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Pirmininkavimas reiškia, kad Lietuva 6 mėnesius organizuos ir ves daugumą tarybos posėdžių, koordinuos darbotvarkę, vadovaus deryboms su Europos parlamentu ir Europos komisija, bei ieškos kompromiso tarp skirtingų Europos Sąjungos šalių. Tai svarbus laikotarpis ir Lietuvai pačiai. Pirmininkaujanti šalis gali kelti jai svarbius klausimus į Europos Sąjungos darbotvarkę. Lietuva jau yra įvardijusi saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai, Europos Sąjungos plėtrą, konkurencingumą ir atsparumą. Likite kartu, netrukus orų prognozė.
5: Orų prognozė remia.
6: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai.
1: Šiandien orai bus permainingi. Pirmoje dienos pusėje dažniau pasirodys saulė, bet po vidurdienio daugelyje rajonų ims formuotis lietaus debesys. Daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkesni ir superkūnija, o kai kur gali iškristi ir smulki kruša. Didžiausia autrų tikimybė prognozuojama šiaurės rytų Lietuvoje. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas, pajūryje jo gūsiai gali pasiekti 18 metrų per sekundės greitį. Tokie pat vėjo sustiprėjimai vietomis galimi ir per perkūniją. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 18-23 laipsnius šilumos.
8: Reklama. Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
9: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, Esu Aleksejus Šaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpintis savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per Žinių radiją.
10: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radijo laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimą užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
11: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.
12: Eterio citata.
13: Trakų rajone šalia keturių karjerų gyvenantis lenktynininkas Antanas Juknevičius tikina, prieš perkant namą nesužinosi, ar už tvoros neatsiras gyvenimą trikdantis smėlio ir žvyro karjeras.
14: Karjera yra Lietuvoje kaip tokios, nu, kaip sakyčiau, kaip Indijoje šventos karvės, turi visišką neliečiamybę, įstatymai yra labai blogai reglamentuoti, jie gali dirbti kada nori, kaip nori, baudos yra labai mažos, realiai jų iš vis nėra, vienintelė institucija, kuri kontroliuoja karjerus, tai yra aplinkos apsaugos departamentas, kuris turi žiauriai daug darbo, mažai išteklių ir faktiškai yra neįgalus šiuo metu, kol kas jie savo funkcijos teisingai netlieka, tai vat. Gaunasi, kad karjerai tiesiog tai žino, jaučia ir dauguma karjerų visoje Lietuvoje ta pati problema. Dar kartą sakau, visuose rajonuose,
1: tai
14: visoje Lietuvoje.
1: Konkrečiai, kas vyksta, sakykime, kaip tas gyvenimas?
14: Pirmas dalykas, pavyzdžiui, karjeras turi dažniausia pagal aplinkos vertinimo vadinamą PAVA dokumentą, nes jisai turi kažkokį tai laiką, kada jisai gali dirbti. Ne? Tai vat, pavyzdžiui, prie mūsų karjeras, Vilniaus karjerai gali dirbti tik tai nuo 8 ryto iki 5 ir savaitgaliais dirbti negali. Pernai dirbdavo visą parą, 3 pamainos, visi tą žino ir krūva fiksacijų. Šiemet dirba iki vidurnakčio, iki pusės pirmos, pradeda dirbti 6-5 ryto. Pabandykit gyvent šalia, kai iš kartų už tvoros yra karjeras, tai yra didžiulis triukšmas. Apart to, kad yra visiškai viršėjamos decibelų kiekiai, pavyzdžiui, jie ten pavė parašo vienus skaičius, bet realybėje žmogus pats išmatuoti negali, jeigu tu kreipiesi į policiją, policija sako, čia ne mūsų reikalas, skambinkit arba rašykit savivaldybei. Savivaldybė visada pasako, nu čia ne mes, čia aplinkos apsaugos departamentas. Sprendžia ir va toks, kaip su karšta bulve, niekas negali karjero paliesto, žmogus taip, turi
1: gyventi su didžiuliu tiksmu, didžiuliu dulkiu. Jūs užsiminėt dabar apie garsą. Garsas dar sako dulkės, ar ne, pas jūs kieme dulkės, pas
14: dulkės,
1: jūs aplinkoj?
14: Dulkės tai jūs neįsivaizduojate, jeigu jūs už 50 ar 100 metrų pradeda važinėti sunkvežimis ir į ekskavatorius pila žvyrą ir jį malą, tai triukšmas yra didžiulis, dulkės sėda visur aplink namą ir tu, sakau, va, prie ten kavos negali išgerti prie stalo, nes tu tiesiog nusivalė stalą, už 15 minučių pirštų prabraukys visas baltas, viskas nusės. Tai tu uostai, tavo vaikai uosto ir tu supranti,

0: remiasi Tarybų Sąjungoje prieš daugiau negu pusę šimto metų išvalgymais atliktais, kurie, aišku, yra visiškai, mano nuomonė, yra niekiniai, nes nu, jie turėtų būti iš naujo atlikti, nes dabar žymiai visai kitokios technologijos. O tada kažkas 1971 metais atliko kažkokius pakapstę išvalgymus tarybiniai specialistai. Ir dabar va šituo remiasi ir sako, o žiūrėkit, bet jūs turit pasidaryti. Tai šitą informaciją tu gali rast tik tais archyvose, ieškodamas Tarybų Sąjungos ten kažkokių geologinių dokumentų. Niekur tu pirkdamas negali žinoti.
1: Tai buvo ištruka iš laidos Atviras pokalbis. Laida Žinių radio eteryje darbo dienomis po 9 valandos žinių.
2: Eterio citata.
3: Čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Sveiki sugrįžę į Ryto espreso. Laikas dar pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, ką naujo šįryt rašo naujienų portalai. Štai mūsų visuomeninis transliuotojas lrt.lt rašo: užsitęsęs karas Irane pasauliui grasina atsargų krize. Kas laukia Lietuvos? Deryboms su Iranu dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį toliau stringant, vis garsiau kalbama apie pasauliui grėsinčią naftos, suskystintų gamtinių dujų, trąšų ir kitų atsargų krizę. Susidūrus su jų trūkumu, sparčiau augti pradėtų ne tik energijos, bet ir maisto bei kitų prekių kainos. Bet Lietuvos vyriausybė ramina, šiuo metu atsargų turime pakankamai. Be to svarstomos specialios priemonės mažiausias pajamas gaunantiems ar nuo infliacijos labiausiai nukenčiantiems gyventojams. Po šių metų vasario pabaigoje Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio suduotų smūgių laivų judėjimas karo kontroliuojamame Hormūzo sąsiauryje išlieka smarkiai apribotas. Jei iki karo per parą juo plaukdavo apie 130 laivų, pastaruoju metu toks skaičius nesiekia net ir 10. Pavyzdžiui, kaip rodo pasaulio prekybos organizacijos renkami atsekamų laivų duomenys, per pastarąjį mėnesį naftos, suskystintų gamtinių dujų ir su trąšomis susijusių krovinių sąsiauryje beveik nebuvo. Dėl to sparčiai senka ne tik Jungtinių valstijų, bet ir Kinijos bei Europos šalių atsargos. Siekiant stabilizuoti kainų augimą, jų rezervų naudojimas itin aktyvus. Pavyzdžiui, oficialūs Jungtinių valstijų energetikos informacijos administracijos duomenys rodo, kad strateginio Jungtinių valstijų rezervo naftos atsargos nuo kovo pradžios susitraukė ketvirtadaliu. Nors net ir prieš tai buvo istoriškai žemame lygyje. Kalbant apie degalų kainas, blogiausios scenarijaus kol kas pavyksta išvengti. Karo pradžioje buvo prognozių apie 150 jungtinių valstijų dolerių už naftos barelį sieksinčias kainas, tačiau iš tikro jos tik kelis kartus buvo viršijusios 100 dolerių lygį, šiuo metu sviruoja apie 85 dolerius. Analitikai pastebi, kad suvaldant kainas didelį vaidmenį atliko Kinija, kurios naftos importas pavasarį buvo sumažėjęs maždaug ketvirtadaliu. Nepaisant to, kai kurių prekių kainos per metus padidėjo gana smarkiai. Pasaulio banko duomenimis, liepą gamtinės dujos Europoje per metus buvo pabrangusios 55%. Kava taip pat pabrango 10%, sojų pupelės pabrango, saulėgražų aliejus tikrai žymiai pabrango, kukurūzai, ryžiai, kviečiai, trąšos. Bet tiesa yra ir atpigusių prekių, pavyzdžiui, arbata atpigo, bananai jau pigesni dabar negu buvo anksčiau, vištiena taip pat atpigo, cukrus irgi rodo, kad nukrito jo kaina. Šių procesų padariniai jau atspindi infliacijos rodikliuose, nors Finansų ministerija kovo tikėjosi, kad vidutinė metinė infliacija Lietuvoje šiemet sudarys apie 3,7%, jau balandį prognozė padidinta iki beveik 5%, tai 4,9%. Finansų ministerija, vertindama geopolitinę situaciją, atidžiai stebi visus makroekonominius pokyčius, įskaitant infliacijos dinamiką. Reaguodami į naujausius duomenis, neseniai atnaujiname ekonominės raidos scenarijų ir preliminariai prognozuojama, kad neatsiradus naujoms aplinkybėms, metinė infliacija sudarys apie 5%. Tai štai taip rašo lrt.lt. Tekstas apie užsitęsusį karą Irane, jis pasauliui grasina atsargų krize. Kas laukia Lietuvos ekonomikos? Apie tai diskutuoja LRT. Na, Delfi taip pat pasakė, ko laukti Lietuvos ekonomikai, išvelgia pavojų ir kelia svarbių klausimų. Lietuvoje taps vis sunkiau išvengti mokesčių keitimo temos, o šalies ekonomikos horizonte matyti ir išorės grėsmė, teigia ekspertai. Pasak jų, iš pensijų fondų atsiimti pinigai prisidėjo prie pastarojo meto BVP augimo, tačiau sunku prognozuoti, ar toks poveikis bus ir tuo pačiu metu kitais metais. Nutylėti mokesčių klausimą nėra visai atsakinga ir skaidru prieš rinkėją, prieš žmonės. Taip sako ekonomistė, Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė. Nemažai priklausys ir nuo išorės aplinkos, ji kelia nerimą. ekonomikos perspektyvą komentuoja taip Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Ekonomistė Stonkutė teigia, kad infliacija pradeda vytis atlyginimo augimo tempą ir tai nėra maloni žinia žmonėms. Tačiau didesnių sukrėtimų ekonomikai nematyti. Šiemet jį veikiausiai augs iki 3%. Vis dėlto nerimo ženklų yra. Niekas nežino, ar artimųjų rytų konfliktas negalėtų pablogėti, jeigu paaštrėtų ir kainos dar išauktų, jeigu vėl viršytume naftos kainą $100 už barelį, manyčiau, kad čia ne tik Lietuvos ekonomika cypteltų, bet ir visos Europos Sąjungos šalys. Tai yra vienareikšmiškai, nes esame išteklių absoliutus importuotojai ir tai yra mūsų vienas iš svarbiausių ekonomikos, Europos ekonomikos achilo kulnų, kuriam kol kas nerandame rimto sprendimo, tai perspėjo Stonkutė. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas mano, kad bazinės palūkanų normos ir Hormūzo sąsiaurio situacija taip pat kelia susirūpinimą. Taip rašo naujienų portalas delfi.lt. Apie ekonomiką, ko laukti Lietuvos ekonomikai, išvelgia ir pavojų, ir kelia svarbių klausimų, apie juos galite paskaityti delfi.lt portale šį. Na dabar nuo ekonomikos prie šiek tiek socialinių reikalų. Daugėja į islamą atsiverčiančių lietuvių, taip ekspertai įspėja apie susijusią su tuo grėsmės. Reikėtų tikrinti, taip rašo tv3.lt. Lietuvoje plinta nauja mada. Socialiniuose tinkluose atsiranda lietuvių, kurie sakosi atsiverti į islamą, filmuojasi ir aiškina kitiems, kodėl negalima valgyti kiaulienos ar vartoti alkoholio. Vieną lietuviškąjį musulmoną dievas esą ištraukė iš kriminalinio pasaulio. Kitas islamų tikėjęs boksininkas tikina pirmasis prireikus ginsiantis Lietuvą. Ekspertai spėja, neseniai atsivertę žmogus nebūtinai turi pakankamai žinių kalbėti visos religijos vardu. Tad socialiniuose tinkluose bandomos įteikti tiesos gali būti asmeninė interpretacija. Vienas į islamą atsivertę socialinių tinklų veikėjas Habibas Micevičius, kovotojas ir buvęs Jungle King boksininkas. Kitas lietuvis prisistato Muhammedu Abdullaha. Jis pasakojo, kad iki atsivertimo islamą gyveno visiškai kitokį kriminalinį gyvenimą. Vyras tikina šiandien esantis laimingas, nes atrado jo žodžiais vienintelį tikrai dievą. Islamą jis pristato kaip išsigelbėjimą, sustabdžiusi savidestrukciją ir suteikusi aiškias gyvenimo taisyklės. O štai Habibu Micevičiumi prisistatantis tiktokeris musulmonišką tapatybę jungia su lojalumu Lietuvai. Pavyzdžiui, aš būsiu pirmas, kuris eis už Lietuvą kovot, taip pat ir mano brolis musulmonas, taip sako jis. Anot Vytauto Didžiojo universiteto regionistikos katedros profesoriaus religijotyrininko Egdūno Račiaus, tokių lietuvių priimančių islamą kasmet atsiranda bent 14 ar 40. Europoje kiekvienais metais daugybė žmonių atsiverčia islamą. Tai nėra naujas fenomenas. Lietuvoje šitą stebime jau daugiau nei 20 metus. Pasak profesoriaus, didžioji dalis lietuvių atsivertusių islamą negyvena Lietuvoje. Neoficialiai jų sostinė yra Londonas. Ten didžioji dalis, keli šimtai, bet daugelis gyvena ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Egipte ir taip toliau, taip sako Račius. Pasaulyje islamas antra pagal dydį sparčiausiai augusi didžioji religija. Naujausio išsamaus Pew Research Center vertinimų duomenimis 2020-aisiais pasaulyje buvo maždaug 2 milijardai musulmonų, daugiau nei ketvirtadalis žmonijos. Krikščionis sudarė beveik 29%, jokiai religijai savęs nepriskirianti žmonės kiek mažiau nei ketvirtadalis. Lietuvos masteliai nepalyginami. 2021-aisiais musulmonais sunitais save įvardijo 2165 šalies gyventojai. Tiek buvo prieš 5 metus, kai buvo surašymas, bet jis neabejotinai netikslus ir kalbama apie didesnius skaičius bendrai pasaulyje ir tikėtina Lietuvoje, taip komentuoja Egdūnas Račius. Tekstą apie musulmonus, kurie atsiverčia į islamą, tekstą apie tuos tiktokerius taip pat, kurie aiškina, kaip lietuviams gyventi per tiktoką, nes neseniai atsivertė į islamą ir islamas jums suteikia kažkokį tai kelią. Apie tai galite paskaityti tv3.lt portale. Na dabar 6:00 ir jau 55 minutės. Likite su žinių radiju.
1: Ryto espreso.
0: Čia žinių radijas.
3: Eterio citata.
0: Kodėl Vytautas Landsbergis ir Kazimira Prunskienė nesutarė? Atsakymą žino signataras Česlovas Juršėnas.
3: Česlovai, kodėl vis dėlto ir tuo metu jau turbūt ta praraja matėsi ir gilėjo, ir vis gilėjo jos santykių su dešiniaisiais, su Vytautu Landsbergiu praraja? Kodėl jinai kilo?
4: Tai buvo, aš sakyčiau, čia buvo galbūt ir asmeninis toks neatitikimas, nes aukščiausios tarybos vadas aiškiai norėjo vadovauti ir tą jis parodė ir vėlesniais metais, o ne tik tai pačioj pradžioj. Ir žinoma, Prunskienė buvo ta dama, kuri manė, kad jinai taip pat gali vadovauti. Ir aš prisimenu, kokie ginčiai buvo pačiom pirmom dienomis, kai mes rengėm naują vyriausybės įstatymą. O aš vis dėlto buvau vyriausybės žmogus, kadangi aš buvau Kazimieros pavaldinys. Ir aš buvau toj darbo grupėje, kuri rengė vyriausybės įstatymą. Tai iš aukščiausios tarybos vis noras kaip nors susiaurinti vyriausybės veiklą ir apstatyti visokiais saugikliais ir taip toliau. Kad, reiškia, aukščiausioji taryba, iš tikrųjų, jinai buvo revoliucinė asamblėja, jie norėjo kuo daugiau valdžios ir kai kurie veikėjai taip pat. Tai va čia buvo tas, sakysim, asmeninis ne visai sutapimas. Kai nori du vadovaut, tai jau yra problema. Bet buvo ir kitas dalykas, tai yra principinis. Aš vadinu taip, arba sąjūdžio fundamentalistai, arba sąjūdžio radikalioji pusė norėjo eiti šuoliais po šuolio. Tuo tarpu vyriausybėje daugiau buvo tokių kaip Brazauskas, kurie sakė geriau step by step, žingsnis po žingsnio, ką tarp kitko padarė Latvija ir Estija ir visiškai nepralošė.
3: Mhm. O Prunskienė buvo tos atsargesnės, aišku,
4: taip,
3: pusės
4: šalininkai. Ir todėl, štai ten ir tų daugiau kontaktų su rytais arba su Maskva ir bandymas susitarti ir galų gale būtent vyriausybė, tai yra Prunskienės vyriausybė, pasiūlė tą moratoriumo idėją. Aš, tarp kito, kaip tas spokesmenas, tą dokumentą šeštadienį atnešiau į aukščiausiąją tarybą ir užregistravau. O jau reiškia, pirmadienį mane sąjūdininkai kviečiasi pasišnekėti, o tiksliau auklėti, kad aš turėjau atsakyti už visą vyriausybę, nors man neprivalu buvo. Bet po to antradienį jau oficialus aukščiausios tarybos posėdis ir kiek ten buvo prakeiksmų ir svarbiausia kaltinimų, vos ne valstybės išdavimų ir taip toliau, ir taip toliau. Bet paskui pamažu buvo rastas sprendimas. Ir įdomiausia, kad mano buvo prieš, aš irgi teikiau siūlymus, mano variantas buvo 13A, o paskutinis variantas buvo Vytauto Landsbergio suredaguotas ir pateiktas balsavimu. Ir Prunskienė, ir jisai, ir aš, ir mes visi kiti balsavom už, o tuo tarpu kai kurie radikalieji sąjūdininkai nebalsavo, o kadangi jie buvo Landsbergio sąjungininkai, tai galiu dabar, kadangi tas labai seniai buvo pasakyti, kad vieno sąjūdininko akyse aš pamačiau ašaras. Mat, aš buvau aukščiausios tarybos sekretoriato narys ir aš sėdėjau priešais deputatus. Ir labai aiškiai matėsi, kai reiškia, reikėjo balsuoti prieš. Vieno kauniečio deputato akyse ašaros.
0: Tai buvo ištrauka iš laidos dienos klausimas, o aktualiausias temas laidoje išsamei aptarėme kiekvieną darbo dieną po 13 valandos žinių.
5: Eterio citata.
6: Reklama.
7: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
8: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Žinių radijas.
2: Dabar 7 valandos.
1: Ryto espreso.
2: Jūsų dėmesį į naujausią 7 valandos žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Rusija naktį surengė naują raketų ataką prieš Ukrainą. Ukrainos pareigūnų duomenimis, balistinėmis raketomis apšaudytas Kyjivas ir keli kiti miestai. Skaudžiausiai nukentėjo Zaporižė, ten žuvo mažiausiai 5 žmonės. Dar apie 20 buvo sužeista. Smūgiai suduoti pramonės objektams ir infrastruktūrai. Sostinėje Kyjive sužeistas vienas žmogus, oro pavojus taip pat buvo paskelbtas Sumų, Černihivo ir Charkivo srityse. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau naudoja balistines raketas. Ukraina pabrėžia, kad jai trūksta raketų perėmėjų Jungtinių valstijų gamybos Patriot oro gynybos sistemoms, kurios laikomos veiksmingiausia apsauga nuo tokių atakų. Nuo Ukrainos dronai smogė oro gynybos sistemai prie Putino rezidencijos, kaip skelbė britų leidinys The Telegraph, ataka buvo surengta prieš Rusijos prieš lėktuvinės gynybos sistemos S-400 Triumph paleidimo aikštelį netori Gelendžiko. Teigiama, kad ši sistema saugo vieną iš Vladimiro Putino rezidencijų nuo ilgojo nuotolio atakų. Rezidencija saugo ne tik oro gynybos ir elektroninės kovos sistemos, bet ir didelė apsaugos zona. Prabangus kompleksas anksčiau išgarsėjo po Aleksejaus Navalno fondo tyrimo, kuriame teikta, kad vadinamieji Putino rūmai galėjo kainuoti apie milijardą svarų sterlingų. Lietuvos oro uostuose rekordinis keleivių skaičius. Per pirmuosius 7 šių metų mėnesius Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai aptarnavo net 4.380.000 keleivių. Tai 9% daugiau nei pernai tuo pat metu. Vien Liepa oro uostais naudojasi beveik 756.000 žmonių. Beveik 10% daugiau nei prieš metus. Sparčiausias augimas fiksuotas Vilniaus oro uoste. Lietuvos oro uostai skelbia, kad kiekvienas šių metų mėno buvo rekordinis pagal keleivių srautus. Liepa iš 3 šalies oro uostų keleiviai galėjo rinktis 86 skrydžių kryptis. Taip pat augo ir skrydžių skaičius. Per 7 mėnesius jų aptarnauta daugiau kaip 35.500, tai 5.5% daugiau nei praėjusiais metais. Lietuva aktyviai ruošiasi pirmininkavimui Europos Sąjungos taryboje. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Ryčiu Martikoniu. Bus aptartas pasirengimas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai ir mūsų šalies keliami prioritetai. Lietuva tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos, o Liepą jį perduos Graikijai. Pirmininkavimas reiškia, kad Lietuva pusę metų organizuos ir ves daugumą tarybos posėdžių, koordinuos darbotvarkę, vadovaus derybams su Europos parlamentu ir Europos komisija, bei ieškos kompromisų tarp skirtingų Europos Sąjungos šalių. Pabaigai dar iš užsienio. Per smarkų žemės drebėjimą Kolumbijoje žuvusius žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 111. Dar 87 buvo sužeisti, apie tai pareiškė naujasis šalies prezidentas. Tik penktadienį pareigas pradės eiti valstybės vadovas paskelbė nepaprastą padėtį, sugriautą arba apgadintą 1000 namų, taip sakė jis. Jis teigia asmeniškai koordinuosintis valstybinę reakciją į katastrofą ir kas 2-3 valandas atnaujinsis informaciją apie padėtį. 7,4 balo požeminiai smūgiai ryte vietos laiku supurtė vakarinę Kolumbijos dalį. Požeminių smūgio epicentras buvo netoli San Jose del Palmaro Čoko departamente, apie tai pranešė Kolumbijos geologijos taryba. Drebėjimas vyko 96 km gylyje. Tarnybos duomenimis tai stipriausias žemės drebėjimas Kolumbijoje mažiausiai per 10 metų. Be kita ko, ypač paveiktas kavos auginimu garsėjantis vienas iš Risardos departamentų ir jo sostinė Pereira. Daug žuvusių taip pat būta ir Kaukos Lenio departamente ir jo sostinėje Kalyje. Žemės drebėjimas buvo juntamas kaimininėse šalyse, taip pat Ekvadore, Panamoje bei Venezueloje. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio pasiūlė Kolumbiją Jungtinių valstybių paramą. Paramą pasiūlė ir daug kitų valstybių. Visai netrukus naujausia orų prognozė iš Lietuvos. Likite kartu.
6: prognozę pristato
10: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
9: Orai.
2: Šiandien orai bus permainingi. Pirmoje dienos pusėje dar dažniau švies saulė, tačiau po vidurdienio daug kur trumpai palis. Vietomis griaudės perkūnija, galima ir smulki kruša. Didesnė audrų tikimybė bus Aukštaitijoje. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Pajūryje jo gūsiai pasieks ir 18 m per sekundę greitį. O temperatūra pasiskirstys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.
11: Reklama.
12: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Čia žinių radijas.
1: Mūsų herojai.
2: Laida Mūsų herojai remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia dar viena mūsų herojų laida. Šiandien joje kalbuosi su Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams centro vadovu Dariumi Dociumi. Gerbiamas Dariu, pirmiausiai, kokiomis aplinkybėmis susikūrė Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams centras? Kaip jūs pats prisimenate tą susikūrimą?
4: Susikūrimo pradžioje emocinės paramos vyram linijos nelik vienas. Taigi pradžioje idėjos buvo sukurti emocinės paramos liniją vyrams ir tik po to vystant idėją, ko daugiau reikėtų negu tik emocinės paramos teikimo, susiformavo ir pas Klaipėdos apskrities pagalbos vyram centras, kuris jau konkrečiai Klaipėdos regione pradėjo siūlyti pagalbą vyrams ne tik tai emocinės paramos pagrindu, bet ir psichologinės pagalbos, savigalbos grupių, elgesio keitimo mokymų formate ir taip toliau.
3: Ar gerai suprantu, kad tai yra tokia, na, tarytum kaip transformacija, iš linijos perėjimas į centrą?
4: Taip, nes paaiškėjo, kad ne tik tai emocinės paramos vyrams reikia, kad emocinė parama tai yra pirmas svarbus žingsnis būti išgirstam, suprastam, bet antras etapas, ką ir kas toliau ir ką toliau daryti. Tai vat su tuo, ką toliau daryti, mes ir sukūrėme arba pasiūlėme naujas paslaugas, kad ne tik tai pasiskambinti ir pasikalbėti, bet žengti sekantį žingsnį, kreiptis pas psichologo konsultacijos, teisinės konsultacijos, ateiti savigalbos grupę arba kitos pagalbos formos.
3: Kaip per pastaruosius metus apskritai keičiasi pačių vyrų požiūris į, na, emocinę pagalbą? Ar seniau ilgą laiką tarytum buvo tokia stigma, kad, na, vyrams tarytum nevyriška kalbėtis apie tai, ar nereikia viską savy išgyventi? Ar tas požiūris pastaruoju metu jau keičiasi?
4: Aš labai norėčiau tikėti, kad jisai keičiasi ir skambučių kiekis, kurio mes sulaukėme, rodo, kad emocinės paramos poreikis tik tai didėja. Tačiau kai kuriais atvejais atrodo, kad su tam tikromis kartomis vyrų labai sudėtinga užmegzti kontaktą, jie labiau skeptiški, tai žiūri atsargiai ir nelinkę skambinti. Tuo tarpu kita grupė, tai yra jaunesnės kartos atstovai, 25 metai ir plius, jie drąsiai skambina, jie drąsiai kreipiasi, jie su tam tikrai suformuotais stereotipais jau nebesusiduria, jie kaip tik didžiuojasi kartais sakydami, kad aš einu konsultuotis pas psichologą, psichoterapeutą, aš dalyvauju grupėje, pagalbos grupėje, kitose formatuose. Taigi, tam tikra žodžio prasme, čia jau skiriasi kartų klausime. Viena karta vis dar skeptiškai žiūri tai, kitos kartos šiuo atveju, kalbu apie jaunesnės kartas, eina ir kreipiasi pagalbos gana drąsiai.
3: Kokią pagalbą galima sulaukti Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams centre? Na taip, tai yra emocinė pagalba, bet tai reiškia, kad tiesiog tai yra pokalbis tik su psichologu, ar yra dar kažkokios specifinės pagalbos rūšys?
4: Šiandien dienai gana išplito ir sėkmingai vystosi savigalbos grupių formatas. Tai Klaipėdos mieste renkasi grupės vakarais vyrų, kurie pradžioj su psichologo pagalba, o po to jau ir patys savireguliuojantis ateina kartais savaitę į grupės ir kalba apie sunkumus, su kuriais jiems vieniems sunku tvarkytis. Vienodai taip pat Klaipėdos apskrities pagalbos vyram centras siūlo smurtinio elgesio keitimo programas, siūlo psichologo, teisininko ir priklausomybė konsultanto paslaugas. Taigi iš principo gana plati amplitudė paslaugų, kurias vyras gali rinktis.
3: Dėl kokių dažniausiai nusiskundimų pas jūs kreipiasi vyrai?
4: Šito klausimo atsakant, galiu pasakyti, kad dažnu atveju yra kelios esminės priežastys. Visų pirma, santykio su antraja puse arba priešskirybinis procesas, skirybų procesas, poskirybinis procesas, kai kuriais atvejais partnerės duoda ultimatumą, netgi būna taip, kur sako, kad arba daryk kažką su savo gyvenimu, keiskis, arba tiesiog sekantis žingsnis laukia skirybos. Tai dažnai labai inspiruoja vyrus ateiti ir kreiptis pagalbos, o kartais net jie sako, kad vat, aš jau darau savo savo darbo dalį, aš jau ateinu pas jumis ir aš tengiuosi savo elgesį keisti, savo požiūrį į gyvenimą keistis. Tai viena grupė yra labiau iš santykio temos, kitagi grupė yra priklausomybių temoje. Tai nemažai vyrų ateina ir kreipiasi tie, kurie turi priklausomybę alkoholiui, lošimams, narkotiniam medžiagoms, kartais viskas viename, tai tokiu atveju mes turim priklausomybių konsultantai, kurį visą laiką nukreipiame pasikonsultuoti, pasikalbėti, o gal po to jau žengti ir sekantį žingsnį eiti į tam tikras gydymo programas ir taip toliau. Bet mes visą laiką tarsi esame ta inspiracinė įstaiga, kuri pasikviečia, pas save pasikalba ir padrasina kai kuriais atvejais kreiptis pas psichiatrą, kai kuriais atvejais pas psichologą, psichoterapeutą, nueiti grupę arba kreiptis pas priklausomybių konsultantą.
3: Tai ir teisingai suprantu, kad jūs šiek tiek atlieka tą daugiau tarpininko funkciją.
4: Taip, jūs teisingai suprantate, nors kai kurias paslaugas ir teikime patys, bet nuo visos paslaugų amplitudės pasiūlyti dėja šiandien dienai negalime, nors organizacija jau už kelių mėnesių švęs 5 metų gimtadienį, bet organizacija nėra tokia didelė, kad galėtų apimti visas paslaugas, kokių vyrams reikėtų, tai mes bendradarbiaujame ir su Kauno apskrities vyrų krizių centru ir nukreipinėjom jų specialistus, kurie bazuojasi Kaune, teikiame tiek emocinę, tiek psichologinės konsultacijas, neapsiribuojant vien tik tai Klaipėdą.
3: Kokių labiausiai reikėtų sričių padengti, ar ne, kad minėjot, kad ne visas dabar galit padengti centre, kokių vis dėlto na va čia dienai labiausiai reiktų, jeigu būtų galimybės?
4: Kadangi labiausiai pasiteisinę šiandien dienai yra savigalbos formatas, tai matome tame didelę perspektyvą plėsti tokių grupių kiekį ir jas daryti teminės, vienas, kur tėvystės iššūkiai, kitas santykių iššūkiai, dar kitos priklausomybių, bet turime tik tai vienas patalpas ir dėja esame apriboti kviesdami vyrus, nes turime, na, tuo pačiu ir facilitatorių kiekis yra mažas, tai iš principo dirbu aš ir dar vienas mano kolega, taigi ir personalo iššūkis yra gana didelis, nes pagrindinis iššūkis turbūt ne tik tai turėti specialistus, bet ir sugeneruoti jiems atlyginimus ir taip toliau. Tai va, iššūkis esminis yra toks, kad kai nėra pakankamo finansavimo šiandien dienai, tai tenka visą tai suktis kūrybiškai ir ieškoti sprendinio, teikiant nemokamas paslaugas ir galvoti, kaip galima būtų jų kaštus susimažinti. Tai grįžtant prie jūsų klausimo, noriu pasakyti, kad savigalbos formatas turbūt šiandien dienai kaip iš labiausiai pasirodžiusių, pasiteisinusių ir vyrams naudą teikiančių paslaugų. Tai jų kiekis per, ne tik tai dabar apsiribuojant Klaipėdos miestu, bet ir Klaipėdos rajonu, norėti su daugiau tokių grupių.
3: Užsiminėt apie iškylančius sunkumus, kiek pati miesto bendruomenė na, mato tą jūsų įdirbį, nes minėjot, kad greitai jau minėsit 5 metį, ar iš lūpų į lūpą skamba tas geras žodis atsiliepimas apie tokį centrą, ar yra bent jau matymas ir mąstymas, kad na, reikėtų tokiam kaip jūsų centrui padėti?
4: Čia jau reikėtų pačių bendruomenių paklausti, stengiamės kiek įmanoma būti viešai prieinami ir socialiniuose tinkluose nemažai apie save bandome Klaipėdos apskričiai siūsti žinutę, bet kas be ko, ne visi žino ir tame tarpe ir ne visi vyrai žino, kad yra pagalbos vyram centras Klaipėdoje ir kuris dengia visą Klaipėdos apskritį, tai šito atveju žinomumo niekada nebus per mažai. Per daug, atsiprašau, bet bendruomenė po truputį pradeda mumis pažinti ir kai kuriomis paslaugomis, vat, kai kalbame apie smurtinį elgesio keitimo programas, tai tam tikra bendruomenės dalis jau žino apie mumis ir nukreipinėja pas mumis kreiptis pagalbos vyrams, tai taip, kad bendradarbiavimas po truputėlį įsibėgėja, aš sakyčiau.
3: Dar šiek tiek papasakokit, nes turbūt irgi ne visi bus su tuo susipažinę. Kaip atrodo tas vis dėlto, na, vyro atėjimas į tokį centrą, ar ne? Na, visų pirma, ką reikia daryti, pripažink, kad žmogus yra krizėj. Kaip tai atrodo iš šono?
4: Geras jūsų klausimas, kaip tai atrodo iš šono. Niekada pats aš į tokį centrą nesu atėjęs. Aš jį su kolegų pagalba įkūriau, bet aš pats jį nesu atėjęs. Kaip tai atrodo? Tai visų pirma, jeigu taip jau pasižiūrėti iš šono, kaip tai atrodytų, tai mes socialinėse medijose ir internetinėse svetainėje kviečiame pirmam susitikimui. Tai visų pirma, žmogus suradęs mūsų kontaktus pasiskambina. Kai kuriais atvejais visų pirma jis vis tiek pradeda nuo emocinės paramos skambučio į mūsų liniją, pasiskambina, pasikalba su savanoriu, gauna pastiprinimą ateiti į mūsų centrą, tada užpildo tam tikras formas, kurios randasi mūsų svetainėse ir pakviečiame į pokalbį. Dažniausiai į pirmosius pokalbius stengiuosi, kiek leidžia mano galimybės ateiti juos vesti aš. Nes pastebiu, kad vyrams labai svarbu, kad juos žengiant tą žingsnį, kai kuriems labai sudėtinga žingsnį, svarbu, kad jį pasitiktų vyras. Nu, ir vyras, kuris jau matytųsi, kad nugyvenęs tam tikrą gyvenimo jau etapą, stengiuosi, kad kiekvieną vyrą pasitikčiau aš, taigi pirmas kontaktas, pirmas pokalbis, dažnu atveju trumpas įsikalbėjimas apie problemą, tada įsivertinu situaciją, nukreipiu arba pas socialinę darbuotoją, nukreipiu arba pas psichologę, ir tuomet duodu po kontakto davimo, vyras dažnu atveju jau ryštasi pasiskambinti ir ateiti į pirmą jau specializuotą konsultaciją.
3: Kas jūs kaip šio centro įkūrėja, šio centro darbuotoja motyvuoja tęsti darbą, atsižvelgus į tai, kad patiriat ir sunkumus, aišku, matot ir tas teigiamas patirtis, bet kur jūsų slypi ta didžiausia motyvacija?
4: Aš manau, kad padėdamas kitiem tuo pačiu ir pats sau padedu ir matydamas ir girdėdamas grįžtamą į ryšį, girdėdamas vyrų komentarus, padėkas, gražius žodžius, matydamas jų gyvenimuose vykstančius pokyčius, matau prasmę tame ir kai prasmė yra, tai energijos veiklai atiduoti savo dalį nėra taip labai sudėtinga. Tai kai yra prasmė, atsiranda ir vidinių resursų, tai toliau tęsti. O grupių vystymasis, klientų atsiradimas, skambučių, skambinančiųjų kiekio didėjimas tik tai rodo, kad paslauga yra reikalinga ir šiandien dienai manau, kad jeigu reikalinga, tai kodėlgi neteikti tokios pagalbos. Tai man tai yra ir tam tikra žodžio prasme misija, gerumo misija su savo pavyzdžiu, kad kartais netgi pakankamai sudėtingų kelių judant į priekį, bet judant į priekį galima sulaukti gražių pokyčių. Tai padėdamas kitiems, to pačiu manau, kad keičiuosi ir aš pats kaip asmuo, tai man tai yra prasmingas darbas.
3: Tai buvo pokalbis su Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams centro vadovu Dariumi Dociumi, o šio centro šūkis bendrystėje lengviau, tad nelik vienas. Laidoje mūsų herojai apžvelgėme tylius, bet gerus darbus darančias organizacijas. Vienos iš jų istoriją šiandien ir girdėjote, laidą vedžiau aš, Rokas Manavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Mūsų herojai.
2: Laida Mūsų herojai remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
0: Visagino Country. Tai 2 dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Radijas.
5: Ryto espreso.
6: Artėjant rugsėjo 1-ąjį 15 min LT pasidomėjo, kiek šiemet kainuoja mokyklinių prekių krepšelis. Rugpjūčiai įsibėgėjus vis daugiau šeimų pradeda ruoštis naujiems mokslo metams. Prekybos tinklai jau siūla įvairių mokyklinių prekių, o pardavimo augimas rodo. Pasiruošimas rugsėjo pirmajai oficialiai prasidėjo. Pasidomėjome, kiek šiemet vidutiniškai kainuoja mokyklinių prekių krepšelis. Kaip ir kasmet, prekybos tinklai prekybo mokyklinėmis prekėmis pradėjo dar Liepos pabaigoje. Vasarai persiritus į antrą pusę, tėvai vis aktyviau pradeda galvoti apie artėjančius mokslo metus. Prekybos tinkle Lidl mokyklinių prekių asortimentą pristatome dar Liepos mėnesį, kad šeimos pasirengimą galėtų planuoti be skubos ir pirkinius įsigyti palaipsniui. Taip sakė prekybos tinklo Lidl atstovas spaudai Antanas Bubnelis. Anot prekybos tinklo Rimi marketingo ir komunikacijos vadovės Dalios Čenkienės, pirkėjų susidomėjimas mokyklinėmis prekėmis jau yra reikšmingai išaugęs. Liepos pabaigoje mokyklinių prekių paklausa Rimi parduotuvėse buvo beveik trečdaliu didesnė nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Natūralu, kad artėjant naujiems mokslo metams mokyklinių prekių paklausa sparčiai auga, nes pirkėjai stengiasi pasiruošti iš anksto ir pirkinius planuoja palaipsniui, o ne viską įsigyja vienu metu, taip nurodė Rimi atstovė. Vis dėlto prekybininkai sutinka aktyviausia prekyba vyksta rugpjūtį. Pirkėjų įpročiai pastaruoju metu ženkliai nekito. Pasirinkimo kriterijai ir pasiruošimo ritmas išlieka stabilus, didžioji dalis tėvų pirkinius linkia planuoti iš anksto, tačiau didžiausio pirkėjų srauto ir mokyklinių prekių pardavimo piko tradiciškai sulaukiame paskutinę rugpjūčio savaitę. Nors didžiausios susidomėjęs mokyklinėmis prekėmis fiksuojamas rugpjūčio mėnesį, Maksimos ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė pastebėjo, kad tėvai vis labiau savo pirkinius planuoja iš anksto. Didžiausios susidomėjimo mokyklinėmis prekėmis įprastai sulaukiame nuo rugpjūčio vidurio, tačiau ankstyvesnį jų pirkimą Maksimos parduotuvėse stebime jau nuo pirmųjų rugpjūčio dienų. Matome, kad tėvai vis dažniau naujiems mokslo metams pradeda ruoštis iš anksto ir nebelaukia paskutinių dienų, ypač kai gerų kainų kanceliarinėms bei kitoms su mokykla, darželiu ar studijomis susijusiamis prekėmis galima rasti jau dabar, taip sako Maksimos atstovai. Atstovai tai vat iš skirtingų prekybos tinklų palygintos kainos, kiek šiemet kainuoja mokyklinių prekių krepšelis, apie tai rašo 15 min. LT. O kas įdomu, šiemet iš LRT LT apie stojimo aktualijas, tai IT studijos jau nebesurenka stojančiųjų. Tas IT bumas ir žmonių perspektyvos, bent jau žiūrint iš kitos pusės į IT studijas, kad baigsi IT, tai automatiškai kažkaip tai labai daug uždirbsi, jau lieka praeityje. Vis dar liko šimtai valstybės finansuojamų vietų, tai prašo LRT.lt. Po pagrindinę priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas liko apie 1300 valstybės finansuojamų studijų vietų, todėl prireikė papildomo priėmimo etapo. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimo organizuoti direktorė Kristina Bespalova sako, kad tokia situacija kasmet kartojasi. Kasmet dalis pakviestų stojančiųjų studijų sutarčių nepasirašo. Vieni apsigalvoja, kiti nusprendžia dar kartą dalyvauti priėmime. Šiemet netgi matome geresnę situaciją nei pernai. Studijų sutartis jau pasirašė apie 95% pakviestųjų. Nors daugelyje studijų krypčių po pirmojo etapo valstybės finansuojamų vietų lieka nedaug, informatikos studijų situacija kitokia. Vilniaus universiteto studentų priėmimo poskyrio vadovas Artūras Šaltis sako, kad tokios baigties buvo galima tikėtis dar prieš prasidedant priėmimui. Jo teigimu, aukštosios mokyklos dar prieš priėmimą kreipėsi į ministeriją, tačiau į jų siūlymus nebuvo atsižvelgta. Dėl IT sektoriaus tendencijos buvo matomos jau prieš metus. Aukštosios mokyklos tiksliau siūlė pagalvoti apie vietų sujungimą ar perskirstimą dar iki priėmimo, bet buvo nuspręsta palikti viską yra kaip yra. Po pirmojo priėmimo etapo universitetuose liko apie 180 valstybės finansuojamų IT studijų vietų, o įskaičiavus kolegijas jų lieka dar daugiau. Papildomas priėmimas visų šių vietų neužpildys. Neatsiras tiek norinčių ir galinčių stoti į IT programas, mes tai matome ir pagal parašymus. Todėl vietas vis tiek reikės perskirstyti. Taip teigia studentų priėmimo poskyrio vadovas iš Vilniaus universiteto. Papildomas priėmimas gali atverti galimybę į valstybės finansuojamą vietą patekti su mažesniu konkursiniu balu nei per pagrindinį etapą. Taip pat skaičiuojama, kad socialiniuose moksluose jis gali nukristi nuo 6,44 iki maždaug 6,1 ar net 6 balų. Stojančiųjų imtis mažėja, todėl natūraliai krinta ir konkursinis balas. Papildomame priėmime gali dalyvauti ir tie, kurie jau yra pasirašę sutartį dėl valstybės nefinansuojamos vietos. Lama BPO atstovė sako, kad šiemet 3 priėmimo etapai stojantiesiems suteikia daugiau galimybių persvarstyti savo pasirinkimą. Tai vat, apie stojimo aktualijas, kaip IT čia sektorius jau nebetrodo toks patrauklus stojantiesiems, IT studijos jau nebesurinka stojančiųjų, liko 100 valstybės finansuojamų vietų. Apie tai rašo naujienų portalas lrt.lt. Ir dar šiek tiek apie aktualijas iš augalininkystės tarnybos bylos. Prokurorų prispausta Silickienė griebėsi manevro, keitė informaciją apie vyro santaupas, tai praneša Delfi. Tirdama milžiniško masto korupcijos augalininkystės tarnyboje bylą, generalinė prokuratūra buvo areštavusi visą tarnybos patarėjos Agnės Silickienės turtą. Bet vėliau areštas daliai turto buvo panaikintas. Delfi surinkti duomenys rodo, kad tą dieną, kai visuomenė sužinojo apie jai pareikštus įtarimus, Silickienė koregavo savo šeimos turto deklaraciją, padidino vyro banke laikytų pinigų sumą. VMI Delfi pateikti duomenys rodo, kad kartu beveik 200 tūkstančių eurų santaupų deklaravę Silickai, didžiąją dalį šių lėšų inspekcijai nurodė laikę ne banke, o grinaisiais pinigais. Apie neregėto masto korupciją valstybinėje augalininkystės tarnyboje viešai tapo žinoma baigiantis 2025-iesiams. Mažai dėmesio sulaukė tuomet ne tik valstybinė augalininkystės tarnyba, bet ir Skvernelio patarėja dirbusi Silickienė, kuriai pareikšti įtarimai kišininkavimu veikiant organizuotojo grupėje. Registrų centro duomenys rodo, kad pernai gruodžio 15 dieną generalinė prokuratūra pritaikė areštą visam Silickienės ir jos vyro valdomam turtui, tačiau vėliau tam tikriems objektams areštas buvo panaikintas. Delfi surinkti duomenys rodo, kad daugelį metų valstybės tarnyboje dirbusiai Silickienė ir jos vyrui priklauso 223 kvadratinių metrų ploto gyvenamasis namas sostinės Šnipiškių rajone ir žemės sklypas po juo. Pernai gruodžio viduryje generalinė prokuratūra sklypui 2021-aisiais baigtam statyti namui pritaikė areštą, taip apribodama disponavimo teisę šiuo turtu. Registrų centro duomenys rodo, kad Silickienė priklauso žemės sklypas ir 2008 metų statybos 154 kvadratinių metrų gyvenamasis namas dar ir Trakų rajone. Taip rašo naujienų portalas delfi.lt. Apie tą areštuotą turtą, taip pat ir apie keistas santaupas vyro deklaracijose ir kitus momentus iš augalininkystės tarnybos bylos, apie tai galite paskaityti šįryt delfi.lt portale. Na dabar visai netrukus naujausios sporto žinios, kurias kaip visada rengia kolega Žilvinas Aleksandravičius. Likite kartu.
5: Ryto espreso.
1: Reklama.
7: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
8: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovo, užsikimšk ausis.
9: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
10: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
11: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
12: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate 4 po 200 metrų laisvų stiliumi estafetėje Lietuvos rinktinė užimė 5 vietą. Danas Rapšys, Kristupas Trepočka, Tomas Navikonis ir Tajus Juška distanciją įveikė per 7 minutes 3,53 sekundės ir daugiau nei 2 sekundėmis pagerino atrankos plaukime užfiksuotą Lietuvos rekordą. Aukso medalį iškovojo Didžiosios Britanijos kvartetas. Čempionų laikas 7 minutės 1,52. Po finišo Rapšys teigia, kad didžiuojasi savo komanda.
13: Aš šiaip tai labai didžiuojasi komanda, kad padarėm viską, ką galėjom. Tikrai buvo ir to jaudulio, ir kaip visi girdėjo, triukšmas buvo, tai kaip olimpiadoje nesplaukė marčandas, tai buvo tikrai didelė ir konkurencija, ir tai laimėm, tai atsiliekam, nu tikrai kovojom ir sunku patikėti, kad kažkada negalvau, kad po tiek metų galėsim konkuruoti su Britais, bet kaip matėm, tikrai galim, tai nu, superinė komanda, tikrai super pasirodė.
12: Sakė Rapšys. Vyrų 100 metrų plaukimo krūtinę antrajame pusfinalyje Aleksas Savickas nuotolį įveikė per 59,77 sekundės, bei bendroje įskaitoje tarp 16 dalyvių liko 11. Iki patekimo į finalą lietuviai pritruko 48 šimtųjų. Šiandien Europos pirmenybėse iš lietuvių pirmoji startuos Barbora Mileišytė. 10.30 minučių startuosinti 50 metrų peteliškė atrankoje. Po jos 100 metrų laisvų stiliumi atrankoje varžysis Trepočka, Navikonis, Juška ir Tomas Lukminas. 11.28 min. Prasidės 200 metrų plaukimo nugarą atranka, kurioje dalyvaus Dominik Grudinskiai. 11.45 į startą stos mišri 4 po 100 metrų Lietuvos rinktinė, o iš karto po vidudienio 800 metrų laisvų stiliumi atrankoje varžysis Džiugas Miškinis. Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate moterų trišuolio kvalifikacijoje Dovilė Kilti geriausio antruoju bandymu nušoko 13 m 56 cm ir užėmė 20 vietą. Kita Lietuvos atstovė Diana Zagainova užfiksavo 12 m 67 cm rezultatą ir liko 27. Į finalą pateko 12 geriausių atlečių, o geriausią rezultatą 14 m 50 cm užfiksavo asmeninį rekordą pasiekusi italė Erika Sarakeni. 5000 metrų bėgime startavęs Simas Bertašius tarp 23 dalyvių liko 17. Po pirmųjų 1000 metrų lietuvis buvo pirmas, po 2000 metrų išliko antroje vietoje, bet vėliau užleido varžovus į priekį. Bertašiaus laikas 13 minučių 36 ir 22 sekundės. Europos čempionu tapo Norvegijos bėgikas Jakobas Ingebrigtsenas 5000 metrų įveikęs per 13 minučių 15 ir 29. Po finišo Bertašius sakė, kad panašaus rezultato ir tikėjosi.
14: Bėgimas man bent jau nebuvo labai chaotiškas, nes iš pat pradžių įsiveržiau priekį. Kaip žinia, lyderiai nenori to daryti niekada, vesti bėgimo, sugerti to vėjo, tai daryti dažniausiai tenka lėtesniem bėgikam, kurie nenori tenkintis tiesiog taktiniu bėgimu ir prabėgti visą distanciją per 14-14.30. Tai aš pasirūpinau pirmų kilometrų, tada Suomis išėjo pagreitėjo. Turbūt toks sutapimas, kad mes abu esam prasčiausių asmeninių rezultatų savininkai, tai tuos pirmus kilometrus mes ir padiktavom, o vėliau lyderių traukinukas mus pervažiavo, galima sakyti, šelniai, ir tiek. Bandžiau kabintis už kažko, atitrūkau nuo tos lyderių grupelės, vėliau vyko, mačiau griūtis, džiaugiausi, kad nepapuoliau ją, vėliau mačiau kažkas ir startuką pametė, tai tikrai to chaoso bėgant, kai bėga virš 20 žmonių viename bėgime, tikrai jo būna. Išvengiau chaoso, parodžiau rezultatą, kurio turbūt ir tikėjausi, šiek tiek gal apmaudu, esant turbūt labai geros formos būtų galima ir galvoti apie gerą rezultatą tokiam bėgime, bet dėja patekimas į šį čempionatą šiek tiek išsunkė mane ir šiandien turim, ką turim.
12: Kalbėjo Bertašius. Šiandien pirmenybėse startuos dar 7 Lietuvos atstovai. 12.33 šuolių į aukštį kvalifikacijoje varžysis Juozas Baikštys. Iš karto po jo disko metimo kvalifikacijoje kovos Martynas Alekna ir Andrius Gudžius. 13.15 min. 100 metrų atrankoje dalyvaus Adas Dambrauskas. 14.00 disko metimo kvalifikacijoje pasirodys Mykolas Alekna. Iš karto po jo 800 metrų atrankam badys įveikti Gabiją Galvidytę, o 21.05 min. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje šuolio su kartimi Europos čempionato kvalifikacijoje debiutuos Rugilė Miklyčiūtė. Top lygos 26-ame ture Panevėžys svečiuose netikėtai 2-0 įveikė Vilniaus rajono Transinvest ekipą. Šeštą pergalę iškovoja panevėžiečiai surinko 23 taškus ir pakilo į 7 vietą, o 8 kartą suklupęs Transinvest klubas su 35 taškais lieka ketvirtas. Čempionate pirmauja po 37 taškus turintys Kauno Žalgiris ir 2 rungtynėmis daugiau sužaidęs Telšių Džiugas. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
15: Sportas.
1: Reklama.
16: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
17: Tūkstantis 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
18: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
19: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
20: Orų prognozę remia.
21: Parduotuvė Armija ir Civilė

0: mūšą. Didesnė audrų tikimybė bus Aukštaitijoje. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Pajūryje jo gūsiai pasieks ir 18 m per sekundę greitį. O temperatūra pasiskirstys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.
1: Reklama. Esate marketingo vadovas. Užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę. Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
2: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
3: Jūs klausotės Žinių radio.
4: Ryto espreso.
0: Sveiki, sugrįžę į Ryto Espreso, 7 valandas ir 40 minučių Lietuvoje. Tikiuosi, puikiai leidžiate rytą. Na, o pakalbėsim šį rytą aktualiame interviu apie miško sezoną. Šiemet miško sezonas jau prasidėjo, tai todėl vis daugiau grybautojų dalinasi socialiniuose tinkluose, kokias gėrybės parsineša iš miško. Kaip atrodo šis sezonas ir ko tikėtis grybautojams, apie tai ir kalbėsime su Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos prezidentu Gintaru Jonu Aleknavičiumi. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Tai kaip šiemet prasidėjo tas grybų sezonas? Ar grybų jau daug?
5: Šiuo metu daug, bet kas yra grybai? Daug yra voveraičių.
0: O baravykų
5: yra nedaug, kol kas baravykai šiemet galvoja. Na ir paprastai vasariniai baravykai būna labai mėgiami kirmelaičių. Tai jau patys pirmieji, jie užauga gražučiai, o po to greitai juos sugriaužia kirmeliukai.
0: O kaip dėl kitų grybų, pavyzdžiui? Kas dėl to, kad žmonės, kai kurie ten renka tik tai voveraitės ir baravykus, pavyzdžiui, bet jų grybų tai yra daug miškiai įvairių, ten ir kazlėkai, ir kelmučiai, ir kas tik nori. Kas dar einamiausia po voviruškų ir po baravykų?
5: Nu, tai vadinami šilbaravykai, kaip pas mus vadina liaudėje, o tai yra rūtkepurės baravykas. Tai tokia, nu, netikras baravykas, bet rūtkepurės baravykas yra iš tikrųjų kaip šilbaravykas. Bet jų dar irgi nėra. Nu, iš esmės, tai masinis grybų sezonas dar neprasidėjęs. Mes laukime, kadangi orai palankus, lietaus kaip ir pabarsto dangus, tai tiesiog...
0: Laukiam, ar ne dar? Na, kaip dėl supirkimo kainų, sakot, jau dabar voveraičių nemažai, tai kiek jos kainuoja, ar išeina prisidėti kam nors prie algos, ar prie pensijos grybautojams jau prasidėjus sezonai?
5: Tai taip išeina. Nu, kadangi jų yra nemažai dabar, tai kaina yra tarp 3-4 eurų už kilogramą supirkimo punktuose. Tik tokia problema, kad vis mažiau žmonių norinčių prisidurti prie algos ir eiti grybauti.
0: Mažiau žmonių grybauja, ar ne? Koks mažiau, tipinis yra mažiau. Grybautojas, pavyzdžiui, ar tai yra pensinio amžiaus žmogus, ar jaunesnis, ar kaip būna?
5: Nu, ir pensinio, daug pensinio tradiciškai eina tokie vyresni žmonės. Anksčiau eidavo labai daug jaunimo, moksleivių, šiuo metu jie kažkaip tai šio užsiėmimų nesižavė. Jų mažiau yra. Pagyvenę žmonės daugiau taip, kurie...
0: Tai kiek sakykim...
5: Pažįsta mišką geriau.
0: Taip, aišku, čia reikia žinoti ir vietas ir panašiai. Kiek laiko, tarkim, patyręs grybautojas užtrunka, kol surenka kilogramą voveraičių?
5: Oi, žinokit, labai greitai galima, jeigu... randi gerą vietą per kelias minutės kilogramą prisirinkti.
0: Ai, tai netgi taip greitai. Nu, kiek, pavyzdžiui, žmonės atneša vidutiniškai tų kilogramų į supirktuves?
5: Randi vietą išgrybautą voveraitės dabar yra nu, tokios jau didelės užaugę, net pirmosios, nes pirmosios būna mažutės tokios. Tai kaip ir voveraičių porušis yra toks mažesnis, o dabar jau voveraitės yra didelė.

0: kaip dzūkai vadina, lepeškos geros jau. Tai, nu, ten...
1: Na, tai kiek laiko, ta prasme, kiek kilogramų daugmaž taip atsineša?
0: Kilogramą surinks.
1: Taip, bet kiek kilogramų tai vidutiniškai atneša į supirktuvės jau grybautojai? Va, tarkim, vienas grybautojas. Po tris, po keturis, po kiek?
0: Daugiau. Daugiau. Tris, keturis, penkis, gali dešimt atnešti ir daugiau. Tai čia priklauso, žinot, kiek...
1: Rekordą turit kažkokį?
0: Jie kam ko reikia, vieniem ten užtenka, nu, ant kažkokio alaus butelio užsigrybauti, kitiem, kurie nori tikrai prisidurti pinigėlių vasarą savo. Tai prigrybauja.
1: Turit rekordą kažkokį, kad kas nors daugiausiai atnešė?
0: Nu ne, tokio neturim, žinokit, rekordą.
1: Nesekat, ar ne?
0: Nu nesekam, tiesiog tai yra.
1: Supratau, o sekat meškas miškuose, dėl to, kad čia vis pasigirsta daugiau kalbų apie tai, kad meškos vėl karaliauja pas mus miškuose, tai kas ten matyti, ar grybautojai jau sutinka mišku?
0: Nu, grybautojai kol kas meškų nesutinka, bet žinot, karaliauja miškuose, tai būtų gerai, kad tie miškai išliktų pas mus, nes labai netgi nuožmiai kertami miškai ir vis daugiau plynių yra, tai labai keičiasi visa miško struktūra ir vaizdelis liūdnokas.
1: Kodėl liūdnokas? Kur čia, jūs pastebite taip jau proaktyviai, kad taip mažėja miškai ir tos vietos, kur grybautai anksčiau rasdavo grybų, ką jų tiesiog nebelieka tų grybų?
0: Suprantat, kai miškas iškertamas, ar ne, tai, nu, ar paliekami keli medžiai, kad ten būtų lyg tai ne plynas kirtimas, o jeigu ir plynas, tai atsodinamas arba neatsodinamas jaunolynas arba savaiminis. Tai kol miškas užauga, susiformuoja paklotė, susiformuoja grybiena, visos bakterijos, tai yra dešimtmečiai. O statistikoje tai užsodinau ten mišką, gal eglaitės kokios, pušaitės mažytės ir tai skaitosi miškas, nors dar iki miško jam toli dešimtmečiai aukti.
1: Tai... Bet ar čia kalta, ar čia labai daug tų miško industrijos reikalų, ta prasme, iškirtimų tų paplinų, tai čia aišku kas be ko, bet vis dėlto ir gamta turbūt prisideda, audrų daug išvarto medžius?
0: Nu, audrų išvarto, klimatas keičiasi, daug yra kenkėjų, kurie tiesiog mišką naikina.
1: Žievėgrėžės tipografos, pavyzdžiui, tokie išvarto labai daug eglių ar ne spigliuočių.
0: Eglynai, pušynai, jie taipogi gauna įvairų spaudimą, ne tik tai nuo, taip sakant, industrinių šitų monstrų, bet ir taip pat nuo ir mažiukų šitų graužikų. Nu, mišką graužia, kas tai gali šiuo laiku.
1: Bet didžiausią akmenį mestumėt į miško industrijos verslų daržą, ar ne? Kur didžiausias nusiskundimai iš grybautojų dėl to?
0: Na, žinokit, iš visų Lietuvos kampelių, nes žmonės atvažiuoja į savo mėgiamas grybavimo vietas ir randa vietoj miško, reiškia, kelmus. Tai tiesiog visoje Lietuvoje nėra taip, kad vieną kraštą galima būtų kažkokį tai įvardinti kaip ypatingai.
1: Nu, dar grįžtant prie grybų sezono, ko šiemet tikėtis? Ar geras bus grybų sezonas? Pats pikas dabar miškui dar tik prieš akis, kaip supratau.
0: Taip, mes visada tikimės gero sezono. Ir, nu kaip, jisai būna geras. Nu, aišku, kai tų grybų daug, būna perteklius, jie pigesni, įnoringesni pirkėjai galutiniai, jiem reikia tada kažkokių tai tokių, kitokių. Nes dabar, va, pavyzdžiui, kai po lietaus voveraitės būna šlapios, tai jos labai gerai tinka, nu, kaip industrijai, užšaldymui. Nu, kaip mūsų įmonė Škudo, tai voveraitės šaldo, turim gilaus šaldymo tunelį ir pagal mūsų technologiją paruoštų šaldytos voveraitės patiekale iš esmės nesiskiria nuo šviežių, nes jos užšaldomos labai greitai, akimirksniu, nesusiformuoja ledo kristalai dideli ląstelėse ir ląsteliena lieka tokia pati, kaip šviežio grybo, tai jas atšildžius ir pateikus kaip patiekalą, tai labai gera kokybė. Nes šviežių grybų sezonas, nu kaip jisai toksai greitai baigėsi, intensyvus, o norisi jį pratesti ir turėti produkto, kuriuo galima prekiauti ištisus metus.
1: Na, kalbant dar apie pradedančiosius grybautojus, gal turit patarimą pradedantiesiams, nuo ko pradėt, kur eit?
0: Pradėti nuo to, kad reikia mylėti ir gerbti mišką. Nepalikti jokių šiukšlių, nerauti samanų. Jeigu jau ten yra, tai grybą, tokią voveraitę ar baravyką, reiškia, švelniai paimti už kotelio ir sukant ir rauti, kad liktų grybieną, jos neištampyti. Nu, tai pagarba miškui tai duoda rezultatą ir miškas tada tokiam žmogui atsilygina. O tai vat, patirtis ateina tik tai grybaujant, tai čia nepatarsi, kad eik ten. Nu, tai vieniem patinka landžioti po šabakštynus, randa grybų, nes kiti nori vaikščioti kaip po parką, po mišką, tai kiekvienam savo.
1: Tai vat, su šiais patarimais jūs ir paliksim. Ačiū labai, kad prisijungėt šįryt prie laidos Ryto Espreso. Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos prezidentas Gintaras Jonas Aleknavičius pasidalino miško sezono aktualijomis. Vis daugėja grybautojų ir vis daugėja grybų mūsų miškuose. Likite kartu.
2: Ryto Espreso.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Piko minutės.
4: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje būsime nepraktiški. Kalbėsime apie nepadoriai brangius automobilius. Ir tam turime puikią progą. Volkswagen koncerno prabangiai supersportiško padalinio marketingo guru rado būdą, kaip vėl parduoti pirmosios Lamborghini legendos vardą. Lamborghini su patosu pristatė išskirtinį modelį Revuelto Miura 60 Homage. Monterey Car Week renginyje Jungtinėse valstijose pristatytas Revuelto Miura bus pagamintas vos 99 egzempliorių tiražų. Bendrovės personalizavimo padalinio Ad Personam sukurtas automobilis tai labai pagarbus reveransas 1966 metais debiutavusiam originalui. Automobiliui, kuris prieš 60 metus ne tik pakeitė kompanijos likimą, bet ir iš esmės apibrėžė pačią superautomobilio sąvoką. Pirkėjams dabar siūloma 9 klasikinių kėbulo spalvų paletė. Salone atkurta autentiška pasoščių kaneloni klastuota tekstūra. Na, o po nostalgišką išvaizdą slypi įkraunama hibridinė sistema su V12 tipo varikliu ir trimis elektros motorais. Bendra sistemos galia siekia net 1015 arklių. Spurtas nuo 0 iki 100 trunka vos 2,5 sekundės. Na, bolidas išvysto ir solidų didesnį nei 350 km per valandą greitį. Labai impozantiška, bet visgi didžiausia vertė šiam automobiliu suteikia būtent istorinė kultinio pirmtako dvasia. Kad suprastume, kodėl 99 laimingieji varžysis dėl teisės brangiai įsigyti šią riboto serijos versiją, būtina atsukti laiko juostą tuos 60 metų atgal. Į laikmenį, kai pasaulį išvydo tikroji Lamborghini Miura. 7-ojo praėjusio amžiaus dešimtmečio viduryje Lamborghini vis dar buvo jauna, ambicinga, bet automobilių pasaulio elito akise nepakankamai įsitvirtinusi bendrovė. Pirmieji modeliai buvo puikus Grand Tourer klasės atstovai, tačiau jie buvo tradiciniai klasikinės komponuotės automobiliai. Viską aukštyn kojom apvertė trijų jaunų inžinierių projektas. Laisvų nuo darbo metu jie slapta kūrė važiuoklės koncepciją, įkvėpta to meto lenktyninių automobilių. Jie V12 tipo motorą nutarė įkurdinti automobilio viduryje. Ferruccio Lamborghini iš pradžių skeptiškai vertino šį sumanimą, laikydamas jį pernelyg egzotišku ir nepraktišku kasdieniam naudojimui. Tačiau galiausiai davė leidimą. Taigi, automobilio kėbulą projektavo Bertone dizaino studija, kurioje tuo metu dirbo vos 25 talentas Marcello Gandini. Gandini sukurtos linijos tapo meistriškumo pavyzdžiu. Žemas, vos 105 cm aukščio profilis, agresyvios, tačiau kartu ir itin elegantiškos formos, unikalios blakstienas priminančios žibintų grotelės ir viršų pakeliama visa galinė kėbulo dalis. Kai 1966 metais Ženevos automobilių parodoje Lamborghini Miura buvo oficialiai pristatyta, automobilių pasaulyje užgimė nauja žvaigždė. Bolidas gebėjo be vargo įsibėgėti iki 280 km per valandą greičio ir įsyk tapo greičiausiu serijiniu automobiliu pasaulyje. Ir šis automobilis netrukus tapo savotišku žanro kanonu. Beje, būtent Miura inspiravo automobilių žurnalistus pirmą kartą pavartoti terminą superautomobilis, angliškai supercar. Miura jau seniausiai tapo ne tik automobiliu, o ir tam tikru epochos simboliu, kolekcionavimo objektu ir popkultūros ikona. Jo siluetas pateko į filmus, žurnalų viršelius ir iš tiesų kartų berniukų vaizduotę. Ir kadangi Miurai šiemet sukanka 60 metų, Lamborghini šią sukaktį mini specialiuoju Revuelto. Tad klientas, įsigijantis vieną iš 99 Revuelto Miura 60 Homage, iš esmės pirks dalį pasakojimo apie automobilį, kuris prieš 60 metų padėjo apibrėžti, kas apskritai yra superautomobilio formatas. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: Piko minutės. Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Karkroso dykuma kartais laikoma mažiausia visame pasaulyje. Kanadoje Jukone esančios teritorijos plotas siekia vos daugiau nei pustrečio kvadratinio kilometro. Be kita ko, techniškai tai nėra dykuma, nes joje iškrenta per daug kritulių, kad būtų galima ją priskirti sausringoms dykumoms. Mokslininkai paprastai sutarė, kad dykumos, kuriuose metinis kritulių kiekis yra mažesnis nei 250 mm, priskiriamos sausringoms, o dykumos, kuriuose iškrenta iki 500 mm, pusiau sausringoms. Būtent Karkroso dykuma patenka į pastarąją kategoriją, o žiemą dažnai būna padengta sniegu. Vietoj to ją geriausiai galima apibūdinti kaip didelę smėlio kopų grandinę.
3: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Žavite spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8 valandą ir 50 minučių.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
7: Žinių radijas.
8: Dabar 8 valandos.
9: Ryto espreso.
8: Jūsų dėmesio į naujausios žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą. Ukrainos duomenimis balistinėmis raketomis apšaudyti Kyivas ir keli kiti miestai. Zaporižyje žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar apie 20 sužeisti. Smūgiai apgadino pramonės objektus ir infrastruktūrą. Kyive taip pat yra sužeistųjų. Ukraina teigia, kad jai trūksta raketų perėmėjų Patriot sistemoms. Bet kaip skelbė The Telegraph, Ukrainos dronai atakavo ir S-400 oro gynybos sistemą netoli Gelendžiko, saugančią vieną iš Vladimiro Putino rezidencijų. Kompleksas anksčiau išgarsėjo dėl prabangos ir buvo vadinamas Putino rūmais. O Rusijos tolimuosiuose rytuose, Komsolske prie Amūro, užsidegė naftos perdirbimo gamykla. Tuo metu Voronežo srityje po sprogimų kilo gaisras Wildberries logistikos centre. Apie dar vieną gaisrą pranešta ir elektrinėje Irkutsko srityje. Rusijos pareigūnai teigia, kad kai kuriuose regionuose buvo kilusi Ukrainos dronų atakų grėsmė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad visas Hormūzo sąsiauris išminuotas ir atviras komerciniams laivams. Pasak jo, Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja šį svarbų laivybos kelią. Iranas sąsiaurio atvirimą sieja su Jungtinių valstijų ir jo sąjungininkų nuolaidomis bei planuoja imti mokestį iš per sąsiaurį plaukiančių laivų. Per Hormūzo sąsiaurį prastai gabenama apie penktadalį pasaulio naftos, taip pat dideli kiekiai dujų. Prasidėjus karui, Iranas beveik sustabdė laivybą, todėl smarkiai išaugo naftos ir dujų kainos. Antiteroristinių operacijų rinktinės Aras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą, jis tik tokia demonstravo neteisėtai laikomus ginklus ir jais grasino. Vakar gautas pranešimas, kad Telšių rajone Užgirių kaime beveik 40-metis vyras per TikToko tiesioginę transliaciją demonstravo ginklus ir jis grasino TikToko transliaciją žiūrintiems žmonėms. Pranešta, kad vyras demonstruoja šaunamusius ginklus bei šaudmenis ir jis grasina. Į įvykio vietą buvo iškviesti aro pareigūnai. Jie automobilyje Mercedes-Benz sulaikė akivaizdžiai neblaivų įtariamai. Jis atsisakė tikrintis blaivumą. Namuose kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai savadarbis automatas, pistoletas Beretta, Airsoft pistoletas, taip pat 82 vienetai įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklais ir šaudmenimis. Netrukus naujausia orų prognozė per Žinių radiją. Likite kartu.
4: Prognozė pristato
10: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
7: Orai.
8: Šiandien orai bus permainingi. Pirmoje dienos pusėje dar dažniau švies saulė, tačiau po vidurdienio daug kur trumpai palis. Vietomis griaudės perkūnija, galima ir smulki kruša. Didesnė audrų tikimybė bus Aukštaitijoje. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Pajūryje jo gūsiai pasieks ir 18 m per sekundę greitį. O temperatūra pasiskirstys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.
11: Reklama.
12: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
13: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugrąžinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per Žinių radiją.
14: Mes kalbam nepatogiai. Tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
15: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
16: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lietai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per Žinių radiją.
15: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
17: Pozicija. Labas rytas, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis, malonus rytas, matau jau saulutė lenda antradienis ir šnektelkim šiandien apie socialinę politiką, apie pensijas, apie migraciją, apie darbo rinką su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė. Labas rytas, ministre.
18: Labas rytas.
17: Na, gal pradėkim nuo pensijų. Vakar paskelbėte 2 metų pensijų didinimo planą ir jame numatyta nemažiau nei 10% didinti pensijas kasmet. Šiemet pensijos, jeigu aš klystu pataisykit, didėjo 12%. Tai vis dėlto 10% yra, kaip pasakytų žmonės studijavę matematiką, mažiau negu 12. Ir yra čia dėl ko džiaugtis, ministrė?
11: Tai pirmiausia, viešo erdvė labai daug sukėlė diskusijų patys procentai, bet be abejo, kad suma į rankas kiekvienam žmogui skirsis, nes taip mes vis dėlto spartinam individualią dalį, tai priklausys nuo to, kiek stažo turėjo žmogus, kiek įmokėjo mokesčių, nedaug dedamųjų yra ir ta formulė pakankamai sudėtinga. Dėl to man komunikuojant paprašiau sakyti procentus. Ir taip, mes iš tiesų pateiksim finansų ministerijai savo matymą ir matome, kad tikrai yra visos galimybės didinti pensijas ne mažiau kaip 10%. Tai, bet...
17: O ką reiškia ne mažiau, nežinot, ne mažiau 10 yra ir 10,1, ne mažiau 10 ir 15 yra, tai kiek tas ne mažiau?
11: Mes sakome, kad šiais metais mums pavyko 26 metais prie bendro indeksacijos pridėti 3% ir gavosi 12. Tai kitais metais, jeigu tas kasmetinis indeksavimas sieks mūsų prognozijom 8,5%, tai mes sakome, kad valstybė galėtų dar prisidėti papildomai bent detraukti iki 10%. Bet vėlgi, jeigu tik tai bus galimybės, tai aš už tai, kad pensijos auktų daug sparčiau. Ir čia visiems skeptikam noriu šiek tiek jos nuraminti, nes visi čia kalba apie tai, kad pensijos jau taip jau stipriai auga, kad atlyginimo augimas sustojo, kad jau tokių mes nematome ir Europoje, bet na dėja Lietuva ilgą laiką labai su pensijų augimo atsiliko, labai labai, ir šiandien mes kiekvieną kartą pavasarį, ankstyvą pavasarį nagrinėdami skurdo rodiklius, didžiulis raudonas toks šauktukas yra ties senjorais, nes skurdas tarp senjorų yra vienas iš didžiausių. Ir tai yra mum matyti tie skaičiai, kurie nurodo kryptį. Tai kol mes neišsivaduosim iš skurdo spąstų, ypatingai iš tarp senjorų, tai matyt turėsim kalbėti apie spartesnį pensijų augimą.
17: Jūs paminėjot skeptikus, kurie čia kelia klausimus, atlyginimų, pensijų augimas, koks čia santykis tarp jų, bet vienas iš tų skeptikų dėl sodros perviršio yra ir jūsų kolega finansų ministras. Jeigu aš tiksliai jį supratau, vakar jis buvo cituojamas viešai, jis sako, kad turėtume naudoti sodros perviršį tik krizės atveju ir tos diskusijos dabar prasidėjusios yra pavojingos ir tai gali pakenkti mūsų fiskaliniai politikai. Ar jūsų pozicija yra suderinta su finansų ministru?
11: Na, pirmiausiai, tai jeigu kalbame apie krizės, tai kalbame apie rezervą. Tai sodros rezervas yra kaupiamas krizinėms situacijom ir jis yra neliečiamas. Ir tai yra saugi socialinė pagalba mums visiems, ar tai būtų senjoras, ar tai būtų mamytė auginanti vaiką, na, ar kitas žmogus, kuris gali pretenduoti į tam tikrą paramą. Tai sodros rezervas yra iš tiesų naudojamas tik krizių atvejais. Ir kai jau kuomet mes kiekvienais metais turime prieaugį, sodros planuojame vieną, bet būna daug daugiau ir šiemet mes skaičiuojame apie 800 milijonų perviršį, tai mes suprantame, kad didžioji dalis nukris į tą pačią socialinę pagalvę į sodros rezervą. Vėlgi, na, kaupti tą stiprų pamatą kriziniam situacijom. Bet dalį tos sumos, na, tikrai galim panaudoti ir šios dienos oresniam gyvenimui.
17: Bet sutarimas dėl to yra politinis, vyriausybė, jūs jaučiat, kad dėl perviršinės prezidento pozicija buvo, taip pat premjeras, sako, sutarė dėl 15% naudojimo perviršio, bet vat finansų ministras lyg ir sako, kad būkim atsargus dėl to.
11: Na, finansų ministro tokia dalia, būti atsargiam. Tai o mūsų matyt pareiga yra įrodyti, kad tikrai šiandien tokie sprendimai yra būtini ir prasidėjo derybos dėl biudžeto ir mūsų kaip ministerijos pozicija bus labai aiški. Tai mes tikrai norėsim daugiau socialinių garantijų šeimoms, nes vis dėlto programa diktuoja vyriausybės, kad mes dėmesį didesnį skirsim šeimom ir didinsim socialinės garantijas senioram. Ir, na, aš manau, kad šita kryptis yra teisinga.
17: Aišku, sakot, prasideda, tos, matyt, kovos dėl biudžeto, jos niekad nesibaigia, visada ministrai nori savo sritims prasimušti pinigų daugiau ir matyt, tai vyksta, bet dar du momentai turbūt dėl pensijų. Vienas momentas, aš pamenu ir diskusiją su profesoriumi Raimundu Kuodžiu, kai dargi kūrėsi visas tas indeksavimo mechanizmas, buvo argumentuojama ministrė, kad tai yra na, tokia priemonė, kuri išmuš politikams norą prieš rinkimus pataikauti savo rinkėms ir turėsim sąžiningą indeksavimo formulę, kuri indeksuos kasmet pensijas ir tai pensijų didinimas netaps tokiu rinkiminiu arkliuku, kur kiekvienas norės tą nuliuką didesnį pripaišyti, sakykim, prie tų pensijų. Tai na, vis dėlto atrodo, kad taip neatsitiko, yra indeksavimas, bet dar reikia ir papildomų kažkokių injekcijų. Kaip jūs atremtumėte tą kritiką, kad visa tai daroma rinkimams pirkt balsus?
11: Iš dalies, iš tikrųjų, indeksavimas sudaro tokios objektyvų daugiau vaizdą ir objektyvų pensijų augimą. Bet vėlgi, grįžkime prie skurdo rodiklių. Jeigu mes neturėtume, kaip dabar vat, mes apie gimstamumą kalbame, kad na, katastrofiški gimstamumo rodikliai. Tai atrodo, sistema socialiai visiškai nebloga. Turime tvarę ir vaiko priežiūros atostogas turime na, kitas priemonės, tas pačias popamokinę veiklą, krepšelius ir atrodo, vaikų maitinimą darom ir dar darysim. Bet tie rodikliai, kurie ateina kasmet, kaip gimstamumo prastėjantis rodikliai, taip ir skurdas tarp senjorų, diktuoja sąlygas, kad mes turime turbūt taikyti papildomas priemonės, intensyvinti savo sprendimus, kol mes neišlipsim iš duobės. Kai pradėsim lipti iš duobės, tai greičiausiai, kad ir tas indeksavimas bus visiškai mums įprastas ir normalus dalykas ir galėsime na, gyventi, kaip Raimundas Kuodis ir sako. Bet šiai dienai tikrai matome, kad mūsų prisidėjimo didesnio ir dėmesio tikrai šitai sričiai reikia.
17: Jūs sakot, kad logika visa sprendimo yra na, skurda, sparčiau skurda mažint. Tai yra problema, tai yra didelė problema. Pensininkų, vienišų žmonių skurdas, Lietuvoje vienišų mamų skurdas. Ta rodo statistika.
11: Vaiko pinigai irgi atėjo, ne šiaip sau, o matėme na, katastrofiškai prastėjančius rodiklius, skurdo rodiklius tarp vaikų. Atėjo Lietuva vaiko pinigai. Jie subalansavo rodiklius ir mes jau po truputį galime sakyti, kad lipam į viršų, ne žemyn krentam, bet lipam į viršų. Tai tam tikri sprendimai ir turi būti daromi, kad mes ne į dugną kreistume, bet liptume po truputį į viršų.
17: Na, čia aišku klausimas, kaip mes lipsim į tą viršų pabaigiant diskusiją dėl pensijų, dėl indeksavimo. Priminsiu, kad tiesioginis eteris Inga Ruginienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė mūsų eteryje, bet ta logika, žinot, indeksavimo ir na, didinimo visiems pensijos individualios dalies, tarkim, po 10%. Žmogus, kuris gauna pensiją 500 eurų, jam didės 10%, tarkim, paimkim 50 eurų. Žmogus, kuris gauna 1000 pensijos, jam didės 100 eurų. Ar tikrai mažės skurdas? Ar dar labiau nedidės atskirtis, ministrė? Vis dėlto, ar diferencijavimo nereikia? Nes pensininkų yra labai įvairių. Vieni gyvena tik iš pensijos, kiti gyvena dar iš darbo pajamų, treti gyvena dar iš nuomos pajamų, ketvirti gyvena dar iš kažkokių pajamų. Ir na, labai labai sprendimas toks visiems vienodai indeksuot gali būti netaiklus.
11: Nevienodai ir tikrai jūs visiškai teisus ir girdžiu ir diskusijas aplinkui ir visi diskutuoja apie tai, bet iš tikrųjų nevienodai. Tai jeigu mes kalbame apie žmonės, kurie neturi stažo, kurie galbūt na, susidarė tokias gyvenimo aplinkybės ir jie negalėjo užsidirbti na, tos jau maksimalios pensijos, tai jiem jau praeitą vyriausybė jau padarė pirmą žingsnį. Tai buvo sutelktas dėmesys į bazinę dalį, kurie eina iš valstybės biudžeto, jinai buvo padidinta. Tai kai padidino bazinę dalį, staiga pensijos beveik suvienodėjo su tais, kas turi stažą ir mokėjo visą gyvenimą mokesčius. Tai dabar mes sakome, mūsų vyriausybės sezonas turi dėti didesnį dėmesį individualiai daliai. Ir taip mes balansuojame tos sprendimus. Tiek kyla pensija tiem, kas neturi stažą, tiek dabar, man atrodo, nusipelnė didesnio dėmesio tie, kas stažą uždirba ir mokėjo mokesčius. Jie pagristai turi paintensyvėti individualiai dalis ir jie turi turėti tą skirtumą, bet nebejotinai tikslas yra, kad visi pradėtų bristi iš duobės.
17: Kągi, to ir palinkėkim, kad vis dėlto iš tos duobės mes greičiau bristume, nors turbūt čia tas bridimas nuolatinis dalykas, juoba, kad Lietuvagi ir gana sparčiai atsilieka pagal socialiniais ryčiai skiriamų finansų. Europos Sąjungoje turbūt du kartus atsiliekam nuo tų civilizuotų valstybių, kiek skiriam socialiniai apsaugai, bet na, socialinė apsauga ne vien iš pensijų susireda, dar yra sritis, kuri jums pavaldi yra darbo visa politika. Žinot, beje, dar dėl pensijų prisiminiau Dainių Dundulį, prieš savaitę kalbinau, jisai sakė, kad pensijoms didinimui rezervas yra labai paprastas. Mažinkim valdininkiją, Lietuvoje žmonių skaičių sumažėjo nuo 3,7 milijonų per 30 metų iki 2,88, na, bet biurokratinį aparatą valdininkiją mes pučiam ir plečiam. Ką jūs atsakytume Dainiui Dunduliui, kuris sako, kad čia yra didžiulis rezervas, kurio valdžia nejudina?
11: Primityvus požiūris, nes iš tiesų valstybės aparatas yra nuolatos optimizuojamas ir tas gyvenimo sąlygos diktuoja tą daryti, atsiranda naujos technologijos ir na, žmogų pakeičia tam tikrai dirbtinio intelekto elementai. Bet tie patys žmonės, kurie dirba valstybiniam sektoriui, jie pirmiausia suteikia paslaugą gyventojui, pirmiausia suteikia paslaugą Lietuvos piliečiam. Tai mes ir gyvenam tam, kad gautume ten vienoje kitoje vietoje paslaugą, tas pats sveikatos priežiūra valstybinis sektorius, švietimas yra valstybinis sektorius. Tai sumažinti mokytojų ir neturėti kokybiškos paslaugos, arba sumažinti kelio darbuotojų ir neturėti kokybiškos paslaugos. Tai čia mes vat visą laiką balansuojame. Kita vertus, tie žmonės, kurie dirba, jie taip pat moka irgi mokesčius. Jie taip pat prisideda prie ekonomikos augimo. Tai tas atskyrimas, kad privatus prieš valstybinį sektorių, tarsi mes esame dvi skirtingos valstybės, tai man atrodo, kad tai yra primityvu ir neteisinga. Mes esame vienos valstybės piliečiai, dirbame, mokame mokesčius ir dirbame vienas kito labui. Tai toks turėtų būti požiūris.
17: Aišku, viešas sektorius reiktų atskirt. Suprantu, kad labiau buvo mintyje ta, na, biurokratija, aukštoji biurokratija, valdininkija. Jūs nemanot, kad ji per didelė Lietuvoje šiandien?
11: Jeigu pasižiūrėtume statistiką, pavyzdžiui, paskutinių 10 ar 15 metų, tai traukiasi tas sektorius. Ir kaip ir sakau, jis traukiasi labai natūraliai, nes ateina technologijos ir tam tikrų žmonių, tam tikrų žmonės na, keičia aukštos technologijos, bet visiškai žmogaus nepakeis. Ir tam tikrose srityse na, žmogaus dalyvavimas yra labai labai svarbus. Tai pas tą patį pono Dundulį, man atrodo, irgi dirba gyvi žmonės, lieka savo funkciją, gauna už tai atlyginimą ir moka mokesčius. Tai lygiai tas pats ir valstybės aparate.
17: Jūs sakot, technologijos sparčiai vystosi, keičiasi situacija ir keičiasi matyti darbo rinką, kiek aš girdžiu ir dabar nuolatinės tos diskusijos apie dirbtinį intelektą, turbūt viena populiariausių tema, ypač tarp verslo bendruomenės, kaip čia ką įdarbint. Girdžiu daug metų apie tai, kad ateis dirbtinis intelektas ir mus čia visus pakeis, bet kuo jis labiau ateina, atrodo, tuo mes daugiau dirbam. Gal aš klystu, bet toks atvirkštinis efektas bent jau mano atžvilgiu gaunasi.
11: Šiaip jūs teisus, iš tikrųjų, kas įdomu, kad dirbam tikrai labai labai daug ir kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau krūvis intensyvėja ir galbūt net gal tai susiję ir su mūsų gyvenimo tempu. Viskas labai greitai. Ir jeigu kažkada tai prieš 200 metų prieš žvakių šviesų skaitydavom knygas ir viskas lietai vykdavo, eidavom ūkyje pamelžti karvę, nuravėti daržų ir vėl grįždavom iškepti duonos, tai dabar gyvenimas visiškai kitoks. kitoks, jis daug, daug greitesnis ir tų pokyčių vyksta dėl to labai greitų. Tai taip, žmonėm krūvis yra didelis ir kartais vat, mes dabar kalbam apie šeimos politiką ir diskutuojame, kad tėvai neskiria pakankamai laiko vaikam, ką reikia iš tiesų, čia yra krizinis toks klausimas, ką reikia taisyti, bet kita vertus mes kalbam ir apie tai, kad daugelis tėvų dirba labai sunkiai ir labai daug. Kartais net 12 valandų neapsiribojo, o dirba dar daugiau ir jau grįžęs pervargęs namo, tai tu praktiškai nieko nebenori. Ne tik, kad su vaikais bendrauti ir su šeimos kitais nariais arba prisiminti savo pomėgius. Tai tavo gyvenimas tiesiog sukasi tokiu ratu, pamiegi dirbi. Tai tas irgi yra blogai, tas veikia tiek emocinė, tiek fizinė sveikata ir kokybiško gyvenimo turbūt tokiam rate labai sunku būtų surasti. Tai tokius dalykus irgi reikia keisti. Tai neveltui mes ir kalbame apie saugias darbo vietas, apie sveikatos išsaugojimą darbo vietos, jeigu senėjantį visuomenį ir mes suprantame, kad vis ilgiau ir ilgiau mes turėsime dirbti jau iki 65, tai tikrai norėtume turbūt likti darbo rinkoje. Tai nuo pirmų dienų turbūt turim galvoti apie savo sveikatą ir kaip ją išsaugot.
17: Pensinio amžiaus ilginimas tokia nuolatinė tema ir vis kas kart išlendanti tema. Matematika sunkiai sueina, dirbančiųjų kiekis gerokai mažesnis taps nei senyvo amžiaus žmonių ir kai kurie sako, tiesiog nebus kito kelio, kaip ilginti pensinį amžių. Ministre, jūs sutinkat su tuo?
11: Aš manau, kad Lietuva dar nepasiruošusi. Tai kol mes nesugebam išsaugoti sveikatos ir jau 50 metais dažnai praranda sveikatą ir negali dirbti savo įprastinio darbo, turi ieškotis kažkokio lengvesnio arba dėl sveikatos praradimo nedarbo spastuose yra. Tai diskriminacija 55+, kuomet renkamės jaunesnį, bet kažkodėl tai mums netinka vyresnio amžiaus žmogus. Tai kol mes turime tas visas problemas, nematau aš jokių galimybių ilginti pensinį amžių. Tai mes lygiuojamės į šiaurės šalis, į progresyves valstybės, kurios šitas problemas jau yra išsprendusios, kurios tame nemato labai daug trūkumų ir ten ir iki 67, iki 70 metų žmogus laisvai gali likti darbo rinkoje su savo visa sveikata ir pats padaryti sprendimą, kada jis nori išeiti iš darbo. Tai mes kol kas tokios situacijos neturime, dėl to darykime viską, kad mūsų žmonės galėtų dirbti 65 metų, po to išeiti už tarnautą poilsį ir pagaliau skirti laiką savo, o ne vien tik tai darbo.
17: Na, nemažai dabar diskusijų vyksta aplink dar vieną temą, kuri irgi susijusi su jūsų darbu, tai yra migracija, imigrantų kvota išsemta beveik jau šių metų 20 netoli 5000, bet gal kelios kryptis, viena turbūt, kiek suprantu, tas surezonavęs Vilniaus savivaldybės sprendimas riboti rusų kalbos naudojimą viešosiose, kai kuriuose, tiksliau sakant, viešosiose paslaugose, vieni sako drąsus sprendimas, valstybinė kalba, čia yra pagrindas, turėtų bazinius dalykus išmokti, kiti sako, tu žinot, žmonės atvažiavo, metam kitiem laikinai, kodėl čia juos reikia spausti ir galbūt nereikia tos įtampos didinti dėl to tokio, žinot, prievarta visą laiką pagimdo ir atmetimą, ministrė, kai kažkoks sprendimas perspaudžiamas, tai įtampa padidėja kartais, o nesumažėjo. Ką jūs galvojate apie tai? Teisingas kelias ar nereikia to daryti?
11: Tai aš pirmiausia pasisakau už tikrai kontroliuojamą migraciją. Man atrodo, kad mes plačiai vartų tikrai neturime atidaryti, kad įsileisti darbuotojų iš trečių šalių, kurie dempinguoja mūsų atlyginimus ir darbo sąlygas, reikia tik tiek, kiek jau na, kritiškai reikia ir mes negalim susirasti iš mūsų esančių piliečių ir yra tokių profesijų, iš tikrųjų, kaip IT specialistė, na tikrai yra tokių profesijų, slaugytojų mums trūksta, kur labai didelis trūkumas ir tiesiog neturime savų žmonių. Bet, na, vis labiau pasigirsta tas noras, na, atverti duris plačiau. Ir dabar tas rusų kalbos mokėjimo, nemokėjimo diskusijos, diskusija, tai tokia jinai labai yra keista. Aš tai esu už tai, kad iš tiesų visi mes kalbėtume mūsų valstybinę kalbą ir ją mokėtume, bet lygiai taip pat, na, mes ir turime tokių piliečių ir tokių Lietuvos kampelių, kur galbūt senyvo 90, pavyzdžiui, metų amžiaus žmogų, na, jau kaip jis kalba, taip kalba, tai turbūt jaunimas jau nebekalba rusų kalba, bet kuo nusikaltęs yra tas senyvo amžiaus žmogus, kuris visą gyvenimą čia Lietuvoje pragyveno, tai man atrodo, čia dar susiję ir su tokia pagarba, ar mes vystome atskirtį ir, žinot, rušiuojam žmonės už gerus ir blogus su mumis ar nes su mumis, tai man tai toks požiūris nelabai patinka. Kita vertus, mes...
17: Tie, kurie teikia, sako, kad vis tiek valstybinė kalba pagarba jai irgi turėtų būti.
11: Niekas ir nesako, kad kažkas tai negerbė valstybinės kalbos, bet lobizmas dėl trečių šalių piliečių yra nežmoniškas ir dabar turim va prezidento pataisas, kurios irgi atvers nemažas didelės duris tą trečių šalių piliečių atvažiavimui, tai ten iš vis siūloma, kad dvi kadencijos po du metus net nereikalauti lietuvių kalbos mokėjimo. Tai jeigu šiai dienai mes turime tvarką, kad užsienietis atvažiavęs dirbdamas paslaugų sektoriuje, kai jam reikia bendrauti, kontaktuoti su kitais žmonėm, bet A1 lygių mokėtų, tai su tuo pasiūlymu mes dabar lyg ir norim įvesti, kad galbūt tas kalbos mokėjimas ir nebūtinas. Tai reiškia, kad tas trečių šalių darbuotojų pigios darbo jėgos atvažiavimas ir jų vartojimas, na, taip lobistų dėka gali būti labai skatinamas. Tai toks labai dviprasmiški ir keisti pasiūlymai. Ir nėra vienos bendros sistemos ir vienos logikos, o kągi mes norime matyti mūsų valstybėje. Mano supratimu, tikrai turime gerbti lietuvių kalbą ir turime puoselėti savo kultūrą ir atsivežti ir įsileisti žmonių iš trečiųjų šalių turime tiek, kad diegti savo standartus, savo kultūrą ir savo vertybės tiem žmonėm, kad mes galėtume dėti pastangas, kad juos integruoti pas mus, bet ne kad jie mus bandytų integruoti pagal savo kultūrą. Tai jeigu mes suprantame sistemą taip, tai ta sistema ir turi kurtis būtent apie tokią vertybinę schemą.
17: Taigi mūsų klausytojai siunčia taip pat klausimus, sako, nemažai bendravau su Bolt vairuotojais ir lietuviais ir imigrantais ir girdžiu, kad mokestinės sąlygos vairuotojams užsieniečiams leidžia išvengti mokėti mokesčius, nes jie mokami tik kartą per metus ir užsieniečiai paprasčiausiai išvažiuoja padirbėję gerokai trumpiau, čia pagal individualios veiklos režimą įsidarbina ir na nesulaukia tų metų, kada reikia mokėti mokesčius, jeigu tiksliai suprantu klausytoja šitą problemą kelia ir tai sako, nu, yra mūsų žmonių diskriminacija tam tikra prasme, nes mūsų žmonės dirba, moka mokesčius, o čia atvažiuoja ir manipuliuoja tokiais dalykais. Ar tai yra reali ministrė problema ir kaip ją spręsti?
11: Taip, tikrai reali ir visiškai sutinku ir dėl to, vėlgi grįžtant prie prezidento pasiūlymų migracijai, man nepatinka tas toks skatinimas trumpalaikių santykių čia Lietuvoje. Tai kai mes skatiname, kad trečių šalių piliečiai kuo trumpesnį laiką atvažiuotų ir labai rotuotųsi, tai jiem jokios atsakomybės nėra. Jie 2-3 mėnesius čia padirbė, bet ką gali, baudų prisidaryti, jie bet ką gali prisidaryti, išvažiuoja į savo Uzbekistaną, Kirgistaną, tu ten 100 metų jų nerasi. Tada ateina vėl kiti ir jie rotuojasi ir taip yra begalinis procesas.
17: O tai kaip spręst, kad neleisti to?
11: Kodėl aš sakau, kad tie ilgalaikiai santykiai, kuomet darbuotojas nesuinteresuotas ilgesniam laikui būti čia ir sąžiningai mokėti mokesčius, bet tokius mes darbuotojus turime skatinti. Darbuotojus, kurie nori integruotis ir kurie nori prisidėti prie mūsų sistemos. O tas, kaip žinot, dabar pripratėmės daiktus vartoti, žmonės vartojam ir tas toks vat, greitas vartojimas, bet ko, jis ir atneša ir vergovę, prekybą žmonėmis, nemokėjimo mokesčių, šešėlinę ekonomiką. Tai jeigu mes dar keisdami dabar nusistovėjusio tvarką dar tą skatinsim, tai, na, turbūt problemas gilės, bet mes jų nespręsim.
17: Kągi, mes jų nespręsim, sakot, bet jūs ir mes turbūt tam esam, kad jos sprendžiamos būtų tos problemos, ne tik įvardyjamos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, buvusi premjerė Inga Ruginienė, tiesioginiame eteryje. Ačiū už jūsų pokalbį, dėkui tiems, kurie klausosi Žinių radijo. Gražios visiems dienos, likit su mūsų programa.
18: Pozicija.
19: Reklama.
20: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
21: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
22: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
23: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
24: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
25: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate 4 po 200 metrų laisvų stiliumi estafetėje Lietuvos rinktinė užimė 5 vietą. Danas Rapšys, Kristupas Trepočka, Tomas Navikonis ir Tajus Juška distanciją įveikė per 7 minutes 3 ir 53 sekundės ir daugiau nei 2 sekundėmis pagerino atrankos plaukime užfiksuotą Lietuvos rekordą. Aukso medalį iškovojo Didžiosios Britanijos kvartetas. Čempionų laikas 7 minutės 1:52. Po finišo Rapšys teigia, kad didžiuojasi savo komanda.
2: Aš irgi labai didžiuojasi komanda, kad padarėm viską, ką galėjom. Tikrai buvo ir to jaudulio, ir kaip visi girdėjo, triukšmas buvo, tai kaip olimpiadoje, nes plaukė marčandas, tai buvo tikrai didelė ir konkurencija, ir tai laimėm, tai atsiliekam, nu tikrai kovojom ir sunku patikėti, kad kažkada negalvau, kad po tiek metų galėsim konkuruoti su Britais, bet kaip matėm, tikrai galim, tai nu, superinė komanda, tikrai super pasirodė.
1: Sakė Rapšys. Vyrų 100 metrų plaukimo krūtinė antrajame pusfinalyje Aleksas Savickas nuotolį įveikė per 59,77 sekundės, bei bendroje įskaitoje tarp 16 dalyvių liko 11. Iki patekimo į finalą lietuviui pritruko 48 šimtųjų. Šiandien Europos pirmenybėse iš lietuvių pirmoji startuos Barbora Mileišytė, 10:30 startuosianti 50 metrų peteliškė atrankoje. Po jos 100 metrų laisvų stiliumi atrankoje varžysis Trepočka, Navikonis, Juška ir Tomas Lukminas. 11:28 prasidės 200 metrų plaukimo nugarą atranka, kurioje dalyvaus Domini Grudinskiai. 11:45 į startą stos mišri 4 po 100 metrų Lietuvos rinktinė, o iš karto po vidudienio 800 metrų laisvų stiliumi atrankoje varžysis Džiugas Miškinis. Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate moterų trišolio kvalifikacijoje Dovilė Kilti geriausio antruoju bandymu nušoko 13 m 56 cm ir užėmė 20 vietą. Kita Lietuvos atstovė Diana Zagainova užfiksavo 12 m 67 cm rezultatą ir liko 27. Į finalą pateko 12 geriausių atlečių, o geriausią rezultatą 14 m 50 cm užfiksavo asmeninį rekordą pasiekusi italė Erika Sarakeni. 5000 metrų bėgime startavęs Simas Bertašius tarp 23 dalyvių liko 17. Po pirmųjų 1000 metrų lietuvis buvo pirmas, po 2000 metrų išliko antroje vietoje, bet vėliau užleido varžovus į priekį. Bertašiaus laikas 13 minučių 36 ir 22 sekundės. Europos čempionu tapo Norvegijos bėgikas Jakobas Ingebrigtsenas 5000 metrų įveikęs per 13 minučių 15 ir 29. Po finišo Bertašius sakė, kad panašaus rezultato ir tikėjosi.
3: Bėgimas man bent jau nebuvo labai chaotiškas, nes iš pat pradžių įsiveržiau priekį. Kaip žinia, lyderiai nenori to daryti niekada, vesti bėgimo, sugerti to vėjo, tai daryti dažniausiai tenka lėtesniem bėgikam, kurie nenori tenkintis tiesiog taktiniu bėgimu ir prabėgti visą distanciją per 14-14.30. Tai aš pasirūpinau pirmų kilometrų, tada Suomis išėjo pagreitėjo. Turbūt toks sutapimas, kad mes abu esam prasčiausių asmeninių rezultatų savininkai, tai tuos pirmus kilometrus mes ir padiktavom, o vėliau lyderių traukinukas mus pervažiavo, galima sakyti, šelniai, ir tiek. Bandžiau kabintis už kažko, atitrūkau nuo tos lyderių grupelės, vėliau vyko, mačiau griūtis, džiaugiausi, kad nepapuoliau ją, vėliau mačiau kažkas ir startuką pametė, tai tikrai to chaoso bėgant, kai bėga virš 20 žmonių viename bėgime, tikrai jo būna. Išvengiau chaoso, parodžiau rezultatą, kurio turbūt ir tikėjausi, šiek tiek gal apmaudu, esant turbūt labai geros formos būtų galima ir galvoti apie gerą rezultatą tokiam bėgime, bet dėja patekimas į šį čempionatą šiek tiek išsunkė mane ir šiandien turim, ką turim.
1: Kalbėjo Bertašius. Šiandien pirmenybėse startuos dar 7 Lietuvos atstovai. 12:33 šuolių į aukštį kvalifikacijoje varžysis Juozas Baikštys. Iš karto po jo disko metimo kvalifikacijoje kovos Martynas Alekna ir Andrius Gudžius. 13:15 100 metrų atrankoje dalyvaus Adas Dambrauskas. 14:00 disko metimo kvalifikacijoje pasirodys Mykolas Alekna. Iš karto po jo 800 metrų atrankam badys įveikti Gabiją Galvidytę, o 21:05 pirmą kartą Lietuvos istorijoje šuolio su kartimi Europos čempionato kvalifikacijoje debiutuos Rugilė Miklyčiūtė. Top lygos 26-ame ture Panevėžys svečiuose netikėtai 2-0 įveikė Vilniaus rajono Transinvest ekipą. Šeštą pergalę iškovoję panevėžiečiai surinko 23 taškus ir pakilo į 7 vietą, o 8 kartą suklupęs Transinvest klubas su 35 taškais lieka ketvirtas. Čempionate pirmauja po 37 taškus turintys Kauno Žalgiris ir 2 rungtynėmis daugiau sužaidęs Telšių Džiugas. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas. Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai.
6: Šiandien orai bus permainingi. Pirmoje dienos pusėje dar dažniau švies saulė, tačiau po vidurdienio daug kur trumpai palis. Vietomis griaudės perkūnija, galima ir smulki kruša. Didesnė audrų tikimybė bus Aukštaitijoje. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Pajūryje jo gūsiai pasieks ir 18 m per sekundę greitį. O temperatūra pasiskirstys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.
7: Reklama.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
9: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje. mds terasos.lt.

0: Dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą. Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
1: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
0: O taip.
1: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
0: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkit į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražiai elgtis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmuose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
1: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
0: Taip,
1: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
0: Taip.
1: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hieno gaujos.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas. O ką manote jūs?
5: Dabar 8:42, laikas jūsų nuomonei per Žinių radiją. Vilniaus miesto savivaldybė šalinasi nuo rusų kalbos. Nuo šiol rusų kalbos nebeliko savivaldybės interneto svetainėje ir klientų aptarnavimo sistemoje. Net prašymai ir skundai rusų kalba Vilniaus savivaldybėje nebebus priimami. Ar tai teisinga, kaip jūs manot? Kaip jūs tai vertinat? Laukiam skambučių į Žinių radijo studiją pasisakyti. Studijos numeris 05 2 4 3 1 4 3 1, arba galite taip pat palikti žinutes Žinių radijo programėlėje šią temą. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas sakė, pavasarį Vilnius apsisprendė dėl valstybinės kalbos vartojimo stiprinimo ir nuosekliai įgyvendina užsibrieštus tikslus. Girdėdami vilniečių lūkestį ir aiškiai suprasdami integracijos prasme, vos per kelis mėnesius padarėme nemažą pažangą. Taip sako Valdas Benkunskas. Didindami kalbos mokymosi pasiūlą jau pasiekėme daugiau nei 1000 užsieniečių, o iki mokyklinio ugdymo grupės rusų kalbą sumažinome net 40%, taip sakė jis. Tai vat toks sprendimas dėl savivaldybės tokio ėjimo nuo rusų kalbos, taip ir paaiškinamas, kad čia nusekli konservatorių mero pozicija ir vat tokia laikysena. Kaip jūs tai vertinat? Ar teisinga, kad dabar interneto svetainėse, klientų aptarnavimo sistemoje Vilniaus savivaldybėje nelieka rusų kalbos? Laukiame skambučių į studiją. Studijos telefono numeris 05 2 4 3 1 4 3 1. Dovydas rašo, seniai laikas, tegul pagaliau išmoksta visi, kurie čia 50 metų gyvena. Tai Dovydas teigiamai vertina. Vytautas rašo taip pat, pagaliau nesuprantu, ko čia tiek buvo laukti ir kodėl mes tokie kompleksuoti. Edis rašo, konservai patys sukūrė problemą, patys ją ir sprendžia. O dėl kalbos turėtų būti galima pasirinkti aptarnavimą rusų kalbą, bet už tai turėtų susimokėti. Štai tokia idėja siūlo Edis. Donatas paskambino į studiją. Sveiki, Donatai, ką jūs manote?
6: Labą rytą, labai aktuali tema, tai ačiū už tai, kad jie keliat, ką aš manau, aš šiaip iš

0: pajūrio, ne iš sostinės, turiu menį gyvenu, bet mano manimu tai yra ypatingos svarbos ir labai geras sprendimas. Pagaliau kažkas yra pradėta daryti dėl šito ir pradedama judėti ir priekį, nes taip atrodo mums iki kaulų smegenų įsigėrusi ta rusų kalba, ar ne, kad mes jau netgi kitaip galbūt net nebeįsivaizduojam, kaip pavyzdžiui Klaipėdai gyveno žmonės, nežinau ten, nuo Sovietų Sąjungos žlugimo ar ne, nuo nepriklausomybės atgavimo ir net nesistengia. Ta prasme, galbūt jie ir moka tą lietuvių kalbą kalbėti ten, nežinau, 50 žodžių, bet netgi tiek jiem yra sunku, nesistengia ir mano manimu, jie žiūri į mūsų kalbą kaip į kažkokią tai antrą rūšį. Nes yra sugirdies, kad vadinamus ne lietuviais, o litovcais, kaip pavyzdys. Tai va, čia yra toks požiūris. Ir aš manau, kad ypač jaunoji karta rusakalbių, kurie yra gimę ir auga Lietuvoje, ta prasme, jie privalo žinoti, mokėti ir vartuoti lietuvių kalbą bent jau viešuose įstaigose, kaip pavyzdys. Aišku, šeimuose turbūt nepriversi jų kalbėti, jie kalbės savo kalbą, viskas dėl to gerai, bet turim mes visi lietuviai suprasti. Taip, čia yra visi Lietuvos piliečiai suprasti, kad čia yra Lietuva, čia yra lietuvių kalba, pirmoji kalba ir mes privalome ją naudoti. Ir aš raginčiau visas savivaldybės atkreipti dėmesį į Vilniaus miesto merijos sprendimą ir tą patį taikyti visuose likusiuose savivaldybėse.
1: Ačiū Jums labai, Donatai, už skambutį. Kviečiu ir kitus pasisakyti. Kaip Jūs vertinat, kad Vilniaus savivaldybėje nebelieka rusų kalbos, neaptarnaus ten klientų aptarnavimo centrai žmonių rusų kalba, taip pat ir nepriims nei skundų, nei prašymų rusų kalba. Ką Jūs manote apie tokią naują taisyklę, apie tokią naują Vilniaus savivaldybės tvarką? 05-2-4-3-1-4-3-1, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje, kaip tą padarė Einaras. Einaras mano vis dėlto nesutinka su Donatu, kad tai yra gerai. Einaras rašo, kad Lietuva grimsta vis labiau hitlerinės Vokietijos liūną ir tai yra atviras nacizmas, taip galvoja Einaras. Na, nacizmas turbūt būtų, jeigu imtų ir aptarnautų vien tik tai viena kalba, lietuvių kalba, tarkim. Na, o aptarnauja ir kitomis, ne tik, tai lenkiškai bus galima, kaip suprantu, bus galima ir anglų kalba, tai rusų kalbos nelieka ir apie tai ir diskutuojam šįryt. Petras rašo, man tai nuostaba kelia, kaip 35 metus buvo galima Lietuvoje, sostinėje, viską rusų kalba ir prašymus ir skundus rašyti. Čia prieš 25 metus reikėjo rusų kalbą naikinti ir cancelinti, taip galvoja Petras. Na, sostinė ir turi būti, man atrodo, multikultūrinė ir turi veikti įvairiomis kalbomis, na, bet Petro nuomonė tokia yra. Darius rašo, Lietuva europietiška valstybė, o ne posovietinė kolonija. Buvusi okupantų kalba privalo būti išgyvendinta iš valstybinių įstaigų, taip galvoja Darius. Albinas rašo, kad tai yra politizuota intencija, bet jei žvelgiant iš lietuvių kalbos išsaugojimo prizmės, tai palaikau. Kalbant apie tą politizuotą sprendimą, tai daug kas mano, kad čia yra su politika, ar taip stipriai susijęs klausimas. Ir temos nenusuka ir Valdas Benkunskas, jisai sako, kad viską, ką aš darau dabar, yra kažkaip siejama su rinkimais. Aš tiesiog dirbu savo darbą ir dirbu į nuosekliai. Kai mes paskelbėme apie užsieniečių iniciatyvas iš trečių valstybių atvykstantiems užsieniečiams, pirmiausia jų vaikams, nesudaryti galimybės mokytis rusiškose mokyklose buvo viena žinia. Tai vat čia antra žinia tokia Vilniaus miesto gyventojams, kad nebus galima rusų kalba gauti kažkokio aptarnavimo ir pateikti skundų ir prašymus, štai rusų kalba dingsta iš savivaldybės įstaigų. Bronius rašo, neteisinga, aš norėčiau, kad ir angliškai, ir kitomis kalbomis nekalbėtų, visi kalbėtų tik lietuvių kalba, tai mano Bronius. Dainius vis dėlto galvoja, kad tai yra teisinga, gana jau turėti Vilnių paskendusi toje rusų kalboje, tai prašo Dainius. Albinas rašo, šaunuoliai, skatinkime vartoti lietuvių kalbą, senąją atlantų kalbą, tai prašo Albinas. Regina rašo, mane nustebino žinia, kad rusų kalba bus kad buvo priimami prašymai, kai jau 36 metai valstybinė kalba yra lietuvių. Mes savęs negerbėm, o norim, kad kiti gerbtų ir mokytųsi mūsų kalbos, o nesimoko, todėl kad mes prie jų taikomės, taip mano Regina. Antanas rašo, puikiai vertiname, Vilnietis rašo, tegul Bolt uždraudžia dirbti be A1 lietuvių kalbos lygio. Yra ir tų momentų, kad dabar kuo toliau, tuo daugiau vis skatinama lietuvių kalba, bent jau paslaugų srityje. Bet kaip skelbė Elta, praėjusią savaitę Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė, jog įgyvendindama užsienio kilmės gyventojų integracijos planą, plečia lietuvių kalbos mokymosi galimybės ir kartu mažino rusų kalbos vartojimo švietimo bei gyventojų aptarnavimo srityse. Savivaldybė taip pat nurodė, kad nuo šių metų ne ES šalių piliečių vaikams pradinis ugdymas organizuojamas tik lietuvių kalba, o tautinių mažumų mokyklose padidintas lietuvių kalbos pamokų skaičius. Per pastaruosius 3 metus iki mokyklinio ugdymo grupių rusų kalba sostinėje sumažėjo nuo 181 iki 112. Be to, savivaldybė atsisakyta rusų kalbos interneto svetainės versijos, ši kalba panaikinta klientų eilių valdymo sistemoje, prašymai ir skundai rusų kalba taip pat nebus priimti. Anot savivaldybės, rusų ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis gyventojai prireikus galės būti informuojami tik žodžiu, atsižvelgiant į darbuotojų kalbų mokėjimą. Tai jeigu, tarkim, ateis žmogus tik tai rusiškai kalbantis į Vilniaus savivaldybę, klientų aptarnavimo specialistas nekalbės rusų kalba, tai ir jo reikalai jau ten bus, kaip jis išspręs savo problemas. Romas rašo, dar lenkų kalbą reikia uždrausti, o jei rimtai, tai Benkunskas pigiai pijarinasi. Jau ne ausinės, jau net, jau yra ausinės verčiančios gyvai, o 10-20 metų eigoje atsiras galimybė įsidiegti implantą ir susirasti visas kalbas. Na taip, iš tikrųjų, dirbtinis intelektas gali čia labai pasitarnauti, čia labai gali ir išversti tiksliai ir ganėtinai, čia tik tai reikia integruoti vienai per kitaip. Atomas rašo, yra Vilniuje rajonas, Naujoji Vilnė, kur ne didelių prekybos tinklų parduotuvėse dirbantys žmonės sveikinasi ir kalba rusų kalba. Tragedija, taip neturėtų būti, labai palaikau, tai prašo Atomas. Jovita rašo, žinoma, gyvenant Lietuvoje, valstybinės kalbos mokėjimas yra ne pasirinkimas, o pareiga ir pagarba visuomeniai, valstybei, kurioje gyveni. Urte rašo, nors ir pritariu ir suprantu, kodėl tai daroma, bet ar tik rusų kalba bus diskriminuojama? Ne viename Europos mieste žmonės yra priimami keliomis kalbomis. Bent jau gali rinktis paslaugas gauti anglų kalbą. Ar Vilniaus savivaldybė aptarnauja angliškai, ar tik rusų kalba yra diskriminuojama? Deja, tai atvirų tekstų rasizmas, taip galvoja Urte. Juozas rašo, aš esu nuoširdžiai nustebęs, kad taigi dabar tai buvo galima. Savivaldybė nebent galėjo siūlyti vertėjo paslaugas, bet mokamai. Simas rašo, aš džiaugiuosi kiekvieną kartą atvykęs į Vilnių pabendrauti rusiškai. Mokslas sako, kad daugiakalbystė naudinga smegenims, taip pat kaip ir dėmesį Simas. Regina rašo, ne kalbos draudimas sprendžia problemą, bet net aitrina tiksliau konfliktą. Bet Lietuvoje valstybinė kalba yra lietuvių ir tai yra svarbiausia. Štai tokiu Reginos komentaru ir pabaigsim segmentą, ką manot jūs. Ačiū visiems, kas klausė. Šįryt ir laidos Ryto Espresso. Dabar yra 8:53, visai netrukus per žinių radiją laida apie naujausias knygas renkuosi knygą. O toliau 9:00 žinios su tolesnė mūsų programa. Likite kartu.
2: O ką manote jūs?
3: Žinių radijas. Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki. Visai neseniai Vilniuje iškilmingai buvo paminėtos 1863-64 metų sukilimo metinės. Ta proga Lietuvoje su oficialiais vizitais lankėsi netgi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis bei Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis. Tad labai simboliška, kad šiandien jums pristatysiu knygą, tai yra istorinį romaną, kuris nukelia būtent į sukilimo laikus ir tų į įvykių sūkurį. Ir ši knyga yra Tomo Valiūno istorinis romanas Sąmokslas karalių mieste. 1863. Pulkininkas Teofilis Lapinskis Londone būrė sukilėlių desantą, kuris su amunicijos atsargomis turi išplaukti į Juodkrantę ir laukia iš Lenkijos labai reikalingų pinigų. Krokuvoje grafaitė Elžbieta Trojanovska atidaro garsaus dailininko parodą ir nustebina sukviestą margą draugiją paveikslų, kuriame žmonės nutapyti be šešėlių. Tačiau per prašmatnę kavos gėrimo ceremoniją nunuodėjamas Simono Konarskio brolis Stanislovas ir dingsta grafaitės surinkti pinigai, kuriuos jis turėjo perduoti sukilėliams. Nusikaltimą tirti ėmėsis Austrijos imperijos karininkas. Vengras Barnatas Almasis turi minti keletą galvosūkių. Kas tikrasis žudikas, kodėl paveikslo personažai tokie panašūs į rūmų svečius ir ar šie yra tokie žmonės, kokie sakosi esantis. Jis turi rasti ir atsakymą į savo paties klausimą. Tarnauti jo tautą pavergusiai imperijai, kad išlaikytų šeimą, ar paremti istoriškai artimų lenkų ir lietuvių kova už laisvę. Romane istoriniai faktai, aplinka ir detalės įpinami į detektyvinį pasakojimą, o skaitytojas sumaniai vedžiojamas po istorinės Krokuvos gatves. Prašmatnių rūmų tamsiose kertėse pamažu išryškėja lemtingi kovos už laisvę ir sąžinę pasirinkimai, ne visi ir ne visada vedantys prie pergalės. Knygos autorius Tomas Valiūnas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentas. Romanas Samoks Mokslas karalių mieste yra antrasis jo kūrinys, o debiutavo jaunasis rašytojas 2024-aisiais detektyvinių romanų Lažybos prie karsto. Beje, įdomu tai, kad tais pačiais metais Tomas ir baigė mokyklą. Kaip interviu yra sakęs Tomas Valiūnas, detektyvas jam pirmiausia yra galimybė kalbėti apie kraštutinumus. Detektyvų istorijos sukasi apie paprastus, pažįstamus dalykus, jausmus, tačiau priverčia pastebėti, kad mūsų supantys socialiniai ryšiai ir vidiniai troškimai gali labai lengvai privesti prie nusikaltimo. Antra, detektyvas patenkina prigimtinį žmogaus troškimą žinoti, kas yra svarbu šiais laikais, kai gauname labai daug informacijos ir joje tarsi paskęstame. Pats autorius pastebi, kad iš istorijos mokytis turbūt neįmanoma, tačiau visada verta pasvarstyti, kokiose geopolitinėse aplinkybėse nenorėtume atsidurti. Mūsų dešimtmetis dar netoks nykus kaip sukilimo metu, bet 18-ojo amžiaus žlungančios respublikos vaizdinys dėja primena mūsų Europą ir Lietuvą. Taip sako Tomas Valiūnas, pristatantis ką tik pasirodžiusi savo kūrinį Sąmokslas karalių mieste. Knygą išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Rusijos naftos perdirbimo gamykloje ir Wildberries sandėlyje kilo gaisrai. Blėstant viltims dėl Hormūzo susitarimo, naftos kainos toliau kyla. Lietuva šiuo metu nepasirengusi pensinio amžiaus didinimui, teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Rusijos Voronežo srityje po virtinės sprogimų per Ukrainos smūgius užsidegė Wildberries logistikos centras. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinė esančioje už maždaug 4000 km nuo Ukrainos, Angarsko mieste, Rusijos Irkutsko srityje. Rusija balistinėmis raketomis vėl atakavo Kijevą ir kitus miestus. Per smūgius vien tik Zaporižios mieste žuvo mažiausiai 5 žmonės ir dar 20 buvo sužeista. Smogta pramonės objektams ir infrastruktūrai. Iš Kijevo pranešta apie vieną sužeistąjį. Ukrainos karinės oro pajėgos įspėjo, kad rusų raketos taip pat taikosi į Sumus, Charkivą ir Černihivą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie tolesnius atsakomosius smūgius Rusijos gilumoje. Anot Zelenskio, taip Maskvai būtų parodyta, jog būtina taika. Jis įspėjo ir dėl Šiaurės Korėjos. Anot Zelenskio, Maskva gavo iš Pchenjano papildomų balistinių raketų ir ruošėsi dar vieno Šiaurės Korėjos karių kontingento atvykimui, tačiau įrodymų nepateikė. Naftos kainos šiandien toliau smarkiai kyla, nes blėsta viltys dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Per pastarąją savaitę naftos kaina šoktelėjo apie 10%, nes nepaisant optimistinių komentarų iš Baltųjų rūmų, netrodo, kad priartėta prie susitarimo dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Naujausias smūgis vakar prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad bet kokių taikos derybų metu jis sieks iš Irano gauti kompensaciją už konfliktą. Brent nafta šiandien pabrango iki beveik $88. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva šiuo metu nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Žinių radijui Ruginienė pabrėžė, kad dažnai žmogus patenka į nedarbo spąstus dėl sveikatos praradimo, bet to egzistuoja diskriminacija dėl amžiaus. Anot jos, tik išsprendus šias problemas, Lietuva galėtų didinti pensinį amžių. Augalininkystės tarnybos patarėja Agnė Siliskienė tą pačią dieną, kai jai buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo, koregavo savo šeimos turto deklaraciją, rašo portalas Delfi. Mokesčių inspekcijos duomenimis Siliskienė deklaracijoje patikslino sumą, kurią sutuoktinis laiko banke. Skelbiama, kad jis buvo deklaravęs per 6000 eurų banke ir 88000 grynaisiais. Patikslinus deklaraciją, banke laikomų pinigų suma išaugo iki 25000. Savo ruoštų pati Siliskienė iš 97000 eurų santaupų 70000 deklaravo laikiusi grynaisiais.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21, Panevėžyje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
3: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
5: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
7: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Žinių radijas –

0: atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuva pastaruoju metu turi kalbų apie tai, ką tėvai gali ir ko jie negali, kada baigėsi tėvų teisės ir kada vaikams jau turi padėti valstybės tarnybos. Šiandien pasikalbėsime apie galimybę Lietuvoje perimti vaiką, nors mamai nėra pribotos teisės. Pasirodo, galima šiandienos Lietuvoje gauti sprendimą, kad vienas iš tėvų neturi galimybės tinkamai prižiūrėti vaiką, bet giminaičiai ramiai gali susikurti sąlygas, dėl kurių vaikas gyvena globėjos, šiuo atveju tėvo sesers šeimoje. Šiandien laidoje ieškosime atsakymų, kaip gali atsirasti globėjai vaikui, jeigu mama nėra priboto, jeigu mamai nėra pribotos teisės prižiūrėti ir auginti vaiką, kaip vaiko teisių tarnyba padeda vienai konflikto pusiai ir kaip nieko negali padėti kitai konflikto pusiai. Ar šiandien vis dar galioja principas, kas turtingesnis ir įtakingesnis, tas gudresnis? Apie tai pasišnekėsime. Tai mūsų ciklas laidų tęsiasi apie tai, kaip kokie yra santykiai tarpusavio tėvų skiriantis ir ar iš tikrųjų tėvai skirdamiesi galvoja apie vaiko gyvenimą. Ir antras dalykas, kokie santykiai yra besiskiriančių tėvų su įvairiausiomis vaiko priežiūros tarnybomis. Ir dar vienas lygmuo šiuose laidose, tai yra įstatymai. Kiek įstatymai leidžia pakankamai, sakykime, gerai vykdyti savo pareigas įvaikinimo tarnyboms. Apie tai irgi nuolat šnekamės, nes matyt šioje srityje stebint kiekį skundų, kuris ateina ir į mūsų pašto dėžutę Žinių radijoje ir į kitur, kad matome, kad problema pakankamai aktuali ir svarbi ir skausminga, žmonės reaguoja į mūsų laidą, sako, kad na ir mums taip nutiko ir mūsų problemos kartais nemato, tai apie tai pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus dalyvauja vaikų ir paauglių psichiatras Linas Lušnys. Sveiki, Linai.
2: Sveiki.
1: Mama Raminta Barkauskaitė. Sveiki, Raminta. Ir Seimo socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas. Sveiki, Tomai.
3: Sveiki, labas rytas.
1: Ponia Raminta, gal pradėkime nuo jūsų. Apskritai, kokia yra dabar situacija su jumis, su jūsų vaiku?
4: O situacija dabar yra tokia, nors jūs pristatėt, kad nėra atimtos teisės, bet šiai dienai jau yra atimtos teisės. Mhm.
1: Neseniai visai.
4: Taip, birželio gale. Tai priežastis, tai aš pati asmeniškai tai tikrai net negaliu suprasti.
1: Ir kaip visą tai atrodė, jūsų tas atėmimas teisių iš jūsų, ta prasme, vieną dieną, kas paskambino telefonas ir ar gavote laišką ir pasakė, kad mes atimam teisės motinystės iš jūsų ar kitų?
4: Ne, tai buvo ilgas procesas, 3 metų, kuriame buvo tiesiog eita palaipsniui. Labai nuosekliai, o pradžioj buvo bandoma teikti, kad nėra ryšio. Vaiką atima, bet reikia atstatinėti ryšį, bet vaiką atima.
1: Iš pradžių, kaip aš suprantu, vaiką jūsų perdavė kitam globėjai, jūsų kam seseriai, ar ne?
4: Taip.
1: Ne tėvui.
4: Ne tėvui, todėl, kad tėvas turi priklausomybės. Uh-huh. Ir po to perdavė tėvo seserį. Tada tėvas bandė perimti globą, bet advokatai atsisakė rašyti ieškinį. Tada bandė mediacijos keliu, bet per mediaciją mediatorė lygiai taip pat pasakė, kad nu, tai yra...
1: O kaip vaiko teisės aiškina, kodėl iš jūsų paima vaiką?
4: Na, gerai. Jau neaiškina.
1: Kaip neaiškina?
4: Tiesiog.
1: Bet vis tiek kažkokie signalai, kažkas nu, negali taip paimti turbūt. Ar ne? Aš bandau suprasti, netiesą sakant, nuo širdžiai.
4: Jeigu nuo širdžiai, aš pati negaliu suprasti, nes...
1: O nuo ko tai prasidėjo?
4: O prasidėjo nuo to, kad tiesiog prasidėjo elementarus nutikinėjimas vaiko. Ir vieną dieną tiesiog... pasakė, kad aš negrįšiu.
0: Aš trumpai tiesiog pasakysiu, kad ko gero čia pati pradžia buvo nuo to, kad mergaitė, jeigu aš teisingai, apsinuodijo, bandė nusinuodyti vaistais, taip? Ar čia jau yra vėlesnė istorija?
4: Čia jau yra vėlesnė istorija,
0: vėlesnė, netgi, bet
4: tiesiog,
0: tai buvo
4: kurią
0: dar
4: bandoma
0: vienas.
4: Pritemti.
0: Taip, pritemti bandoma, taip. Bet buvo ir šitas atvejis, kada mergaitė bandė nu,
1: pakengti
0: savo, žudytis, ir tada, bet čia jau... Jau po to, kai vyksta procesai, tiesą sakant, jau įsisiubavę ir konfliktas yra. Ir jinai, ko gero, net laiko to konflikto tarp tėvų ir suaugusių, ir jinai tokiu būdu siunčia visus po velnių. Susipraskit, kad tai yra nu, blogai man, kad jūs čia kažko tai nerandate.
4: Taip, tai... Nu... Čia tas pirmas,
1: tada,
4: tai
1: tada pradeda sakant... žiūrėti vaiko teisės į tai, kas vyksta, ar ne, jie ateina ir ką jie nustato, vaiko teisės, sako, kas čia, kodėl vat, būtent jų problema, nu tarsi, jeigu paima iš jūsų, tai tarsi sako, kad problema yra mama.
4: Pirmoji, man atrodo, ataskaitoje, tai ten tiesiog vaikas nenori gyventi su mama. Bet niekas nesiaiškina, kodėl tas vaikas nenori gyventi su mama. Tiesiog paima, atiduoda globą tetai ir niekam yra neįdomu, kodėl jis jį nenori. Nes kada pradeda aiškintis, tai tada aiškiai yra įvardinta, kad tai yra lojalumo konfliktas, kad tai yra trečiųjų asmenų įsikišimas. Ir tas yra įvardinta. Ir
1: gerai, kaip jūs pati savo įvardintumėt, kas nutiko? Nu, kad mes, aišku, čia dabar kadangi sunku viską tokiuose dalykuose, sakykim, nu, ir nereikia detalizuoti, bet pabandyti apibendrinti, nes iš tikrųjų, vis tiek, jeigu vaikas turi labai gerą ryšį su mama, tai labai sunku tarnybom nu, kažkaip kitaip įvertinti situaciją. Jūs pati jaučiate, kad vat, nu, vat, kodėl atsitolino vaikas, arba jūs, ne, nu, jeigu kažkas ir bandė kištis į nuteikinėti vaiką, kodėl jūs nesugebėjote išsaugoti ryšio su vaiku?
4: O, tai yra, mano situacija yra netipinė tuo, kad nepaisant to, kad mes išsiskyrėm su vyru, mes vis tiek bendravom konstruktyviai ir draugiškai. Ir ne tik su vyru, ir su visa šeima. Ir visus 10 metų mes ten šventės švęsdavom kartu. Ir nebuvo, ir ta prasme, ir ta, nu, kadangi aš gyvenu vieno kambario bute, tai ir, nu, vis tiek aš dėjau visas pastangas, kad vaikas turėtų ne tik tais mamą, bet turėtų ir tėvą. Nu, nepriklausomai nuo to, kad jis ten turi bėdų. Bet aš pati ten kviesdavausi ir tam tikrus darbus. Ir visai, kaip man atrodė įmanoma, aš visai bandžiau palaikyti tuos ryšius. Ir nedraudžiu. Ir ta prasme, ir mes visi bendrai rūpinomės tuo vaiku ir gyvenom draugiškai ir nebuvo jokių problemų. Bet o tėvui ėjo įsiskolinimas už vaiko išlaikymą. Ir ta suma didėjo kasmet, nes jisai nemokėjo absoliučiai jokio išlaikymo. Ta suma kaupėsi ir aš vis girdėdavau tokius signalus, nu, vat kaip aš čia privalėčiau tą skolą nurašyti. Nu, kaip ir nėra tokio būdo. Ar galimybės, nu, tiesiog atsisakyti elementų, nurašyti skolą. Ir ta skola kaupėsi ir jinai pradėjo trukdyti. Tada man pradėjo signalai, kad vat tu privalai nurašyti, nu, sakau, nu, ta prasme, nu, parodykit būdą. Galų galia ten buvo... Netgi tokių, nu, ašgi, tu bent pradėk mokėti, aš to bent 50% nurašysiu to įsiskolinimą.
1: Tiesiog, nu, dėl konfliktas, dėl skolų prasidėjo, ar ne, su kita pusė?
4: Taip, nu, jisai nebuvo, nes aš niekada tos skolos neprašiau, nes, nu, man buvo aiškiai pasakyta, kad aš esu barakuda ir aš jos, negausiu to išlaikymo ir aš net nedėjau vilčių. Bet kadangi ta skola pradėjo draskyti kišenę kitai pusėje, nu, tai tada... prasidėjo, vat toks, nu, prie to eita visus 10 metų. Buvo nuteikinėjama, kad vat, mama ten to nepadarys, mama ten negali.
1: Nuteikinėjamas vaikas buvo, taip, vaikas ar ne nuteikinėjama?
4: Taip, visada.
1: Kokiu būdu vaikas buvo nuteikinėjamas? Per susitikimus?
4: Nu, kadangi mes, tarsi, nu, niekas ten net neslėpė. Va, tai tavo mama šituo nepasirūpins, mama ano nepadarys, mes tai vat tau nupirksim, mes vat tau kambarį įrengėm čia pas tave, nu, kadangi teta gyvena name, turi sąlygas, jos vaikai suaugę, tai va, čia tau kambarys, galų gale ten dovanų nuperka kompiuterį, kompiuteris nešiojamas, bet klausimas vaikui mano akivaizdoje, tai kur dabar tu tą kompiuterį pastatysi? Pas mus, pas mamą ar pas senelius? Nu, toks klausimas. Tai, kadangi tai, tas klausimas buvo prie manęs, tai išsikau, nu, tai kur norės, ten ir nusineš. Nu,
1: gerai, nu, sakykime, tokia istorija, jinai, mes jos irgi toliau nenagrinėkime. Linai, vat, jūsų vertinimas viso to, vat, jeigu taip reikėtų apibendrinti šitą visą istoriją, jinai dažna, mes tose laidose kalbam apie įvairius variantus, kaip būna elgiamasi, kai kita pusė nusprendžia daryti įtaką per vaiką, ten ir skundai rašomi tarnybom, ir ką tik noriu užverčia. Čia va šitas variantas, kaip jį traktuoti reikėtų?
0: Šitas variantas yra turbūt įdomesnis tuo, kad mes vis tik tai turime istoriją, kada vaikas, nu, iš esmės paperkamas. Ir man šitoj vietoj grėsmę kelia vaiko teisių tarnybų pačios, sakysim, patys sprendiniai, nes reiškia, iš esmės su šita istorija mes įteisinome galimybę, jeigu tu esi turtingesnis, tu turi didesnės galimybės, tu turi ką pasiūlyti, tu gali tokiu būdu nusipirkti vaiką. Kitaip tariant, šiandien, jeigu taip grubiai šnekant, aš turėdamas pakankamai gerą statusą, pakankamai gerus pinigus, aš galiu pasirodo pasiūlyti variantą, tarkim, Tomo Tomilino vaikui ir perimti šią vaiką. Bet ir pagal tą sistemą užtruktų keletą metų ir pamažu užsispyręs aš galiu šitą vaiką sakyti, žiūrėkit, tas vaikas nori gyventi pas mane. Ir reiškia, aš galiu tą daryti, vaikas galų gale pasakys, aš galiu drąsiai pasakyti, kad vaiką nuteikti, nes ypač kol jis dar mažesnis ir viską ne pirmas atvejis, tai yra tikrai tokių atvejų, ne vienas yra buvę, jau žinau net užaugusius vaikus, kurie tokį panašų dalyką yra išgyvenę, tik niekas nenagrinėjo, tai rezultatas yra pavojingas tuo, kad mes vienoj vietoj vaikams keliam, du, prasme, tėvams keliam, gali vaikai gyventi, sakysim, alkoholikų šeimoje, gali gyventi kažkokioje tai labai blogai, čia nėra tų dalykų. Tiesiog yra konfliktas ir pamažu planas, kaip atkeršyti mamai už tai, kad jinai atsisako vykdyti arba nurodymus, sakysim, tos skolinius įsipareigojimus nurašyti.
1: O čia teismo sprendimus yra, ar čia vaiko teisų apsaugos rinimus?
0: Šiuo atveju tai yra galutiniam rezultate, tai teismas, aišku, viską daro, bet teismas iš kur gauna informaciją? Pirmiausia, iš vaiko teisų tarnybos. Jos vertina ir ateina ir galų gale mergaitė pasako, vaikas pasakys, kad, žinai, aš tėti nenoriu pas tėvus gyventi, nes ten man geriau. Ir vaiko teisės tarnyba pasako, gerai, tai tu gyvenk jau dabar kitoj vietoj. Kai šiuo atveju tai nei mama, nei tėtis, netgi tai yra visiškai ir mama, ir tėtis yra gyvi. Ir šitame konflikte vaikas kaip ir nedalyvauja, yra tiesiog suaugusių, susipešusių konfliktas. Tik tai viena pusė turi turbūt didesnę įtaką, didesnį svorį. Ir gali tokioj vietoj truputėlį kažką tai pastumdyti.
1: Dėkui, Linai, padarom dabar trumpą pertrauką. Su mumis Tomas Tomilinas, Seimo socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas. Aišku, pirmininkas turbūt nėra tiek įsigilinęs į detales šitos istorijos, bet vis tiek apie tam tikrus principus mes čia kalbam ir gal ne šitos konkrečios, sakykim, situacijos, bet apskritai kažkokių įstatymų ar sakykim, požiūrio į vaiko gerovę klausimus nagrinėsime po pertraukos.
2: Atviras pokalbis. Reklama.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 val. 35 minutės.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Žinių radijas.
2: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, šiandien aiškinamės, kodėl vaikas atiduodamas svetimam globėjui, nors atrodo, kad kažkokių didelių priekaištų mamai nėra, arba tie priekaištai ne visiškai galbūt suprantami pačiai mamai. Tuos dalykus bandome aiškintis ir šiandien čia studijoje su mūsų vaikų ir paauglių psichiatras Linas Lušnys, mama Raminta Barkauskaitė ir Seimo socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas. Tai Tomai, nu, visa šita istorija ir išklausius ir apskritai apibendrinant, sakykime, įvairias praktikas Lietuvoje vaiko paėmimo iš mamos, iš šeimos. Kaip jūs matote, kokia dabar situacija yra?
8: Pirmiausia, aš tai noriu išreikšti solidarumą su šeima visa ir su mama ir su likusiais šeimos nariais ir tikrai, jeigu reikės čia pagalbos kažkokius bendraujant, tarpininkaujant, tai aš galėčiau įsigilinti ir pakviesti į Seimą ir mes galim susudinti institucijas, kad ir mano kabinete ir pakalbėti tiesiog žmogiškai. Dabar aš tos informacijos tokios net neturiu teisės žinoti, nežinau. Nu, mes čia darom, sakyčiau, labai, nu, taip labai nejautrė šitą laidą, va šitą kėdė yra laisva ir čia turėtų būti vaikas, vaiko atstovas, nesvarbu. Mes kalbam ne apie daiktą, mes kalbam apie žmogų, kuriam yra dabar, kiek metų dabar yra vaikas?
4: Nu, šią dieną jau yra 16.
8: Tai 16 metų vaikas puikiausiai galėtų dalyvauti laidoj ir tada išsakyti savo pusę. Nes tavarsia, mes čia teismo nepadarysim. Tavarsia, iš vieno psichiatro ir iš vieno Seimo nario mes čia nepadarykim, nu, teismo parodijos ir tavarsia, ir nepradėkim
1: aiškintis. Tai nedaro teismo, Tomai.
8: Pirma, antras situacijos, dalykas, kuri yra
1: vaiko apklausos mes čia irgi nedarysim.
8: Jo, bet jinai yra super jautri. Jeigu mes kalbam apie bandymus žudytis, tai bet kokiu atveju yra aliarmas, raudona lemputė ir tai yra tada, kai vaiko teisės įsikiša, tik tada, kai yra realus pavojus gyvybei, tada jau šeima, visi kiti reikalai yra antrailiai, materialiniai santykiai, ten kas kam kas kolingas, visa tai yra nesąmonės ir smulkmenos palyginus su vaiko gyvybe ir teisė gyvybe. Jeigu vaikui iškyla grėsmė, jeigu vaikui buvo iškilus grėsmė dėl jo paties veiksmų, dėl išorės aplinkybių, čia taip įstatymas yra sukurtas. Visa kita įstatymė yra orientuota į šeimą. Mes turime situaciją, kad dabar tų globojamų vaikų mažėja. Mes turim per 3-4 metus nuo 22 metų beveik tūkstančių, nuo 6 iki 5 tūkstančių sumažėjo tų globojamų vaikų. Tarsi ta tendencija yra gera, ta prasme, kad pas mus gerėja situacija vaiko teisėse, pas mus statistika gerėjanti, bet šitas konkretus atvejis, mes kalbam apie vaiko gyvybę ir aš negaliu, aš tiesiog neturiu galimybės toliau diskutuoti kažkaip ten tą kažkokią, bandyti ieškoti kitos pusės argumentų, nes aš nežinau jų. O ten jų gali būti begalės. Klausimas, ar mama dalyvauja visuose ten įvairiausios pagalbos priemonės ir įvairiausios planai įsikūrė. Taigi neatima vaiko, taigi sako, čia 3 metai maždaug, ne? Nu tai tengi yra visas algoritmas, kaip palikti tą vaiką šeimoj. Tarsi tikslas šito visos sistemos yra palikti vaiką šeimoj. Bet jeigu mama nedada pastangų, jeigu tėvas nedada pastangų, jeigu yra besitęsintis pavojus gyvybė, jeigu tada atsiranda, iš tikrųjų, algoritme yra galimybė perduoti vaiką į saugią aplinką. Saugia aplinka gali būti pas močiutę, tikrai. Ir ta prasme, vaikui tai tikrai geriau negu vaiko kokie nors namai, ne, kurios mes uždarom Lietuvoje ir sėkmingai uždarom. Tai ta prasme, mes dabar suabsoliutinom vieną situaciją, neišklausom realios situacijos, nes jūs kokie bebūtumėt, jūs puiki mama, vis tiek esat, nu, šališkas savęs atžvilgiu. Nu, tai yra normalu. Aš irgi esu šališkas prieš savo vaiką arba prieš savo buvusią žmoną ir taip toliau. Tai yra natūralu. Mes esam šališki. Dėl to čia aš tiesiog nepajėgus. Aš galiu jūs pakviesti kabinetą. Galiu susodinti ministeriją tiksliau šitą vaiko teisų tarnybą ir mes nu, aiškinsimės, kas vyksta, kas realiai vyksta, nes dabar, nu, tarsi negirdint kitos pusės, nu, man tiesiog labai sudėtinga. O aš galėčiau apie bendrus sisteminius dalykus kalbėti. Mhm. Jeigu yra problema, jeigu nepatinka tas algoritmo dalis, kad vaikui esant pavojų gyvybei, sakau, išskirtiniai, absoliučiai išskirtiniai atvejai, kada vaikas yra išėmamas iš šeimos ir tada, na, ta prasme, yra svarstomas, kur geriausia jam būti ir ieškoma ta vieta, kur yra ta geresnė vieta. Ir jeigu vaikas pats sako, kad man, pavyzdžiui, geriau pas močiutę arba pas senelį ir aš ten esu įpratęs, nu, ta prasme, tai įmanoma, tai yra retas atvejis, taip kaip pats Linas ir sako, nebūtinai taip daroma, iš šeimų paprastai nepaima vaikų, bet, nu, kartais taip atsitinka. Ir aš šitoje situacijoje esu bejėgis toliau komentuoti, kodėl.
1: Ne viena...
8: Ta teorija, kad čia yra susijęs su pinigais, nu atsiprašau, jeigu jūs patys pradedate apie pinigus kalbėti, tai ta prasme, tai reiškia, pinigai yra čia.
1: Jūs pats dirbate ne vienerius metus socialiniai sferoje ir taip toliau. Vat mes čia truputėlį vėlgi apibendrinant, nueinant nuo šitos konkrečios situacijos, bet vat galimybė kitai pusiai daryti spaudimą, reiškia, sakykim, vaikui papirkinti. Yra tokie atvejai, tokių jums teko girdėti, jūs tai esate susidūrę.
8: Ginčia tarp tėvų, žinoma. Dabar tendencija, kiek žinau, iš tikrųjų, tiesa yra ta, kad vis daugiau kreipiasi tėvų, kai skiriasi, ne, kai vieni kitus kaltina, ten to, tu ten to man nedavė, tu to vaikui nenupirkai, tu ten nenuvedė ir ten tų materialinių dalykų visada yra labai daug. Bet aš pabrėžiu, mes esam situacijoje, kad kai kalbam apie bandymus žudytis, mano vaikai nebandė žudytis. Mm. Tarsi mano visų aplinkos ne vieno, nu gal vieną turiu atvejį. Ir ten yra labai, nu, tai yra tikrai labai jautrios situacijos. Ir jeigu atsiranda išorinė pagalba, dažniausiai tai yra puiku. Jeigu atsiranda kažkoks žmogus, kuris gali padėti, jeigu atsiranda tarnyba, kuri gilinasi, ieško, siūlo paslaugas, tai yra gerai, nes mes galim išgelbėti žmogų. Dėl to, aš sakau, aš nenoriu čia dabar gilintis, nes vėlgi, nu, aš jaučiuosi labai negerai, nes ta prasme, tai yra gyvas žmogus, kuris eina į mokyklą, kuris turi savo nuomonę, kuris turi draugus, ir mes dabar galim labai pakenkti žmogui.
1: Mes jums leidžiam nelysti į bylą. Vat yra Linas Lušnys, psichiatras, jisai, kiek sakė ten per pertrauką, 80 atvejų turėjęs, kai
9: vaikai... Lietuvoje mes turime kelias dešimtis, ir aš tik tai tomu...
1: Kai vaikai žudosi ir jie vis tiek išsižymės, mes tai pabandykime, reiškia, padarysim dabar pertrauką, šitos temos netidarykim, bet vis tiek tokiais atvejais, vat, kaip reaguot reikėtų, jeigu šeimoje, sakykim, vat, nutinka toks atvejis, ar tarnybos padidintai per padidinimą stiklą žiūri, nes kiek suprantu, ir šio atvejo situacijoje buvo, kad tarnybos nerado dėl ko kaltinti motiną, dėl, jeigu taip žiūrėti, ar ne, į tuos oficialiuose raštuose yra, kad mama nebuvo kaltinama dėl to, kad vaikas žudėsi. Tai čia tas momentas yra labai svarbus irgi jį aptarti, nes Tomas jį akcentuoja nebereikalo, tai jautri tema, padarom pertrauką. Tai gali nutikti bet kurioje šeimoje, jeigu nenutiko šiandien, dar nebūtinai reiškia, kad tai neįvyks. Padarom pertrauką ir po pertraukos kalbėsime toliau.
10: Pokalbis.
11: Žinių radijas.
12: 9:30.
11: Žinios.
12: Ministrė abejoja Vilniaus sprendimu riboti rusų kalbą. Odesos srityje sudužo Ukrainos naikintuvas. Pilotas katapultavosi. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Vilniaus savivaldybės sprendimas nepriimti gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu kelia klausimų. Anot jos, tokios iniciatyvos skatina atskirti, esą negalima rušiuoti žmonių į gerus ir blogus. Žinių radijui ministrė pabrėžė esanti už tai, jog būtų vartojama valstybinė kalba. Vis dėlto jos teigimu, kalbos reikalavimų nereikėtų taikyti mechaniškai, nes žvelgiant į konkrečių žmonių situaciją, ypač vyresnio amžiaus, kurie Lietuvoje gyvena dešimtmečius, tačiau lietuvių kalbos taip ir neišmoko. Odesos srityje per kovinę užduotį buvo prarastas Ukrainos oro pajėgų naikintuvas MiG-29, bet pilotas išgyveno, paskelbė oro pajėgos. Pranešime sakoma, kad pilotas vykdė kovinę užduotį siekdamas sunaikinti priešo oro taikinius Odesos srityje. Preliminariais duomenimis, paleidžiant aviacinę raketą, įvyko incidentas, dėl kurio orlaivis užsidegė ir pilotas negalėjo jo valdyti, nors bandė išvengti sudužimo. Pilotas sėkmingai katapultavosi ir buvo evakuotas į gydymo įstaigą. Donaldo Trumpo socialinių tinklų platforma True Social pritraukė daugiau nei 10 klientų, norinčių naudotis prieštaringą paslaugą, suteikiančią greitesnę prieigą prie prezidento įrašų. Dauguma jų įmonės, kurios specializuojasi didelio greičio sandorių srityje. Klientai paprastai moka nuo 60 iki 100 tūkstančių dolerių per mėnesį. Trumpas nuolat naudoja True Social svarbiems pranešimams skelbti, įskaitant pranešimus apie muitų tarifus ir karinius konfliktus. Greitesnė prieiga prie jo įrašų gali suteikti investuotojams pranašumą. Per stiprų žemės drebėjimą Kolumbijoje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki daugiau kaip 100, dešimtys buvo sužeisti. Tik penktadienį pareigas pradėjęs eiti naujasis prezidentas Abelardas Dele Spriela paskelbė nepaprastąją padėtį. Beveik 7,5 balo požeminiai smūgiai supurtė vakarinę Kolumbijos dalį. Geologijos tarnybos duomenimis tai stipriausia žemės drebėjimas Kolumbijoje mažiausiai per 10 metų. Be kita ko, ypač paveiktas kavos auginimu garsėjantis Risaraldos departamentas ir jo sostinė Pereira. Žemės drebėjimas buvo juntamas kaimininėse šalyse Ekvadore, Panamoje bei Venesueloje.
13: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
14: Orų prognozę remia.
15: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
16: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
15: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
17: Orai.
12: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21, Panevėžyje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
18: Keičia. Žinių radijas.
19: Reklama.
20: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
21: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
22: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
23: Čia Žinių radijas.
24: Pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien aiškinamės, kaip vaikai atiduodami svetimam globėjui, kartais ne visą laiką giminėjom, kitaip sakant, mamai pačiai suprantant, kodėl taip įvyko, kokie motyvai. Na, šiuo atveju mes turime čia tokią situaciją, kai mama nesupranta, dėl ko vaikas atiduotas globėjui. Situacija aptarnėjom, sunki ta situacija, apskritai tokios bylos, tokie momentai yra iš tikrųjų nelengvi, bet na, ką darysi, jeigu apie juos mes nekalbėsime, tai matyt dar bus blogiau. Čia studijoje su mumis mama Raminta Barkauskaitė, vaikų ir paauglių psichiatras Linas Lošnys ir Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas. Linai, Tomas, aišku, akcentavo ir labai čia svarbią pusę tą savižudybės elementą, kuomet na, jeigu vaikas žudosi, tai vaiko teisės automatiškai ten turėtų kažkaip atskirti vaiką nuo...
8: Aš taip nesakiau, jokių būdų. Aš tik sakau, kad tai yra labai pavojingas signalas ir tada atsiranda įvairūs scenarijai, labai įvairūs. Dažniausiai vaikas vis tiek lieka šeimoje. Bet jeigu vaikui iškyla gyvybės pavojus, tada yra ta nu, teorinė galimybė, kad iš šeimos jis bus perkeltas saugesnė aplinka. Taip gali būti, bet labai retai.
1: Tai šiuo atveju, vat, gal tas labai retas atvejis yra, kai vaiko teisės, mes tikrai čia neturime dabar ir net jeigu būtų čia vaiko teisės sukviestos į visos į laidą, greičiausiai jos čia nei kalbėtų, nei pasakotų detalių kažkokių ir čia, arba jeigu vyktų, tai vyktų kažkoks Žalgirio mūšis čia laidoje turbūt ir būtų sunku suprasti, kas čia teisus, kas kaltas, bet mes bandom apie principus kalbėtis. Iš principo, tokiu atveju, kai vaikas žudosi, vaiko teisų tarnybos jos turėtų reaguoti kažkaip, tai ir gal šiuo atveju, nu, jos vat, apsidrausdamos sako, atiduosime vaiką kažkur neutraliam globėjui, šiuo atveju ten tėvui negalim, tai tada atiduokime tėvo seseriai ir kurį laiką vat, žiūrėsim, kaip ten bus toliau, paskui, aišku, visi kiti veiksmai. Ar čia toks vat, variantas gali būti?
0: Nu, čia jau mes kalbam apie, pirmiausia, tai Tomui Tomilinui noriu pasakyti, kad nuriškiai nesipažinę su sistema, kaip jinai veikia ir tikrai taip neveikia jinai, bent jau sveikato sistemoje, tai nei mes ten kaltinam, nes bandymas atimti vaiką po bandymo žudytis, tai dar vienas kaltinimas ir dar viena grėsmė gali būti. Tai mes grėsmes šalinam kiek tik pajėgiam ir tokių dalykų neužsiimam ir kaltinimais ir pačių tėvų tiesą sakant, kad čia ką nors netai padarė, nes čia yra labai pavojinga dėl to apkaltinti tėvus, kad čia kažkas, tai mes nežinom dėl ko tie dalykai vyksta ir tų bandymų. Tai pirmiausia, tai šitoj vietoj čia nėra pagrindinis akcentas į tai. Jeigu tai būtų pagrindinis, tai mes turėtume atvirai pasakysiu, nu nežinau, dešimtys bandymų žudytis Lietuvoje per metus įvyksta per visą Lietuvą. Dabar tiksliai statistikos neturiu, ačiū Dievui, šiandien turim daug stipriai sumažėjusių nusižudžiusių. Ir tą pagalbą teikiam ir mums dažniausiai net nerūpi, ar ten tie vaiko teisės kur nors kišis, jeigu matom, kad tai yra tikrai labai blogai sistema, nu, matosi, mes matom, kad gražinti nesaugu, mes informuojam, bet netgi vaikai grįžta po bandymų žudytis į tos pačius namus, gyvena su tais pačiais tėvais.

0: naudai. Tai šita dalis ir tą galima išnaudoti, panaudojant materialinį gerbuvio sukūrimą geresnį negu turi tėvai. Tai aš jau pirmai minėjau, kad čia yra pavojinga labai zona. Pavojinga dėl to, kad visada turime žmonių, kurie yra turtingesni ir turi didesnės galimybės negu kažkas kitas. Tai ar mes tokiu principu vadovaudamiesi perimam vaikus? Nu, negalime mes to daryti. Nes vaikai gali aukti vienoj, vieni turtingesni, vieni daugiau sekasi, kitiems mažiau sekasi, bet mes gerbime, kad vaikus augina tėvai ir stengiamės tiems tėvams grąžinti. Šiuo atveju nebuvo net pastangų, buvo daroma daug pastangų, tas jaučiasi, kad vaiko teisės pripažintų, jog mama negali kažkodėl auginti, o objektyvių priežasčių tam nėra, nei nepriežiūra, nei smurtas, niekas neegzistuoja ir staiga vis tiek jinai negali. Yra vienintelis dalykas, kad maždaug, nu, ten geresnės gyvenimo sąlygos. Tai ar geresnės gyvenimo sąlygos yra jau ta apibrėžtis, dėl ko mes perduodame vaiką gyventi ne tėčiui, ne mamai, o būtent auginti pašaliniam žmogui. Nes nepaisant to, kad tai yra teta, tai yra pašalinis žmogus. Tai šiuo atveju netgi apribojimas teisė, aš nelabai suprantu. Aš matau valstybėje, aš matau pavojų, kad tai yra galimybė tokiu būdu tvarkytis savo kažkokius tai asmeninius dalykus, įtraukiant vaiką.
1: Čia bet teismų praktika nėra dažna, man atrodo.
0: Ne, šitoj vietoje aš čia tikrai
1: gana individualus. Nes neatskiriantis vaikui su tėvu, su mama, sakykim, net jeigu ten tėvas labai turtingas verslininkas, o mama ten, sakykim, neturtinga ar dar kažkaip, tai dažniausiai vis tiek, man atrodo, globa vaiko lieka motinai.
0: Nebūtinai, čia jau priklauso nuo situacijos. Jo, labai nuo situacijos priklauso, čia nebūtinai. Kartais.
1: O kiek šiandien, vaiko
0: turiu pasakyti šitoj vietoj gerą žinę, tikrai gerą žinę, kad anksčiau tai buvo praktiškai pagal nutylėjimą. Jeigu išsiskyrei, tai vaikas pas mamą, tėtis kaip ir gali būti savaitgalio tėveliu ir viskas. Tai šiandien teismų praktika tikrai šito nebeima. Čia nebėra, tas analizuoja situacijas, bet labai priklauso šitoj vietoj nuo to, kokius vertinimus teismams duoda vaiko teisių tarnybos. Ir va čia šitoj situacijoj mes turim labai įdomių dalykų, kadangi yra aiškiai įvardinti dokumentai, čia mes jau kalbam apie dokumentus, kur ir vaiko teisių kontrolieriaus įstaiga pasakė, kad netinkamai buvo pasielgta. Tada vaiko teisių tarnyba paima ir atleidžia darbuotoją dėl to, kad ten kažkokį sakinį netokį ištarė kažkurio vietoje jis užprotokoluotas, kad ten pasidžiaugė, jog mamą dukra užblokavo, su jie nebendravo ir ten dėl to atleido darbuotoją. Tai yra šitie faktai istorijoje, kur aš nelabai suprantu, ar jie mato visumą viso šito
1: piešimo. Aš norėjau paklausti, kaip vat, psichiatras dalyvauja šitame reikale, sakykime, ar jis dalyvauja, jeigu yra vat, tokia situacija, kai yra skirybos, kaip sakėme anksčiau, automatiškai nustatoma globa su mama. O vaikas, o tėvas labai turtingas, ar čioj vietoj vaiko nuomonė klausimų, pavyzdžiui, vaikui gal labai patinka ten su tėvu būdavo leisti laikais turtingas, su jachtom plukdo, ten dar kažką va čia. Ir jūs tyrinėjate, ką vaikas, ir kiek, vat, jeigu vaikas sako, ai, tai man jo pas tėvelis smagiau dėl to, kad ten visko yra atrakcijų visokių, tai vertinama ir kaip tai vertinama, nes, nu, turbūt vis tiek svarbu ne jachtos ir automobiliai ir ten kartingai, o ir
0: psichiatro išvada bet kurio atveju yra tik tai rekomendacinio pobūdžio, nes galutinį sprendimą pagal bet kurias išvadas priima ne kas nors kitas, o vaiko teisų apsaugos tarnyba ir jo specialistai. Jie gali vadovautis ir jeigu tu duodi išvadą, bet kokių psichiatrų, bet kokia išvada, kuri ateina iš ligoninės, jinai keliauja į sistemą, tai yra vaiko teisių, jie ją vertina ir turiu pripažinti, kad kartais tu girdi tuos pasisakymus, kad tai yra rekomendacinio pobūdžio ir mes priklausome.
1: Nekreipi dėmesio, ar ne?
0: Gali, nu, teisme gali kreipti, gali net, nes vis tiek galutinis atsimušimas yra teisme. O jau teisme labai priklauso, kaip ta išvada buvo pateikta, net ir to paties psichiatro pateikta teismui. Nes labai retas atvejis, kad psichiatrą tu prisikviesi į teismą. Mhm. Ir tiesą sakant,

0: kas ten nenori į tuos teismus nei vaikščioti, nei ten norisi juose būti. Bet iš principo, tai jeigu žiūrėti apie teismus, tai taip vis tiek į teismus neša dažniausiai tas išvadas vaiko teisės ir jau kraštutiniais atvejais kartais liudyti keliauja ir vaiko
1: teisės. Bet čia labai svarbu, bandant iš vaiko teisių, aišku, pozicijos, kaip jie turėtų primėti sprendimą, suprasdami, kad tas sprendimas būtų geriausias vaikui. Vat šiuo atveju yra labai daug sąlygų nežinomųjų. Geras gyvenimas vienoj pusėj, gal ten geresnis ryšys kitoj pusėj su mama.
0: Tai va čia šitos analizės ir trūksta. Ir tai, va to man dažniausiai aš šitoj vietoj...
1: Argumentacija, kur vaikas geriausiai jausis. Ar užtenka pačio vaiko pasakymo, kad aš geriau jausiuos ten, viskas, daugiau
0: mes... Kartai, va čia ir yra, ar mes neturim algoritmų. Šiuo atveju, ko gero, paima ir pasinaudoja ta situacija, nes yra kažkas tai turi didesnę gal įtaką, nežinau, kas ten vyksta, aš tikrai nepažįstu nei šeimos nieko, bet kažkas tai vyksta ir būtent pasinaudoja, nes masė atveju, kada vaikai sako, aš noriu, aš pats susidūręs daug kartų, aš nenoriu eiti pas tėtį, aš nenoriu eiti pas mamą, aš noriu pas mamą, niekas nekreipė dėmesio.
2: Aš labai atsiprašau, bet jūs man pasakykit, čia buvo apeliacija. Čia du teismai jau praėjo ar vienas?
3: Čia visos instancijos jau praėjo.
2: Ta prasme, kolegos, mes kalbam apie situaciją, kur yra praėjusios apeliacijos, kur du teismai, kaip minimum, yra įsikišę po tris ar kiek ten tų teisėjų. Ir teismai čia šiaip savo, ta prasme, nepradeda turtingiam giminaičiam vaikus dalinti. Ir pats Linas ką tik pasakė, taip nevyksta Lietuvoje. Tai šitas konkretus atvejs, kai mes negirdim tų kitos pusės, mes labai šnekam nejautriai, labai nejautriai.
1: Aš labai noriu kartuoti savo jautriai, nejautriai, mes čia taip jautriai kalbam, palaukti, aš čia pasakysiu, kas čia palaukia.
2: Nu, duokit man pabaigti.
1: Tai tada tekstą prašom.
2: Tai gerai, aš pasiruošęs tavo kritiką išklausyti vien dėl to, kad tai yra vaiko interesas.
1: Mes labai jautriai šnekam šito laidoje.
2: Vaiko interesas yra pasakyti šito, ta prasme, kažkas sąmokslo teorijas kleisdami apie materialinę pusę, kad visi teismai papirkti čia ir giminaičiai čia teismus į savo pusę palenkė ir visi čia yra linkę tik tai
1: materialinę sąlygą. Niekas čia nieko nekaltino, kur jūs čia girdite ką?
2: Dėl to aš noriu pasakyti, kad kadangi mes
1: nekam hipotetiškai, ar jūs negirdite?
2: Ne, mes nekalbam hipotetiškai, jūs ta prasme...
1: Mes nenagrinėjom nei vieno teismo sprendimo, koks
2: jis įvokam. Mes ką tik šnekėjom apie konkretų atvejį, tai nereikia dabar čia realybę kaitalioti. Aš dabar noriu dar kartą pakartoti. Mes tikrai galim susitikti už uždarų durų. Mes galim pakviesti tas pačias vaiko teisės.
1: O ką jūs pakeisite, jeigu teismo sprendimai tokie?
2: Galit išklausyti dabar manęs.
1: O ką jūs pakeisite, jeigu teismo sprendimas
2: yra? Šita mama gali atgauti vaiką. Yra normalus kelias link vaiko atgavimo. Tai yra įmanoma. Reikia tik pradėti bendradarbiauti su to institucija, kuri dalyvauja vaiko teisės ir su pačiu vaiku ryšį atstatinėti. Čia yra esminis dalykas. Vaikas gali grįžti pas mamą. Nėra nei apribotos, turbūt, susitikimo neapriboti. Viską galima.
3: Realiai apriboti.
2: Galiu. Ne, jūs galit skambinti vaikui. Jūs galit su juo. Kaip negalit?
3: Todėl, kad buvo...
2: Kaip negalit?
0: Tai išklausykite.
2: Bet įdomu.
3: Po paskutinio pokalbio su vaiko teisų tarnybos vadovu, su psichologe ir SOS Vaikų kaimo atstovė, mes sutarėm, kad mes jau situaciją kaip ir... Jie pripažino, kad institucija šiuo atveju veikia netinkamai. Pats vadovas šitą pripažįsta. Aš turiu garso įrašą. Okay.
2: Gerai.
3: Pavardžių neminėkim.
2: Okay. Mhm.
3: Ir tada ir jisai įvardina lygiai tą patį, ką aš tris metus kartojau, kad pirmiausia reikia spręsti suaugusiųjų konfliktą, kad čia vaiko, čia yra... Yra tiesiog, vaikas šiuo atveju yra kaip manipuliacijos įrankis. Ir kol neišspręsim suaugusiųjų konflikto, tai niekas šitoj situacijoj nesikeis. Ir tada vadovas sako, tai gerai, tai vat, ar jūs sutiktumėt susitikti? Sakau, ne tik sutiktumėt, bet sakau, aš esu jau ir suorganizuota teisminė mediacija. Bet, sakau, tokiom sąlygom teisminė mediacija, kokia jinai bebūtų, jinai neturi prasmės, kada viena pusė jau turi visus raktus savo rankose. Tai, neužbėkim už akių, žodžiu, mes taip ateinam į mediaciją. Tai pirmas buvo klausimas. Tai mes išvis nesuprantam, ko mes čia atėjom, bet kadangi jau jūs mus pakvietėt, nu tai mes išklausysim, ko jūs čia norit. Tai čia vat tokia globėjų pozicija. Tai, nu tai kokia, tai man reikia, kad vaikas grįžtų į namus. Nu, tai... Tai mes nedraudžiam, tai jūs bendraujate.
2: Bet aš kalbu, čia, ne apie, aišku, tai, aš kalbu apie tai, kad jūs dabar, va, šiandien paimot telefono ragelį, paskambinam savo vaikus.
3: Užblokuotas numeris, yra užblokuotas numeris, vienas dalykas. Ir mediacijos...
2: Vaikas užblokavo jūsų numerį.
0: Taip.
3: Taip.
0: Tai seniai šitas padarys.
3: Ir kada aš prašiau, sakau, mediacijos, tai mes nedraudžiam, sakau, tai gerai, sakau, už valandos, vat, paprašykit, šitą važiuojam į Akropolį, tarkim, nu, vat, vieša erdvė, daug žmonių. Susitinkam. Ne, aš neversiu vaiko važiuoti, sakau, tai aš neprašau versti. Aš prašau paprašyti vaiko susitikti su mama. Ne, aš to nedarysiu.
0: Ir globėjai turi teisę, va čia yra Tomai. Čia
2: ne, aš suprantu, kad globėjai turi teisę, va, šita, globėjai, bet...
0: Jie, palaukit, jie, va čia yra ta dalis, kad reiškia globėjams niekas negali, ta mediacija vyksta ir jie gali šitai pelktis. Mamai draudžiama viskas. Draudžiama visai. Ir čia ne pirmas kartas, kai mamai keliami tokį reikalą, o tas, kuris jau nesilaiko taisyklių, bet kažkodėl tai jam galima, kažkodėl jisai gali jų nesilaikyti. Ir nevežti, nes jis neįsipareigoja. Turint galvoj, kad tai, nu, kartais tai tikrai atrodo, nu, Kaip gražiai sakot, jautri istorija. Taip, jautrios istorijos, nes kartais mes leidžiame 10 kartų gražinti alkoholikų šeimą vaikui. Aš tai vadinu eksperimentavimu su vaikais. Tai čia, o šioj vietoj tokio panašaus dalyko nėra. Ir mes negražinam. Mes tiesiog nutarėm, kad nu, ten yra geriau. Pasakė, pritarėm ir nulenkėm galvą ir viskas yra tvarkoje. Tai čia yra problema. Problema, aš net nekonkrečiai situaciją. Aš sakau, grėsmė šitoj vietoj, kad tokią situaciją mes turėdami, mes sukūrėm precedentus. Sukūrė precedentus, kurie grynai nueina į konkretumą labai pasinaudoti situaciją. Ir aš, man nepatinka, kai vaiko teisių sistema, jinai neanalizuoja. Aš norėčiau analizės. Va tai, ką Raigardas prieš tai sakė. Ar užtenka pasakyti kažko? Ne, neužtenka. Tu turi analizuoti viską ir jau jeigu eini į teismą, pateik visas alternatyvas, kokios yra galimos ir tikrai įrody, kad tikrai jau čia visiškai neįmanoma su mama ta gyventi ir ta mama. Bet čia yra ne tai.
2: Linai,
0: ne
2: apie tai. Aš tau pritariu tik tai, nu, aš esu tokioje silpnesnėje pozicijoje, nes nežinau istorijos visiškai ir nežinau, ką tam teisme, dviejose teismuose, kur daug žmonių, kurie visiškai nesusiję su sistema vaiko teisų, kurie skaitė išsamei. Teisingumą vykdo, kaip tu pats sakai, teismai iš to srityje.
0: Vaiko teisės...
2: Tai aš suprantu, kad vaiko teisės paruošia, pripažįsta, ten duoda informaciją, bet vis tiek teismas, nu, ta visai, jis žiūri nešališkai, nu, jeigu mes tikim teisingumo Lietuvoje. Jeigu ne,
1: gerai, tai paskutinis klausimas, Raminta, tai kokia, ką jūs toliau darysite, kaip jūs toliau gyvensite, paprastas klausimas.
3: Aš dabar matau labai didelę galimybę ir labai turiu didelę viltį, kad vis tik tai tas susitikimas kažkoks bus suorganizuotas. Ir nes paskutiniam susitikime su tarnybos vadovu aš irgi turėjau labai didelę viltį, bet po susitikimo viskas tom ir baigėsi.
1: Nes kaip suprantu, šitas viešumas buvo vienintelis būdas kažką dar padaryti, ar ne?
3: Jau... Yra toliau sprendimai į Europos žmogaus teisės peticiją rašyti. Ta prasme, čia tas tikrai bus daroma, bet čia jau aš dar vis tik tai turiu vilti, kad mes kažkaip galim ir be to apsieiti. Ir jeigu aš išgirdau pažadą suorganizuoti susitikimą, tai aš...
2: Su institucija, taip. Aš su jūsų vaiku tikrai negaliu, neturiu teisės kištis į jūsų...
3: Būdu, nes ta prasme, nu čia ne apie...
2: Su institucija, žinoma.
0: Čia vaiko ir nereikia, čia ne vaikas iš
3: nes
0: vis...
3: Čia yra suaugusių
0: problema. Čia suaugusių problema, visiškai.
1: Gerai, nors tiek svarbu yra, kad mes pirmą bandome įgarsinti tas problemas vienai par kitaip, kelti, matyt, atsiras ir kitos pusės, jeigu norės kalbėti, dažnai neatsiranda Tai čia jau arba mes kviečiam neteina, todėl laidų rengėjams reikėtų mažiau auklėti čia politikams susėdus, ką ir kaip daryti. Tai vienas dalykas, o tai, ką jūs galite padaryti politikai, tai vat ką pažadėjot, tą ir padarykit. Tai bus iš tikrųjų daugiau naudos iš to. Tiek šiandien laidoje atviras pokalbis. Ačiū visiems, kas klausėsi ir dalyvavo. Iki kitų kartų.
4: Pokalbis. Reklama. Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Šaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per žinių radiją.
5: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
6: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš su ja, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mhm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnas parduotuvių lentynos.
8: O taip.
7: Tai yra pašaro visuomenė.
8: Aš
7: tai
8: kaip pavadinu, džinsai ir Coca-Cola.
7: Taip. Tai yra tas pats.
8: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
7: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
8: O tai.
7: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi, oi, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
8: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau, taip. Pažiūrėkite į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražėrktis, tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmose pulslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
7: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
8: Taip,
7: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad soc erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
8: Taip.
7: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hieno gaujos.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
6: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
9: Žinių radijas.
10: Dabar 10 valandų.
9: Žinios.
10: Baltijos šalys ir Lenkija stiprina infrastruktūros apsaugą. Per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 9 žmonės, 10 sužeista. Lietuva šiuo metu nepasirengusi pensinio amžiaus didinimui, teigia ministrė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lenkija ir Baltijos valstybės stiprina infrastruktūros apsaugą, didėjant nerimui, kad Rusija gali imtis provokacijų, praneša agentūra Reuters. Anot agentūros Baltijos valstybių žvalgybos tarnybų vertinimu, Rusijos kariuomenė galbūt jau planuoja provokaciją, dėl kurios jie apkaltintų kitą šalį. Susirūpinusios dėl tokios scenarijaus su Rusija besiribuojančios NATO šaliai stiprina infrastruktūros apsaugą, praneša Reuters, pažymėdama, kad tai apima užtvankų elektrinių ir dujotiekių apsaugą. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas agentūrai pabrėžė, kad Lietuva stiprina kritinės infrastruktūros apsaugą ir nuolat stebi žvalgybos ataskaitas, kartu planuodama tolesnės priemonės. Per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 buvo sužeista. Naktinės rusų atakos buvo surengtos prieš Kijevą, Zaporižę ir Dnipropetrovską, smogta pramonės objektams ir infrastruktūrai. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad Rusija surengė masinę ataką, naudodama raketas ir valdomasias aviacinės bombas. Rusų gynybos ministerija teigė, kad jos pajėgos sudavė grupinį smūgį didelio tikslumo antžeminiais ginklais, pataikydamos į karinės pramonės įmonės, transporto bei logistikos centrus. Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Rusijos Voronežo srityje po virtinės sprogimų per Ukrainos smūgius užsidegė Wildberries logistikos centras. Rusai skelbė, kad vienas žmogus žuvo, du sužeisti. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje esančioje už maždaug 4000 km nuo Ukrainos, Angarsko mieste Rusijos ir Kutsko srityje. Naftos kainos šiandien toliau smarkiai kyla, nes blėsta viltis dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Per pastarąją savaitę naftos kaina šoktelėjo apie 10%, nes nepaisant iš Baltųjų rūmų skambėjusių optimistinių komentarų, netrodo, kad yra priartėta prie susitarimo dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Naujausias smūgis vakar prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad bet kokių taikos derybų metu jis sieks iš Irano gauti kompensaciją už konfliktą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva šiuo metu nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Žinių radijui Ruginienė pabrėžė, kad dažnai žmogus patenka į nedarbo spąstus dėl sveikatos praradimo. Be to, egzistuoja diskriminacija dėl amžiaus. Anot jos, tik ir sprendus šias problemas, Lietuva galėtų didinti pensinį amžių. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys teigė, kad teatro vadovybė pripažino padariusi komunikacinių klaidų ir per vėlai pradėjusi derybas. Ministro teigimu, teatro vadovybė pranešė, jog derybos šiuo metu vyksta. Teatro vadovybėje nepavykus susitarti su pagrindinį vaidmenį atliekančiu aktoriumi Tadu Grin, nuspręsta spektaklį atšaukti.
9: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
11: Orų prognozė pristato
12: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
9: Orai.
10: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21, Panevėžyje 19, Klaipėdo ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
13: Keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
15: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
11: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
9: Čia Žinių radijas.
13: Laida kartojama.
9: Verslo pozicija.
14: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
16: Sveiki ir sveikos, čia Verslo pozicija. Kaip visada pirmadieniais aptariam ekonomiką, verslą, technologiją. Šį kartą gal labiau apie jas su verslininku investuotoju Nexčia Ventures fondo vadovu Ilja Laursu. Ilja, labas rytas. Sveiki.
17: Labas, Aurimai, sveiki.
16: Kaip vasara jūsų?
17: Puikiai. Šilta kai kuriuose kraštuose, karščio bangos ateina Europą, tai ateina, tai išteina, bet tikrai džiaugiuosi, tikrai bent jau toksai šiek tiek atsipalaidavimas po įtempto laiko.
16: Klimatas keičiasi ar čia natūralūs ciklai? Kaip atsakytum iš tą klausimą, kuris dabar laužo protus čia ne vienam žmogui?
17: Nu, mokslininkai sako, kad keičiasi, jau 30 metų girdžiu, kad tas globalus atšilimas, bet kažkaip tai žiemą, rudenį, pavasarį kažkaip norisi, čia būtiškai labai, šiek tiek daugiau to globalaus atšilimo, kad pasiektų mūsų kol kas dar net tokius jau kraštus, tai manau, kad tai yra amžina tema.
16: Mokslininkai, aišku, ekstremalumų daug fiksuoja ir tų reikšmių nacionaliniai rekordai, žinot, Lenkija 42 laipsnį ir panašiai, tai čia to anksčiau nebuvo, tai matyt dėl to kažkaip visi sunerime, kad kuo čia visa tai baigsis.
17: Žinai, memas toksai man iškrito, mačiau, man atrodo, LinkedIn'e apie tai, kai du televizorius ekranai, vienas yra 84 metai, 984, vienas yra 2024, tai yra orų prognozė, tai yra diktorius, tai yra tas pats Britanijos žemėlapis ir ta pati temperatūra plus 28, plus 30, plus 31 ir čia tas pats. Bet 84 metų versija. Viskas žaliom spalvom, diktorius šypsosti, užrašas is gonna be a nice, lovely, sunny weekend in Britain. 24 metų užrašai, heat wave kills all the harvest, peasants concerned, viskas raudonai, diktorius susiraukęs ir panašiai, tai va ta pati informacija, kokia skirtinga interpretacija, bet kaip tu sakai, dėja, bet žiniasklaida ieško vis tirštesnių spalvų.
16: Ir bando žmonės labiau pagazdint, galbūt nei reikia, bet gerai, palikim šitą klimato temą šone, man atrodo, yra daug kitų gerų temų, įdomi tema yra kosmosas, pats seki kosmoso vystimas ir SpaceX tą žengimą į biržą ir Musko visas viltis ir norus kosmose apgyvendinti žmonės, kas čia vyksta, papasakok.
17: Nu, tai gal sužadino pasaulį, sudrebino pasaulį. Naujiena technologinė žymiausia gal 26 metų, netgi tai birčiau paspekuliuoti, tai viena žymesnių per visą žmonės istoriją, tai yra kompanija Musko SpaceX, gal lietuviams žinoma už Starlink interneto ryšį, kurį galima ten sudėl labai lengvai paleisti ir labai nebrangiai. Jo, tai šitą kompaniją išėjo į biržą, tai padinama IPO padarė, pasiekė evaluaciją, tai yra įvertinta žmonijos apie 3 trilijonai dolerių, tai apartantų viso finansinių naujovių, bet čia yra, sakysime, etapas, kuris iš esmės man tai asmeniškai žymi perėjimą kosmoso nuo iš esmės mokslininkų tyrinėtojų valstybių lygio iki komercinio lygio. Tai čia tas paslūčis, kai kažkadaise internetas buvo išimtinai mokslininkų tinklas, jungė keletą universitetų ir tyrinėjimų tinklų, tada kažkokiu metu pasidarė masiško. Tai man, sakysime, tai asmeniškai yra apie tai, kad kosmosas jau pirmą kartą per visą istoriją jau nebe nuostolingas rytis, o komercinė, nes įdomi ir verslininkams ir investuotojams ir siūlo ir tame tarpe piniginę gražą. Tai čia viena dalis, tiesiog gyveni tokioje epochoje, pagal mane tai labai labai toksai svarbus įvykis, bet kita dalis, reikia pripažinti, kad technologijos žemė jau pergyvena tikrai labai nemažai sunkumų ir išėjimas technologijų į kosmosą atveria gal iš vienos pusės laukinių vakarų laikotarpį, nes kol kas bent jau valstybės bent jau nesusitarė, kaip reguliuoti kosmosą, tai ten tokia tam tikra prasme laukinė, bet atvira ir laisva erdvėje. Jo, iš kitos pusės laukiniai vakarai visada ateina tiek su galimybėms, su iššūkiais. bet kad bent jau stebėti gerokai spartesnių technologijų inovacijų kosmose, o ne suvaržytoje Žemėje, tikrai vilčių yra.
16: Kosmosą mato dalis verslo kaip tokia labai laisva nuo reguliavimo erdvė, suvaržymų Žemė tampa vis labiau suvaržyta, tą turiu omeny.
17: Tikrai taip, jeigu išvelgti, sakysime, gal tris komponentus, tai viena komponenta yra komunikacija. Banaliai žmonės bendrauja privačiai ir viešai, tai sakysime, nuo tos interneto laisvės, kuri buvo kažkadaise simbolis interneto, prieš 30 metų neliko nieko, tai nuo valstybės lygmens, kur iš esmės cenzūruojami, uždaromi saitai, svetainės, paskelbiamas čia teroristų komunikacija, čia propaganda, čia dar kažkas, tai iki korporacinės cenzūros, tai čia kažkadangi tiesų darbas su startuoliais, tai apie pusę banalių reklamų, ten žaidimų reklamą per Google susiduria su cenzūrom. Čia negalima, čia ne taip, čia socialinė reklama, tą uždraudžiam. Tai galiausiai irgi susijungia į valstybinės reguliacijas, nes tos daugia milijardinės baudos, kuriuom užkrauna valstybės, tos pačius Google'us, Facebook'us, už ten kažką parodė, ten prasiskirbė socialinė reklama ir panašiai. Tai, atsakysime, komunikacija yra suvaržyta, čia nėra paslėpti, tiek privati, tiek viešoji. Tai pažadas, kad galiausiai vėl kurį laikotarpį galime džiaugtis, sakysime, laisvesnių ryšių, nes kol kas šiuo metu Starlinkas nėra taip reglamentuojamas, reguliuojamas, cenzūruojamas, filtruojamas ir panašiai kaip komunikacija Žemės, tai sakysime, gal mum Lietuvai tai mažiau aktualu, nors negaliu neslėpti, kad yra aktualu, tik tai tiek mažiau. Bet jeigu kalbėti apie regionus kaip Iranas, kaip Rusija, tai ten tiesiog gyvybės lašas, žiūrint, kas ten vyksta, kur iš esmės apskritai viskas yra uždaroma į Šiaurės Korėjos modelį. Priminsiu, Šiaurės Korėja turi nuosavą internetą, visas pasaulis turi savo, o Šiaurės Korėja savo, kuriame paskutiniam žiniam, čia prieš metus pasirodė informacija, tai gyvuoja 100 valstybinių svetainių, maždaug tokio techninio pavidalo, ką kitam pasaulyje likusiam matė prieš kažkur tai 20 metų. Tai va, kryptis šiuo metu yra į tą linkmę, iki gal tokia aštriausia, karščiausia gal diskusija šiuo metu, ką daryti su duomenim, duomenų centrais ir dirbtiniu intelektu. Tai vėlgi visos technologijos kompanijos, praktiškai didžiausias, Google'as, Facebook'as, Amazon'as yra gavę iš Europos peragus, taip grubiai kalbant, milijardiniam baudom už tai, kad pažeidžia reguliacijos, tai priminsiu, kad labai daug modelių, technologai tiesiog yra uždarytos Europoje. Tiesiog neteikiamas. Tai vat, pičio antrą dieną įsigaliojo įstatymas eilinis Europos reguliacijos, kad dabar viskas, kas yra paliesta dirbtinio intelekto, reikia žymėjimo, atskiro kaip cigaretės pakelį, kad vat, negalim rūkyti, tai dabar vos ne kiekvieną paveiksliuką reikia, ten 3 cm paveiksliukas, 5 cm užrašas, sukurta ten dirbtinio intelekto pagalba ir panašiai. Vėlgi, nespekuliuosi, tai yra gerai, blogai, bet tai suvaržo ir stabdo, nes alternatyva yra milijardinės baudos. Jau nekalbu apie tai, kad reguliuojamas, kur saugomi duomenys, kaip turėtų ar neturėtų elgtis dirbtinis intelektas ir panašiai. Tai, sakysime, esant tokiam sunkiam gal reguliavimui, verslas pasirenka lengvesnį kelią, tai yra tame tarpe išeiti iš kosmosą, vienas Musko pažadų. Yra fiziškai duomenų centrai, tiek informacijos saugojimas, tiek jos apdorojimas dirbtinio intelekto instrumentais, tiek siuntimas pirmyn atgal į Žemę. Tai kol kas, sakysime, būtent tie pažadai, duomenų centrai, dirbtinio intelekto modeliai, komunikacija, kuri šiuo metu nesuvaržyta, o tai reiškia laisva, tai yra labai didelė, sakysime, SpaceX kompanijos tikrai dalis ir viena iš priežasčių, kodėl labai nemažai verslininkų investuotojų yra investavę ir su, sakysime, viltim žiūri į tokį proveržį.
16: Pats investuoji, Ilja, pats perki akciją SpaceX'o ir žiūri į tą proveržį, taip, na, kaip į tam tikrą va, tokią laisvės oazę, kuri perreguliuotoj žemė, jau, žinot, nelabai kvėpuoti tokiem startuoliam randasi, kaip sakėte, erdvės.
17: Tai be abejo, aš susimu gal labiau portfelinėm investicijom, tai yra labiau į technologijos šakas, kurios be abejo jau ten turi savo portfelį tame tarpe SpaceX akcijų, tai be abejo, tai kaip platesnių technologijų pasaulio, tai be abejo, negalima to pralenkti ir aplenkti, tai faktas, kad taip. Ir atvirai pasakęs, netgi tame matau labai daug ir vilčių, ir vertės, ir komercinės gražos, prasme investicinės gražos. Bet sakysime, man kai žmogui, kuri dabar jau šiuo metu gal tiek pat nori derinti investicijas ne tik tai pagal finansinę gražą, bet ir pagal jų poveikį žmoniai, tai aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad tai atverimas, atlaisvinimas, jisai labai naudingas žmoniai. Nes va, prisiminsime, ką padarė internetas laisvės prasme, Tai vat panašų poveikį galima tikėti, sakysime, į to atrišimą, jau dabar tikrai nemažai gražių technologinių nuomonių nuo supūgusių interneto žemėj.
16: Nu, kas norės laisvės, galės su Masku į, kur ten į Marsą, keltis, kiek jis ten planuoja apgyvendinti žmonių artimiausiais dešimtmečiais.
17: Nu, tai dabar didysis klausimas, ar žmonių, ar robotų. Nes vat, prieš savaitę kažkur tai buvo tikrai tokia naujiena technologinios bloguose, žurnaluose, leidiniuose apie tai, kad Maskas ieško darbuotojų. Tai yra santechnikų inžinierių, tie, kurie fiziškai gali statyti miestus. Ir dabar klausimas retorinis, ar miestą statyti reikės greičiau, negu jo, ne jo Optimus robotai išmoks taip pat kokybiškai dirbti kaip ir žmonės. Tai vat klaustukas, ar ten bus milijonas to pačio Masko robotukų, kurie stato robotus, ir žmonės tik tai ten atvyks labiau kaip į rezortą. Ar tikrai reikės ten siūsti 1 milijoną santechnikų, inžinierių, statytojų, ten kaip dėliotų ir panašiai, bet faktas, kad vat, kažkur tai paskutinė savaitė yra apie tai, kad Maskas ten užplūdino, taip vadinama, gavęs pinigų iš to IPO, priminsiu, kad jisai gavo apie 80 milijardų dolerių surinko iš investavimo.
16: 80 milijardų surinko, oho.
17: Tikrai taip, tai jo, tai aš nežinau, su kuo lyginti. Čia paskutiniai vat, tokie skaičiai, kurie masažuojamės baudoj, tai yra nuostoliai Wildberries Rusijai. Tai vat, per tą mėnesį atako ten 20 atakuotų objektų, nuostoliai vertinami apie gal 2 milijardai dolerių. Mhm. Tai vat, tiesiog kokio masto, tai vat, per vieną IPO surinkame apie 80, kompanija verta 3 trilijonai, šiuo metu investicijos į dirbtinį intelektą Amerikos yra vertinamos arti 2-3 irgi trilijonų dolerių. Tai vat, tiesiog galima maždaug palyginti ten kokio masto investicijos vyksta į technologijas tame tarpe kosmosą.
16: Na, prisipažinsiu, man milijardais suvokimas jau lūžta ir nelabai įsivaizduoju, kaip čia tokios sumos įmanomos, o jau trilijonai, tai jau čia virš supratimo visiškai man.
17: Na, tai SpaceX'is padarė Maską pirmojo pasaulio trilijonieriumi. Tam kuriam laikotarpiai, kol akcija dar buvo, nes akcijos sviruoja pirmin atgal, tai buvo pakėlę, dabar nukritę, bet tikrai pirmasis žmogus pasaulyje pasiekęs oficialiai formaliai trilijonieriaus statusą, tai yra Maskas.
16: Nu, kartais pagalvojo, kam žmogui tas kosmosas, kam Maskui tas kosmosas reikalingas, kaip jums atrodo?
17: O kam žmogui apskritai yra noras, motyvacijas kažką naujo atrasti, kam Kolumbui reikėjo viską mesti ir kažką naujo. Tai man atrodo, kad čia yra įkoduota idėja žmogaus. Tiesiog kažko siekti, kažko norėti ir tiesiog skiriasi mastas.
16: Skiriasi mastas ir galimybės.
17: Vienam troleibusu yra atradimas, jo kitą planetą atverti yra atradimas.
16: Nu, įdomiu laiku gyvenam, pradėjom nuo technologijų, nuo SpaceX, nuo Masko ambicijų sukurti kosmose laisvą erdvę tokį ir nežinia, kas ten ar žmonės ar robotai finale gyvens, bet čia prieš savaitę gerą turbūt Ilja tikrai sakė dirbtinio intelekto naujienas, dirbtinio intelekto tokie flagmanai parašė atvirą laišką OpenAI, Anthropic apie tai, kad reikia stabdyti jo plėtrą, dirbtinio intelekto galimybės auga sparčiau nei žmonijos gebėjimas jį kontroliuoti, reikia lėtinti tempą, kad išvengt katastrofos, vos per kelias dienas iš tų smėlio dėžių saugių dirbtinis intelektas išėjo į atvirą internetą, atsiprašau, įsilaužė į kitų žmonių, į kitas sistemas, na ir to ilgą laiką buvo bijomasi. Aš čia tik taip lakoniškai nupasakojau tą visą kontekstą, kuris įvyko, bet kaip pats žiūri, gal jau laikas stabdyti dirbtinio intelekto plėtrą ir iš kur ta baimė kyla, kuris mus čia nuves?
17: Šiaip neprisimenu nei vienos technologinės gal epochos ar technologijos ar atradimų, kuris vienu metu nesukeldavo ir entuziazmų ir baimių. Šiaip žmogui labai būdinga bijoti visko naujo, labai būdinga. Vien dėl to, kad gamta taip išmokė, kad jeigu kažkas nauja, tai su daug didesnė tikimybė, tai tave suvalgės, negu tai gali būti naudinga kažką. Tai čia tiesiog sėdi giliai žmoguje ir priminsiu, kai atsirado ten fotoaparatai, kurie fotografavo, tai žmonės baiminosi, kad sielos parduoda, nes vaizdas perduodamas kažkur. Tai lydi, sakysime, tos baimės ar tie epizodai, tie faktai, visiškai kiekvieną naują technologiją. Ir faktas, kad visada atsiranda nuomonių už prieš, ir faktas, kad nėra nei vienos technologijos, kuri nesukulia trumpuoju laikotarpiu grėsmių, tai gal dirbtinis intelektas čia kol kas laikas tik tai parodys, bet nėra tokia pavojinga technologija kaip, pavyzdžiui, branduolinis ginklas ar branduolinė energetika. Visi matėme Oppenheimerio filmą, Ir ten, kai paklausė fizikų, tai ar nesudegins žemės, jis sako, vėl nežino, maža tikimybė, nebijok. Kad, nes buvo nenulinė tikimybė, kad tiesiog, cituoju iš filmo citatą, užsidegs deguonė visame pasaulyje ir tiesiog žemės sudegs. Bet jie darė, nes buvo karo tikslai, nes buvo tokia geopolitika ir panašiai. Tai čia pagal mane visada lydi kiekvieno naujo technologijo tokie klausimai ir tokie epizodai. Faktas, kad teisingai paminėjai, kad tiek OpenAI nuhakino kompanijas Hugging Face, tiek pat prieš keletą dieną Facebook'o pasirodė, kad irgi prisipažino, kad nulaužė. Tai faktas, kad tokių epizodų yra, bus ir tai sukels baimės, bet dabar ar tai reiškia, kad reikia stabdyti, mano asmenė nuomonė nereiškia. Aš gal technooptimistas, kuris vertina visą technologiją, sakysime, plėtrą ir visada žmogus surasdavo būdą, kaip suvaldyti, sureguliuoti ir nukreipti į naudą, negu sakysime, tai palikti kažkokį pavojų. O antras dalykas, čia matyt naivu tikėti, kad žmonės gali kažką sudaryti.
16: Manai, neįmanoma to tempo dabar, kai tos didžiuliai jau čia žmogų įsikišus, nepaisant tų galimų rizikų, kurių yra, nežinau, ar tos rizikos gali būti susijusios su, na, ten, žinot, galim prieiti ir to, kad sunaikin žmoniją, kažkokia katastrofa, kontrolė žmonijos dirbtinio intelekto, tai čia, aišku, toli siekia tos visos prielaidos, kiek jos realios, nežinia, bet pats manai, kad žinas iš butelio išėjęs ir niekaip jų atgal nesukiši.
17: Ir labai įdomiai, ne dėl to, kad ten dirbtinis intelektas jau dabar per daug pajėgus, kad žmonės nieko negalėtų padaryti, dėl to, kad žmonės patys nesusitars, netgi norėdami. Ir visa žmonijos patirtis rodo, kad didžiausias stabdis, bet kokiai kontrolė yra patys žmonės, nes nu, tiesiog fantazuoja, bet aš priminsiu gal dinamiką branduolinio ginklo, tai fizikai sako, stop, hebra, ką jūs judate, čia pavojus, bet tada Amerika sako, jeigu ne mes, tai Kinija ir Rusija, ir viskas, ir visi daro, nes kitas padarys. Mm. Sakysime, tą žmonijos dinamiką, kad žmonės vis dėlto giliai yra konkurentai vienas kitam giliai. Tai vien dėl to, viena šalis negalės sauliaisti, kad kita šalis turėtų, o jinai neturėtų. Vien dėl to, tai vat, labai labai dabar išvelgiu, sakysime, tą dinamiką Kinė Amerika, nes technologijose Rusija nebežaidės, užsimta savo karų tikslais, bet Kinė Amerika tikrai varžosi, gal kova yra tarp trijų lygių, tai yra kosmosas, tai yra dirbtinis intelektas kaip modeliai ir tai yra humanoidai. Tai yra fiziški kūnai. Ir dabar didžiausia politinė, aukščiausio rango motyvacija yra labai paprasta. Nesvarbu, ką sako tie atsargistai, kurie sako atsargiai. Amerika negali sau leisti, kad Kinė laimėtų. Kosmosą, gumanoidas ir dirbtinė ir atvirkščiai Kinė nenori atsilikti. Ir viskas, ir taškas. Ir ką besakytų, ir nėra pasaulyje jėgų, kurios netgi norėdamas tą sustabdytų. Aš nesakau, kad to reikia, aš tiesiog sakau, kad istorija rodydavo, kad kai tik tai vienas žmogus sužino apie kažką naujo, įdomus ir galingo, galia yra raktinis žodis, viskas. Ta sekundė patys žmonės jau nebeleis ir nebesusitars.
16: Mhm. Tai kas finale nugalės, Amerika ar Kinai?
17: Manau, juodai balto scenarijų tikrai nebus. Manau, man tai norisi tikėtis, kad galiausiai vis dėlto turėjome tą tokį laikotarpį, gal neilgą istoriniam kontekste, kai žmonija judėjo link globalizacijos ir išlyginim, kad nebelieka tų labai didelių galios centrų. Gal paskutiniai, gal 10 metų yra atviršėję apie tą lokalizaciją, polarizaciją, kad atsiskiria vienas nuo kito, nebedraugauja, daro savo ir panašiai, bet gal tai norisi tikėti toksai politinis, socialinis ciklas. Ir galiausia ateitis yra apie būtent tą suartėjimą, sulyginimą. Tai sunku pasakyti, kokie iš tikrųjų yra scenarijai, bet vėlgi greičiausia nebus tokio scenarijų, kad vienas nugalės kitas, ne greičiausia vienas.
16: Ta globali konkurencija ilgai tęsis, vienoj srity vienas, kitoj kitas ir sakot, na tas ciklas, dabar mes matom tokį antagonistinį ciklą, mes jame gyvenam, bet visa istorija taip. Pasaulio rodo, kad žinot, po karų ateina taikos taip, laikotarpiai, taip, po taikų ateina karo laikas, viskam savas laikas, taip, kaip sakė Markas Aurelijus, yra laikas gimti, yra laikas mirti, yra laikas augti, yra laikas degraduoti. Ir tam cikle mes dabar esam tokiam gana pavojingam, sakykim, visom prasmėm, turbūt Lietuva, ar kaip pats matai?
17: Na, vėlgi, jisai pavojinga daug prasmių. Vėlgi, ar tai istoriniam kontekste, ten labai jau stipriai skiriasi nuo tų ciklų, kurios ten kažkadaise. Matau, mūsų amžiaus žmonės tikrai yra matę visokiausių ciklų. Tai tikrai nėra blogiausias, kurį bent jau aš asmeniškai esu matęs. Tai faktas, kad nemalonu gyventi blogam ciklą geriau, bet vėlgi kaip kryptis, kaip tokia technologinė, sociologinė, man atvirkščiai imponuoja gal tas pažadas technologijų, kad galiausiai išvelgus, kad didžiausias priešas, reikia pripažinti, žmogui nėra dirbtinis intelektas, yra pats žmogus. Šiuo metu žmogus žmogų žudo, ne dirbtinis intelektas žmogų žudo. Ir iš tos pusės, man atrodo, kad dirbtinis intelektas ir technologijos gali galiausia užtikrinti didesnį žmonijos žmogiškumą, negu žmonės patys gali. Kad valdžios koncentracija paskelbta blogiu tikrai ne vieno filosofo, kad daug žmogui gali, nesvarbu, ar prižiūrėti savo kiemą, ar prižiūrėti šalį, ar prižiūrėti pasaulį, tai žmogus pridarys bėdų. Prisipažinkime, visiškai visos bėdos dėl atskirų individų valdžioj. Teisingai, jeigu taip išvelgti konkreto konfliktą, konkretus ten milijonas žmonių, tai visada surasime atskirą individą, kuris turi per daug galios. Tai man atrodo, kad technologijos, kurios įgalina, yra tokios srovės aikratėje, tai čia jau pakeičia, sakysime, tokios supermodernios, kad dirbtinis intelektas atrankuo, bet centralizuotas gali geriau padėti žmonėms susivaldyti, negu bet koks individas turintis gali. Tai va, ta linkme gal iš tikrųjų yra kažkoks proveržis, nes, nu, vėlgi, būkime bėdini, bet teisingi. Šiuo metu šią sekundę žmogus žmogui yra didžiausias priešas.
16: Žmogus žmogui, Hobsas sakė, vilkas, bet yra ir kitų pasakymų. Ilja Laursas mūsų eteryje, tai kokia, Ilja, tada būtų žmogui ta tokia dabar mūsų klausančia, nu, asmeninė strategija šitoj situacijoj, žinot, dirbtinis intelektas įskatina, provokuoja, vieni greičiau įsisavina, kiti lėčiau. Kaip tam verslo, ypač verslo žmogui šiandien neatsilikti, nes aš suprantu, kad atsilikimo grėsmė yra viena didesnių šiandien.
17: Tikrai taip, nes greitis tampa gerokai svarbesnis. Greitis turiu omeny įsisavinimo technologijų, mokėjimų dirbti su technologijos išmokimu ir panašiai yra gerokai svarbesnis už mastą, už gylį, už resursus, už visą kitą. Tai tie, kurie moka greit prisitaikyti, laimėtojai. Ir faktas, kad tiek asmeniniam lygmenyje žmonės, kurie išmokė labai efektyviai naudotis dirbtinio intelekto instrumentais, tiek verslai yra gerokai pranašesni, kad ta skaitmenis gal mokėjimas žinios gerokai daugiau išluoksniuoja žmonės negu visa kita matyta pasaulyje. Ir faktas, kad tiek asmeniniam, tiek verslai tiesiog sėkimas, skirimas tam laikui, supratimas, kaip tai man gali padėti ir, nu, banaliai išmokti su to dirbti, yra raktas į viską. Tiek asmeniškai, tiek verslo prasme.
16: Mokykitės įvaldyti dirbtinio intelekto įrankius. Šiuo atveju jūsų pagrindinis patarimas, ar tai būtų verslas, ar individualus lygis, sakykime.
17: Tikrai taip, tikrai taip. Aišku, čia vėlgi eilinį kartą reikia truputėlį gal taip klaustuką uždėti, ar visiems vienodai bus prieinamas. Nes, sakysime, tokių skambučių, tokių labai nemalonių buvo Liepos mėnesį, kai Trumpas uždraudė naujausius galingiausius dirbtinio intelektos modelius naudoti ne amerikiečiams. Tai visą pirmą kartą per visą pasaulio istoriją jau diskriminacija šalių lygmenyje. Ir faktas, kad jeigu vieni žmonės turi prieimą prie superdžeto, kiti tik tai dviračių turi, tai beveik kiek mokinkės dviračių važiuoti, instrumentas yra kitoks ir viskas, ir be šansą. Tai va čia vėlgi noriu grįžti prie tos temos, kad dabar tie suvaržymai nori įsitikėti, kad bent jau kol leidžia kvepuoti, kol vėlgi laikinai atrakinti tie naujausi modeliai, tiek kiniečiai, tiek amerikiečiai, europiečiams, tai maksimaliai to pasinaudoti, nes ne faktas, kad rytoj ir poryt tą turėsime.
16: Nu, gal turėsim, aš įsivaizduoju, nepaisant to pesimizmo, kurį čia išsakėt, kad ta reguliavimo filosofija, visa atsargumo filosofija, irgi labai labai dabar reiškiasi gana stipriai ir visose srityse, verslo, informacijos srityse, da, baime, kad čia kažkas tai gali įvykti tokio, bet vis tiek ciklas šitas, matyt, irgi kažkaip tai keisis anksčiau ir vėliau. Ir aš netikiu, kad kažkaip atgal tą džiną galima bus butelį suvaryti. Ilja, ačiū, kad skyrė laiko. Ilja Laursas, verslininkas, ačiū. Investuotojas fondo Next Ventures vadovas buvo Žinių radijo verslo pozicija. Ačiū, kad klausotės. Gražios dienos. Likit su mūsų programa.
18: Verslo pozicija.
14: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
18: Žinių radijas.
10: 10:30.
18: Žinios.
10: Trampas iš Turkijos išskrido mažesniu lėktuvu. pabuvojo maisto furgone. Kultūros darbuotojų atlyginimus siekiama kitame didinti ne mažiau kaip 5%. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministerija skelbė, kad nustatyta paskutinė žinoma prieš kelias dienas Kirgizijos kalnuose dingusio lietuvio Sergejaus Rupcovo vieta. Anot ministerijos, Lietuvos ambasada Kazakstane palaiko ryšį su asmens artimaisiais. Lietuvos garbės konsulas aktyviai bendradarbiauja su Kirgizijos institucijomis. Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija anksčiau skelbė, kad gelbėtojai aptiko tuščią palapinę priklausančią alpinistų grupei, kuri dingo Ošo srities kalnuose po įkopimo į Karumdo viršūnę. Dingusią grupę sudaro du baltarusiai ir Lietuvos pilietis. Su alpinistais ryšys nutrūko rugpjūčio 4-ąją. Prezidentas Donaldas Trumpas dėl Irano grasinimo jį nužudyti praėjusį mėnesį slapta išskrido iš Turkijos mažesnių lėktuvų, nei buvo žinoma anksčiau, pranešė Washington Post. Pasak anonimiškai kalbėjusio pareigūno, Trumpas po NATO susitikimo Ankaroje įlipo į prezidentinį lėktuvą, tačiau vėliau buvo perkeltas į maisto tiekimo konteinerį. Prezidentas šiame konteineryje buvo nugabentas į mažesnį orlaivį, kuris nuskraidino Trumpą į Jungtinę karalystę. Žiniasklaidai ir kai kuriems pareigūnams buvo sudarytas įspūdis, kad Trumpas vis dar yra didesnėme lėktuve. Žiniasklaida anksčiau skelbė, kad dėl Irano keliamos grėsmės Trumpas neišskrido iš Turkijos naujuoju lėktuvu, kurį padovanojo Kataras. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kritikuoja prezidento pasiūlymą įteisinti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį, kurio būtų spartinamas imigrantų prašymų nagrinėjimas, bei reikalaujama išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui pasibaigus 2 metų darbo leidimui. Žinių radijo ministrė sakė, kad Gitano Nausėdos pasiūlymai skatintų migrantus tik trumpam atvykti į Lietuvą. Pasak Ruginienės, per trumpą laiką imigrantai neišmoktų lietuvių kalbos, nesiintegruotų į visuomenę. Kita vertus, anot jos, Lietuva neturėtų plačiai atidaryti vartų imigrantams. Kultūros ministras Lukas Alsys sako, kad kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimų siekiama kitame didinti ne mažiau kaip 5%. Jis kartojo, kad ministerija siekia kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio. Pasak ministro, kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jos statuso, veiklos pobūdžio ir kitų aplinkybių.
19: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
20: Orų prognozę remia.
21: Parduotuvė Armija ir civiliams.
22: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
21: Parduotuvė Armija ir civiliams.
19: Orai.
10: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21, Panevėžyje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
23: Reklama. 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
0: kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybine kalba. Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
2: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
3: Žinių radijo.
20: Eterio citata.
24: Kodėl Vytautas Landsbergis ir Kazimira Prunskienė nesutarė? Atsakymą žino signataras Česlovas Juršėnas.
16: Česlovai, kodėl vis dėlto ir tuo metu jau turbūt ta praraja matėsi ir gilėjo, ir vis gilėjo jos santykių su dešiniaisiais, su Vytautu Landsbergiu praraja. Kodėl jinai kilo?
25: Tai buvo, aš sakyčiau, čia buvo galbūt ir asmeninis toks neatitikimas, nes aukščiausios tarybos vadas aiškiai norėjo vadovauti ir tą jis parodė ir vėlesniais metais, o ne tik taip pačioj pradžioj. Ir žinoma, Prunskienė buvo ta dama, kuri manė, kad jinai taip pat gali vadovauti. Ir aš prisimenu, kokie ginčiai buvo pačiom pirmom dienomis, kai mes rengėm naują vyriausybės įstatymą. O aš vis dėlto buvau vyriausybės žmogus, kadangi aš buvau Kazimieros pavaldinys. Ir aš buvau toj darbo grupėje, kuri rengė vyriausybės įstatymą. Tai iš aukščiausios tarybos vis noras kaip nors susiaurinti vyriausybės veiklą ir apstatyti visokiais saugikliais ir taip toliau. Kad, reiškia, aukščiausioji taryba, iš tikrųjų, jinai buvo revoliucinė asamblėja, jie norėjo kuo daugiau valdžios ir kai kurie veikėjai taip pat. Tai va čia buvo tas, sakysim, asmeninis ne visai sutapimas. Kai nori du vadovaut, tai jau yra problema. Bet buvo ir kitas dalykas, tai yra principinis. Aš vadinu taip, arba sąjūdžio fundamentalistai, arba sąjūdžio radikalioji pusė norėjo eiti šuoliais po šuolio. Tuo tarpu vyriausybėje daugiau buvo tokių kaip Brazauskas, kurie sakė geriau step by step, žingsnis po žingsnio, ką tarp kitko padarė Latvija ir Estija ir visiškai nepralošė.
16: Mhm. O Prunskienė buvo tos atsargesnės, aišku,
25: taip,
16: pusės
25: šalininkai. Ir todėl, štai ten ir tų daugiau kontaktų su rytais arba su Maskva ir bandymas susitarti ir galų gale, būtent vyriausybė, tai yra Prunskienės vyriausybė, pasiūlė tą moratoriumo idėją. Aš, tarp kito, kaip tas spokesmenas, tą dokumentą šeštadienį atnešiau į aukščiausiąją tarybą ir užregistravau. O jau reiškia, pirmadienį mane sąjūdininkai kviečiasi pasišnekėti, o tiksliau auklėti, kad aš turėjau atsakyti už visą vyriausybę, nors man neprivalu buvo. Bet po to antradienį jau oficialus aukščiausios tarybos posėdis ir kiek ten buvo prakeiksmų ir svarbiausia kaltinimų, vos ne valstybės išdavimų ir taip toliau, ir taip toliau. Bet paskui pamažu buvo rastas sprendimas. Ir įdomiausia, kad mano buvo prieš, aš irgi teikiau siūlymus, mano variantas buvo 13A, o paskutinis variantas buvo Vytauto Landsbergio suredaguotas ir pateiktas balsavimui. Ir Prunskienė, ir jisai, ir aš, ir mes visi kiti balsavom už, o tuo tarpu kai kurie radikalieji sąjūdininkai nebalsavo, o kadangi jie buvo Landsbergio sąjungininkai, tai galiu dabar, kadangi tas labai seniai buvo pasakyti, kad vieno sąjūdininko akyse aš pamačiau ašaras. Mat, aš buvau aukščiausios tarybos sekretoriato narys ir aš sėdėjau priešais deputatus. Ir labai aiškiai matėsi, kai reiškia, reikėjo balsuoti prieš. Vieno kauniečio deputato akyse ašaros.
24: Tai buvo ištrauka iš laidos dienos klausimas, o aktualiausias temas laidoje išsamiai aptarėme kiekvieną darbo dieną po 13 valandos žinių.
20: Eterio citata.

0: Čia žinių radijas.
1: Reklama.
2: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato žinių radijas.
0: Čia žinių radijas.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Rusija į Zaporižę paleido Šiaurės Korėjos raketas. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos aptiktas migrantų išraustas tunelis. Su Juozo Miltinio teatro vadovybė susitikęs kultūros ministras teigia, kad dėl spektaklio Makbetas vyksta derybos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad per naktinę ataką Zaporižios mieste Rusija paleido Šiaurės Korėjos raketas. Per ją žuvo 6 žmonės, dar 19 buvo sužeisti. Anot prezidento, miestas buvo atakuotas Šiaurės Korėjos balistinėmis raketomis, taip pat sparnuotosiomis raketomis ir valdomomis aviacinėmis bombomis. Per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 buvo sužeista. Naktinės rusų atakos buvo surengtos prieš Kijevą, Zaporižę ir Dnipropetrovską, smogta pramonės objektams ir infrastruktūrai. Lenkija ir Baltijos valstybės stiprina infrastruktūros apsaugą, didėjant nerimui, kad Rusija gali imtis provokacijų, praneša agentūra Reuters. Anot agentūros Baltijos valstybių žvalgybos tarnybų vertinimu, Rusijos kariuomenė galbūt jau planuoja provokaciją, dėl kurios jie apkaltintų kitą šalį. Susirūpinusios dėl tokio scenarijaus, Rusija besiribuojančios NATO šalį stiprina infrastruktūros apsaugą, praneša Reuters. Pažymėdama, kad tai apima užtvankų, elektrinių ir dujotiekių apsaugą. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas agentūrai pabrėžė, kad Lietuva stiprina kritinės infrastruktūros apsaugą ir nuolat stebi žvalgybos ataskaitas, kartu planuodama tolesnės priemonės. Po incidento Leipcigo halės oro uoste, kai buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, Vokietija ženkliai didina naująjį kovos su dronais padalinį. Vidaus reikalų ministro nurodymu padalinys bus padidintas nuo 130 iki 300 pareigūnų. Vietoj 4 bazių dabar planuojamos 8. Tikslas esant poreikiui greitai ir lanksčiai būti vietoje. Reaguodamas į išaugusią grėsmę, pirmiausia iš Rusijos pusės, ministras gruodį įkūrė naują padalinį, kurio uždavinys aptikti, perimti ir esant reikalui numušti dronus. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos praėjusią naktį buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis, pranešė vidaus reikalų ministras Janis Dombrava. Pasieniečiai, bendradarbiaudami su kariškiais ir policijoje, Latvijoje aptiko migrantų grupę, sakė ministras. Tai pirmas Latvijoje pastebėtas migrantų išraustas tunelis. Pasak ministro, bus aiškinamasi, kokios prevencinės priemonės būtų reikalingos. Ministras pavedė ministerijos sekretoriui išsiaiškinti galimybę skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių aiškinantis, ar esama ir kitų tunelių. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad teatro vadovybė pripažino padariusi komunikacinių klaidų ir per vėlai pradėjusi derybą su spektaklį vaidinančiu aktoriumi Tadu Grin. Ministro teigimu, teatro vadovybė pranešė, jog derybos šiuo metu vyksta. Tuo metu teatro vadovas Antanas Venskus sako, kad šiemet spektaklio į repertuarą nepavyks sugražinti dėl jo rodymo specifikos. Jis ginčiai išvelgė ir teatro kaltę, esą derybos su aktoriumi galėjo prasidėti anksčiau, kai tik jis oficialiai išėjo iš darbo. Meno vadovas Paulius Pinigis teigė, kad aktoriui jau išsiųstas laiškas su pasiūlymu. Anot teatro vadovybės atšaukus spektaklius, pinigus už juos teko gražinti daugiau nei 1000 žiūrovų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus. Vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21, Panevėžyje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisi jagurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
4: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Ekspertai pataria.
2: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunickienė dabar prie mikrofono. Mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Vyno kamštis – tradicinis ar užsukamas? Apie tai mes šiandien bandysime aiškintis, tokia lengvesnė tema ir, manau, labai įdomi, vertinga. Ar vynas užkimštas tikrų kamščių reiškia aukštesnę produkto kokybę, o užsakomų dangteliu pigesnį ir paprastesnį gėrimą? Vyno pasaulyje šis ginčas tęsiasi jau kelius dešimtmečius, tačiau šiandien klausimas tapo kur kas platesnis. Be to kalbame ne tik apie vyno skonį ir brandinimo procesus, bet ir apie poveikį aplinkai. Kita vertus, aliuminio gamyba reikalauja daug energijos, o kamštmedžių miškai yra svarbus biologiniai įvairoviai ir sugeria anglies dioksidą. Tad ar kamštis butelėje šiandien dar ką nors pasako apie vyno kokybę ir kas yra vyno kamščio yda? Man labai malonu pristatyti laidos svečią. Pas mūsų studijoje Lietuvos sommelier mokyklos lektorius, vyno klubo vyno ekspertas Petras Jerašiūnas. Sveiki, gerbiamas Petras.
7: Sveiki.
2: Tai dabar jau jūs mums ir pasakykite, kaip čia su to ginčiu, ir ar čia mitas labiau, ar čia kažkokie mūsų stereotipiniai įsitikinimai. Ar vynas su tradiciniu kamščiu iš tiesų yra geresnis už vynas su užsukamu kamščiu? Ką jūs
7: pasakykite? Ne, tikrai nėra geresnis per se visą laiką. Tai yra tiesiog pakuotės dalis. Tai aišku, mes, kai kalbame apie vyno gerumą, tai mes kalbame apie turinį butelio, ne apie pakuotę. Pats užsukamas kamštis išpopuliarėjo. Buvo išrastas biškiai, aišku, anksčiau, bet vynui pritaikyti maždaug 70-metyje. Ir tai vyko, aišku, ne Europoje, kur mes esam labai konservatoriai ir norim tų tradicinių vertybių, tradicinių tokių užkimšimo būdų, ritualų ir panašiai, o būtent Naujoje Zelandijoje dauguma gamintų susirinko ir nusprendė, kad taip būtų galima padaryti kamštį sandaresnį, geresnį ir vynui čia būtų labai sveika. Ir netgi buvo toks atvejis, kai vienas iš gamintojų nusprendė, kad jis aplenks visus kitus ir jisai nusipirko tos, nes reikia pirkti kitą butelį. Standartinis butelis yra, neturi sriegio viršui. Tai reiškia, jiems reikia pasiruošti tam žingsnį. Tai tas vienas gamintojas užsisakė tuos butelius.
2: Pakeis butelio modelį, ar ne?
7: Tiesiog perplanuot savo visas operacijas, pakeisti pilstimo įrangą ir visą kitą. Tai jisai vienas tai padarė anksčiau už kitus, ypiškai išdavė savo kompaniją vindarių ir padarė didelį renginį Zelandijoje, kur pristatė visiems somelie, kad va, štai naujoje ateitis taip ir bus. Ir iki šios dienos Zelandija ir Australija, bet pagrindė Zelandija yra visiškai, jeigu mes dar yra žmonių, kurie bijo užsukamo kamščio ir mes turim laidą apie tai, tai ten žmonės bijo kamščio. Ten 95% vyno yra užsukami, net ir patys geriausi ir brangiausi salos vynai yra užsukamais kamščiais. Ir
2: O tai formuojamos tradicijos, taip, ar ne, ir viešoji opinija, kaip sakoma, brandinimui. Ar mes čia galim kalbėti apie tą brandinimą, nes atrodo, kad jau tas, kas natūralu, tas medis, užkimštas butelys, tas vynas liktai turėtų ir tą skonį galbūt įgauti kažkokį kitokį, ar neišgaruoti, nežinau, čia labai, labai diletantiškai kalbu, bet...
7: Jo, tai vynas butelyje keičiasi, skirtingai negu ten viskis, brandis ar panašus kiti stipriai gėrimai, uždarytas spintelė, jūs gali stovėti ilgai, vynas, ten butelio vidu yra šiek tiek oro. Po kamščių, ten visą laiką žiūrėti oro trapelį. Tas oras, deguonis, jisai po truputį keičia vyną. Vyks oksidacinės reakcijos, tai aiškiai mes tai vadinam vyno branda. Jis įgauna pirminį aromatą, tokie kaip ten, jeigu turim raudoną į vyną, ten yra vyšnios, braškės, avietės, slyvos, nu, galim tokius dalykus užuosti. Juos pamažu, jų mažėja, ir atsiranda aromatai ten tokie kaip žemė, trūmai, grybai, samanos. Mums tai dažniausiai labai patinka. Bet aišku, jeigu tie aromatai pilnai pasikeičia, tu nebejauti visai uogų skonio, dažniausiai tai nebeskanu. Ir mes sakom, vynas jau perbrando arba mirė. Nu, tiesiog jau nebeskanus. Tai medinis kamštis yra tikras medžio gabaliukas. Tai yra medžio žievė, kamštinio ąžuolo gabalėlis, kuris... Nu, jeigu įsivaizduot tikrą medį, tai jeigu jį suspaudė, jis yra, nu, viena pusė labiau susispaudžia, kita truputį mažiau. Tai yra tikras medžio gabaliukas. Kažkur yra atšaka, kažkur yra tam tikras porėtumas ir panašiai. Tai kiekvienas kamštis yra unikalus. Nėra dviejų vienodų kamščių. Jie net iš to pačio žyvės yra biški skirtingi. Tai reiškia, jeigu, žiūrint gal istoriją, tai paėmus seną, brandų butelį vyną, penkim, atpakuokim naują dėžę, kažkokio, tarkim, 82 metai buvo legendiniai Bordo metai. Atidarius naują, nepaliestą dėžę tokio vyno, kuris buvo gražiai Rusija, ir visus butelius išstačius ant stalo, matysit, kad visose yra skirtingas kiekis vyno. Nes kiekvienas kamštis individualiai praleido deguonį. Ir aiškiai, vienas greičiau praleido, kitas lėčiau praleido. Tai butelis, kuris bus daugiausiai vyno, tikėtina, kad bus mažiausiai paveiktas laiko ir bus mažiausiai brandus. Butelis su mažiausiai vyno bus tikėtina, kad labiausiai brandus. Todėl, kalbant apie vyno brandą, mes dažnai ekspertų tarpę kalbam, arba entuziastų tarpę, kad ragavau gerą butelį to ir to vyno. Nes kartais ragavau vidutinį, o kartais ir prastą. Nors ta etiketė tai ta pati. Tai užsukamas kamštis tai eliminuoja, jie yra visi vienodai bręsto. Degonės apykaitos beveik nėra per tam, tai aiškia, vyną brandina tik tai tas degonės kiekis, kuris yra tuo metu butelį. Tai procesai yra ženkliai lėtesni. Tai ypač jeigu perkam vyną vartojimui greitai, tai toks kamštis yra pigesnis ir jis eliminuoja visiškai tą tokį galimą svetonkim įdas, apie tai dar paminėsiu paskui. Ir... Tai atsigilinai pigesnė alternatyva, tai meškia, mes daugiau sumokam už turinį, mažiau už pakuotę, nes medinis kamštis yra brangus, ypač jeigu jis yra geras. Tai kokybiškas medinis kamštis kainuoja apie eurą, gal net kartais geriausi kamščiai yra apie 2 eurus. Tas, kai sakau geriausiai, tai jie yra tikrinami dėl kamščio ydos. Gerai, grįžkime prie to, kad paminėjau kamščio įdą, gal čia tai
2: Aš jau noriu šokti tą kamščio įdą, bet dar šiek tiek palaukime. Aš tik tai noriu pasitikslinti va šioje vietoje, kad vyno kokybė nuo kamščio nepriklauso.
7: Kamštis gali sugadinti vyną, bet jeigu ten turėjai gerą vyną, tai geru atveju ir turi gerą vyną. Jeigu turėjai prastą vyną, tai kad ir kokį kamštį dėsi, vynas vis tiek liks prastas. Jis jau nepagerės. Jo? Tai labiau per tą prizmę. Tai kamščio įda, tas garsusis pavadinimas, gražus, tai yra tokia medžiaga trichlorinazolis, tai tokie chloro junginiai. Jos užtenka labai labai labai mažo kiekio, kad mes pajaustume. Ilgą laiką buvo tokia kaip ir mislė vyno industrijoje, kur vienas butelis skanus, o kitas kvepia šlapio asfaltų, tokių šuns kailių, naftalininę seną spintą ir galvoju, kodėl? Netgi buvo daromos cheminės analizės ir jos kaip ir tas pats. Tiesiog tai yra tokie maži kiekiai, kad jie būtų metami kaip paklaida. Tai žmogus, net nepatyrę žmogus, jaučia apie, ten, turbūt apie 20 milijonųjų dalių tos medžiagos. Tai yra labai mažą kiekį, mes jau jaučiam gan aiškiai. Ir neatsiranda kamščio medienos džiavinimo procesuose, arba vyninės, jeigu būdavo, dabar viskas uždrausta, vyninės valyti su chloro junginiais, chloro varikliais, bet tais laikais dar buvo, tai galima. Ir jeigu tu užkrėti kamštį, tai aišku, vienas butelis bus blogas, arba ten keli, bet jeigu tu užkrėti, pavyzdžiui, statinę, nu, ten šalia kažką valydamas, tai visas vienas šitos statinės bus blogas. Tai aišku, tai mes jau beveik eliminavom, tų vyno įdų tikrai labai stipriai mažėja, vicevindariai prie to labai dirba.
2: Kamščio įdų.
7: Kamščio įdų. Ir...
2: Bet šiandien, tik tai kalbant apie medinius kamščius.
7: Apie medinį kamštį,
2: tai vadinasi, plastikinis eliminuoja kamščio įdą, jeigu taip jau...
7: Dar grįžtume prie plastikinių, nes čia dar...
2: Dar kitai, jo.
7: Tai mediniai kamščiai, jie gali būti natūralaus medžio, tai reiškia tiksliai žievės išpjautas medinis kamštis, o gali būti perdirbto medžio. Tai reiškia, yra jau technologijos, yra kelios kompanijos, kurios gamina kamščius, Diem, tokia labiausiai žinoma kompanija. Jeigu atsidarius butelis yra toks kaip permalto medžio ir sukriuotas ir rasit užrašą Diem, tai reiškia, kad jis yra apdorotas, kad neturėtų kamščio pilėsio įdos. Ir tai yra plačiai naudojama industrijoje, ten yra nu, paprastesnių Diem, ten 3, iki ten jau super luxury Diemų 10 ir taip toliau. Tai, bet pats medinis kamštis, pavasarį teko būti pas vieną išskirtinį gamintoją Piemonte, kur jie pasirenka pirkti pačius geriausius įmanomus kamščius. Tada patys nusipirkė lazerinį graviravimo aparatą, kur būtų, turbūt matėt, būtų jo kamščio, būna kanos vynės pavadinimas, arba ten metai. Tai jie patys juos graviruoja tam, kad graviravimo metu yra įkaitinamas kamštis. Ir tuo metu, jeigu jis serga kamščio pilėsio įdą, jis pradeda kvepėti. Ir tu rankomis pavostis kiekvieną tą graviravimo kamštį gali atrankyti tik tai tuos, kurie aišku, jie ten, sakėme, jie atmeta gal apie 1% kamščių, bet jeigu šiaip statistiškai yra apie ten 1-2% tokių, tai jie beveik visiškai eliminuoja vien rankomis tai darydami. Aišku, tai skamba brangiai.
2: Labai brangiai, šiandien aš sakysiu.
7: Tai ir yra brangu. Bet tiesiog kamščio pelėsio įda yra labai labai nepageidautinas dalykas iš vindurių pusės, nes statistinius vyno ragautis, jis galbūt nesupras, kad tai yra kamščio įda, kad vyną, jis taip vindarys padarė gerą, bet čia tiesiog pakuotė sugadino netyčia vyną. Todėl vindariai iš visų bando visai eliminuoti, tam renkas ir tuos perdirbtus medžio kamščius, ir užsukamus kamščius, ir stiklinius kamščius, ir visokius kitokius kamščius. Jeigu įdavoja medį, tada labai stengiasi atrinkti, kad būtų ko geresnė, bet aišku, atsilaik atsirėmėm į na, kažkokias finansinius resursus. Jeigu mes turim sąlyginai pigų vyną, tikėtis, kad ten bus už turinį brangesnis kamštis, nu, turbūt naivoka. Tai dar yra dažnai sutinkami plastikiniai kamščiai. Tai pradžioje buvo bandoma jo štampuoti, tada paaiškėjo, kad štampuojant kamščius jie nesigauna tolygiai visą laiką vienodo diametro, arba ten, nu, tuo metu dar buvo paklotos nemažas, tai buvo atrasta, kad patogiau jos yra temti, aiškiai, padaramas plastiko gabalėlis yra tempiamas, jis tolygiai gaunasi vienodo storio, bet plastikinis kamštis plastikas susigniuždo per laiką. Aiškiai, jeigu mes įdedame į butelį, jisai trumpam vartojimui, jisai vyną laiko sandariai, bet ilgesnį laiką prabuvęs vyno rūsyje, šalituvė, namie, spintelėje, toks kamštis susiploja ir jis jau praleidžia deguonį ir vynas oksiduojasi ir sugenda.
2: Petra, žiūrėkit, jūs esat vyno ekspertas. Iš to, ką kalbėjot, supratau, kad ir geri vynai, brangus vynai yra pilstami į butelius, kurie yra užsukami. Jeigu jums paduotų butelius du, jau atidarytus, ar ne, ir jūs nežinotumėt, vienas buvo užkištas mediniu kamščiu, kitas buvo užsukamu kamšteliu užsuktas, atskirtumėt, kur...
7: Ne, pakuotės neišeis atskirti, lygiai kaip ir butelio formą.
2: Pagal vyno
7: formą.
2: Kokybę, vyno skonį, vyno kvapą,
7: ne.
2: Čia
7: jeigu,
2: ne indikatoriai. Ar...
7: Aišku, jeigu turėtume su kamščio pilėsio įdą butelį...
2: Tai tada tikrai žinotumėt.
7: Aišku, bet grinai, pats užkimšimas jisai ne...
2: Skirtumo nepajūstumėt, ar ne? Ar tai yra, buvo kamščių?
7: Bet, pavyzdžiui, savo asmeniškai aš mėgstu pirkti butelius užsakomais kamščiais, nes man aš linkęs ne tik tai vyną pirkti vartojimui dabar, bet ir šiek tiek pasidėti
2: ateičiai.
7: Išsitraukti kažkada iš rūsio jau pabrendusi. Tai užsakymų buteliai bręsta lėčiau ir tolygiau. Ir man tai patinka.
2: Dar vienas momentas mūsų šitam pokalbį, šitoj mūsų istorijoje, restorano kultūra. Na, iš tiesų, ta tradicija, kai tau atneša vyną ir atkemšai visas procesas, jisai turi tam tikros magijos, ritualas, ar ne, kurio nesnorė, o jūsų atsukomų kamščių taip jau tikriausiai nelabai ir paėtų.
7: Tai čia vienas iš didžiausių tokių turbūt užsukomų kamščių
2: minusų
7: trūkumų, kad šiek tiek nelieka to sakralaus ritualo. Ir vat, man yra tekę būti Elzase vienam restorane, kur nu, vat, ten irgi nemažai butelių yra užsakomais kamščiais. Ir padavėjas atneš ir nu, vat, kaip čia tai nupjauni foliją, kaip šį kamščią atraukį, nu visai toks teatras. O čia toks trekšt ir viskas. Tai tada jis apiniojo tą butelio kamštis revetelė ir taip buvo labai įdomus momentas, jis priejo prie užsakiusiojo vyną ir jam prie ausies taip trekšti. Irgi bandymas sukurti ritualą iš to, kad nu, vat, aišku, būtinės sąlygose tai yra patogu, nereikia specialaus įrankio, nežinau, išvažiavus kažkur iš namų, nereikia čiapinėtis kišenio, kad palikuoti darytuvą, patogu užsukti, padėti atgal į šaldytuvą.
2: Toks praktinis labai praktiškas dalykas.
7: Ir tikrai tai nėra, kad vynas blogesnis viduje. Negi sakyčiau, priešingai, renkantis nebrangų vyną, užsukimas kamštis jis yra pigesnis. Tai tikėtina, kad tu už turinį daugiau mokėjot, negu už pakuotę. Tai tas visai patogu.
2: Patai, dar kalbant apie tuos mūsų kamščius ir jų skirtumus, ar yra vynų, kuriems, pavyzdžiui, rekomenduotumėt rinktis būtent natūralų, medinį kamštį, ar ir tokių, kuriems tą labiau užsukama? Na, vieną iš momentų paminėjot.
7: Jo, tai tas čia turbūt labiau ne apie vyno pasirinkimą, apie progos, jeigu, nežinau, vykstama į gamtą ir norisi patogiai, tai turbūt.
2: Vynų rūšims tai neturi jokios.
7: Jo, ne, tiesiog vis tiek vyną renkamės turbūt, nu, norėtųsi tikėti, kad renkamės pagal turinį, pagal tą, ką mėgstam, pagal regioną, šalį, vynogės veislę, gamintojo reputaciją ir geras gamintojas pasirenka visą laiką tinkamą uždarymą. Tiesa, dar biškai prie plastikinių kamščių norėčiau grįžti, kad rinkoje dabar pasirodė ir labai labai prabangių gamintojų vynų su plastikiniais kamščiais.
2: Mes jau kalbėjom, kad luxury klasės tokios, ar ne?
7: Ir tai atrodo, mes ką tik kalbėjom, kad plastikiniai tai nieko gero. Bet tai yra specialus polimerinis plastikas, kuris kamštis yra nanotechnologijų būdu sukonfigūruojamas taip, kad praleistų tam tikrą kiekį deguonies, tam tikrą laiką laikytų ir ten toks, nu jau, aukštųjų technologijų produktas atidarius nuplėšus butelio foliją viršui, nupjovus, man pamatyti tokio, kaip kažko primena žuvies akį. Nu, toks visai kitoks, nu, ne tiesiog paprastas toksai plastiko gabaliukas, kaip būna, o nu, toks jau matosi, kad ten kažkas jau yra įdomaus. Tai tokie programuojami, vadinkim, kamščiai, kuriuos naudoja keli prabangūs gamintojai. Tai jie visiškai išvengia kamščio pelėsio įdos galimybės ir tie kamščiai juos laiko.
2: Kokia įtaka kainai turi? Už kiek, vat kiek kainuoja toks?
7: Mes kalbam apie vyną, kuris kainuoja ten 100 plus eurų už butelį, tai nelabai ten.
2: Šiek tiek apie žalią kursą irgi norėtųsi, nes jisai tikrai stipriai įsibėgėjo, bent Europos Sąjungoje. Kaip žalieji sprendimai, žalieji reikalavimai lemia vyno rinką? Kaip jinai rutuliojasi, kaip kinta, ar kaip liečia vindarius?
7: Tai pakuotės prasme turbūt labiausiai liečia butelius, nes vynas yra tik tai standartiniam buteliam 750 ml. Ir kad jį atgabenti iš kažkokios tolimos šalies, mes dažniausiai vynas gabenamas, kokybiškas vynas atkeliauja išpilstytas jau pačioj vynėje, kurioje pagamintas. Tai reiškia, reikia visą tą butelį vežti. Tai parduotuvėse labai populiarūs vynai, kurie yra sunkiuose buteliuose, nes tai atrodo prabankia ant stalo, pakeli rankų ir galvoji, už šitą buvo verta tiek sumokėti. Bet turiniu tai netaro įtakas. Tai yra didelės pastangos ir iš vyninių, ir žalio kurso jos vedamos, renkas lengvesnius butelius, kai kurios vynės
2: padarė. Plonesnius,
7: ir lengvesnius. Ir teko skaityti vienas straipsnį One Spectator žurnale, kur redaktorius sako, niekad nemaniau, kad apie tai rašysiu, bet vienas įvykis paveikė, kad buvo vakarėlis ir du svečiai pabandė įsipilti iš tuščio butelio, o tada šeimininkas vakaro gale paėmė tuščio butelį, pakėlė, atsinešė vakuuminę pompą, jį uždarė ir padėjo iš lietuvą. Nors jis buvo tuščias. Nes butelis svėrė 1,3 kg. Tuščias butelis, kuriame yra 0,75 tūrio. Tai tiesiog tai tampa jau gana perdėtai tas. Tai, pavyzdžiui, net ir šiemet iš kelių gamintojų, labai solidžių, gerų burgundijos gamintojų, gavome laiškus, kad dėmesio, mes keičiam pakuotės, po truputį lengvinam butelius ir neišsigaskit, kad vynas tas pats, viskas tas pats, tiesiog tai yra žalio kurso pasekmė ir be abejo, nėra prasmės vežioti tiek stiklo, nes vynas tai tas pats, jis lygiai taip pat bręs, lygiai taip pat bus ir tiesiog.
2: Mhm. O apie tos kamščius vis dar grįžtant tada ir jų aplinkai poveikis, tai čia irgi įdomus momentas.
7: Na, tai kamščia mediena ant kamštinio ąžuolo, kamštis yra žievė ąžuolo, ne pati mediena, bet ąžuolo žievė, tai prastai reikia 10 metų subrandinti.
2: Vienam kamščiui.
7: Vienam tokiam storiu žievės, kaip galima vadinti kamštį, tai... Įprasta praktika yra tuos kamštinio ąžuolo laukus pasidalinti, nu, norint pastovaus pinigų srauto, pasidalina maždaug į 10 laukų, kol vienas nuskinamas, po 10 metų jau priejas prie paskutinio ploto, jau pirmas vėl užaugęs ir taip keliauja.
2: Kalbant apie apskritai vyno rinką, įdomu, kaip jinai šiandien atrodo, kokia geografija, kokios šalys, ar vis lieka tos tradicinės šalys, lyderiaujančios, kurios turi tas jau šimtametės tradicijas, ar iššoka naujokai kokie į rinką, ar lietuviai renkasi klasikinės tradicinės, tradicinius gamintojus, ar vis dėlto išbando vis naujesnių, kaip va šioje vietoje stebit?
7: Vis tiek lyderiauja stipriai tos trys Europos šalys, tai yra Prancūzija, Ispanija ir Italija. Kiekiu. Kartais viršūnėje šiek tiek vyksta pasikeitimų, reiškia priklausomai nuo derliaus. Mes dažnai sakom, geras derlius ar blogas, labiau kalbėdami apie, labai vis nariai nesako blogas, sako sudėtingas. Nes dabar beveik yra eliminuotas poveikis tas, kad jeigu buvo blogas derlius seniau, nu, tai buvo neskanus vynas. Dabar joks gamintas negali sau leisti pagaminti neskanaus vyno. Jis jau geriau pagamins 10 kartų mažiau, bet tik skanaus. Nes kai tu per kitą butelį, jis yra kaip jo vizitinė kortelė. Jeigu to nepatiko, tu antrą kartą nepirksi. Tai tu negali sau leisti gaminti kažko, kas yra ne iki standarto. Kokybės be abejo, braižas skiriasi. Tai vindariai dabar jau daug metų kovoja su tuo terminu, kad yra blogas derlius. Kalba apie sudėtingas derlius. O sudėtingas reiškia, kad pagamino ženkliai mažiau. Tai vat, ten tos lentelės šiek tiek ir persistumdo kartais, kur tarsi daugiausiai vynokinų ploto turi viena šalis, bet vyno pagamino mažiau tais metais, nes ten tiesiog buvo tom tikros sąlygos. O iš naujo pasaulio be abejo yra svarbios Amerika, Argentina, Čilė, Pietų Afrika. Zelandija yra toks gana fenomenas, jeigu įsivaizduojat, tokia tolima šalis. Pirmą kartą populiariausios turbūt vynas iš Zelandijos yra Sauvignon Blanc vyno, kaip baltasis vynas. Tai pirmą kartą butelio užrašyta Sauvignon Blanc iš Zelandijos 70-metyje tik tai. Ir tai yra, sveikinai, viskas labai labai nauja. Kai Europoje mes turim vynus, kurie 500 metų gaminami. Ir mes dabar beveik bet kurio Lietuvos parduotuvėje, kaip vadinasi krautuvė, joje yra Zelandijos vyno. Tai yra įspūdingai.
2: O egzotikos kokios nėra, kokie nors Azijos šalis, kurios irgi vynuose labai galbūt sparčiai vejasi Europą?
7: Prieš 10 metų maždaug Kinija pradėjo labai stipriai augti ir prieš kas, turbūt 5-7 metus pasiekė labai nemažus vynuginų plotus ir ten buvo jau įsisibavę, kad yra iš tiesų jau bus ir tikrai kiniško vyno yra ir gero, ir tikrai gero, bet valdžios priimtas alkoholio stigmatizavimas, tiesiog jie visiškai atsisakė visų įmanomų valstybinių funkcijų metu alkoholio, uždaudė kaip dovanas ir visa kita, ir tiesiog ta rinka pradėjo labai stipriai mažėti ir dabar Kinija vėl nebesvarbi gamybos.
2: Nebe apie vynus jau, tai. Lietuvos vindarystė, žiūriu, kad jau mes visiškai turim pabaigti, bet kaip pas mus lietuviška vyno rinka, mūsų gamintojai, kaip atrodo, ar kur mes esame?
7: Šiaip klimatui šylant tikrai smagu matyti, kad lietuvių vyndariai augina ir vynogės, ir bandau daryti. Dažniausiai, aišku, tai yra hibridai, tai yra visas kokybiškas vynas Europoje, naujam pasaulyje, yra gaminamas iš Vitis vinifera, šeimos vynogių. Jis yra specifinė vynogių šeima, kuri duoda labai labai saldžias sultis, kuogose, kuriuose beveik nėra minkštimo, o jis prapjauni ir bėga sultis. Tuo tarpu jos nėra atsparios šalnoms, mums būna dažnai šalta. Tai yra hibridai, kur yra kelių šeimų vynogės sukryžmintos tarpusavėje, jos atsparesnė šalčiui, bet jos nebe tokios skanios dažnai. Tai naudojami tie hibridai, tikrai yra ir labai labai neblogų vynų. Aišku, kiekiai yra labai nedideli, mes čempionatuose juos vertinami, tokie jos balus, nematydami etikečių, mes juos ragaujam ir reitinguojam. Ir tikrai būna labai malonių nustebimų, kaip kokie gali būti lietuviški ir vynogių vynai, ir uogų vynai, ir kuo daugiau vyndariai patys ragavę skirtingo vyno, domisi, mokosi galų gale, tuo tas jaučiasi. Ir vyndariai, kurie daro savo ir savo kaimynui, dažnai taip jaučiasi.
2: Kad dar milijonas klausimų, bet turiu pabaigti laidą. Ačiū, Petrai, kad atėjote. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidai ekspertai patarė. Mes šiandien kalbiname Lietuvos somelyje mokyklos lektorių, vyno klubo vyno ekspertą Petrą Jarašiūną. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė. Ir toliau likite su Žinių radijo režimus dienų.
6: Ekspertai patarė.
8: Reklama.
9: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
10: Žinių radijas.
1: 11:31.
10: Žinios.
1: Ministrė abejoja Vilniaus sprendimu riboti rusų kalbą. Laukdami Putino, Rusijos miestai kloja naują asfaltą ir mažina benzino kainas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministerija skelbė, kad nustatyta paskutinė žinoma prieš kelias dienas Kirgizijos kalnuose dingusio lietuvio Sergejaus Rupcovo vieta. Anot ministerijos, Lietuvos ambasada Kazachstane palaiko ryšį su asmens artimaisiais. Lietuvos garbės konsulas aktyviai bendradarbiauja su Kirgizijos institucijomis. Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija skelbė, kad gelbėtojai aptiko tuščią palapinę priklausančią alpinistų grupei, kuri dingo Ošos srities kalnuose. Dingusią grupę sudaro du Baltarusiai ir Lietuvos pilietis. Su alpinistais ryšys nutrūko rugpjūčio 4-ąją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Vilniaus savivaldybės sprendimas nepriimti gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu kelia klausimų. Anot jos tokios iniciatyvos skatina atskirti. Žinių radijui ministrė pabrėžė esanti už tai, jog būtų vartojama valstybinė kalba. Vis dėlto jos teigimu, kalbos reikalavimų nereikėtų taikyti mechaniškai, neatsižvelgiant į konkrečių žmonių situaciją. Esą ypač vyresnio amžiaus žmonės, kurie Lietuvoje gyvena dešimtmečius, lietuvių kalbos taip ir neišmoko. Rusijos vadovui Vladimirui Putinui lankantis tolimuosiuose rytuose Novosibirsko miestas prieš vizitą skubiai iš naujo išasfaltavo kelius ir įrengė naujas vejas, remontavo šaligatvius ir pastatų fasadus. Be to dviejose miestuose jam atvykus paslaptingai nukrisdavo benzino kainos, o išvykus vėl pakildavo, rašo portalas Medūza. Per pastarąsias 2,5 savaitės Putinas aplankė 5 miestus, neskaitant Maskvos ir Sankt Peterburgo. Vienoje Europos žvalgybos ataskaitoje teigiama, kad Putinas sumažino kelionių po regionus bijodamas pasikėsinimo. Birželį žiniasklaida pranešė, kad Putinas mažėjant reitingams vėl pradėjo dažniau rodytis viešumoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
11: Orų prognozę remia
12: parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 21, Panevėžyje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
12: Reklama.
13: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
14: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
15: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
13: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
16: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
0: Žinių radio.
17: Renkuosi knygą.
18: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Visai neseniai Vilniuje iškilmingai buvo paminėtos 1863-64 metų sukilimo metinės. Ta proga Lietuvoje su oficialiais vizitais lankėsi netgi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis bei Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis. Tad labai simboliška, kad šiandien jums pristatysiu knygą, tai yra istorinį romaną, kuris nukelia būtent į sukilimo laikus ir tų įvykių. Sukuri. Ir ši knyga yra Tomo Valiūno istorinis romanas Sąmokslas karalių mieste. 1863. Pulkininkas Teofilis Lapinskis Londone būrė sukilėlių desantą, kuris su amunicijos atsargomis turi išplaukti į Juodkrantę ir laukia iš Lenkijos labai reikalingų pinigų. Krokuvoje grafaitė Elžbieta Trojanovska atidaro garsaus dailininko parodą ir nustebina sukviestą margą draugiją paveikslų, kuriame žmonės nutapyti be šešėlių. Tačiau per prašmatinę kavos gėrimo ceremoniją nunuodėmas Simono Konarskio brolis Stanislovas ir dingsta grafaitės surinkti pinigai, kuriuos jis turėjo perduoti sukilėliams. Nusikaltimą tirti ėmėsis Austrijos imperijos karininkas. Vengras Barnatas Almasis turi minti keletą galvosūkių. Kas tikrasis žudikas, kodėl paveikslo personažai tokie panašūs į rūmų svečius, ir ar šie yra tokie žmonės, kokie sakosi esantis. Jis turi rasti ir atsakymą į savo paties klausimą. Tarnauti jo tautą pavergusiai imperijai, kad išlaikytų šeimą, ar paremti istoriškai artimų lenkų ir lietuvių kovą už laisvę. Romane istoriniai faktai, aplinka ir detalės įpinami į detektyvinį pasakojimą, o skaitytojas sumaniai vedžiojamas po istorinės Krokuvos gatves. Prašmatnių rūmų tamsiose kertėse pamažu išryškėja lemtingi kovos už laisvę ir sąžinę pasirinkimai, ne visi ir ne visada vedantys prie pergalės. Knygos autorius Tomas Valiūnas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentas. Romanas Samoks Mokslas karalių mieste yra antrasis jo kūrinys, o debiutavo jaunasis rašytojas 2024-aisiais detektyvinių romanų Lažybos prie karsto. Beje, įdomu tai, kad tais pačiais metais Tomas ir baigė mokyklą. Kaip interviu yra sakęs Tomas Valiūnas, detektyvas jam pirmiausia yra galimybė kalbėti apie kraštutinumus. Detektyvų istorijos sukasi apie paprastus, pažįstamus dalykus, jausmus, tačiau priverčia pastebėti, kad mūsų supantys socialiniai ryšiai ir vidiniai troškimai gali labai lengvai privesti prie nusikaltimo. Antra, detektyvas patenkina prigimtinį žmogaus troškimą žinoti, kas yra svarbu šiais laikais, kai gauname labai daug informacijos ir joje tarsi paskęstame. Pats autorius pastebi, kad iš istorijos mokytis turbūt neįmanoma, tačiau visada verta pasvarstyti, kokiose geopolitinėse aplinkybėse nenorėtume atsidurti. Mūsų dešimtmetis dar netoks nykus kaip sukilimo metu, bet 18-ojo amžiaus žlungančios respublikos vaizdinys dėja primena mūsų Europą ir Lietuvą. Taip sako Tomas Valiūnas, pristatantis ką tik pasirodžiusi savo kūrinį Sąmokslas karalių mieste. Knygą išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: klausotės žinių radio. Piko minutės.
1: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje būsime nepraktiški. Kalbėsime apie nepadoriai brangius automobilius. Ir tam turime puikią progą. Volkswagen koncerno prabangiai supersportiško padalinio marketingo guru rado būdą, kaip vėl parduoti pirmosios Lamborghini legendos vardą. Lamborghini su patosu pristatė išskirtinį modelį Revuelto Miura 60 Homage. Monterey Car Week renginyje Jungtinėse valstijose pristatytas Revuelto Miura bus pagamintas vos 99 egzempliorių tiražų. Bendrovės personalizavimo padalinio Ad Personam sukurtas automobilis tai labai pagarbus reveransas 1966 metais debiutavusiam originalui. Automobiliui, kuris prieš 60 metus ne tik pakeitė kompanijos likimą, bet ir iš esmės apibrėžė pačią superautomobilio sąvoką. Pirkėjams dabar siūloma 9 klasikinių kėbulo spalvų paletė. Salone atkurta autentiška pasoščių kaneloni klastuota tekstūra. Na, o po nostalgišką išvaizdą slypi įkraunama hibridinė sistema su B12 tipo varikliu ir trimis elektros motorais. Bendra sistemos galia siekia net 1015 arklių. Spurtas nuo 0 iki 100 trunka vos 2,5 sekundės. Na, bolidas išvysto ir solidų didesnį nei 350 km per valandą greitį. Labai impozantiška, bet visgi didžiausia vertė šiam automobiliui suteikia būtent istorinė kultinio pirmtako dvasia. Kad suprastume, kodėl 99 laimingieji varžysis dėl teisės brangiai įsigyti šią riboto serijos versiją, būtina atsukti laiko juostą tuos 60 metų atgal. Į laikmenį, kai pasaulį išvydo tikroji Lamborghini Miura. 7-ojo praėjusio amžiaus dešimtmečio viduryje Lamborghini vis dar buvo jauna, ambicinga, bet automobilių pasaulio elito akyse nepakankamai įsitvirtinusi bendrovė. Pirmieji modeliai buvo puikus Grand Tourer klasės atstovai, tačiau jie buvo tradiciniai klasikinės komponuotės automobiliai. Viską aukštyn kojom apvertė trijų jaunų inžinierių projektas. Laisvų nuo darbo metu jie slapta kūrė važiuoklės koncepciją, įkvėpta to meto lenktyninių automobilių. Jie V12 tipo motorą nutarė įkurdinti automobilio viduryje. Ferruccio Lamborghini iš pradžių skeptiškai vertino šį sumanimą, laikydamas jį pernelyg egzotišku ir nepraktišku kasdieniam naudojimui. Tačiau galiausiai davė leidimą. Taigi, automobilio kėbulą projektavo Bertone dizaino studija, kurioje tuo metu dirbo vos 25 talentas Marcello Gandini. Gandini sukurtos linijos tapo meistriškumo pavyzdžiu. Žemas, vos 105 cm aukščio profilis, agresyvios, tačiau kartu ir itin elegantiškos formos, unikalios blakstienas priminančios žibintų grotelės ir viršų pakeliama visa galinė kėbulo dalis. Kai 1966 metais Ženevos automobilių parodoje Lamborghini Miura buvo oficialiai pristatyta, automobilių pasaulyje užgimė nauja žvaigždė. Bolidas gebėjo be vargo įsibėgėti iki 280 km per valandą greičio ir įsyk tapo greičiausių serijinių automobilių pasaulyje. Ir šis automobilis netrukus tapo savotišku žanro kanonu. Beje, būtent Miura inspiravo automobilių žurnalistus pirmą kartą pavartoti terminą superautomobilis, angliškai supercar. Miura jau seniausiai tapo ne tik automobiliu, o ir tam tikru epochos simboliu, kolekcionavimo objektu ir popkultūros ikona. Jo siluetas pateko į filmus, žurnalų viršelius ir iš tiesų kartų berniukų vaizduotę. Ir kadangi Miura šiemet sukanka 60 metų, Lamborghini šią sukaktį mini specialiuoju Revuelto. Tad klientas, įsigijantis vieną iš 99 Revuelto Miura 60 Homage, iš esmės pirks dalį pasakojimo apie automobilį, kuris prieš 60 metų padėjo apibrėžti, kas apskritai yra superautomobilio formatas. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, Likite su Žinių radiju.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Rusija į Zaporižę paleido Šiaurės Korėjos raketas. Spektaklio Makbetą šiemet žiūrovai neišvys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs kunigas kaltinamas seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius, pranešė generalinė prokuratūra. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Daugiau informacijos apie ją šiandien pateiks Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Justas Laucius. Savo ruoštų Vilniaus arkivyskupijos kurijos atstovas kunigas Mykolas Otničenka teigė, kol kas nekomentuosiantis informacijos apie šį atvejį. Jis neatsakė, ar arkivyskupija atlieka tyrimą dėl šio atvejo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad per naktinę ataką Zaporižios mieste Rusija paleido Šiaurės Korėjos raketas. Per ją žuvo 6 žmonės, dar 19 buvo sužeisti. Anot prezidento, miestas buvo atakuota Šiaurės Korėjos balistinėmis raketomis, taip pat sparnuotosiomis raketomis ir valdomomis aviacinėmis bombomis. Per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės. Dar 10 buvo sužeista. Naktinės rusų atakos buvo surengtos prieš Kijevą, Zaporižę ir Dnipropetrovską. Smogta pramonės objektams ir infrastruktūrai. Praėjusią naktį Rusijos tolimuosiuose rytuose, daugiau nei už 6000 km nuo Ukrainos, kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje. O Voronežo srityje buvo atakuotas bendrovės Wildberries priklausantis logistikos centras. Telegram kanalų duomenimis Chabarovsko krašte Komsomolsko prie Mūro mieste kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Kol kas neaišku, kas galėjo jį sukelti. Tuo metu Voronežo srityje Novaja Usmanės kaime esančiame Wildberries logistikos centre po serijos sprogimų, kuriuos sukėlė Ukrainos smūgiai, viskas taip pat paskendo liepsnose. Dar vienas gaisras užfiksuotas elektrinėje Irkutsko srities Angarsko mieste. Orsko mieste, Orenburgo srityje, Ukrainos pajėgos smogė naftos perdirbimo ir mechanikos gamykloms. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatruje atšaukus spektaklį Makbetas, kultūros ministras Lukas Salsys teigė, kad teatro vadovybė pripažino padariusi komunikacinių klaidų ir per vėlai pradėjusi dėrybą su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi Tadu Grin. Ministro teigimu, teatro vadovybė pranešė, jog dėrybos šiuo metu vyksta. Aktoriui esą išsiųstas laiškas su pasiūlymu. Tuo metu teatro vadovas Antanas Venskus sako, kad šiemet spektaklio į repertuarą nepavyks sugražinti dėl jo rodymo specifikos. Jis ginčiai išvelgė ir teatro kaltę. Esą derybos su aktoriumi galėjo prasidėti anksčiau, kai tik jis oficialiai išėjo iš darbo. Žurnalistų etikos inspektoriaus Dainiaus Radzevičiaus sutuoktinė Jūratė Radzevičienė paskirta 4-ąją kultūros viceministre, skelbia portalas 15 min. Nors oficialiai apie naujosios viceministrės paskirimą nepranešta, žinia portalui patvirtino Radzevičius. Andriaus Blaževičiaus filmas skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Po premjeros Andens kino festivalyje, kur Blaževičius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą, filmas jo aplankė beveik 20 tarptautinių festivalių ir buvo apdovanotas specialiais prizais. Filmas Lietuvos kino teatruose pasirodys nuo rugsėjo 18 dienos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, o dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
0: Žinių radijas.
6: Smaližiams radio razina.
7: Karkroso dykuma kartais laikoma mažiausia visame pasaulyje. Kanadoje Jukone esančios teritorijos plotas siekia vos daugiau nei pustrečio kvadratinio kilometro. Be kita ko, techniškai tai nėra dykuma, nes joje iškrenta per daug kritulių, kad būtų galima ją priskirti sausringoms dykumoms. Mokslininkai paprastai sutarė, kad dykumos, kuriuose metinis kritulių kiekis yra mažesnis nei 250 mm, priskiriamos sausringoms, o dykumos, kuriuose iškrenta iki 500 mm, pusiau sausringoms. Būtent Karkroso dykuma patenka į pastarąją kategoriją, o žiemą dažnai būna padengta sniegu. Vietoj to ją geriausiai galima apibūdinti kaip didelę smėlio kopų grandinę.

0: radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o pas mus be didelių įžangų šiandien laidoje ūkininkas, muzikantas, išjung šviesą, lyderis Valdas Burnys. Valdelis, kitaip sakant, sveikas, Valdai.
3: Labą dieną, labą vakarą, o gal kažkam ir labas rytas.
2: ir kai kam išjung šviesą, ar ne?
3: Taip.
2: Malonu tave pasveikinti ant Lietuvos žemės. Kada grįžai?
3: Tai aš prieš savaitę grįžau, bet aš kaip ir nebuvau beveik išvažiavęs, nes porai savaičių buvau išliekęs tik tai.
2: Bet tu, nes kodėl aš patikslinsiu klausytojom, kas ne visi gal žino, tu dalį laiko praleidi Ispanijoje.
3: Pagrindę žiemą praleidžiu, o vasarą, aišku, jau reikia būti Lietuvoje, nes ir klimatas geras Lietuvoje, ir darbai, ir koncertai, tai todėl aš jau būnu Lietuvoje.
2: O tu, vat, apie koncertus, jeigu kalbant, tu galvoju, Ispanijoje repetuoji žiemą, kaip nors ar ne. Vat kaip jūs repetuojate tada, jeigu tavęs nėra čia? Tugi pagrindinis dabar.
3: Tai yra technologijos. Ai. Čia aišku, kada buvo tas nelemtasis koronavirusas, tai mes irgi buvom taip įsilgę groti, nes buvo tada ir sustabdyta koncertinė veikla. Tai tiesiog kompiuterinių programų pagalba susijungdavom ir pasigrodavom sausinę susidėję.
2: Taip. Per Zoom'ą.
3: Jo, tai va taip ir parepetuojam.
2: Bet taigi tengi labai sunku turbūt, ar ne, sustiguoti garsą visą, kad suprastum, ar gerai čia skamba, ar ne, ar kaip.
3: Ne, labai viskas paprasta.
2: Paprasta.
3: Labai paprasta, dar paprašiau, nes nereikia, pavyzdžiui, jeigu ten šaltas oras rengtis, ar dar ką gali su šortais, gali nesipuošęs, gali tiesiog pasistatęs ten kokį kavos paduką.
2: Bet tai čia jūs repetuojat, o sakykime, o naujus gabalus kūrėt dabar ar kaip?
3: Beveik ne.
2: Beveik ne.
3: Bet vienas buvo dabar sukurtas prieš metus, paskutinis. Tai...
2: Iš gyvenimo.
3: Taip. Nes tai tiesiog yra tie senieji labai gerai grojasi koncertų metu, juos žmonės atpažįsta, nes dabar naujai, jeigu kažką tai kurti, tai nu, kažkaip jau tingisi tą daryti, nes per daug reikia įdėti darbo, kad išpjerinti, išreklamuoti. O mes jau, žinai, jau link senukų einam. Tai.
2: Ne, bet vis tiek, kiek metų jūs jau esate koncertiniai veikloje, iš jung šviesą aš jau neatsimenu, kiek metų, čia ko gero daug labai.
3: 38.
2: 38,
3: jo.
2: Jūs praktiškai jau esate aksakalai, 38 metus įvertinus, jau jautiesi kaip Rodas Stiuartas turbūt.
3: gal taip, ne, paprašiau kažkaip tai, bet taip, jau tas metų kiekis jaučiasi tikrai.
2: Gerai, mes dar grįžime prie koncertinės veiklos, nes aš kaip suprantu, aš norėjau paklausti, vat ūkininkai dabar buvo, tugi ūkininkauji, kombainai ten suka, malą, ką ten kviečius ar ne, ką jūs ten dar auginat, ką, jūsų šeima ten, sakykime, apie šeimą kalbėt,
3: taip.
2: Daugiau vaikai turbūt,
3: taip,
2: ne,
3: taip,
2: bet tugi turbūt patarimus dalini.
3: Nu, aš sakyčiau, daugiau domisi mano sūnus, jis ten ir mokslus baigęs žemės ūkio ir tom technologijom daugiau jis domisi, žodžiu, o pagrinde anksčiau gindavom česnakus ir tai buvo ekologinis ūkis. Kai kur tai pasėdavom ir kviečius, ir žirnius, o dabar su česnakais šiek tiek jau mažinam apsukas ir daugiau grūdinės kultūros.
2: Kaip yra ūkininko biznis šiais laikais? Vat įdomu, man tiesiog gal reikia viską mesti ir eit ūkininkauti, apsimokėtų ar ne? Sakė, ūkininkai suvažiuoja į savo suvažiavimus visokius. Nu, traktorius mes matėm, bet sakė, dar ir mašinos neblogus.
3: Tai čia fantazijos reikalas, aišku. Galimybių tikrai visokiausių yra. Bet kas liečia ūkininkavimo džiaugsmus, tai jų būna ir liūdnų, ir džiaugsmingų, ir visokių. Nu, kadangi, pavyzdžiui, mes auginam bent kelias kultūras, nu, kaip ir sakiau, žirnius, kviečius, česnakus dar, tai aišku, kad nebūna taip, kad viskas 100% labai gerai ten uždėra ir juola pas mus, kaip sakiau, ekologinis ūkis yra, tai ten labai reikia tas jomainas žiūrėti, kovoti su pikdžolėm, irgi ten išdirbinėti žemę ir taip toliau, tai vienais metais būna vienas derlius prastas, kitas derlius būna geras,
0: vienais metais česnakai ten buvo už, tiesiog užsemti nuo didelio kiekio lietaus, tai ten labai prastai gavosi.
2: Bet už tai ryžiai gerai auga.
0: Bet žirniai užderėjo gerai, tai tada kūlėm ten, kepėm spirgus su cibuliais, vyrėm tuos žirnius, makalavom ir buvo gera užkandėlė labai.
2: Nes kaip tie kienai ar kas ten būna, kur braido po tas balas ar ne, ten ryžius augindami, tai jiems kuo daugiau ten vandens, tuo geriau turbūt, ar ne. Tai čia aš galvoju apie verslą, iš principo tokį ūkininkavimo verslą. Kaip pasirengi ką auginti, nes turbūt mastai, aha, jeigu gera vasara, tai sausa, pavyzdžiui, tai geriau auks tie, bet tada auks blogiau šitie, o jeigu lis, tai tie blogiau, tai reikia skirtingas kultūros turėti, kurios auktų belė kaip, bet kokiom sąlygom, viena auks gerai, ar visom reikia, kad būtų gera vasara.
0: Tai čia tada reiktų jau eit pas geras raganas, kurios rūtulį ten pasūkintų ir numatytų, kokie bus arai, nes esam tikrai labai priklausomi nuo rūnų. Pavyzdžiui, aišku, jeigu tos jau sausros daugiau, tai yra laistymo mašinos, rytės gali kaip pasilaisyti, bet jeigu jau užpila lietus, tai tu jau tada, aišku, bejėgis prieš techniką neįvažiuoja. Jau esant taip nesikinto kentėje nuo to per didelio lietaus, žodžiu. Ir...
2: Tai buvo čia dabar vat, dienų keletas audrų, nepalėtė jūs tenai?
0: Ne, ten ačiū Dievui nepalėtė mūsų, bet sakau, buvo taip, kad laiku, jeigu neįvažiuoji su česnakų ravėtuvais, paskui jeigu apauga žolės, tada bandai rinkti žmonės, kad rankiniu būtų kažką ravėt, nu ten rankiniu nepriravėsi tokių kiekio, aišku. Tai va, nu, esam priklausomi nuo gamtos stipriai.
2: O ekologiškas ūkis, sakai, kodėl ekologiškas, dėl ko?
0: Čia jau perėjo, kaip sakant, aš iš tėvelio perėmiau šitą dalyką, čia jau reiktų. Tėvelis
2: o ką reiškia
0: pradėjo.
2: Ekologinis ūkininkavimas, jisai kaip atrodo?
0: Tiesiog nenaudojam jokių pašalinių trašų. Cheminių trašų, tų, kaip sakant, pesticidų.
2: Ir, viskas, bet kaštai auginimo didesni, ar ne? Sakykim, nu, nenaudojant trašų, tai tada vis tiek nu, kažkaip...
0: Ką? Mes daugiau tada turim kartu išdirbdinėti žemę, važinėti ant tvarkytis, žodžiu, daryti, pasėti ant kitą augmeniją, po to ją naudoti ją kaip trašą. Mm. Tai sunku pasakyti, gal viens prie vieno išeina, gal net ir daugiau, gal ir didesnį.
2: Nu, tai aš sakau, kad nes šiaip ekologiška produkcija, jinai brangesnė parduotuvėje.
0: Taip, žinoma. Nu, tai vat, kovot su tom pikžiulėm
2: reikia. O parduotuvėms patinka pirkti ekologišką produkciją, dabar ateina mada jai ar ne? Nes kažkaip
0: nelabai.
2: Tai nelabai dar mes.
0: Nelabai, kas svarbiausia, kad žmonės nenori tikėti, kad tai ekologiška. Mes vieną kartą mūsų labai geras buvo česnakų derlius, gerai išderėjo ten irgi. Vežėm, pardavinėjom tuos česnakus, tai tiesiog sako, nu negalim patikėti, sako, jūs turbūt kažką tai meluojat. Mm. Nes, nu, daugelis pamato, jeigu gražiai atrodo tavo užaugintas, kaip sakant, produktas, ten česnakas, vagūnas, nieks netikė, kad čia pripurkšta, pritrešta, pridaryta, o kad tu darai sėjomainas įvairias ten, kad tu išdirbi žemę ten ir kitus dalykus visokius, kas susijęs su ekologija vykdai, tai jie to netkreipia dėmesio.
2: Tai tu toks kaip Konfucijus tradicija perduodė, ar ne, iš esmės užuot perėjęs dabar į ten prisipirkęs trašų ir kaip visi pigiau leidžiam, reiškia.
0: Ne, nu, tai galima tai būti, bet yra įsipareigojimai.
2: Ai, įsipareigojimai?
0: Taip.
2: Daug metų?
0: Daug.
2: Tai taip ekologiškai ir ūkininkiausia, kaip sakai.
0: Ai, dabar į priekį dar, ne tiek jau į priekį daug, bet praeitas kelias tas ekologinis, tai iš tikro daug pareikalavo ir sveikatos, ir energijos, ir viso kito.
2: Tai aš matai, dėl ko paklausiu, nes čiagi šiom dienom, man atrodo, ūkininkai, ar čia jo pas ministrą, ar į vyriausybę dabar skūstis vėl prastais metais, žodžiu, čia su mūsų tom gyvasarom, tai niekada nežinai, kaip bus. Galvau, tavęs nepasiėmė su harmonika pagroti prie vyriausybės rūmų, labai ten gerai atrodytų.
0: esu, prie jau vyriausybės rūmų nepasiėmė kažkodėl, tai nesulaukiu skambučio, bet esu grojęs ten ir vienoj suojegoj ūkininkų ir kitoj suojegoj yra tekę dalyvauti tokiose šventėse, žodžiu, mes ten jau...
2: O jeigu reiktų gabalą parašyti vyriausybei, pavyzdžiui, kokį nors, nu, atsakykime, protesto gabalą, kaip atrodytų.
0: Oi, tai galim drąsiai, galim, bet už pusvalandžio jau mes su nauja daina būtų ten. Suimprovizuoti čia galim labai greitai.
2: Motyvai kokie būtų įtraukti?
0: Nu, tai kad duokit mum kuo daugiau.
2: Duokit oro, laisvės. Duokit oro, duokit laisvės.
0: Oro, duokit laisvės.
2: Galim čia pabandyti sukurt ką nors tokio. Čia stuškos stiliui.
0: Nu jo, pavyzdžiui, ten, kad oras šiandien nepalankus, nes jau lijo tas lietus, mes šiandien trašų neturim, o tik žemę būrėm. Kažką tokio, žinai.
2: Nu, gerai, tai Valdelis Burnys šiandien pas mus laidoje, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
4: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Žavite spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8 valandą ir 50 minučių.
7: Žinių radijas.

0: Persona Grata.
1: Tęsime Persona Grata. Valdelis Burnys, ūkininkas, muzikantas, išjung šviesą, lyderis šiandien pas mus laidoje. Dar žmogus, kuris gyvena Ispanijoje ir todėl ispaniškas aktualijas taip pat žino, nu gal ne tiek gerai, kiek reikėtų žinoti, bet iš esmės, kaip suprantu, vis tiek supranta, ką sako ispanai jau ispaniškai, ar ne?
2: Čia pasakius.
1: Mes pasikalbėsim apie tai dar. Bet dabar apie koncertus. Tai vasara darbingas laikas, tu čia visą vasarą praleidi?
2: Taip, vasara darbinga, nes būna pagrinde savaitgalį užimti koncertais. Būna įvairios miestelių šventės, spartakiados. Dabar, pavyzdžiui, vat, Nevarėnuose koncertuosim ateinantį šeštadienį. Žolinės bus tai.
1: Žolinės.
2: Jo, tai vat, kaip aš ir sakau, savaitgalį su akordionu rankose ant scenos, o paprastom dienom ūkyje tenka praleisti. O jau Ispanija tenka jau atšalus orams, jau kada produkcija parduota, sandėliai užrakinti, tada jau galima šiek tiek ir palisėti atostogų.
1: O šiaip tai koncertų vasara, čia koncertų metas yra vasara tokia labiau?
2: Taip, pagrindė vasara. Vasara labai. Labai smagu, kad visi organizuoja, net mažiausios bendruomenės, vat net gyvenviečių kokių daro šventes.
1: O švenčių dabar, kažkaip visi ekonomistai sako, gyvenimas Lietuvoje gerėja, ekonomika auga, nepaisant visko, geopolitikos ir čia energetikos kainų kylančių. Jaučiasi tas ar ne, kad vis daugiau švenčių? Čia diskutuoja visi, o kiek to moka muzikantam, milijonus moka, taip toliau, milijonus moka?
2: Nu, milijonus tikrai nemoka, bet, nu, žiūrint kaip kam, nežinau, mes arenose nekoncertuojam. Ten gal daugiau šiek tiek išeina. Mum tai vienas kitas euras nukrenta ir gerai. Kažkada permenu buvo vienas iš pirmų koncertų, kur už žalaus dėžę koncertavom, tai va. Tai va, žiūrint į šitą situaciją, kas liečia koncertus, tai tikrai jaučiasi, kad pakilėjimas yra, nes aš sakau, organizuoja visi. Nuo mažiausio miestelio iki didelio miesto šventės, tai ačiū Dievui, kad yra tų projektų, tų pinigėlių tam skirta ir tikrai jaučias. Aišku, ne tie laikai, kai buvo ten 2006 metais, kada būdavo, pamenu, mes per Jonines, turėjom net 3 koncertus.
1: Per Jonines?
2: Per Jonines, jo. Tai buvo,
1: skirtingose vietose.
2: Tai buvo Ukmergė, Šeduva ir buvo Jonava. Tai ir būdavo savaitgalį, kad po kelis koncertus, aš nežinau, ten tos populiaresnės pop grupės, tai šis gal ten dar daugiau koncertų turėdavo. Bet šiuo metu yra stabilu, kas liečia koncertus. Žiemą gal, aišku, šiek tiek tai pristoja visi tie reikalai, išskyrus tą kalėdinį periodą, o vasaros metu tai visi, kas netingi, kas tik tai kokią dudelę moka, pus gali tikrai pasigrainti.
1: Nu, aišku, jūs esate grupė su istorija, nu, vis tiek, nu, toks prekinis ženklas, sakykime, jau, bet ir iš principo, aš kaip suprantu, jūs net nebuvote nutraukę savo koncertinės veiklos, nu, kaip būna, ten buvom, paskui prapuolėm 20 metų, paskui ten didėjai sugrįžimai, jau matai, kad, aišku, plastika nebeta tenai ant scenos, vat tas nutraukimas, jisai, arba mūsų akys atpranta tiesiog, nu, mes buvom pripratę prie vieno vaizdo, sakykime, paskui ten sugrįžta ir jau toks jausmas, kad jau sunkiai juda. Gerai, kai ta plastika, jinai, nu, sakykime, pastovi, jinai yra, tu jauti, kad, nu, ten nelabai ta akis mato, sakykime, lėtėjimą arba didesnius pokyčius, tai vat buvimas visą laiką yra labai gerus, bet jums patiems kaip formą atlaiko dar išbūt, kiek į koncertę, pavyzdžiui, ta nebūna taip, kad jau ten labai pavargstam.
2: Nu, aišku, jau nebe tiek žingsnių koncenos padarai, kaip padarydavai ten prieš 30 metų, bet tikrai, kaip aš sakau, dar parako yra. Ir,
1: nes tau ypatingai harmonika tampyt per koncą.
2: Taip, tai tu aš aišku nusispiausiu, bet tikrai dar tam parako yra ir mes dar sukeliam tokią audrą scenoje. Jo, tai žodžiu, nepasiduodam dar, aš tai pasakysiu trumpai aiškiai.
1: O ar Monika, jinai padeda bicepsus treniruoti?
2: Ne, tai aš, matai, kaip gudriai pasielgiau. Anksčiau tu grodavau tu 80 bosų akordeonu. O to su laiku, jau kaip tu sakai, jau jauti, kad patruputį jau vyresnio amžiaus darais, jau šiek tiek reikia energijos patampyti, pataupyti.
1: Taip.
2: Atsiprašau. Jo, įdomiai. Įdomiai. Tai tada nusipirkau tą 48 bosų veltmeisterį, vokišką kardeniuką, kuris ten sveria vos kelis kilogramiukus, tai su juo galim ten ir kulversį padaryti norint. Jis daug lengvesnis ir tada mažiau atima jėgų.
1: Bet klavišų mažiau yra.
2: Mažiau klavišų, nu tai va, aš sakau, kad neapsisunkinti, žinai, tada biški mažiau natų.
1: Bet o muzika nuo to kenčia, nuo mažiau klavišų? Tai kam tada reikėjo grot su 88?
2: Nu tai jaunystė, durnystė, žinai, negalvodavai. Kas būdavo po ranka?
1: Iš kas reikėjo griebti?
2: O dabar, žinai, kai turi jau, kaip sakant, ir finansinių išteklių šiokių tokių, tai jau gali ir pasirinkti tavo lengvesnį, geresnį, patogesnį instrumentą, kad tau patogu būtų ir taip toliau, žinai. Tai
1: tu šiaip muzikos rinką stebi, nors kiek kas vyksta dabar, reiškia, sakykime, jeigu taip reikėtų vertinti tau per 38 metus darbo, vis tiek, nu, muzikantai vieni kitus lyg ir mato, žiūri, kas atsiranda, į ką transformuojasi muzika dabar, kaip atrodo.
2: Aš nežinau, mūsų laikais tai būdavo, mes pradėjom Baisogaloje, mano gimtinė Baisogala, tai mes pradėjom nuo Baisogalos, tada mūsų bazė persikėlė į Elektrėnus, ten daugiau prisirinko muzikantų, tada į Vilnių ir taip augom, bet aišku, kas liečia muziką, viskas stabiliai pas mus išliko, o dėl to muzikinio vat, augimo kitokio, tai mūsų laikais buvo daug sudėtingiau, nes mes, pavyzdžiui, kad norėtum, kad apie tave žinotų, mes važiuodami visokius Žemaitijos taurės konkursas, ten Aukštaitijos taurė, ten užimdavom, ten kažkokį medalį gaudom, žiūrėk, vietinis laikraštukas parašo, jau šventė, žiauriai džiaugiamės. O dabar šiais laikais, kai tokios informacinės technologijos, kaip viskas kompiuterizuota, tai labai lengva tapti populiariam. Nes tu labai greit.
1: Nereikia laukti, kol radijos stotis tave ištrasliuos.
2: Taip. Tu
1: YouTube idėjai.
2: Tu internetą idėjai, YouTube, tu paskleidai tą. Ir jeigu tu kažką gudraus tikrai padarei, tu pamatai, kiek tave sekt pradeda, kiek tu patiktukų surenkai ir labai greitai viskas išsigarsina, išpopuliarėja. Tai aš sakyčiau, šiais laikais, jeigu šiek tiek turi talento, tai labai paprasta yra išsireklamuoti, išsipjerinti ir...
1: Dabar tendencija paskutinė yra apskritai nebebūti muzikantų, turbūt daugiausia dalykų dabar pastaruoju metu, bent jau kiek aš matau, su kuria dirbtinis intelektas ir, nu, tokios, aišku, visiškai vienodos muzikos, bet jinai, nu, muzika skamba tenai, tu praktiškai neatskirsi, ar čia, nu, užmeta kokį nors pavadinimą, kažkoks tai klipas padaromas ir muzika sukuriama dirbtinio intelekto būdu, kur ten dviem balsais dainuoja, groja, ten puikiausiai atrodo. Ir vat klausimas, link ko einama, vieną kartą, kur ten Nevarėnų, kaip ten miestas Nevarėnai, yra Varėnai ir Nevarėnai.
2: Nevarėnai, kur mes koncertuosim, miestelis.
1: Paleis vietoj tavęs dirbtinį intelektą ir viskas.
2: Na, tai čia toks dalykas, aš nežinau, vienas specialistas pasakė, mano pažįstamas, sako, jeigu per 5 metus dirbtinio intelekto nesustabdys, žmogus nepažabos, jo, kaip sakant, kaip dabar jis daro, ką nori, jam duota viskas absoliučiai be jokių apribojimų, tai tada labai daug negatyvių dalykų žmonija gaus. O tai vat, vienas iš jų, vat, kaip ir Raigardai sakai, vat, kas koncertavo gyvai ant scenos, tas matysime hologramas, ta, visokias, viską.
1: Net ir tavo hologramų.
2: Ir žinai, kaip...
1: Vis tiek tavęs pačiupinėti negalima koncertą.
2: Nu, tai, nu, kaip po koncerto pasiglebešiuojam su publika kartais.
1: Taip.
2: Tai va, ir tada, ir kaip sakant, ir tie kaštai visiškai kitokie bus, nereikės ten grupėms mokėti honoraro ir dar kažkas vienas, kas valdo šitą dalyką, susirinks šituos finansinius dalykus.
1: Tai va, aktoriai nebevaidins, muzikantai nebegros, kas čia dar, gydytojai nebegydys turbūt, o tik tai...
2: Taip, viskas robotizuojama, viskas įsiskaitmena ir dirbtinis intelektas užvaldys viską, viskas čia paprasta.
1: Nežinau, čia optimistinės, gal atsipalaiduos labai daug pinigų, tiesiog mokės už gulėjimą pasaulius pinigus, reikės tau tik tai suteikti teisės groti tavo muziką, pavyzdžiui, kokią nors ir galėsi savo nebeit ant scenos.
2: Tai dabar tik pasakai temą, pasakai, kokį stilių nori ir dirbtinis intelektas labai greit sugeneruoja.
1: Padarom pertrauką. Valdelis Burnys šiandien pas mūsų laidoje, Išjunk šviesą lyderis, po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata.
3: Žinių radijas. Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, o dieną 18-23 laipsniai šilumos.
7: Reklama.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
9: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
10: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mm-hmm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnos parduotuvių lentynos.
11: O taip.
10: Tai yra pašaro visuomenė.
11: Aš kaip vadinu, džinsai ir Coca-Cola.
10: Taip. Tai yra tas pats.
11: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
10: Artimumas, net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
11: O taip.
10: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
11: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkit į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražiai elgtis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmuose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
10: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
11: Taip,
10: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtai tampa dėl to, kad erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
11: Taip.
10: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hienų gaujos.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
9: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
1: Tęsime persona grata, Valdelis Burnys, ūkininkas, muzikantas, išjungs šviesą lyderis ir šiaip linksmas žmogus šiandien pas mus laidoje, grįžęs tik iš Ispanijos. Mes apie Ispaniją dar nepašnekėms. Kiek tu jau metų Ispanijoje gyveni, taip jau, tu ten to, jau ir nekilnojimo turto turi turbūt?
2: Nu, žmona tai gyvena ten pastovi, aš kaip sakau, aš turistauju. Turistauju tai 9 metai.
1: 9 metai?
2: Jo, 9 metai.
1: Jūs išvažiavote dėl ko į Ispaniją, kad šilta?
2: Tiesiog buvo vieną vasarą nepakenčiamai lietinga, šalta ir nusprendėm, kad reikia paieškoti šiltesnės vietos, kur galima būtų pažiemoti. Tai. Nes juolap ir darbai leido, ir vaikai, kaip sakant, pabaigė mokslus, jau išsilakstė. Tai ir tiesiog pasigūglinom, kur yra šilčiausia vieta. Žemininiai Europoj. Taip iškart gavom atsakymą ten Ispanijoje, tai yra ta vieta. Nors, aišku, yra nors Marbėja ten, pavyzdžiui, ir daugiau į pietus, bet ten, kur mes gyvenam, tai ten visada žiema 2-3 laipsniai šilčiau negu pietinės. Pietiniai daly ten, pačioj pečiausiai Ispanijoje. Ten prasisuka atmosferos frontai tokie, kurie visada duoda šiltesnį orą.
1: O tau tos šilumos reikia užaugus Lietuvos žemėje?
2: Reikia. Aš labai mėgstu saulę, šilumą.
1: Bet aš galvoju, vat, aš pats savo mastau kartais, jeigu vat, taip išvažiuot, vis tiek, kada tu išvažiuot, nu, aš sakau, žmona, tai kaip tu sakėjai, jinai ten pastoviai, tai taip, bet tu, pavyzdžiui, išvažiuoji spalį kokį, ar ne, kada tu
2: išvažiuoji? Taip, spalį.
1: Ir grįžti kokį balandį, ne?
2: Grubiai balandžio gale.
1: Balandžio gale. Nu, tai va, tai didesnė pusė metų būni tenai. Ir ką ten veikti?
2: Ne, tai aš matai, Raigardai, būna koncertai, ypač kalėdinis momentas.
1: Nu, parvažiuosi, sakykim, parskrendu.
2: Tai parskrendu aš čia keliom dienom, ar savaitėj kokiai parskrendu, ir žiemą būnu čia.
1: Tai. Nu taip, bet vis tiek tas toksai daugiausia laiko, ir aš vat, visą laiką mastau, ką aš ten veikčiau, pavyzdžiui, pusę metų? Vat, ką ten veikti galima?
2: Oi, tai ten, jeigu fantazijos turi, tai tikrai yra kas veikti. Gali žvejot, gali plaukiot laivais, gali važiuot motociklu, gali tiesiog keliauti, gali žaist padelį visą laiką. Tengi visada sezonas yra, ten žiema apie 20 laipsnių šilumos.
1: Bet ir čia gali žvejoti ir padelį žaisti.
2: Nu, matai, kada būna 30 minus
1: šaičio, tai labai gali slidėm važiuoti.
2: Ilgai labai ledą reikia grįžti.
1: Nes aš galvoju, tartino, tai vis tiek, tugi...
2: Ir ten, prašau, pertrauksiu, ir Ispanijoje, mat, daržovių sezonas, tai žiema. Pačios tos daržovės, sultingiausios, skaniausios, tai yra.
1: Ir valgai daržovės.
2: Aš labai mėgstu daržovės.
1: Kokias daržovės?
2: Visokias kopusnės, ten ridikėliai, visokiai rukolas, špinatai, viskas šviežia ten ir tos vietinės ispanų ten. Ten daug labai rūšių yra ir pomidorų tų pačių rūšių velniškai daug.
1: Bet tu gyveni tokį, kaip čia, pensininko gyvenimą, sakykim, sąlyginai. Nu, vat aš galvoju, susidėjęs tavo darbotvarkė arba rutina ta vadinamoji, jinai yra... Nu, tokia, kad į darbą nereikia, streso nėra kažkokio. Atsikeli ryte, kada tu keliesi, pavyzdžiui, iš ryto? Aš galvoju, kaip gyvenu, aš mokysiu.
2: Aštuntą.
1: Aštuntą. Ir ką, geri kavą valandą. Ne, kavos tu negeri.
2: Ne, kavos negeri, vyną.
1: Vyną, narytą.
2: Ne, jokauju. Aišku. Jokauju, ne, aš labai mėgstu kombučą. Tai yra fermentinės arbatos gėrimas, tai ir pats
1: grybos.
2: Tas jo, iš to grybo ir pats net gaminu. Ir mėgstu kombučią, būtent dabar hobis naujas atsiradęs pas mane, prieš pusmetį pradėjau gaminti kombučią fermentuotą.
1: Nu ir atsikėlė išgeri kombučios, kiek trunka tas kombučios gerybos? Valandą.
2: Nu, valandą kažkur.
1: Lietai.
2: Taip, tada nesėdint dviračio, prasivažiuoji su dviračiu, ten palį kanalą, toks kanalas yra gražus prie mūsų, ten vieną pusę 20 km į kitą, gali vieną pusę į kalnus nuvažiuoti, kitą pusę ten į tokį pušinėliai tokie ten.
1: Bet čia ten, sportinis tai... važiavimas, nes nu, vis tiek maršrutas tai tas pats kiekvienas.
2: Ne, be fanatizmo. Toks...
1: Tiesiog šiaip pajudėti.
2: Nu taip, suprakaituoja, aišku, žinai, bet ten, kur yra žmonės, kurie mina į, su specialiais dviračiais sportiniais ir mina į labai aukštus kalnus, tai ne, tuo ne. Lygiom vietom prasivažiuoja, žinai.
1: Tai kiek tavo tas važiavimas užtrunka?
2: Nu, porą valandų.
1: Mhm. Ir tik važiavimas. Daugiau
2: nu, tai
1: nieko.
2: Tada gali nuvažiuoti, pažvejoti, sugalvoji. Tada vakare sėdi ant motociklo, prasivažiuoji. Nu, paskui kitą dieną susiplanuoji išplaukti su laivu kažkur, tai apžvalga.
1: Siesta būna?
2: Mūsų regione ne.
1: Ne? Tu nemiegi pietų miego?
2: Ne. Nu, tai kurgi tiek įdomybių, tiek linksmybių, taigi viską pramiegosi, kiekgi galima.
1: Tai naktim gali ten pusę, o naktim ne? Naktim vyksta Ispanijoje gyvenimas ten, kur tu?
2: Vyksta.
1: Kas ten
2: yra restoranai, yra kavinės, yra flamenko pasirodymai visokie, yra koncertai, žodžiu, yra naktiniai klubai tie patys. Ten
1: kiekvieną dieną?
2: Ne kiekvieną. Nu, dirba kažkas, tai ne, čia savaitgalį daugiausiai, aišku, to judesio naktinio būna. Bet yra kas, dirba ir kiekvieną dieną naktinį.
1: Čia ta vieta turistinė, kur tu gyveni?
2: Taip.
1: O tie turistai, jie iš kur ten, ta prasme, aš dabar į tave žiūriu jau kaip į vietinį.
2: Bet...
1: Ir galvoju, vat, ten suvažiuoju, aš keičiasi publika, nuolat triukšmas koks nors visą laiką, ar tai nevargina?
2: Ne, tai vat, matai, ne visada aš čia taip atrodo, kad, žinai, ilsiuosi aš visą laiką, aš padedu ir žmonai, nes žmona turi ten nekilnojimo turto kompaniją, kur ir padeda žmonėm ir paskolas gauti, viskas sureguliuoja, turim ir valytojų komandą, turim ir remontus, kas daro ir reikia tuos būtus ar namus administruoti, kas nusipirka, tai išnuomoja ar ilgalaikė, nuomoja, trumpalaikė. Tai ten reikia irgi, yra apie 40 nekilnojimo turto objektų ir juos reikia administruoti.
1: Čia lietuviai susipirkė tiek ar čia?
2: Visokių yra, yra ir pagrindė lietuviai. Tai va, reikia pas vieną ten sugenda orkaitė, pas kitą indaplovė ten. Vieni cirkininkai dabar buvo tokių cirkų pridaręs, skambina anglai, apsigyveno. Ta. Sako, pas mus indaplovė sugedo. Nu, o kas sugedo? Jie įsivaizduok, čia anekdotas gali būti. Jie valgė vištą ir visus indus su visos vištos kaulai sukišo į indaplovę. Tai va ir ten užstrigo tie kaulai. Tai va tokių cirkų pilna. Ten viena jauna šeima atvažiavo, skambina, mums reikia. Čia pas jūs nėra skalbinių dėžės, kad galėtume maudyti vaiką. Nu, aš, žinai, iš karto tokį vaizdą susidariau, kad turbūt tą vaikutį kaip arbatos pakelį mirkys ten toj skalbinių dėžėje, žinai, nu,

0: reikia turėt, kad kažką, nes ispanai labai savo verslus gina, jie daugiausia stengiasi, o užsieniečiams kaip yra?
1: Tenerife yra sala, ten visiškai kitaip, ten daug sudėtingiau iš tikro yra visa tai.
0: Na, bet įstatymai, tai Ispanijos turbūt galioja.
1: Jo, bet tikrai skiriasi. Skiriasi netgi regionai, kur lengviau gauti visokius leidimus, kur ten vienas irgi žmogus norėjo ten elektrinės ant stogo pasistatyti, tai ten kol gavo leidimus praėjo keli metai, žodžiu.
0: Kai o kur... stato elektrinės Ispanijos ant stogo?
1: Nu, aš turiu minyti tos...
0: Saulės
1: elektrinės. Saulės tas, jo, jo.
0: Nes saulės tai yra, bet kad ten yra elektra, turbūt ne pati brangiausia.
1: Ne pati brangiausia, tikrai. Tai va, tai žinokit, pasakysiu, kai kuriuose vietose, kai kur, jeigu ten turi pažįstamą ten kažkokį savo savivaldybei žmogų ar advokatą gerą ten, kuris išmano įstatymus, tai gali labai lengvai viską gauti.
0: Vietinį.
1: Vietinį, taip. O kai kur yra, kai kuriais vat, lietuviai susitinki, tai jie ten kryžiaus kelius eina ir elementraus dalyko negali išsimušti žodžiu. Tai čia labai priklauso nuo regiono.
0: O kaip žinot, kas čia, kur regionas, jisai dėl ko regionas būna
1: skirti? Pavyzdžiui, kur daugiau ispaniškas, kur didesni miestai, ten yra daug sunkiau visą tai. Galbūt kažkokius leidimus ten, elementarius ar taip toliau, o kur daugiau, pavyzdžiui, tu gyvena užsieniečių, ten daug paprasčiau, nes tai, tie patys ir tos institucijos ir užsieniečiai dirba, yra ir vokiečių, ir anglų, kurie dirba ten, ir savivaldybės, ir taip
0: toks
1: toliau.
0: Toks kaip Majamis, ar ne? Toks
1: jo, tai čia sakau, labai priklauso ne nuo regiono, nes būna, kad ir toj pačioj Barcelonai, pavyzdžiui, yra sudėtinga susikalbėti anglų kalba. Nes jeigu tu paklausi angliškai, tau ispanas atsakys ispaniškai. O pavyzdžiui, mūsų regionai, ten Alicantės regione, kur mes gyvenam, tai ten yra daug paprasčiau. Ten daug kokią kalbą ten vokiečių, anglų. Gali pasišnekėti su tais pačiais ispanais žodžiu.
0: O per karą jautėsi, kaip kad lietuviai daugiau perka nekilnojamo turto?
1: Tai labai jautėsi. Labai.
0: O dabar jau pardavinėja?
1: Ne tai, kad ir pirko, bet ir važiavo kai kurios jaunos šeimos buvo, atvažiuodavo tiesiog įsinamuot, pragyvent, čia kai tik ta pradžia prasidėjo tų baisybių, kad nes buvo supanikavę moteriškės, tai norėjo, kai kurios šeimos tiesiog atvažiavo vien iš panikos.
0: Pergyventi pirmas dienas, kas bus, ar ne?
1: Jo, kas bus, kai ta nežinomybė buvo. Tai, o paskui labai reakcija buvo į Trumpo pasisakymus. Tai irgi jausdavosi, kad žmonės labai, kai tik kažkokia Trumpas iškrėsdavo kažkokį tokį informacinį nuotykį, tai labai pasijūsdavo ir skambučiai tada iš karto žmonės skambindavo, teiraudavosi, ar kokios kainos, ar galim atvažiuoti, ar galim rinktis, ar galim žiūrėti, tai labai, labai priklauso.
0: Kaip Ispanijai Trumpui žiūri iš principo, nes jisgi labai nemėgsta Ispanijos už viską ten. Dabar apskritai Ispanijai čia linksniuojama dėl pabėgėlių visų, dėl visko, kas kaip ten?
1: Nu, Ispanai, sakyčiau, taip, su nerimu. Anksčiau kažkaip tai jie ramiau į visą tai ramiau žiūrėdavo, kažkaip labiau to tokio įsitempimo nebūdavo, bet čia kai vieną kartą Trumpas pasakė tą ir tą padarys kitą kartą, tai jau jie net bankininkai, net ir savivaldybėse, kur mes bendraujam žmonės, kur dirba, tai jau sako, kažkas sako, mums neramu darosi, sako. Kai Trumpas pasako savo kažkokius tai norus ar dar kažką
0: pareiškia. O reakcija į... Tu pats, kiek tos ispanų kalbos supranti, vis tiek, ką tu žiūri per televizorių? Televizorių yra pas jūs namuose?
1: Taip. Žiūrim, kanalą. Žiūrim ir lietuvišką televiziją turim, ir ispanišką žiūrim. O ispanų, aš kaip sakau, moku tą turgaus lygį kalbėti. Mano žmona tai labai gerai šneka ispaniškai, nes kadangi dirba ir su bankais ir su kitom institucijom, tai jinai gerai išmano ir tuos ekonominius terminus.
0: Bet nemokėjo, jinai išmoko tenai, ar ne?
1: Tai samdėsi korepetitorių ir taip mokėsi, kad viską išmokti nuo A iki Z. O aš kaip esu tinginys, tai aš vadinu save turistu, tai aš tokį sakyčiau gal kaip turgaus kalbą galiu ten kažko paklaus, kažką pasakyti ten, jeigu kažkokį sakinį sureiks, ten bendratim pašnekėti, nu žodžiu, vat tokiu būdu. O žinia,

0: Nes pažiūrėti, tai labai viskas paprasta yra. Ir ausinės tokias gudrės susidedi ir tu žiūri žinias, tau išverčia iš karto.
1: Ispaniškai žinias žiūri ir ką ten, tu nori sužinoti ispaniškus žinios, galvoju, o tau. Nes aš kartais galvoju, ten sėdėtum, nu gerai, tu jau dabar, sakykime, užsienį sėdi, tu vis tiek to šalies kaip ir dalyvis esi, bet vat kas tau ten būtų įdomu, pavyzdžiui. Taigi, nei tau rūpi, kiek pensijas pakels ten ispanai, nei kokia minimali alga, nu, nei kas ten valdžioj, koks ten premjeras, kas apskritai rūpi žmogui gyvenančiam svetimoje šaly, nu, mokesčiai taip, gal kažkokie tai galėtų būti tiems, vat kas na, užsiminėjo tokiais reikalais kaip jūs, bet kas dar? Ora,
0: ne.
1: Ora,
0: pažiūrėt, tai, ora. Tai. Ten ir ora. Nerūpi, nes tu žinai, koks tas oras bus jau. Aš pasakysiu atvirai, ten niekas nerūpi absoliučiai. Na, kas liečia darbą, aišku, ten, kur dirba žmona.
1: Benzino tai kainos galbūt.
0: Tai be abejo, kad rūpi tokie dalykai ten, kur reikia sutartis tvarkyti ir taip toliau, žinai. Bet vėlgi, čia manęs tas neliečia, žinai. Aš, o benzino kainos, nu ten stabilumas yra, žinok. Nes kada...
1: O jaučiasi čia atvažiavus ir ten kainų skirtumas apskritai viskame? Sako, ten labai gerai.
0: Pigu. Jaučiasi. Aš tai grubiai pasakyčiau 20, ten, nu plius minus viską, aišku, gali rasti, kas čia brangiau, kas ten pigiau, arba ten brangiau negu čia Lietuvoj. Tai bet grubiai paėmus tą bendrą tokį paprastą krepšelį, tai 20% pigiau ten gaunasi.
1: Viskas ar tik... daržovės.
0: Ne, nu tas...
1: Krepšelis.
0: Krepšelis.
1: O mėsos krepšelį yra
0: ten? Mėsytė, jimk ten pieniuką, jimk pomidoriukus ten, jimk ten tokius, ten gyra kokią vietinę, ten limonadą ir taip toliau. Tai va tokius, 20% kažkur. Kūras taip, ten pigesnis. Ten nesiekia 2 euriukų.
1: Dar.
0: Dar kol kas, bet...
1: Almuitų neįvedė.
0: Bet aišku, ne, nu ir ten, žinai, ten saulė visada šviečia, ten to pykčio mažiau yra, kažkaip tai ten visi daugiau atsipalaidavę, visi kažkaip ramesni tokie. Aišku, ten žmonės...
1: Bet tai, kas tau iš jų?
0: Ne, nu tai žinai, malonu, kad tu išeini parduotuvę, ten su tavim iš karko reikia, sveikinas, maloniai bendrauja, dar kažką tau tą maišiuką praskečia visada, žinai, prekiam sudėti. Tau, jeigu tu kažkokį sunkesnį ten vandens bambalį perki, tai išeina iš kasos, tau įdeda ten į vežimėlį, nuskanuoja, įdeda. Nu, labai beprotiškas.
1: Nu, pas mus kai kur galima rasti. To,
0: visur... Aš kartais čia, žinai, pas mus užeinu, tai kartais žiūriu į pardavę ir įsigastu, nes pasijaučiu, kad kažką skoloja su, žinai. Kai manęs pardavė kažką paklausė, ar užrinka ten, kad ten kaip čia tai kortelės dar neįsitraukiai prabraukti.
1: D vitamina tyreisi ar niekada nors?
0: Ne. Ten pakanka, žinau.
1: Man įdomu, kaip žmonės, kurie gyvena saulėtam krašte, kaip jų D vitaminas? Ar reikia papildomai?
0: Nu, ten D vitaminas praktiškai kiekvieną dieną ten yra. Šviežios žuvis. Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu irgi šviežią žuvis, tai mes bent 3 kartus per savaitę gaminam šviežią žuvį.
1: O šiaip, jeigu, pavyzdžiui, sakykime, norint įsigyti turtą tenai, nu, aš čia nesvarstau kol kas dar, aišku, bet tiesiog įdomu yra, kiek mokesčiai daug, net sako, nu, kai pasižiūri, kartais ten išmeta koks nors tik tokas, ką nors ten, kad ne, nesižavėkite, nepirkite, ten paskui bus ten tokie mokesčiai, tiek mokesčių, neprivažinėsi, reikia duot, kad administruotų, administravimas dar ten -20%, taip toliau, išnuomuot, atvažiuosi ten. Nu, žodžiu, galvos skausmas, vat.
0: Nu, tai čia administravimą tada reikia susitarti su ta pusė, kuri administruos ir ten viską derybų klausimas.
1: Taip.
0: O mokesčiai, nu, tai yra, jie ten 10% perkant nekilnojimą turtą turi susimokėti valstybei.
1: Tai... 10% tai nuo 200 tūkstančių 20 tūkstančių yra. Tai ne taip mažai, vat, kaip pagalvoja, ar ne? Ja. Nu, Vilniui pirk už 200 tūkstančių, tai nu, aišku, gali brokeriui susimokėti kažkiek, jeigu jisai ten surado 2%, kokius, gal 3, nu, geras paklius ir vieną gali, bet
0: ja.
1: O čia 10, čia valstybei.
0: Čia valstybei.
1: Ir čia nepasidarėsi.
0: Ne. nederybų variantas.
1: Tai va, plešė valstybė.
0: Nu taip, nu tai žinai, nėra ką norėt. Bet po to viskas, kaip sakant, stabilizuojasi. Vieną kartą nuskausimina, žinai, daugiau ramiau.
1: O dar kas komunalinės paslaugos, kiek kainuoja maždaug? Jūs ten kažkame gyvena?
0: Čia priklauso labai nuo urbanizacijos tos. Ar yra baseinas, ar yra sporto klubas to urbanizacijų, ten, pažinau, ar yra aptverta visa teritorija tų namų ir yra apsauga net kartais sugyva. Tai gali kainuoti, mėnesį galim kainuoti, vat, grubiai pasakysiu, nuo 80 eurų iki ten kelių šimtų eurų.
1: Bet viskas?
0: Taip. Nu, ta prasme, urbanizacijos mokesčiai. Aha. Elektra, pavyzdžiui, nu, elektra čia atskirai yra, tai elektra kainuoja ten grubiai nuo, irgi priklauso ten su kokiu tiekėju sudarę sutartį, tai, pavyzdžiui, 11 centų, 15 centų už kilovatą.
1: Nu, tai dvigubai pigiau negu Lietuvoje ir jeigu dar saulės elektrinė turi, nors ten irgi klausimas turbūt atskiras, čia pasaugojimo mokesčiai kokie nors egzistuoja, čia turbūt nežinai.
0: A ne, šitokių dalykų žinai, čia jau geriau mano žmonos paklausti.
1: Aišku, tai ten jau savo, kaip sakyt, matai gyvenimą irgi ilgalaikiai perspektyvoje. Jau,
0: ne, nu,
1: jau,
0: tai, jau tiesi stirtinės. Man tai žinok, Raigardai, labai faina yra, sakau, vat, kada išvažiuot atostogų žiemą, kada čia atšala, kada ta užtemsta dangus ir būt Lietuvoj vasarą. Tai yra fantastinis dalykas, nes, nu, pavyzdžiui, tokios skanios duonos ir tokių dešryčių ir lašinukų kaip Lietuvoj, tu niekur pasaulinės už žiburių nerasi, tikrai. Tai va, ir,
1: bet sniego irgi nematai.
0: Ne, sniego ne, bet nuo mūsų yra Granada, kurios kurortai 300 km nuo mūsų yra atstumą. Jeigu nori sniego, tai staigiai sėdi mašiną ir nuvažiuoji.
1: Nu, bet čia netoks sniegas, ten turbūt tas sniegas
0: jis kalnuose,
1: o sninga, kalėdos, kaip atrodo kalėdos tavo?
0: Per kalėdas čia atvažiuojamės.
1: Ai, čia atvažiuojamės.
0: Jo. Ir, pavyzdžiui, tą pačią Portugaliją sugalvojai, mes vat, buvom čia prieš kelias savaitės, savaitgalį sakom, važiuokim iki Portugalijos prie vandenyno, tiesiog vat, kavos atsigert, arbatos, suvalgyt aštunkojį skanų. Tai sėdi mašina, tai grubiai 7 ryto išvažiuoja, 4 po pietį jau būni Portugalijai. Tai vat irgi iškart toks labai geras jausmas apima, kai kitoks gamtovaizdis prie vandenyno, žinai, tu gauni tos energetikos geros, labai smagios atpalaiduojančios.
1: Na ką, belieka palinkėti, kad tos energetikos būtų dar daugiau, nes žiūrint į tave, jaučiasi, kad tu prisisiurbęs energetikos esi, tai, kaip sako, matoj, galėsi groti vietoj, kaip ten to akordeono sintezatorium ir nereikės elektros prijungti. Ačiū, Valdai, kad atėjai pas mus į laidą. Dėkui, laiko tarp koncertų ir savo kelionių įvairiausio. Valdelis Burnys, ūkininkas, muzikantas, išjungšviesa lyderis šiandien buvo pas mus. Ačiū dar kartą ir iki kitų kartų.
0: Ačiū, iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Spektaklio Makbetą šiemet žiūrovai neišvys. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos aptiktas migrantų išraustas tunelis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs kunigas kaltinamas seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius, pranešė generalinė prokuratūra. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Pernai Lietuvos vyskupijose gautos dvi žinios apie galimus nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejus. Abiem atvejais pradėti kanoniniai tyrimai. Metų pabaigoje vyskupijose tebevyko 5 tyrimai, 2 buvo pradėti pernai, 3 ankstesniais metais. Lenkija ir Baltijos valstybės stiprina infrastruktūros apsaugą, didėjant nerimui, kad Rusija gali imtis provokacijų, praneša Reuters. Anot agentūros Baltijos valstybių žvalgybos tarnybų vertinimu, Rusijos kariuomenė galbūt jau planuoja provokaciją, dėl kurios jie apkaltintų kitą šalį. Susirūpinusios dėl tokios scenarijaus, Rusija besiribojančios NATO valstybės stiprina infrastruktūros apsaugą, praneša Reuters, pažymėdama, kad tai apima užtvankų elektrinių ir dujotiekių apsaugą. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas agentūrai pabrėžė, kad Lietuva stiprina kritinės infrastruktūros apsaugą ir nuolat stebi žvalgybos ataskaitas, kartu planuodama tolesnės priemonės. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Žinių radijui Ruginienė sakė, kad Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančių sveikatos apsauga. Jos teigimu, diskutuojant apie galimybės gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamasi Šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris netitinka situacijos Lietuvoje. Anot ministrės, Skandinavijos valstybėse sveikatos apsauga vyresniems gyventojams darbo rinkoje leidžia likti ilgiau ir atėjus laikui patiems apsispręsti, kad nori išeiti į pensiją. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys teigė, kad teatro vadovybė pripažino padariusi komunikacinių klaidų ir per vėlai pradėjusi derybą su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi Tadu Green. Ministro teigimu, teatro vadovybė pranešė, jog derybo šiuo metu vyksta, aktoriui esą išsiųstas laiškas su pasiūlymu. Tuo metu teatro vadovas Antanas Venskus sako, kad šiemet spektaklio į repertuarą nepavyks sugražinti dėl jo rodymo specifikos. Jis ginčia išvelgė ir teatro kaltę, esą derybo su aktoriumi galėjo prasidėti anksčiau, kai tik jis oficialiai išėjo iš darbo. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos praėjusią naktį aptiktas migrantų išraustas tunelis. Tai pirmas Latvijoje pastebėtas migrantų iškastas tunelis. Kaip pranešė vidaus reikalų ministras, bus aiškinamasi, kokios prevencinės priemonės reikalingos. Ministras nurodė įvertinti galimybę skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių, aiškinantis, ar esama ir kitų tunelių. Praėjusi Liepa buvo karščiausias mėno Jungtinėse valstijose nuo stebėjimų pradžios prieš daugiau kaip 130 metų. Vidutinė Liepos mėnesio temperatūra 48 valstijose siekė beveik 25 laipsnius pagal Celsijų. Iki šiol karščiausias mėno Jungtinėse valstijose buvo 1936 Liepa. Šią vasarą rekordinės temperatūros fiksuotos ir Europoje. Europos Sąjungos stebėjimų programa Kopernikus pranešė, kad birželio ir liepos mėnesiai buvo karščiausi vakarų Europoje nuo stebėjimų pradžios.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, o diena 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Žinių radijas. Klausimas.
8: Sveiki, bičiuliai ir bičiulės. Bičiulės prie mikrofono Aurimas Perednis. Tiesioginis eteris. Šiandien kalbėsim apie nedarbą. Lietuvoje šiuo metu yra 145 tūkstančiai bedarbių. Nedarbas 8%, kiek mažesnis nei prieš metus, bet kiek didesnis nei prieš mėnesį, jeigu galima taip į statistiką pasižiūrėjus apibendrintum trumpai. Na, o verslininkas Arvydas Savulis pareiškė, kad šalies užimtumo politika neskatina žmonių greitai grįžti į darbo rinką. Žmogus geriau renkasi sėdėti namuose su išmoka, nei ieškoti darbo. Avulis siūlo nedarbo išmoką mokėti ne 9, kaip dabar, o tik 3 mėnesius. Jo teigimu tai skatintų greitesnį sugrįžimą į darbo rinką ir mažintų ilgalaikį nedarbą. Tad ar jūs sutinkate, kad šiandien Lietuvos užimtumo politika neskatina žmonių ieškoti darbo? Kodėl taip yra? Kas tą lemia? Maži atlyginimai, maža darbo pasiūla, didelės nedarbo išmokos. Ar jūs sutinkat, kad reikia jas mažinti ir reiktų mažinti trukmę iki 3 mėnesių išmokų mokėjimo ir ką tai duotų? Ar tai skatintų žmonės eiti ieškoti darbo? Apie tai šnektelkim ir kaip visada laukiam jau net nepradėjus man laidos rašot komentarus. Labai labai ačiū už juos, malonu juos gaut. Laukiam komentarų žinių radio programėlė arba studijos telefonu 2431 431. Mūsų eteryje Sigitas Gailiūnas. Sigitas yra Lietuvos pramonės prekybos ir amatų rūmų asociacijos prezidentas. Sveiki.
9: Labą dieną.
8: Lietkabelio vadovas. Inga Balnanosienė, užimtumo tarnybos vadovė. Sveiki.
10: Labą dieną.
8: Ir Dalia Jakutavičė. Dalia yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji pirmininkė. Sveiki, Dalia.
11: Gerą dieną.
8: Tai gal pradėkim vis dėlto nuo profsąjungų, dabar taip galvoju, nuo ko čia galima startuoti šitoj diskusijai. Kaip jums atrodo vis dėlto, ką šiandien Lietuva labiau skatina užimtumo politikoje? Tinginystę ar darbą? Ir ar jūs sutinkate, Dalia, su verslu sakančių, kad išmokų sistema Lietuvoje tokia, kad ji neskatina žmonių ieško darbo, ar skatina juos būti tinginiais?
11: Na, aš tikrai nesutinku, kad reikėtų mažinti nedarbo draudimo išmoką iki 3 mėnesių. Trumpinti ir mažinti jos dydį, nes ji tikrai yra subalansuota ir nedarbo draudimo išmoka kas 3 mėnesius mažėja ir ji nėra tokia, kad žmogus galėtų gyventi kažkaip tai prabangiai ar nežinau, ji tiesiog užtikrina tik tai pačius būtiniausius poreikius, todėl aš tikrai su verslo nuomonė nesutinku, kad čia su išmokom yra kažkas negerai.
8: Nu, dažnai argumentuose pateikiama, kad jis sudaro, sakykime, 70-80% buvusių pajamų ir tai, na, žinot, atmetus ten kelionį į darbą, maistą, žmogui neapsimoka tiesiog dirbt. Aš girdžiu tą argumentą nuolat, bet tada mūsų klausytoje priimkim, tada jūs eteryje.
12: Labą dieną.
8: Sutiktumėt su Avuliu, su jo logika, kad žmonės tada labiau dirbtų, jeigu išmoka būtų trumpesnė, trumpinama?
12: Sunku pasakyti, turbūt priklauso nuo kiekvieno žmogaus, bet aš galiu apie savo situaciją pakalbėti. Pavyzdžiui, man yra 42 metai ir aš, sakykime, darbo rinkoje buvau nuo 20 iki 35. Tai kiek čia gaunas? 15 metų.
8: Taip.
12: Vėliau aš pradėjau ūkininkauti ir bandžiau dirbti. Tai sunkiai sekėsi, teko kažką rinktis. Tai pasirinkau ūkininkavimą. Ir dabar kokia situacija? Jeigu ūkis yra didesnis, ten, sakykime, skaičiuojasi pagal vedą, tai nebūtinai tas ūkis pelningas, bet tu užsirašęs į darbo biržą, tu gali jokios išmokos negauti, kadangi tavo ūkis yra didelis. Ir pasak logikos, tu esi jau pasiturintis. Tai nu, keista situacija.
8: Tai neteisinga jūsų nuomonė, Tadai. Jeigu jūs turit turto daugiau, jūs neturite išmoką pretenduoti. Neteisinga jūs manote.
12: Žinoma, kad ne.
8: Ačiū, Tadai, už skambutį. Supratau jūsų skambutį, jo argumentus. 2431 431 studijos telefonas Vilniuje. Sigitai, į jūs kreipiuosi vis dėl to, ką šiandien jūsų nuomonė skatina Lietuvą, darbą ar tinginystę, ką mes renkamės?
9: Na, tikrai darbo neskatina, išmokos, socialinės išmokos, socialinės garantijos ir jos kuo toliau tuo bandoma didinti ir jokių būdų. Mes jau eilę metų kalbam apie tai, kad tos išmokos įveda tam tikrą destrukciją ir ugdo tą bedarbių kartą ir jo labiau, kad jeigu tėvai turi tas išmokas gauna, tai parodo pavyzdį ir savo vaikams, tai iš esmės dažnu atveju tai tampa tokia kaip ir gyvenimo forma pasirinkta. Bet jeigu kalbant apie skatina ar neskatina, tai mes pažiūrėkime į tos rezultatus, vat, kaip ir minėjot, kad yra šiuo metu 146 bedarbiai registruoti.
8: 146 tūkstančiai
9: tai bedarbiai ir 15,5 tūkstančio laisvų darbo vietų. Tai iš esmės, jeigu ta sistema būtų skatinanti, tai yra tik tai 10% iš esmės laisvų darbo vietų, kurias galėtų užpildyti ir pasiūla į vieną vietą 10 darbuotojų. Tai Mano supratimu, jeigu ta sistema skatintų dirbti, tai tokio skaičiaus tikrai neturėtumėm. Dar turime vertinti ir tai, kad dirba užsieniečiai mūsų irgi, kur apie virš 200 tūkstančių turim užsieniečių ir pagal statistiką apie bent jau darbo tikslais atvykę yra apie 52-53%, tai galbūt dirba ir daugiau jų čia, bet tai mes tą irgi žiūrėkim, kad tą dalį darbo vietų irgi užpildo tie, kurie, iš esmės, kurie galėtų, kurias darbo vietas galėtų užpildyti lietuvaičiai.
8: Supratau, tai aukšta bedarbystė, tas aukštas procentas rodo, kad na, kažkas negerai mūsų karalystė ir ar su išmokų sistema, ar su trukme, ar su dydžiais, na, sistema nestumia žmonių, kuo greičiau ieško darbo, bet Inga Balnonosienė kreipiuosi jūs, gal jeigu galėčiau dar ir Tadui paprašyti, kad jūs atsakytumėt, nes žmogus su konkrečiu klausimu, žinot, turiu turto, bet negaunu išmokos, maždaug tokia problema teisinga, neteisinga, kaip jums atrodo, ar galėtumėt atsakyti?
10: Taip, tai, na, visų pirma, Tadui atsakant, tai noriu pasakyti, kad vertinimą ar skirti išmoką atlieka ne užimtumo tarnyba, bet socialinio fondo valdyba. Ir išmoka moka taip pat neužimtumo tarnybą. Ir aš manyčiau, kad vis dėlto yra teisinga, kad jeigu žmogus potencialiai gali gauti pajamas ir traktuoja save kaip ūkininkas, tai natūralu, kad valstybė tikisi, kad na, ūkis taps jo pragyvenimo šaltiniu, lygiai taip pat kaip per kokią nors veiklą pagal verslo liudimą arba veiklą pagal individualios veiklos pažymą. Tai taip pat yra na, užimtumo forma, kuri tikimasi, kad bus pelninga, jeigu ją žmogus renkasi.
8: Kaip jūs vertina dabar grįžtant prie diskusijos ir tų verslo argumentų, kad 9 mėnesių mokama išmoka yra gana dosni ir ji tampa tokiom gerai apmokomom atostogom žmonėm? Ar tikrai taip galima sakyti ir ar jūsų nuomonė reikėtų čia kažką keisti?
10: Aš tai manyčiau, kad pakeitimai jau yra padaryti, nuo Liepos 1 yra įsigalioja, tai yra sugriežtintas išmokos mokėjimų ir atsirado naujų sąlygų ir taip pat kriterijų. Išmokos laikotarpis nebesiskaičiuoja į stažo darbo, tai reiškia, kad išmoka pakartotinai gauti yra sudėtingesnės sąlygos. Bet aš visiškai, nes aš noriu labai atskirti du dalykus. Iš to 146 tūkstančių žmonių nedarbo socialinio draudimo išmoka gauna tik tai 0,2%. Jaunų žmonių tik apie 5%. Tai yra draudimo išmoka, kurią mokėdamas įmokas ir sukaupęs tam tikrą stažą, žmogus užsidirba. Ir ją reikia labai atskirti nuo...
8: Tai nėra totaliai visiems bedarbiams taip. Mokama išmoka, jūs tą norite, tai nėra absoliučiai visiems mokama. Tas,
10: tai
8: tas mitas yra.
10: Labai aiškiai atskirti, nes tik tai apie 25-30% žmonių gauna socialinio nedarbo draudimo išmoką.
8: O ką kiti ir gauna? Atsiprašau, klausytam gali kur klausimą.
10: Gauti socialinę paramą, bet tai yra savivaldybių vertinimas, vertinama žmogaus arba šeimos situacija ir panašiai. Ir aš tikrai netikiu, kad socialinės išmokos skatina nedarbą, nes jos tikrai yra nedidelės. Ir aš tikrai norėčiau pamatyti, kuris orus žmogus gyvena iš tų 200 eurų. Žmonės yra, dalis žmonių yra socialiniai atskirti, dalis žmonių yra nutolę nuo darbo vietų, todėl mes turime labai galvoti, kaip tos pasekmės tokios valstybėje atsirado. Ir jeigu šeimoje nedirba kartos, tai na, kažkas yra nebegerai su pačia šeima. Matomai, kažkur valstybė padarė jau klaidą praeityje.
8: Supratau, Modestą dar įterpkim, steptelnaminga klausytojas labai ilgai laukia. Modestą, jūs eterė nepabėgo tikriausiai.
13: Ne, nepabėgo, sveiki. Aš norėčiau sureaguoti dviem šitais.
8: O sutinkat su laido iškeltų tokių klausimų, kad bedarbystės išmokos skatina žmonės nedirba? Ta tokia visiškai. Provokacija, ar nesutinkat? Sutinkat.
13: Visiškai ir iš savo asmeninės patirties prisiduodu. Aš iš tų buvau darbuotojų, kur man bedarbystės išmokos neužtekdavo pilnai oriai pragyventi, kaip ir sako, tarkim, bet užtekdavo dar kokias 3 dienas padirbti per mėnesį, ypač po studijų, ir aš jau galėdavau visai oriai, tarkim, pravasarot. Aš nesutinku, kad tai gerai, bet
8: O labai atsiprašau, jūs ir padirbot kelias dienas ir dar bedarbių būdavo, tai kažkaip šešėlį dirbdavot ar kaip čia
13: yra? Šešėlinis, taip, ir aš manau, kad yra daugybė tokių žmonių, kurie ir iš ypač tam tikrose konkrečiai ribose, nu, tam tikrose srityse, kur būtent taip ir elgiasi. Tai aš visiškai sutinku, kad su teiginiu, kad bedarbystės išmokos skatina nedarbą, o ne kad skatina...
8: Nesprendžia nedarbą, neskatina ieško darbo, supratau. Jūsų tokia pozicija, bet aš grįžčiau dar prie temos ir prie Ingos Balnosienės nugristo vat argumento mūsų diskusijoje, kad mitas, kad visi čia gauna tas išmokas, tikrai tai yra 25-30% žmonių, aišku, netekusių darbo dėl įvairiausių turbūt priežasčių, įvairiausių amžiaus grupių, bet sutinkat, Sigitai, kad vis dėlto mes negalim čia apibendrinti ir kalbėti apie visus, nors vat klausytojos skambutis yra, sako, šešėlio labai daug.
9: Tai be abejonės ir taip, negauna visi nedarbo išmokų, bet yra visa socialinė sistema, socialinės pašalpos, subsidijos už šildymus, už visus kitus, kur tą padaro išmoką, žodžiu, kitą formą, bet ta išmoka vis tiek yra gaunama. Tai mes galime pažiūrėti ir apie praeitį užsienio šalių, žiūrėkit, buvo... Sakim, Jungtinė karalystė, Anglija, Airija, kokios buvo išmokos kažkada, kai mūsų lietuvaičiai plūdo čia prieš 20 metų, sakykim. Ir ta sistema veikia, na, iš tikrųjų, vos ne taip, kaip dabar pas mus. Ir ten tada pamatė valdžia, kad reikia keisti, labai dideli pakeitimai buvo padaryti. O šiuo atveju mes Lietuvoje tai tikrai turėtumėm ieškoti būdų, kaip sumažinti tą laikotarpį. Jo labiau, kad aš nesutikčiau, kad jisai yra visai trumpas. Tai yra ir 9 mėnesiai, ir prie tam tikrų stažo, ir stažo išdirbtų metų yra ir 12 mėnesių, yra ir 15 mėnesių, ten iki pensinio amžiaus lygus 3 metams, sakykime. Bet ir 70% vis tik tai pradžioje yra mokama, tai netokia nemaža dalis ir, sakykime, nu, turbūt maksimali, ko gero, yra 1400 eurų pašalpa, tai vis tik tai ir kalbant apie tai, kad šešėlis
8: tai yra pinigai, tai, kuriuos galima pagyventi, jūs sakot, nesutinkat su tais, kurie savo čia tik tai, vat, žinot, išmoka ir skursti už ją.
9: Nepragyventi, tai yra prisidūrimas prie tam tikrų šitų šešėlinių pajamų. Tai aš manau, kad tikrai nemaža dalis žmonių dirba kažkokius tai darbus, kurie nėra fiksuoti, bet iš tikrųjų tos pajamos
8: su šešėliu, kad čia yra Lietkalnio viršūnė ir mes nematom šešėlio. Dalia, jūs ką galvojate apie šitą argumentą, kuris tikrai ne pirmą kartą skamba ir mūsų eteryje, kad žiūrėkit ne tik į skaičius, bet ir kas po jais slepiasi.
11: Na, Lietuva tikrai nėra nei išsiskirianti kažkaip labai dosniom išmokom, nei tas periodas yra labai ilgas, jeigu lyginti su Europos Sąjungos šalimis. Bet čia turbūt reikėtų kalbėti apie tai, kaip kovoti su šešėliu.
8: Aš surinkau prieš laidą informaciją. Europos Sąjungos šalyse labai skirtinga situacija. Vienur yra ir 3 mėnesius rasim, ir Vengrija, man atrodo, labai
11: mažai. Ir 2 metus rasim.
8: Ir rasim 2 metus. Tikrai mes nesam nei vieną, nei kitą pusę labai ryškiai išsiskyrę. Taip.
11: Bet nedarbo socialinio draudimo išmoka, kaip ir Inga sakė, gauna tie, kurie mokėjo nedarbo draudimo, kurie buvo drausti nedarbo draudimo. Ir tikrai priversti žmogų, kuris visą gyvenimą mokėjo nedarbo draudimą, likti be pajamų, kada jis lieka be darbo, tikrai būtų neteisinga. Ir versti jį per 3 mėnesius sutikti su bet kokiu darbo pasiūlymu taip pat būtų neteisinga. Todėl ir tas laikas yra duotas ilgesnis tam, kad žmogus galėtų susirasti darbą pagal savo kvalifikaciją arba turėtų laiko persikvalifikuoti ir prisitaikyti prie darbo rinkos. Čia mes turėtume
8: žmogus bausti,
11: kalbėti.
8: Jeigu jis pirmą ar antrą kartą atsisako dirbti, sakot, čia neteisinga, nes dažnai irgi tas argumentas sakomas,
11: taip,
8: kad jeigu
11: todėl,
8: atsisako
11: kad,
8: tarkim, ir mažinkim.
11: Taip, nes darbo išmoka didesnė yra tada, kada žmogus ir pajamos turėjo didesnės ir ji nėra mažinama, tarkim, tam tikrais atvejais, kada žmogus jau turi sukaupęs daugiau nei 20 metų draudimo stažo, o 20 metų tai reiškia, žmogus labai ilgą laiką dirbo. Tai nereikėtų iš tikrųjų taip jau iš karto nurašyti tų žmonių, kad jie neverti tos išmokos. Tai čia tikrai būtų labai neteisinga.
8: Na, laidoj nuskambėjo, žinot, vienam atrodo, kad gana kuklios tos išmokos, kitiem atrodo, kad gana dosnios. O kaip jums atrodo vis dėlto tos nedarbo išmokos.
11: Na, aš suprantu jaunimą, palyginus su jų stipendija arba su kažkokiam ten, nežinau, iš tėvų gaunamo pajamom, kada tu ten uždirbi kažkiek tai daugiau ir gali ir iš nedarbo išmokos ir iš nelegalaus darbo susikrauti kažkokią didesnę sumą. Bet nu, čia reikėtų pagalvoti ir apie ateitį, kad iš nelegalių pajamų tu nesukaupi jokių apčiuopiamų draudžiamų pajamų, kada tau atsitiks liga, nedarbas ištiks ar taip toliau. Trumpuoju laikotarpiu galbūt ten kažkiek tai ir gelbėja tos dvi sumos nedarbo išmoka ir nelegalus darbas, bet aš sakyčiau, kad juk kas nelegaliai priima dirbti tos jaunuolius, tai tie patys darbdaviai. Tai nereikėtų viena ranka sakyti, kad niekas nenori dirbti, kita ranka priimti ir nelegaliai juos darbinti.
8: Tai čia sakot, turbūt yra čia tokia kreivų veidrodžių
11: ir atskiros tarnybos turėtų priimti.
8: Komentarų srautas gana intensyvus, paklausykit, ką rašo mums žmonės besiklausantis, apie ką jūs čia ir mes diskutuojam. Vida, jau dabar galima susipainioti, kiek valstybės institucijų moka įvairias pašalpas. Turiu įtarimų, kad sudėjus visas išmokas susidaro apvali suma, sako Vida. Gediminas, kiek tenka matyti iš aplinkos, surasti dar arba nėra lengva. Žinau, kas siunčia savo civijos ne kasdieną, bet jokių atsakymų negauna, nors gal 100 yra išsiųsta civija. Deividas, vakar sutikau draugą, kurį nesenai atleido. Paklausus, ar jau turi naują darbą, sakė, neieškos, kol džiaugiasi gaudamas po 650 eurų į mėnesį, vietoj 1000 eurų atlyginimo. Čia šiaip labai dažnas argumentas, ponė Inga, labai dažnas argumentas, kad atlyginimas ir nedarbo pašalpa yra, žinot, labai artimas vienas kitam ir tai neskatina žmonių dirbti. Jūs su tuo sutiktumėt irgi ar ne?
14: Aš sutikčiau iš dalies ir labai sutikčiau su dalia, kad trumpalaikėje perspektyvoje tai be abejonės atrodo žavu. Ilgalaikėje perspektyvoje, kaip minėjau, tas laikotarpis iškrinta iš bendro darbo stažo. Sutinku, kad pradžioje 1000 ar 600 gali neatrodyti labai didelis skirtumas, kaip ir jūs minėjot, nuvažiuoti į darbą, apsirengti ir panašiai. Po 3 mėnesių turiu pasakyti, kad išmoka yra mažėjanti. Tai, bet aš sutikčiau ir su kitais klausytojais, kurie sako, kad darbą susirasti nėra taip jau lengva. Nes mes turime...
8: Nu, 15,5 tūkstančių laisvų vietų, o sako, nelengva.
14: Tai, tikrai nelengva. Kvalifikuotą darbą susirasti tikrai nelengva, ypač jeigu tau yra daugiau metų, turime labai aukštos kvalifikacijos registruotų žmonių, vyresnių negu 55 metų, ir jie tikrai darbo rinkoje yra neįvertinami arba nuvertinami. Turime labai daug negalę turinčių žmonių, kurie yra potencialas darbo rinkos, bet juos taip pat verslas nežiūri kaip į tą patrauklę darbo jėgą, nepaisant to, kad dar ir subsidijos dalinai mokamos valstybės darbo užmokesčiui kompensuoti. Taip, kad negalima taip vienareikšmiškai vertinti visų pagal vieną kurpalių, o Europoje yra labai daug pavyzdžių. Pavyzdžiui, Belgijoje nedarbo draudimo išmoka yra mokama visą gyvenimą. Tu gali nedirbti, netekai darbo, įmokas buvo mokėtas ir tol, kol tu nedirbsi, tol ir bus išmoka mokama. Nesakau, kad tai yra teisinga, bet aš galvoju, kad reikia žiūrėti labai ne į kaip sumažinti išmoką, bet kaip pritraukti tą žmogų, kuris tvariai ir oriai dirbtų. Na, pavyzdžiui, turime mamą, kuri gyvena... Bet pasakysiu, turime mamą, kuri gyvena kažkur tai, kad ir Vilniuje, gauna 1000 eurų, augina 2 vaikučius. Vasarą vaikučius išleisti į stovyklą šita mama neišgali. Tai natūralu, kad jinai išeina iš darbo tam, kad praleistų su vaikais laiką, nes jinai neturi kurių palikti.
8: Tai čia tokia plačiau reikėtų žiūrėti, labiau, sakykime, visą socialinės politikos, galbūt šiokio tokio išbalansavimo tema, sako dubureliai. Žmonės mums rašo, kad vat, labai nevienodos išmokos, bedarbystė, vaiko priežiūros atostogos, mėnesiai, čia yra tam tikrų, sakykime, išbalansuotumų.
14: Socialinė politika visą laiką turi keliauti dermėje su švietimo politika, kultūra ir taip pat socialiniu gerbūviu. Žmogus iš geros darbo vietos tikrai neišeina tam, kad gautų išmoką. Nes jeigu atlyginimas yra, na, sakykim, apie 2000, tai aš tikrai nerizikuosiu prarasti tokios darbo vietos, kad 3 mėnesius gaučiau po 1000 beveik 400.
8: Supratau. Iš gero atlyginimo, Sigitai sako, žmonės neišeina ir dažnai eina galbūt ieškot geriau, bet vat kaip paaiškinti nuolat skambantį tą negalima susirasti darbo ir 150 beveik 1000 bedarbių Lietuvoje, vat tai kaip čia šitas disonansas paaiškinamas jūsų požiūriu?
9: Aš galiu pasakyti, kad negalima susirasti darbą. Sunku susirasti darbą, bet sunku surasti ir darbuotoją. Kadangi kvalifikacija darbuotojų yra tikrai, jinai prastėja to lygio. Nes jaunimas, apie 25% jaunimo apskritai nenori mokytis, nei dirbti, nei mokytis. Tai mes galvokim apie tai, apie kokią lygį tas pats, jeigu vertinant be profesijos, tai ir to vyresnio amžiaus žmonių didelė dalis, apie 30% yra neturintis profesijos. Man labai keista, bet kaip taip iki tokio laiko. Ir jeigu kalbant apie...
8: Jaunimas nevertina darbo, jūs sakot visai.
9: Tai ne tik darbo, bet ir mokslo lygiai taip pat nevertina. Nei karjeros, nei mokslo galimybių jau nebevertina dalis jaunimo ir dalis žmonių. Tai va čia reikia žiūrėti. Ir jeigu ateina darbintis ir vat, kai neturi iš esmės iš tų atsiųstų iš užimtumo tarnybos nelabai ką yra pasirinkti, tai vat, čia yra problema. Tada galbūt reiktų atskirtai tas subsidijas, ką moka užimtumo tarnybą, galbūt reiktų perduot darbdaviams ir jeigu įsidarbina papildomai prie to kažkokį tai dalį užmokesčio mokėtų, bet jeigu įsidarbina, jeigu žmogus nedirba, tada reiktų kažkokių priemonių ieškoti, kitai bus blogai.
8: Kągi, ką daryti su bedarbiais, ilgalaikiais bedarbiais, su gana didelė vis tiek 8% gana daug nedarbo Lietuvoj, yra siūlymų labai radikalių, klausytams sakau, yra siūlymas iki 3 mėnesių nedarbo išmoka, yra girdėtas pasiūlymas šiek tiek mažinti ir trukmę ir dydžius ir taip stumt žmonės į darbo rinką, ar tai suveiktų, ar tai padėtų. Pratęsim diskusiją po naujausių žinių. Priminsiu, kad čia kalbėjausi su Sigitu Gailiūnu, Lietuvos pramonės prekybos ir amatų rūmų asociacijos prezidentu, Inga Balnanosienė, užimtumo tarnybos vadove ir Dalia Jakutavičia, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos laikinąją vadove. Ačiū Jums labai už prisijungimą, o mes sugrįšim po žinių.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13:32.
0: Žinios.
1: Rusijos propaganda taikėsi Lietuvos siekį atsisakyti branduolinio ginklo draudimo. Dėl Etnos išsiveržimo Italijoje įstrigo tūkstančiai turistų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Liepos mėnesį Rusijos propagandos taikinyje buvo diskusijos dėl galimybės išbraukti nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Kaip pranešė kariuomenės analitikai, Kremliaus pareigūnai nevengė grasinimų Lietuvai ir tikino, kad branduolinio ginklo dislokavimas rytinėme aljanso flange priverstų Rusiją reaguoti konvencinėmis priemonėmis. Anot kariuomenės, rusų propagandininkai siekė bauginti Lietuvos visuomenę, teikdami, kad tokiais sprendimais Baltijos šalis artėja prie trečiojo pasaulinio karo, o Lietuva gali ištikti Ukrainos likimas. Toliau auga smarkaus žemės drebėjimo Kolumbijoje aukų skaičius. Stichija pražudė mažiausiai 164 žmonės, daugiau kaip pusė tūkstančio buvo sužeisti. Gelbėtojai karšlygiškai ieško išgyvenusiųjų. Beveik 7,5 balo požeminiai smūgiai supurtė vakarinę Kolumbijos dalį. Geologijos tarnybos duomenimis tai stipriausia žemės drebėjimas Kolumbijoje mažiausiai per 10 metų. Be kita ko, ypač paveiktas kavos auginimų garsėjantis Risaraldos departamentas ir jo sostinė Pereira. Sirijos teismas buvusiam šalies vadovui Bašarui al-Asadui už akių skyrė mirties bausmę, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų, tyčinių nužudimų bei kankinimų. Asadas šiuo metu gyvena Rusijoje, kuri iki šiol jo neišdavė Sirijai. Teismo nuosprendis Bašarui al-Asadui buvo perskaitytas tiesiogiai per Sirijos valstybinę televiziją. Asado brolis ir kiti nuverstojo režimo atstovai taip pat buvo nuteisti mirties bausmėmis už akių. Išsiveržus Etnos ugnikalniui Italijos Sicilijos saloje per patį atostogų sezono įkarštį įstrigo tūkstančiai turistų. Dėl pelenų debesies didžiausiame salos oro uoste, netoliese esančioje Katanijoje, kyla ir leidžiasi gerokai mažiau lėktuvų. Skrydžiai paveikti jau penktą dieną iš eilės. Aktyviausias Europos ugnikalnis nuo penktadienio spjaudosi pelenais ir įkaitusiomis uolienomis. Iš dviejų plyšių liejasi lavos srautai, o praėjusią naktį atsivėrė naujas plyšys.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
15: Orų prognozę remia
16: parduotuvė Armija ir civiliams.
17: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
16: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, o dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
18: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
19: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
20: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
0: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes vertinam toliau ir diskutuojam apie Lietuvos užimtumo politiką, apie bedarbystės pašalpas, klausdami, ar jos skatina dirbti, ar jos skatina tinginiauti. Apie tai kalbamės, ar jūs sutinkat su Avuliu, kad reikia galvoti apie išmokų mažinimą ir trukmę mažesnę, iki 3 mėnesių net buvo pasiūlymas, nuskambės viešai, ar tai spręstų nedarbą, kodėl žmonėms labai sunku susirasti darbą, kas tai lemia, amžius, atlyginimai nedideli, darbdaviai kažkokie lūkesčiai nesutampantys su darbuotoju ir kokios kitos priežastys, junkitės prie mūsų, jeigu turite istoriją, jeigu jūs esat susidūrę su šia tema ir problema iš įvairiausių perspektyvų, pasidalinkit jomis su mūsų klausytojais. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05 ir žinių radijo programėlė kaista nuo jūsų komentarų, pacituosiu tikrai, perskaičiau didžiąją dalį per laidos pertraukas ir bandau suprasti, kas jums aktualu ir įdomu. Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas eteryje. Sveiki, Žygimantai.
2: Sveiki.
1: Ir Rita Karavaitienė, Rita yra darbo rinkos ekspertė. Sveiki, Rita.
3: Sveiki.
1: Tai gal pradėkim nuo tokio bendresnio klausimo, tuoj prieisim ir prie tokių karštesnių bulvių, bet Rita, ar jūs sutinkat, kad Lietuvos užimtumo politika šiandien neskatina žmonių, nespaudžia jų ieškoti greičiau darbo?
3: Tikrai matosi ir viešoje erdvėje, kaip žmonės diskutuoja apie išėjimą iš darbo ir taip planuodami nalik atostogas. Tas 9 mėnesių laikotarpis, kuomet mokama nedarbo išmoka, neretam tai yra kaip na, galimybė pailsėti, pagalvoti, ką aš noriu veikti, kur toliau kuo užsimti. Tas laikotarpis, kai PSD sumokama, vėlgi irgi yra toksai momentas, kur žmonės gan atvirai kalba, kad na, nedarbo išmoka, pirmiausia, tai stosiu, vadinasi, tas naudojama išraiška tokia stosiu į užimtumo tarnybą, kad nereikėtų PSD mokėti. Tai labai atvirai.
1: Yra įvairiausių motyvų, bet kaip tai 9 mėnesiai rita veikia žmogų, jo psichiką, jo socializaciją, jo, na, vis tiek žmogus, sako, prie visko pripranta. Ir jeigu žmogus pripranta prie darbo, greičiausia pripranta ir prie jo neturėjimo. Ir tada vėl, na, nėra streso, vėl kažkaip po 9 mėnesių jo ieškoti.
3: Tikrai 9 mėnesiai tikrai ilgas laikotarpis. Ir jeigu taip ieškoti, aktyviai ieškoti darbo, gal ir persikvalifikuojant ar įgūdžius naujų ten reikalingų įgyjant, na tai vidutiniškai maždaug taip, turint tų paklausių įgūdžių, maždaug 3 mėnesiai būtų optimalus laikotarpis, kai tu susirandi darbą, nes visokių yra atrankų būna, ilgiau užtrunka ir panašiai. 9 mėnesiai jau kažkas ne taip. Ar neieškoma, arba ne taip intensyviai ieškoma, ne to ieškoma, kokie lūkesčiai yra, kokius išsikelia darbui lūkesčius apskritai, kiek ta rinka reaguoja į tokį žmogų, kuris užtrunka su darbo paieška ir apskritai kokia ta motyvacija. Tai 9 mėnesiai tikrai yra ilgas laikotarpis. Yra tikrai tokių variantų, kur sudėtinga ir iš tikro žmogus, na, stengdamasis intensyviai, aktyviai ieškant, užtrunka tiek. Bet jeigu vedant vidurkį, tai yra gerokai per ilgas laikotarpis.
1: Aliau, per ilgas, per trumpas, geras laikotarpis, kreipiuosi į klausytoją. Taip, Aliau, su jumis, sveiki, Druti.
4: Taip, laba diena. Norėjau, visada klausau tą žinių radiją, labai aktuali.
1: Ačiū.
4: Man ypač. Man, kadangi
1: kodėl
4: esu
1: jums
4: invalidas, bedarbis ir baigėsi jau praktiškai bedarbio ta pašalpa ir bedarbio tas statusas baigėsi. Dirbau, turėjau individualią veiklą ir dirbau dar senukuose konsultantų. Gavęs šitą 45%, kadangi antras infarktas, gavau 45 darbingumą tik tai. Tai man praktiškai uždarė duris bet kokiems darbams.
1: Neįgalumas jums uždarė duris, aš taip

0: Taip, aš noriu dirbti, bet neįmanoma. Ir ką tokiu atveju daryti? 9 mėnesiai baigsis rudenį. Gaunu 400 tą invalidumo pensiją.
1: Ačiū, Aliau. Nu, tikrai labai jautri istorija. Žmogus iš neįgalumo pensijos pragyvent labai sudėtinga, dirbt niekas nepriima, niekur negali. Nu, nežinau, gal yra tokių darbų, kur aš sakyčiau, turbūt turėtų žmogus rast savo vietą. Rita, gal jūs kažkokį patarimą turite, Aliui?
2: Iš tikro, neįgaliesiems tai situacija nėra pati lengviausia ir jų, na, čia jau kita kategorija, kur itin sudėtinga ir nemažai nevyriausybinių organizacijų dirba, vos ne atvejo analizės daro, ką konkrečiai su tuo žmogum, su jo įgūdžiais, kaip jam būtų galima padėti, kokie jam darbai tiktų. Tai,
1: o kur tada konkrečiai Alius galėtų pasikreipti, va sakot, nevyriausybinis sektorius kažkiek?
2: Nevyriausybinės, pavyzdžiui, yra SOPA, nevyriausybinė organizacija, tai na, yra kelios dirbančių neįgaliųjų, vėlgi organizacija, tai jos labai daug dėmesio skiria kiekvienam atveju ir žiūri, kaip būtų galima integruotis, nes situacija tikrai sudėtinga.
1: Ja. 2-4-3-1-4-3-1. Jeigu turit savo istorijų, savo klausimų, junkitės prie mūsų. Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas. Žygimantai, klauso šitą diskusiją. Profsąjungom atrodo viskas čia tvarkoj, verslui atrodo viskas čia netvarkoj su ta mūsų užimtumo politika. O kaip jums atrodo, jeigu šiandien sutrumpintumėm išmokos mokėjimą, išmokos dydį, mes tikrai neturėtum 145, o gal 45 tūkstančius tik bedarbių, ar ne?
3: Na, tai nėra tik tais nedarbo draudimo išmokos klausimas, tai yra platesnė žymiai tema susijusi su eilė kitų paramų ir jos yra taip išskaidytos ir tiesiog gal net rūkia kartais paslėptos, kad žmogus papuola į tos vadinamus nedarbo spastus. Tai yra jisai grįžęs į oficialią darbo rinką, aiškiai, jeigu skaidriai gauna atlyginimą, jisai dažnu atveju praranda labai nemažą dalį tų įvairių paramų ir jeigu dar turi kažkokių tai įsipareigojimų, čia su alimentais buvo labai didelė tema ir kažkokių tai kitų, dar antstoliai kokie ten prisistato ar panašiai, tai visą šitą krūvą jisai pamatęs, jisai tiesiog racionaliai netgi paskaičiavęs, suvokė, kad jam dirbti oficialiai neapsimoka. Tai va čia yra didžiausias iššūkis ir reikėtų kiek įmanoma daugiau sistemą daryti tokią, kad to žmonės išlaisvinti iš tų spastų. Neveltui jie ir vadinami tokie spastai. Ir mes matėme dabar kaip tik dar vieną pavyzdį, kai žmogus turintis tam tikrą nedidelį neįgalumą irgi susiduria su iššūkiais, susirasdamas darbą, ten šiek tiek jau kitas aspektas, kitas kampas, bet vėlgi, na, tai yra tam tikros kažkokios biurokratinės kliūtys, sisteminės kažkokios, tai kurios tiesiog pagauna tos žmonės tose spastose ir tai netgi dažnu atveju, ką aš noriu akcentuoti, yra racionalus žmonių sprendimas, tiesiog pasiskaičiavus, toks trumpalaikis, aišku, nes jisai daro labai didelę žalą savo, nes žmogui tikrai, jeigu jisai įslėja darbo rinką ilgainiui, tai tikrai būtų geriau, bet trumpalaikis jis toks būna, jau ką man čia dirbti, neapsimoka, nes žiūrėk, vat man aš prarandu tiek, gaunu tiek, dar čia kelionės prisideda šaltos taip toliau, ir praktiškai jisai tada lieka to tam užburtam prate ir taip ir neįsilieja tą darbą rinką.
1: Įtraukiam klausytoją. Labą dieną, Tomai.
4: Labą dieną.
1: Kaip jūs vertinat vis dėlto, kas čia teisų šitoj diskusijoje dėl trukmės, dėl dydžių išmokų ir ar jas sutrumpinę mes kažką laimėtumėm?
4: Mano manimu, iš savo pozicijos sakau, specialistai, kuris dirba už aukštesnį atlyginimą, nedarbo išmokos lubos yra tikrai mažos. Ir tas, kuris nori dirbti ir uždirba ženkliai daugiau, tai yra, nežinau, tu stengias kui mama greičiau susirasti naują darbą.
1: Jeigu tu esi specialistas, jūs tą atkreipia dėmesį, jeigu tu esi kotiruojamas rinkoje specialistas.
4: Taip, taip. O pagrindinė problema, dėl ko žmonės galbūt neina, tie lūkesčiai nesuderinami darbdavio ir, tarkim, galbūt jauno specialisto, jauno žmogaus, nes vieni stengiasi save brangiau parduoti, kiti kuo pigiau nupirkti paslaugą ir yra kaip yra. Ir už tą sumą, kurią darbdavys nori, jis normalu, kad neranda, nes žmonės mato, žmonės girdi apie tas sėkmės istorijas, kur galima uždirbti daugiau.

0: atėjus į naują darbo vietą, tu supranti, kad tas pasiūlymas, kurį tau darbdavys gali duoti, yra, na, ženkliai prasilenkia lūkesčiai ir galimybės.
1: Lūkesčiai ir realybė nesutampa, kai jis ateina su visai kitais lūkesčiais, o iš kur jie susiformuoja tada, Tomai, tie lūkesčiai neadekvatus, tada, jeigu sakot, ateina su žibančiom akim ir nusvyra rankos, kai išgirsta, kiek algos gaus.
0: Jie nebūtinai yra neadekvatus, paprasčiausiai, nu vėlgi, mes visi turim draugų, visi ir turim pažįstamų ir giminių, prasme, žinom, kiek kas uždirba, prasme. Aišku, sunku lygintas tos uždirbamas sumas, kai tu vienas turi 20 metų patirties, kitas turi, tarkim, 2, 3, 5 metus. Ir sako, okei, jis uždirba 3000, o aš ateisiu dirbti už 1000. Tai...
1: Tai neskatina, sakykime, artimųjų pavyzdžiai ir, žinot, tas tokį darbą, kaip jau tu čia dvigubai mažiau gausi, tai tokio gal ir pavydo atsiranda kažkokio.
0: Šiek tiek yra ir to, ta prasme, todėl tu ir samdai žmonės, ta prasme, ir supranti, kad, nu, kažkur kažkas nesueina.
1: Taip, kažkur kažkas nesueina, sako Tomas, mūsų klausytojas, ačiū labai už skambutį. Jeigu prisijungsit, tikrai gali tą padaryti, dar 10 minučių būsim su jumis ir dar vėliau būsim su jumis, bet kita laidos tema bus 2-4-3-1-4-3-1 mūsų telefonas. Sutiktumėt su Tomu, Rita, jūs vat, man ta vieta, kur nu, vat, kažkoks trumpas sujungimas gaunasi, ateina žmonės su dideliais lūkesčiais, prisiklausę, kiek uždirba kaimynas, kiek uždirba giminė kažkoks, ar vat, kiek per televizorių kažkas sakė uždirba. O va tau kaip į sieną kažkaip nesiseka ir čia yra problema, ar ne? Kaip jums atrodo?
2: Tai iš tikro, pasižiūrėjusi tai į statistiką, kiek yra uždirbančių 1000 ir šiek tiek daugiau, tai yra tikrai nemaža dalis tokių darbuotojų. Bet rinkoje kokia yra... Na, tokia neatitiktis, tai didelis skirtumas tarp to, ko reikia rinkai ir tai, kokie specialistai ateina. Mm. Tai yra trūksta žmonių kaip darbo pasiūlymų, kaip ir minėjo, 15 tūkstančių dirbti nėra kam. Neretai pasižiūrėjus, na, kuo toliau, tuo labiau reikalavimai kandidatams aukštėja. Tai kokių įgūdžių reikalauja.
1: Pavyzdžiui, kokių labiausiai dabar pasikeitusių įgūdžių reikalauja?
2: Tai vienas iš tokių pirmųjų ir čia dažniausiai vos nenaudojamas, tai dirbtinis intelektas, skaitmeniniai įgūdžiai.
1: Ar tu moki įvaldęs šitą sistemą?
2: Taip. Mm. Ar moki pilnai įvaldęs jau ne šiaip, ar moki įsijungti ChatGPT, bet kiek tu gebi su juo dirbti, ar asistentus turi savo susikurtus ir panašiai. Skaitmeniniai įgūdžiai. Ir čia va prasideda problema. Darbo pasiūlymų yra, dirbti nėra kam. Dirbti nėra kam, nes neretai tų įgūdžių arba persikvalifikavimo galimybių neretai žmonėm trūksta. Dabartinė karjera jau nebėra tokia, na, ištisinė. Kaip pradėjau dirbti vieną darbą, taip ir dirbu. Tai. Iš esmės dabartinė karta, kuri ateina, ji nebus linijinės karjeros, na, karta.
1: Žmonės privalės nuolat keistis.
2: Taip, ir čia kas, ką dar reikia atkreipti dėmesį, tai yra 50 plus auditorija. Jai neretai ir yra ta didžioji problema, kad tai, kokių įgūdžių reikalauja, neretai jiem nėra galimybių įgyti tų įgūdžių, persikvalifikuoti, švietimas nėra pritaikytas prie greitai besikeičiančių pokyčių ir nėra tokių, na, galimybių, ar sakysim, vyriausybės, kad būtų programa, kuri skatintų, remtų, na, kažkokios tiesiog lengvai prieinamas tas švietimas.
1: Žmonės švietimą nespėja paskui laiko tempą, taip, diktuojama ir dirbtinio intelekto, kitų inovacijų. Ir, na, o darbdavys tą mato, lūkesčius kelia, jam svarbu, kaip tu praktiškai pritaikysi dirbtinį intelektą mano įmonei. ir ypač vyresniems žmonėms tai yra bėda, nors Alius sakė, kad jeigu tu esi geras specialistas, kiek aš atsimenu, tu būsi reikalingas visada. Iš esmės, kad jeigu tu save
2: palaikai... Tas geras specialistas, taip, būtent tas geras specialistas ir reiškia, kad aš nuolat tobulėju ir nuolat mokausi. Nebūtinai, kad už tai už mokymus apmoka darbdavys, bet aš turiu vidinės motivacijos ir noro nuolat tobulėti ir mokytis.
3: Jungiam klausytoją, kol dar raudono pomidoro sunokusi į galvą mane paleido virtualaus, nes ilgai laukė. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Kuo vardu?
4: Jurijus.
3: Jurijau, gera girdėti jūs. Kalbėkit.
4: Šitą, žiūrėkit, čia ne tik... Aš esu susidūręs su tokia situacija. Vienu žodžiu, skambini darbdavį dėl darbo. Tai. Ir ne vieną kartą čia transporto įmoniai. Ir tiesiog sekretorė, aš nežinau, ten buhalterė atsiliepė. Ir girdžiu, šalia šneka direktorius ar kažkas tai. Ir klausė, ar lietuvis. Lietuvis. Ar tada nereikia, sako, lietuvių mums nereikia.
3: Transporto įmoniai nereikia lietuvių.
4: Taip, tai...
3: O kaip jums atrodo, kodėl?
4: Todėl, kad užsieniečius gali apgaudinėti ir jiem mažiau mokėti.
3: Lietuviai gudresni labiau žino savo teisės ir, žodžiu, juos mažiau maustyt galima. Jūsų tokia versija?
4: Taip, ir paprasčiausiai jiem patogiau su užsieniečiu, nes jiem pasakė, jie padarė, o lietuvis jau dar pagalvos.
3: Dėkui. Nu, čia toks lietuvių diskriminacija transporte. Galima taip linksti ir tą sutik su Jurijum ar ne, taip tiesmukai klausim.
2: Na, yra visgi tam tikri sektoriai, kurie susiduria su tam tikromis problemomis. Tai, sakysim, viešasis maitinimas, transportas, kur galima rasti tam tikrų neatitikimų, kaip kas veikia. Bet jau aš čia gal nelysiu į detalės.
1: Geras skambutė, ačiū Jurijų, nes čia yra, aš girdžiu ir va čia ryte kalbinau ministrę Bolto, vairuotojų specifika irgi yra mokesčių mokėjimo niuansų, tai yra čia reikalų ir tikrai valdžiai atsiraitojus reikia dirbti, kad tų reikalų būtų mažiau, bet Žygimantai Mauricai, vis dėlto, kalbam tikrai labai daug problemų ir kiek matau iš vyresnės publikos dalies mums rašančios, jeigu tau virš 50, pabandyk susirasti darbą. Kaip žmogui vis dėlto, kokie jūsų patarimai neiškristi iš darbo rinkos, suprantant, kad darbas yra gyvenimas, darbas socializuoja, darbas įprasmina, be darbo turbūt labai, labai nikus gyvenimas tampa, bet gal čia su manim daug kas nesutiks klausytojai, bet kaip jūs, Žygimantai, galvojate?
5: Tiesiog iššūkis yra taip ir didelė galimybė ir kad tam tikra prasme ir iššūkis tai, kad Lietuvos ekonomika labai stipriai veržiasi į priekį, taip pat mes turime didžiulius milžiniškus technologinius pokyčius ir tiesiog tas tempas yra labai labai spartus. Ir pavyzdžiui, Suomija, kuri turėjo taip pat labai didžiulį nedarbo lygį, nors buvo gerovės valstybė, praktiškai ten kopijavo...
1: Su superinė švietimo sistema, pati geriausia. Nedarbas ir ekonomika nežibėjo.
5: Taip, jie tik dabar praktiškai jau kažkiek pasitvarkė, bet ypatingai 2000-ųjų pradžioje, va, tai praeitą dešimtmetį Suomijoje laikėsi labai didžiulis dviženklis nedarbo lygis ir vėlgi viena iš priežasčių yra ta, kad Suomija labai stipriai konvergavosi, vyjosi Skandinavijos šalis, labai stipriai keitėsi jos ekonominė struktūra, technologinės įmonės labai stipriai šoko, viešų produktumas padidėjo ir tiesiog dalis gyventojų nespėjo paskui tą traukinį. Tai tu kaip Elisa stebuklų šalyje, tu turi visą laiką judėti priekį ir tai net dar negarantuoja, kad tu pajudėsi kažkur tai pirmin, nes galbūt tiesiog tu judi su visais kitais ir tu tik neatsilieki. Tai va čia yra tas didžiulis iššūkis, ypatingai tiems žmonėms, kad reikia visą laiką mokytis, tobulinti save, ieškoti galimybių ir neužmigti per daug ant kažkokio, tai ne tiek laurų, bet tiesiog to vietoj, jeigu viskas stabilu dabar atrodo, tai neaiškia, kad bus stabilu po 50 metų.
1: Taip, aha, ką rašo mūsų klausytojai, aišku, daug labai komentarų apie ilgas. Algos, būtų aukštesnės algos, žmonės norėtų dirbti, o dabar už tas algas kažkaip pragyventi nelengva ir kaip pasižiūri į skelbimus, sako, nesueina. Tomas sako, kad kai pasiklausai statistiką, koks vidutinis atlyginimas ir pasižiūri darbo skelbimus, kažkas nesueina. Nėra tokių atlyginimų arba meluoja apie statistiką arba nežinau, bet dirbti motivacijos nėra. Evelina sako, labai apmaudu, kad nei valstybės institucijos, nei darbdaviai nenori prisimti atsakomybės dėl neįgaliųjų asmenų dalyvavimo darbo rinkoj. Tai akivaizdi diskriminacija, tačiau kaip girdžiu, negalę turintis asmenys turi kreiptis į nevyriausybinės organizacijas. Darbo kodeksas numato pareigą darbdaviui pritaikyti darbo vietą negalę turinčiam darbuotojui. Kitas momentas, jeigu darbuotojai išeina iš darbo ir nori pailsėti, darbdaviams reikia atsisukti į save ir pagalvoti, kas su jais ne taip. Tai kam čia Rita labiausiai po šios laidos jau apibendrinant reikėtų šiandien veidrodžius atsisukti ir pasakyti kažkas ne taip darbdaviams, žmonėms nenorintiems dirbti ar kažkam kitam?
2: Tai iš tikrųjų abi pusės turėtų atsigręžti į save ir pasižiūrėti, įsivertinti apskritai, ką darbdaviai, ko tikisi tie didieji lūkesčiai, tai kokią vertę sukurs atėjęs darbuotojas. Ir neretai, na, atėjęs darbuotojas nebūtinai sukuria tą vertę, kurios darbdavys tikėjosi. Lūkesčiai tikrai esame tame laikotarpyje, kai lūkesčiai abiejų pusių yra tikrai aukšti. Jie augo, aš nežinau, geometrinė progresija vos negalima pritaikyti tokio greičio, na tie lūkesčiai vystėsi, kad tiesiog na, iškreiptas gaunasi toksai
1: visom lūkesčiai ir visom prasmė. Kokių atlyginimų labai jau užaukštinti, tada tie vat, kalneliai nesueina.
2: Jo, ir papildomos naudos, kokios turi būti darbo sąlygos.
1: Bičiuliai, mes jau turim vyniot meškerės, taip ar taip, čia beveik valandą diskutuojam. Rita Karavaitinė, darbo rinkos ekspertė, ir daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas. Po žinių grįžę pratęsim dienos klausimą, tiesa, jau kita tema kalbėsim, labiau su tarptautinė politika susijusia, bet likit su mumis, galėsit paskambinti, ieškot atsakymų drauge. Ačiū, kad klausot.
6: Žinių radijas.
7: Dabar 14 valandų.
6: Žinios.
7: Kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Kirgizijoje ieškomas dingęs lietuvių alpinistas, nustatyta paskutinė žinoma jo buvimo vieta. Toliau auga per žemės drebėjimą Kolumbijoje žuvusių žmonių skaičius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kunigas, kurio byla perduota teismui, seksualinius nusikaltimus prieš vaikus galėjo vykdyti 23 metus. Nukentėjusiaisiais pripažinta 11 asmenų. Prokuratūra pranešė, kad kunigas kaltinamas padaręs 34 nusikalstamas veikas. Tarp jų nepilnamečio asmens tvirkinimas, prievartavimas, vaikų įtraukimas į girtavimą. Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Justas Laucius sakė, kad dvasininkas kaltinamas ir dėl 9 epizodų vaiko išnaudojimo pornografijai. Praėjusiu metu pabaigoje šalies vyskupijose vyko 5 galimų seksualinio išnaudojimo atvejų kanoniniai tyrimai. 2 buvo pradėti pernai, o 3 ankstesniais metais. Užsienio reikalų ministerija skelbia, kad nustatyta paskutinė žinoma prieš kelias dienas Kirgizijos kalnuose dingusio lietuvio Sergejaus Rubcovo vieta. Anot ministerijos, Lietuvos ambasada Kazachstane palaiko ryšį su asmens artimaisiais. Lietuvos garbės konsulas aktyviai bendradarbiauja su Kirgizijos institucijomis. Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija anksčiau skelbė, kad gelbėtojai aptiko tuščią palapinę priklausančią alpinistų grupei, kuri dingo Ošos srities kalnuose po įkopimo į Karumdų viršūnę. Dingusią grupę sudaro 2 Baltarusiai ir Lietuvos pilietis. Su alpinistais ryšys nutrūko rugpjūčio 4-ąją. Skelbiama, kad paieškos ir gelbėjimo operacijos vyksta maždaug 5000 metrų aukštyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad per naktinę ataką Zaporižios mieste Rusija paleido Šiaurės Korėjos raketas. Per ją žuvo 6 žmonės, dar 19 buvo sužeisti. Anot prezidento, miestas buvo atakuotas Šiaurės Korėjos balistinėmis raketomis, taip pat sparnuotosiomis raketomis ir valdomomis aviacinėmis bombomis. Per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 buvo sužeista. Naktinės rusų atakos surengtos prieš Kijevą, Zaporižę ir Dnipropetrovską, smogta pramonės objektams ir infrastruktūrai. Toliau auga smarkaus žemės drebėjimo Kolumbijoje aukų skaičius. Stichija pražudė mažiausiai 164 žmonės, daugiau kaip 500 buvo sužeisti. Gelbėtojai karšlygiškai ieško išgyvenusiųjų. Beveik 7,5 balo požeminiai smūgiai supurtė vakarinę Kolumbijos dalį. Geologijos tarnybos duomenimis tai stipriausia žemės drebėjimas Kolumbijoje mažiausiai per 10 metų. Be kita ko, ypač paveiktas kavos auginimų garsėjantis Risaraldos departamentas ir jo sostinė Pereira. Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Po premjero Sundance kino festivalyje, kur Blaževičius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą, filmas jo aplankė beveik 20 tarptautinių festivalių ir buvo apdovanotas specialiais prizais. Filmas Lietuvos kino teatruose pasirodys nuo rugsėjo 18 dienos.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orų prognozė pristato
9: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
6: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, o dieną 18-23 laipsniai šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
11: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
12: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
11: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
13: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
14: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
15: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
14: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
12: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
8: Žinių radijas –

0: Dienos klausimas.
1: Grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam dienos klausimą. Šiandien jau šnektelkim apie tai, kas vyksta aplink mus. Vis tiek saugumo politika yra pagrindinė ta tema, dominuojanti žiniasklaidoj. Lietuvos žvalgyba, Lietuvos krašto apsaugos ministras įspėjo apie galimas netikros vėliavos operacijas prieš kritinę energetinę infrastruktūrą Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. Vokietija aiškinasi praėjusią savaitę įvykusius incidentus ir atakas su dronais. Vienas jų rastas Leipcige šalia Ukrainos orlaivio su sprogmenim, kiti pastebėti virš karinės bazės netoli Bonos, kur gaminami ir saugomi Patriot raketų komponentai. Na ir aišku, tas, kas nuolat kiekvieną dieną mes girdim apie tas atakas užnugaryje, tiek Ukrainos atakas rusų užnugaryje, ne tik fronto linijoje atakuojami ir Valberis ir kiti energetinės infrastruktūros objektai. Ir aišku, Ukraina yra atakuojama Rusijos balistinių raketų. Šiandien skaičiau apie jau Šiaurės Korėjos raketas. Ką visa tai rodo, ką visa tai reiškia, Ukraina skundžiasi jau kuris mėno, kad neturi galimybių nuo balistinių raketų apsiginti. Ką vis dėlto šita situacija mums rodo, kaip jį keičiasi, ar Putinas gali ryštis naujai mobilizacijai, ar jis gali siekti užkabinti NATO pakraščių savo hibridiniais ar kažkokiais kitais veiksmais. Su ambasadoriumi Eitvydu Bajarūnu, pramonininkų konfederacijos atstovu Briuselyje, esam susisiekę. Sveiki, Eitvydai.
2: Sveiki, gyvi.
1: Ir profesoriumi Tomu Janeliūnu, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesoriumi. Sveiki, gyvi.
2: Labą dieną.
1: Tai, Tomai, jūs tikite, kad Putinas gali krepštelt NATO pakraščius? Kaip jums atrodo, ar situacija krypsta į šitą pusę, iš to, ką dabar mūsų žvalgyba raportuoja apie tai, kad turim būti pasiruošę? Kaip jūs matot situaciją?
2: Na, apie tokią galimybę mes jau seniai kalbame ir ji turbūt nuo pat 22 metų yra tame akiratyje tiek žvalgybos tarnybų, tiek yra ir, sakykime, viešos informacijos komentuotojų ir ekspertų. Kas keičiasi dabar, lyginant, sakykime, su praėjusiais laikotarpiais, tai keičiasi Rusijos, na, tam tikra motyvacija, kodėl reikėtų galbūt užkabinti NATO šalis arba kodėl reikėtų įtraukti naujas provokacijas. Dabar
1: ką
2: jau
1: turi net omeny, vat, kaip keičiasi motyvacija, kodėl jį keičiasi?
2: Na, galima galbūt remtis net ir amerikiečių, čia irgi viešumoje, Wall Street Journal žurnale paskelbta tokia užuomina informacija, kad amerikiečių žvalgyba vertina, jog Putinas gali net ir nesibaigus kariniams veiksmams Ukrainoje iš tikrųjų imtis kažkokių provokacijų prieš NATO šalis. Visų pirma, dėl to, kad Ukrainos fronte nesiseka. Antras dalykas dėl to, jog gali tekti tiesiog kažkokiu naujų provokacijos veiksmų atitraukti dėmesį nuo to, kad Rusijoje yra vis daugiau daromos žalos, tai yra ukrainiečiai vis dažniau sprogdino objektus Rusijos gilumoj. Na ir ką aš pridėčiau, sakykime, trečias toks momentas, mano manimu, iš tikrųjų galbūt būtų bene daugiausiai logikos turintis, tai yra sustabdyti vakarų visuomenių politikų, vakarų šalių politikos nuo to, kad Ukrainai būtų atnaujinta oro gynybos sistemo parama. Tai yra dabar ukrainiečiai iš tikrųjų turi vis mažiau galimybę apsisaugoti nuo Rusijos balistinių raketų. Jie prašo atnaujinti šitų antibalistinių raketų atsargas. Ir jeigu kažkas įvyktų vakarų Europoje, kažkas susijęs su dronais arba vėlgi su tom pačiom raketom, visuomenė gali labai tiesiogiai spausti vakarų politikus, kad mums reikia saugoti savo oro erdvę ir tikrai nesidalinsime su tais mažais likučiais, ką turime, nesidalinsime su ukrainiečiais. Tai yra toks psichologinis savotiškai dėmesio nukreipimas nuo Ukrainos į vakarų Europą, tam, kad vakariečiai būtų labiau susirūpinę savo saugumu ir mažiau galėtų aprūpinti Ukrainą tomis pačiomis antibalistinėmis, antidroninėmis sistemomis. Tai va tokios aplinkybės iš tikrųjų tarsi suteiktų šiek tiek daugiau pagrindo, bent jau logiškai mąstant tokio pagrindo, rusams iš tikrųjų bandyti tą dėmesį nukreipti vien tik nuo Ukrainos fronto į vakarų pusę, į NATO šalis. Ir tai, kad mes matome, jog incidentų yra, tarkim, Vokietijoje ar ne, Tai rodo, kad tikrai yra budinti scenarijai ir yra paruošta turbūt ne viena tokia provokacijos galimybė tiek prieš Baltijos šalis, Lenkiją, tiek ir giliau vakaruose esančias šalis, kurios esant galimybėms galėtų būti gyvendintos ir atitinkamai sujaukti tą politinę, psichologinę atmosferą vakaruose.
1: Ir sumažint paramą, kaip sakot, Ukrainai, visi atsigręžtų į save, stiprinkim savo ir neatiduokim, ką turim. Čia galbūt logika būtų. Kaip jums, ambasadoriau Bajarūnai, vis dėlto ir Tomo išdėstos mintis yra, ir tas esminis klausimas visą laiką naratyvas iki šiol dominavo, kad kol Putinas įklimpęs iki ausų Ukrainoj, nieko nedarys aplinkui, nes turi problemų ir taip. Dabar lyg ir keičiasi plokštelė, kad Putinas, turėdamas problemų, gali pabandyti nukreipti dėmesį, pasiekti kažkokių kitų tikslų, ką sako Tomas, paklibindamas NATO pakraščius ar klibindamas ar net kažkokią ataką surengdamas. Kaip jums atrodo, kiek tame yra logikos?
0: Aš esu, čia mes dabar gal turėtume susilaikyti nuo tokio tiesioginio gazdinimo, nes nei Tomas, nei aš, nei pas Aurimo turiuosi nedisponuoja informacija, kuri yra tik tai Putino galvoje, kada jisai ką sugalvos.
1: Nu, neužsuka niekas pas mane pasitarti
0: negali pakviesti Putino į laidą. Tai aš tiesiog irgi lygiai tą pačią logiką bandysiu, kaip ir Tomas, kokie čia faktoriai, kuriuos mes matome, ir čia vat, jie ir padeda mums atsekti. Ir aš tarp tų faktorių, kur Tomas sėkmingai taip puikiai išdėstė, aš jau čia neturiu ką pridėti. Aš manau, tas paskutinis ir kuo pats ir Aurimai baigiai apie paramos vakarų visuomenėse, tos mažėjimą. Aš bendrai paimčiau, gal Tomas čia minėjo apie šį bendrai, jeigu kažkas su dronais mus pakybintų, Rusija, sakykim, tai vakarų visuomenė sakytų, palikim daugiau mums šio ginklų. Čia ne tik tai, aš manau, tai bendrai tas visuomenių vakarų, nu, čia aš mažiau liečiu Lietuvą, čia tokiu, Prancūziją, kitos senoji Europą, ko mes ten turim lysti. Ir tas, manau, čia galėtų suveikti, kad artės rinkimai, ypač kitą pavasarį, čia prasidės vienas po kito Vokietija, Prancūzija, ir čia gali atsirasti įvairių šalių vidaus politikos diskursas. Žiūrėkit, Rusija, nenugalėsim juos. Va, jau kiek metų Ukraina nenugalė. Geriau mes eikim, tarkimės, Putinas čia kažkokius signalus siunčia, kad tam tikrom sąlygom jisai čia galėtų, nors, aišku, čia, aišku, viskas yra melas. Tai aš manau, tą faktorį aš paminėčiau kaip kitokį patį svarbiausią. Tai yra, kad Putinas įsivaizduoja ilgalaikiai perspektyvoje tokį žaidimą, kad tokie Ukrainos taip fronto linijai nenugalės lengvai. Ukraina ekonomiškai priklauso nuo vakarų ir gal bandykim ne Ukrainą laužti, o laužkim vakarus, nuo kurių Ukraina ir priklauso. Čia ne tik tai dronai, Ukraina priklauso nuo finansinės ekonominės paramos ir nuo kitų resursų ir pagaliau politinės paramos. Todėl aš tokį manyčiau kaip pagrindinį, sakykim, faktorių, kurį Rusija galėtų nukreipti dėmesį.
1: Bet tai nėra klaidingas, taptelkim, įsivaizdavimas, nes, na, Ukrainos istorija to nerodo, kad šalis nenusigrėžęs, šalis mobilizavosi, kai vienam ar kitam jų ar sąjungininkų kažkokiai šaliai grėsmė kyla, tai gal čia net atvirkštinis efektas galėtų būti, aš nežinau, apie tai irgi turėtų turbūt pamastyti tie, kurie tos planus kuria.
0: Jo, bet mes čia kalbame apie tą, vadinkime, mainstreaminės partijas, kurios tikrai čia visas šalis įmi, visos mainstreaminės, bet už nugarį kvepuoja į nugarą ir ne tik Europos Sąjungoje, ir pačioje Britanijoje kvepuoja radikalios populistinės partijos, kurios, jeigu nėra visiškai prorusiškos, tai tikrai jos mielai sakytų, mažinkim, čia nereikia kištis. Todėl aš daugiau tokį
1: šitą bangą pakelt galėtų labiau suprasti.
0: Tai, absoliučiai. Daugiau, tikrai ne Vokietijos susdemus ar krikdemus su paveiksiu, daugiau duosi peno ADF, ateinat į valdžią, sakyti, nu, vat mes sakėme, nelyskime, Putinas tikrai bandys, jie gal nestos į tokią Rusijos gynybo poziciją, sakys, taip, blogai Putinas daro, bet todėl reikia su juo tartis, va čia toks yra logika. Ne tik, kad ta meilė Putinas, nežino, kad savo tais veiksmais neskatins meilės Rusijai, bet skatins tokių balsų, kad tarkimas. Aišku, kitas dalykas, kai svarstome apie tos krepštelimus ar svetimos vėliavos tas operacijas, kur čia mūsų ministras prakalbo praeitą savaitę. Tiesiog turėtume minį, ar turi Rusija resursų. Ir čia man, aišku, yra didžiausias klaustukas ir tuo pačiu liktai inspiracija pagalvoti, į ką gali būti nukreipta dėmesys. Aišku, kad visi supranta, kad konvencinių pajėgų sugeneravimas Rusijoje šiuo metu yra nerealus, jinai neturi resursų fronte, todėl apie plataus masto operaciją, kuri ten 22 metų vasario 24 dienos Ukrainoje, tikrai Rusijoje neturėtų pajėgų. Bet visi žinom, žali žmogeliukai, dronai nukrenta, mes jau čia užmiršome, kad mūsų kabeliai buvo karpomi ir draskomi visai neseniai. Visas arsenalas kibernetinio atakų. Todėl be abejonės, kad šitam fronte Putinas tikrai turi resursų, jie nėra tokie ypatingai brangus, jie beje spręstų ir tą pagrindinį klausimą, kurį Putinui labai svarbu, tai yra tas atsakomybės nusiėmimas. Jisai gali sakyti, čia ne visai aš, čia mūsų pajėgos, čia Baltarusija įsitraukia netyčia. Tai aš manau, kad čia į ką mes ir mūsų struktūros turėtų visą dėmesį, bet jos ir be mūsų patarimų supranta ir matau tą pasiruošimą. Man gal šiek tiek, aišku, dronų srity mažiausiai atrodo, kur Lietuva yra jau pilnai tai pasiruošusi. Vėlgi, žiūrint Ukrainos karą, vienas, du dronai įskrindęs į Lietuvą, tai čia toks yra, mes dar jau žinom, ką daryti, slėptis ir bandyti juos ieškoti. Bet šimtas ir Mavrodis, Madjaras praeitą savaitę prakalbo, kad Rusija rengia 200 dronų atakų, tokį užskridimą į Ukrainą. Pagalvokite, 200 dronų į Lietuvą. Tai va čia yra tiesiog...
2: Eitvedai, aš čia truputėlį pertrauksiu ir patikslinsiu. 200 balistinių raketų, ne dronų. Su dronais...
0: Okay, aš norėjau patikslinti, taip. Tai aš tiesiog, Tomas, jis teisus.
3: Tai čia, sakot, kad mūsų tokia silpnesnė vieta, bet...
0: Na, absoliučiai, aš matau, kad...
3: Čia turbūt visų silpnesnė vieta, aš suprantu, kad dronais šalies neokupuosi, bet išmušt visuomenę iš balno tu gali nesunkiai visą saugumo jausmą ir kitus dalykus.
0: Jo, talbūt, kad matosi, kad tas arsenalas dronų panaudojimo Rusijos tikrai geografija plečiasi ir tas, tai, kad tu įžangai minėjai tą Leipcigo aerouosto, ir čia, žinome, tie dronai nusileido vos ne Briuselį kažkada, tai tiesiog aš manau, kad čia į ką aš tikrai atreipčiau dėmesį. Tai, kas, kur yra lengviausia pasiekiama, Rusija turi arsenalo ir, manau, ta Rusija tikrai tą panaudos.
3: Nebrangiai gali didelį efektą ir piarinį, ir visokį kitokį vidaus visuomeniai. Bet vis dėlto, nu, tas Rusijos vidus vis tiek, nors čia dominuoja Tomai toks įsivaizdavimas, kad Putinas negali pralaimėti, vis tiek turi išeit kažkaip save parduot pralaimėtojų iš to karo, bet Rusijos visuomenė, kiek aš pasižiūriu tas nuotaikas, nu, plokštelė sukasi į tokią, kad jau atsibodo tas karas, į tokią pusę. Ar šitai kažkaip veikia ir paskutinės tos užnugario atakos Ukrainos, ar jos gali turėti efektą politiniai minčiai sustoti?
2: Nu, aš manau, kad visuomenė gali toleruoti net ir matydama tuos gaisrus ar jausdama kažkokį nepatogumą dėl degalų prieinamumo ar dėl tų pačių Wildberries sandėlių ir panašiai. Tai, kad didėja susierzinimas, be abejo, aš nebejoju, kad tikrai vis daugiau rusų tą susierzinimą jaučia, bet tai nebūtinai yra nukreipta į kažkokį konkretų veiksmą, kad štai dabar kalti yra Putino režimo atstovai arba pats Putinas. Manau, kad Rusijos visuomenė yra labiau linkusi prisitaikyti net ir didėjant tokiems, na, kasdieninio gyvenimo kažkokiems sutrikdymams. Putinas gali pralaimėti, be abejo, bet tai mes matysime turbūt ne dėl visuomenės kažkokių pokyčių, bet jeigu vyks vėl kažkokie bandymai iš režimo vidaus daryti perversmą, pakeisti Putiną, galbūt netgi daryti tokį, apie ką beje nekalbame, pusę perversmo, tai yra pašalinti Putino tuos pagrindinius aplinkos žmonės, kurie dabar yra atsakingi už karą, paliekant patį Putiną kaip sistemos įkaitą, iškeliant jam sąlygas, kurių jis negalėtų atmesti, ir faktiškai paliekant jį kaip vadovą, bet keičiant, na, žemiau Putino esančios sistemos elementus. Štai va toks pusė perversmas, sakykime, irgi mano galva yra įmanomas. Tai Putino pralaimėjimas gali įvykti, bet jis įvyks ne tada, kai visuomenė sukils, o tada, kai matyt jo paties režimą supras, kad karas jau yra pralaimėtas ir reikia kažką daryti, išsaugant tuos likučius, kuriuos jie turi.
3: Jūsų nuomonė, Eitvydai, jisai darys mobilizaciją po rinkimų, ar ne? Tokia centralizuota, nepaslėpta, bet tokia. Ir Financial Times rašo apie tai, kad Rusijoje vyksta ta šešėlinė mobilizacija, gaudomi pažeidžiami žmonės, kas kreditą pasiėmęs, kas darbo netekęs ir siūlomi visoki kontraktai, visokios galimybės. Yra daugiau nei keli šimtai, man atrodo, užsakymas iš federalinės vyriausybės pristatyti iš regionų žmonių. Tai na, yra tam tikrų čia pamąstymų, kas čia toliau bus.
0: Jo, aš susiečiau su tai, kad čia ir prieš tai Tomas minėjo apie tas elito ir visuomenės nuotaikų ir jų tokį sviravimus. Tai be abejonės, kad mes kartais mąstydami apie tą mobilizaciją, įsivaizduojam, kad čia toks diena X, Putinas išeina ekranas, paskelbė ir jinai vyksta. Tai čia man yra keli faktoriai. Na, be abejonės, kad Putinas pasimokė iš 22 metų rudens mobilizacijos. Kai iš tiesų taip ir vyko, Putinas žadėjo, kad nevyks, vieną dieną išeina į ekranus, sako, taip, čia reikia pašaukti. Ir kas įvyko? Iš tiesų sunkiai rinkosi, aišku, ten tos kaimų sąskaita, provincijos sąskaita, po to tos skaičius jau pasiekė, bet vis tiek daug gabaus jaunimo ir žmonių pasitraukė, čia ne tik į vakarus, čia į tą centrinį Aziją, nu kur tik įmanoma, bėgo visi tas pabėgimas. Tai bėgės, kad Putinas greičiausia tikrai vengs tokios dienos X situacijos. Antra dalykas, kuris čia jau patvirtina tą mobilizacijos poreikį, tai tie skaičiai. Ir Ukrainos kiti šaltiniai, vakarų šaltiniai, sako, kad daugiau žūna negu pašaukiama šiuo metu. Tai iš tai patvirtina tai, ką mes jau senai kalbėjom, kad reikia. Ir čia vat, man sueina tie skaičiai. Tai neskaičiai yra modelis. Tai tikrai ne iki dūmos rinkimų, nes jau Javloko tas fenomenas parodė, kaip kokios yra gajos taikos nuotaikos Rusijoje. Ir rusai buvo belinkę remti net ir tokią, sakykime, mažai reikšmingą Javloko partiją, kad tik tai turėtų galimybę išsakyti savo balsą už taiką. Todėl Putinas tikrai nedarys veiksmų kažkokių tai iki 20 rugsėjo 20 dienos dūmos rinkimų, bet tas modelis, manau, tikrai bus to mes ko mažiausia, kaip sako, ir patvirtinė Aurimai savo komentarį, kad greičiausiai bus tie skaičiai bus siekimi užslėptom priemonėm, rankiojant studentus, rankiojant tuos vėl peržiūrėjant socialinės medijas protestuojančius ir juos tuo pačiu, nu kaip tu įsivaizduoji, jeigu tu nuėjai vakar į tą protestą prie aukščiausio teismo, ką aš mačiau vaizdus Maskvoje ir tas žmogus rytoj susilaukė skambučio apsilankimo tarnybų, kad sės į kalėjimą už dalyvavimą protestą arba į karą, įsivaizduoji, žmonės bus tokiom priemonėm renkami per kaimus, vėl ties įsiskolintojai, netekė kažkai darbų. Ir aš manau, tų skaičių Putinas tikrai pasieks. Ir, taigi, aš manau, mobilizacija vyks, bet ne ta forma, kad vieną dieną ir vienu metu. Jinai jau prasidėjo, manau. Ir tai patvirtina daugelis analitikų.
3: Aišku, ta, vat, Tomai, Janeliūnai, ta karų istorija, gal jūs esate daugiau čia išmanantis visą tą karų vyksmą, kaip jie vyksta ir tos dabar užnugario operacijos, kur gana aktyviai vyksta, atakuoja mane, šiandien skaičiau, 6000 km nuo Ukrainos sienos, Rusijos teritorijos dalis, ar jos gali padėti tos užnugario operacijos laimėti karą ukrainiečiams?
2: Vėlgi būsiu gana skeptiškas, nemanau, kad tai iš esmės pakeis karo eigą. Taip, tai mažino Rusijos resursus, galbūt logistikos galimybės, kai kuriais atvejais net ir kritinių elementų tiekimą į frontą. Bet aš manau, kad net ir Putino režimui visa tai atrodo tik tais kaip tokie irgi papildomi erzinimo momentai, taip, jie į tai reaguoja, taip, jie ieško priemonių, kaip tai pakeisti. Tai, kad bus susprogdinti Valberis sandėliai, nepakeis rusų visuomenės. Bus kita elektroninė kažkokia prekybos platforma, bus kiti sandėliai, nebus koncentruojama į kažkokius labai didelius objektus, bus labiau decentralizuojami paskirstimai. Tai veikia kol kas. Na, praeis 3 mėnesiai, Ukraina tiesiog nebeturės tokių didelių taikinių, į ką taikytis. Visa sistema prisitaikys galiausiai. Prisitaikys anksčiau, negu na, sustos visa Rusijos prekyba. Nereikėtų naiviai tikėtis, kad tokie smūgiai net ir giliai Rusijoje galėtų kažkaip na, parklubdyti visą valstybės ekonomiką arba sukelti kažkokias ten visuomenės didžiulės riaušės ir taip toliau. Tai nors vizualiai tai atrodo labai įspūdingai, efektyviai galbūt, bet ekonomikos prasme tai yra tokie na, sutrikdymai, kuriuos rusai vienaip ar kitaip kompensuos arba bent jau ištvers.
3: Ir karo prasme Putinui šitas spaudimas nedarys, sakykime, spaudimo sės prie stalo?
2: Mes, ką dabar matome, tai mes matome tokį karą akis už akį, dantis už dantį, ar ne? Kuo daugiau atakuoja ukrainiečiai kažkokius logistikos sandėlius, tuo daugiau rusai turi pretekstų tą patį daryti Ukrainoje. Ir vienas ar kitas, na, sakykime, naujas tipas objektų, kuriuos atakuoja, kol kas tokio strateginio poveikio karui kol kas nedaro.
3: Profesorius Tomas Janeliūnas, Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas ir ambasadorius Eitvydas Bajarūnas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje, buvęs Lietuvos ambasadorius Rusijoje. Ačiū Jums už Jūsų laiką, dėkui, kad įskyrėt mūsų klausytojams, padėdami susigaudyt, kasgi čia tame kare ir jo dinamikoje vyksta. Ačiū, kad klausotės dienos klausimo kiekvieną darbo dieną 13.5 tiesiogiai per Žinių radiją.
4: Dienos klausimas. Žinių radijas.
5: 14:30.
4: Žinios.
5: Apie galimus kunigų nusikaltimus informuota Šventasis Sostas. Italijos Sicilijos saloje dėl ugnikalnio išsiveržimo įstrigo tūkstančiai turistų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vilniaus arkivyskupija teigia, kad dėl seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamų 2 kunigų pradėti kanoniniai tyrimai, informuota Šventasis Sostas. Kunigai buvo ir lieka nušalinti nuo pareigų, skelbiama Vilniaus arkivyskupijos pranešime. Prokuratūra pranešė, kad Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui pareikšti kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius. Jo byla perduota Vilniaus apygardos teismui. Tuo metu kito kunigo byla perduota Vilniaus miesto apylinkės teismui. Šis kunigas kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. Vilniaus arkivyskupija teigia atsakingai bendradarbiaujanti su teisėsaugos institucijomis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva dar nepasiruošus ilginti pensinio amžiaus. Žinių radijui Ruginienė sakė, kad Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančių sveikatos apsauga. Anot jos, diskutuojant apie galimybės gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamasi Šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris netitinka situacijos Lietuvoje. Anot ministrės, Skandinavijos valstybėse sveikatos apsauga vyresniems gyventojams darbo rinkoje leidžia likti ilgiau ir atėjus laikui patiems apsispręsti, kad nori išeiti į pensiją. Teisininkė Jūratė Radzevičienė paskyrus 4-ąją kultūros viceministrė baigta formuoti ministro socialdemokrato Luko Elsio politinė komanda, pranešė ministerija. Radzevičienė Vilniaus pedagoginėme universitete yra baigusi istorijos studijas ir Vilniaus universitete teisę. Radzevičienė sutuoktinis Dainius Radzevičius šiuo metu eina žurnalistų etikos kontrolieriaus pareigas. Išsiveržus Etnos ugnikalniui Italijos Sicilijos saloje per patį atostogų sezono įkarštį įstrigo tūkstančiai turistų. Dėl pelenų debesies didžiausiame salos oro uoste netoliese esančioje Katanijoje kyla ir leidžiasi gerokai mažiau lėktuvų. Skrydžiai paveikti jau 5-ą dieną iš eilės. Aktyviausias Europos ugnikalnis jau nuo penktadienio spjaudosi pelenais ir įkaitusiomis uolienomis. Iš dviejų plyšių liejasi lavos rautai, o praėjusią naktį atsivėrė naujas plyšys.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia.
7: Parduotuvė Armija ir civiliams.
8: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, o dieną 18-23 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
11: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radijo laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir klausimus siųskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimų užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
12: O koks tavo CO2 pėdsakas?
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
13: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Vėl antradienis ir vėl su jumis sveikinasi tradiciškai laida, o koks tavo čia du pėdsakas, aš jos vedėja, Rima Aukštuolytė. Šiandien šioje Žinių radijo kėdėje karštuoja, nes iš tikrųjų laukia yra tikriausiai 32 ar 33, kai rašinėjom, sėdė Elvyra Mikšytė, Vesta Consulting įmonės organizacijų tvarumo skyriaus vadovė. Sveiki, Elvyra.
14: Sveiki.
13: Elvyra, kas mane užkabino, iš tikrųjų galvojant apie laidos temas, ta tokia, na, straipnius jūsų įžvalga, ar tvarumas vis dar apsimoka, ar verta investuoti tvarumą, tikriausiai užklausiu, nes mes dažnai čia laidoje sėdintis pašnekovai, nes kaip savaiminė vertybė. Taip pateikia visus tvarius sprendimus, arba įmonės, kurios tiesiog veikia tvariai ir padeda kitiems būti tvaresniems arba kurti tą tvaresnį pasaulį, kad ir kaip tai skambėtų. Bet jūs turite tų tokių kampų, taip kaip yra su tvarumo verte dabar, kai tvarumas jau toks, sakyčiau, na, įsibėgėjęs yra ir netgi evoliucionavęs. Tikriausiai iš to, kaip mes pradžioje įžiūrėjom, kad čia tik pradėjom įsikalbėti ir buvo labai vadinga apie tai kalbėti. Tai kaip yra, Elvyra, apsimoka ar neapsimoka?
14: Čia, jeigu reikėtų atsakyti vienu žodžiu, tai aš kadangi dirbu tvarume 10 metų, tai tikrai pasakyčiau, kad taip, mano patirtis tai rodo, bet iš tiesų tai priklauso nuo to, kaip tas tvarumas yra integruojamas organizacijose. Tai aš galbūt norėčiau taip šiek tiek prisiminti ir aptarti, kodėl kilo tas klausimas, kodėl gimė tas straipsnis. Ar tvarumas kūrė vertę verslams dėl to, kad prieš maždaug pusantrų metų, prieš du metus tvarumas buvo visur, visose viešoje erdvėje skambėjo nuolatos.
13: Visose pavadinimuose.
14: Taip, konferencijose buvo nuolatos kalbama, kad tvarumo specialistai yra viena geidžiamiausių ir labiausiai trūksta jų rinkoje.
13: Žmonės persikvalifikuodavo, kad tik taptų tvarumo ekspertais.
14: Taip, nuolatos sulaukdavome kandidatų kaip konsultavimo įmonė, žmonių, kurie siekdavo dirbti šitą darbą ir šiek tiek pasikeitė situacija. Dabar, kaip matome, jau gal kokie metai taip įvertinus, tą tvarumą pakeitė kitos aktualios temos, kaip geopolitinės rizikos, kibernetinė sauga, dirbtinės intelektas uždominavo ir tas tvarumas tarsi atrodo nunyko. Tai,
13: bet tik atrodo tikriausiai, taip.
14: Iš esmės taip, bet tai tendencijai kaip ir turėjo poveikį ir ES reguliavimas, kur ES norėdama paskatinti verslų konkurencingumą, na, atlaisvino tam tikrus teisinius reikalavimus. Kad
13: visi labai bijojo.
14: Visi ruošiasi, buvo labai įtampose rengiant tvarumo ataskaitose, bet tos tvarumo ataskaitos tapo nebeprivalomos 90% Lietuvos verslų. Tai dalis verslų, kurie svarstė galimybę tą tvarumo temą vystyti, atsitraukė arba atidėjo tą temą kitiem laikam. Ir galima buvo tikrai išgirsti tokių ir pamąstymų, kad iš vis tvarumo tema žlugo, mada praėjo. Tvarumas kaip ir nesukūrė vertės, tai yra tik tai toksai gal kairiuoliškų aktyvistų idealistinė.
13: Taip, jo nepalaiko Amerikos prezidentas dabartinis, taip.
14: Labai garsiai nepalaiko, labai taip, garsiai. Tai yra tokia kairiuoliška idėja apie gamtos mylėjimą, LGBT žmonės ir kitus dalykus. Ir mes tikrai labai daug diskutavome su kolegomis, tai ar tikrai čia kažkas yra blogai su ta idėja, kad jinai nesukūrė vis dėlto vertės, galbūt tai yra tikrai per daug idealistiška. Na, bet ta visa 10 metų patirtis ir darbas Vesta Consulting su įmonėmis tikrai parodo, kad, na, visgi ne. Esmė yra turbūt, kad tvarumas kuria vertę, bet labai priklauso nuo to, kaip tai yra įgyvendinama ir kuria vertę tada, kai yra įaudžiama į organizacijos audinį. Tai yra tampa strategijos dalimi ir neatsiejama dalimi. Tai turbūt toks praktinis dalykas, kuris per visą tą rinkos pokyčius vykstančius, tą visą skubėjimą rengti tvarumo ataskaitas ne visose įmonėse subrendo.
13: Mhm. Ir dabar tikriausiai ir nunyko, nes nebereikia tų ataskaitų rengti.
14: Dalis, mes kaip konsultantai stebime kelias tendencijas. Iš tikrųjų, tam tikros įmonės, na, gal tos įmonės, kuriuose tvarumo visa veikla yra siejama su klientų investuotojų lūkesčiais. Jie mato konkurencinio pranašumo tokį elementą, nes, tarkim, dalyvauti ir eksportuoti gaminius į Skandinavijos rinkas akivaizdžiai jiems tvarumas.
13: Skandinavai taip, neatsitraukia tikriausiai.
14: Neatsitraukia ir tvarumas yra ne tik, kad tai yra privaloma sąlyga, kad pakviestų į susitikimą, kad dalyvautų aptarimuose pasiūlymų arba kad tuos gaminius svarstytų pirkti. Tai dalis įmonių neatsitraukė, bet tos įmonės, kuriom tai buvo tik tai atitikties pratimas, kurias bandė įgyvendinti tuos reikalavimus dėl to, kad tai buvo privaloma arba grėsė ta prievolė, tai jos labai greitai atsitraukė ir kol kas nesvarsto šitos galimybės.
13: Kokią ateitį piešėt, na, bet ar tom įmonėm, kurios atraukė, ar tos, kurios ir toliau tikriausiai pradėjo, integravo į savo tą audinį organizacijos arba į strategiją, kitaip tariant, ir juda toliau?
14: Manau, kad tvarumas vienareikšmiškai tikrai niekur nedings. Nes yra kelios tendencijos. Visų pirma, turime suprasti, kad ir prisiminti galbūt, kad Europos Sąjunga yra įsipareigojusi tapti klimatui neutraliu žemynu iki 50-ųjų metų. Tai labai yra tvirtas įsipareigojimas, tai nesikeičia. Be abejo, turėjome iš Europos Sąjungos žinutę, kad verslams yra sudėtinga konkuruoti, tai pakėlė atlaisvino tos atskaitomybės reikalavimus. Bet iš esmės žaliojo kurso tikslai jie vis dar išlieka, tai nors ir atskaitomybės reikalavimai kaip ir nebėra prievolė, bet yra rengiami ir įgyvendinami kiti teisės aktai, kurie vienaip ar kitaip reguliuoja, kaip organizacijos valdo savo kuriamą neigiamą poveikį, rizikas, žmogaus teisės. Tai labai didelis dėmesys dabar yra tiekimo grandinėms ir tiekimo grandinių valdymui. Tai jeigu,
13: kurios tikriausiai išeina iš Europos ribų, taip?
14: Gali ir išeiti iš Europos ribų, be abejo. Ir dažnai ir išeina net ir į trečiąsias šalis. Ir ką pastebiu, kad, tarkim, Lietuvoje organizacijos dalis, galbūt organizacijų, nėra tiek pažengusios, kad net žinotų gerai savo visą tiekimo grandinę. Dažniausiai žino savo pirmuosius tiekėjus. na, o iš kur gaunamos žaliavos ir kaip tie teisės aktai gali juos paveikti, net neįsivaizduoja ir nustemba, kad iš tikrųjų yra taikoma. Tai aš čia galbūt norėčiau taip pat kreipti dėmesį tie, kas galbūt nesidomėjo, nes atsipalaidavo, kad tvarumo ataskaitos dabar teikti nereikės.
13: Palengvėjo.
14: Daug kam iš tikrųjų labai palengvėjo. Kai kalbame su verslais, daug kas sako, okei, ateityje mes vis tiek svarstysime, tik ne dabar, dabar yra kiti prioritetai. Tai iš tiesų, jeigu esu importuotojas, kuris įveža į Europos

0: taip pat konkuruoti tokiamis pačiomis sąlygomis. Jis yra apmokestinamas. Tai yra toksai kaip ir motivatorius vis tiek keisti kažką gamybos procesuose, technologijose, kad tas produktas būtų mažiau taršus. Taip pat yra ir su miškų naikinimu susijusiam produktam. Na, jeigu esu importuotojas ar perku gaminius, gaminu kažką iš medienos produktų, iš maisto produktų, kurie susiję su miškų naikinimu, kaip kava, kakava, gali tai būti net ir kaučiukas, kuris naudojamas padangose ar kitose gaminiuose, tai vėlgi ateina reikalavimas, kad ta tiekimo grandinė turi būti išsamei ištirta, turi būti žinoma net iš kokių konkrečių vietų ateina tie produktai, turi būti surinkti įrodymai, kad nepažeista yra, na, nepažeisti teisės aktai, kad viskas padaryta legaliai ir nebuvo miškų naikinimo atvejų. Tai vieni kiti reikalavimai ateina, taip pat ir su komunikacija turime tą...
1: Pagaliau turime, taip.
0: Taip, daug kas kalba, nes iš tikrųjų apie tvarumą kalbėdavo visi labai laisvai ir sakydavo, ką tik nori. Ir niekas kaip ir nepatikrindavo tų teiginių. Ir net ir aš tikiu, kad iš geros valios įmonės kartais net ir tiki, kad tas produktas yra geresnis, bet kai yra nepagrįstas skaičiais, nepagrįstas įrodymais, tai tada tas teiginys gali būti traktuojamas kaip ekomanipuliacija. Tai visi teiginiai, kurie susiję, kad mano produktas yra geresnis, mažiau taršus ir panašiai, turės būti labai, taip sakant, pagrįstas duomenimis, trečios šalies patikrintas.
1: Ir jau nuo rudens, jeigu neklystu, taip, nuo rudens šio įsigaliojo, nes čia gal jau trečia laida, kur mes tai minim, buvo speciali laida.
0: Taip, aktualus dalykas.
1: Tikrai tam skirta ir žinau, kad įmonės tikrai nerimauja, tai kaip dabar reikės kalbėti, nes kitiem kaip tik visai nebekyla tas noras kalbėti, nes baisu, nes grėsia baudos, taip ir reputacinė rizika. Tai kaip tai pakeis rinką, irgi galvoja.
0: Taip ir yra vienas elementas toksai įdomus, kad iš tikrųjų ne tik, kad vartotojas gali sureaguoti, bet konkurentai gali labai stebėti, kad jeigu kažkas teigia, kad jų produktas yra geresnis.
1: Laidoje tai, nes apie žmonės kalbėdavom, bet konkurencinis veiksnys tikrai išjungs ir dar labiau taip, nes natūralu, kad visi stebi, kalba ir galvo, kodėl va čia kalba tokius dalykus, mes negalim kalbėti, nežinom, kad galbūt taip nėra. Na ir tada užsisuka tą grandinę. Ar gali būt, kad vis dar sugriežties tie tvarumo reikalavimai, reikės tas ataskaitas teikti? Ar čia galbūt tik laikinas atsitraukimas, kol, kaip sakė, pasiruoš taip įmonės?
0: Kol kas, kokią komunikaciją mes matome, tai kad tas griežtos tvarumo ataskaitos su daugybė reikalavimų yra taikomos tik labai didelėms įmonėms.
1: Audituotos tvarumo ataskaitos.
0: Taip, tai labai didelėm įmonėm, tai tokių Lietuvoje yra labai nedaug. Na, ir visom kitom yra taikomas tas savanoriškas tvarumo standartas, kuris yra žymiai nusaikesnis, tenais yra žymiai mažiau rodiklių, reikalauja žymiai mažiau resursų tą ataskaitą pateikti. Ir tiesiog yra pasitikima tuo savanorišku principu ir neplanuojama jo daryti kažkokiu privalomu, bet manau, kad tos Europos Sąjungos kitos iniciatyvos, kiti teisės aktai, kurie vis dėlto įpareigoja įmonės, kurios, na, kaip ir minėjau, tam tikrus produktus rinkoje importuoja, parduoda ar gamina iš jų, jos turi valdyti tos tvarumo poveikius, klientai tikisi tos skaidrios informacijos, tai tiesiog tas motivatorius teikti ataskaitas, jisai niekur nedings, kaip ir jisai neatsirado su tvarumo ataskaitų direktyva mūsų rinkoje. Tvarumo ataskaitos buvo teikiamas ir prieš 20 metų ir dar seniau, nes įmonės tame mato vertę ir jau seniai mato vertę. Tikrai, kaip minėjau, konkurencinis pranašumas yra vienas iš tų dalykų. Kai kalbame su klientais, jiems yra taip pat svarbu iškomunikuoti ir parodyti, ištransliuoti savo klientams, savo darbuotojams apie savo kultūrą, atsakomybę, pagarbą darbuotojams, atsakomybę už gamtą.
1: Nes ir darbuotojus kažkaip reikia prisitraukti, tačiau naujas kartas, kurioms svarbu šitie dalykai.
0: Tai padeda, tai čia yra daug kartų kalbėta apie tuos elementus ir jie yra veiksmingi, tik tai tie, kad kas nutiko, kai Europos Sąjunga užkrovė tokią didelę naštą, tų reikalavimų neproporcingai didelę naštą verslams, tai daug kas ir paskendo tuose reikalavimuose ir galbūt taip pat stengdamiesi rengtis skubotai tas ataskaitas, įgyvendinti tuos sudėtingus reikalavimus. Reikia suprasti irgi, kad tie reikalavimai, juos sudėtinga suprasti, tai reikalauja gilių kompetencijų tiek tvarumo atskirose temose, o jų yra labai daug.

0: tiek praktinių verslo valdymo žinių, teisinių žinių, metodologinių žinių, kūrybiškumo, patirties. Daug tokio kompetencijų kokteilis, kurį viename žmoguje ar komandoje sunku sudėlioti, tai įmonės samdėsi konsultantus, samdėsi ir formavo savo komandas ir bent jau pirmas prioritetas buvo atitikti tuos reikalavimus, kad tik atitiktų, o tada jau galima būti žiūrėti. Ir tame visame procese, stengiantis teisingai suskaičiuoti tuos rodiklius, surinkti duomenis, kas buvo didžiulis iššūkis įmonėms, aprašyti pagal visas taisyklės, tame visame procese tiesiog iš horizonto išnyko esminiai klausimai, kurie yra svarbus verslai. Kaip sustiprinti poziciją rinkoje, kaip tvarumas gali padėti laimėti prieš konkurentus, kokius produktus ar paslaugas reikia rinkai pasiūlyti, galbūt naujas technologijas, kaip tą padaryti, kad tai būtų konkurencinga kaina ir galėtų klientai įsigyvendinti tuos procesus. Ir tas technologijas ir visi kiti klausimai susiję su verslo atsparumu, nes mes žinome, kad tarkim tiekimo grandinės susiduria tikrai su didžiuliais iššūkiais, tai yra ir gamtinės stichijos ir visokie ekstremalūs reiškiniai, klimato sukelti reiškiniai, ekonominiai kažkokie smūgiai ir krizės, geopolitinės santvarkos visokios ir politiniai pasikeitimai, tai daugybė rizikų ir tas gali atsispindėti verslų veikloje ir netgi testinume, nes jeigu verslas labai priklausomas yra nuo tam tikrų žaliavų ir tuose regionuose, kur yra jautrios tos zonos, kažkas nutinka, tai gali atsiliepti tiek gaminamo produkto kainam, terminam, gali iš viso būti kilti klausimas dėl veiklos testinumo kurį laiką. Tai iš tikrųjų tie klausimai, kurie nagrinėjami yra tvarumo strategijos rengimo metu, jie yra aktualūs ir jie kuo toliau tikrai netaps mažiau aktualūs, o jų bus tik daugiau.
1: Nes tikriausiai tvarumas yra sąlyga, kaip išlikti besikeičiančiame pasaulyje, kur viskas tiesiog, na, toks centrifuga keičiasi nuo klimato iki bendrai, na, kultūrinių pokyčių, kurie vyksta.
0: Taip, ir manau, kai pradėjom kalbėti nuo to, kad aktualumas temos šiek tiek susilpnėjo, tai tikrai buvo tas elementas, kad buvo meškos paslauga padaryta tam tikrų tvarumo ambasadorių, galbūt mėgdavo taip sakyti, kurie labai kalbėdavo apie pagalbą planetai ir svarbius vertybinius dalykus, nenuvertinant tos svarbos. Iš tiesų mažai buvo galbūt atsižvelgta į tuos tokius svarbiausius verslo poreikius.
1: Kad turi nešti ir pinigus, kad tai verslai išliktų iš tikrųjų.
0: Iš esmės verslai turi išlikti ir turime kalbėti apie verslų atsparumą. Ir kai rengiame tvarumo strategijas, jos yra rengiamos dešimtmečiais į priekį. Ir tikslas yra, kad tas verslas kaip ir gyvuotų. Ir gyvuotų taip, kad nedarytų tos žalos gamtai žmonėms, bet ir gebėtų prisitaikyti prie ateinančių iššūkių.
1: O dar trumpai, Elvyra, kalbam apie Europą, bet na, yra ir kiti žemynai. Kaip ten yra? Ar ten irgi tvarumas yra svarbu? Na, va, čia nesiniai apie Kiniją buvo straipsnis, kad jie į tą žalią energetiką taip investuoja taip. Ir jau tikrai daug pagamina. Bet bendrai Kinija yra ta šalis, kuri mus užverčia pigiom prekiam, kas yra labai netvaru, taip, nes dar esi reikia kažką kur dėti, perdirbti, ne visai kai išeina, pavyzdžiui, tekstilės. Kaip yra ten kitur, dar trumpai?
0: Kiek man teko domėtis ir susidurti, tai Kinija, na, Japonija, kitos šalys labai vis tiek stebi, ką Europa daro ir jiems yra aktuali Europos rinka. Dėl to, norėdami, tarkim, prekiauti savo produktais, prekiam žaliavom, jie turi atitikti tam tikrus reikalavimus, tikrinti savo tiekimo grandines ir jie tą daro. Yra ta žaliosios energetikos, vandenilio energetikos vystymo, na, kaip ir banga ir taip sako, kad tai taip yra, nes mato kaip didžiulį konkurencinį pranašumą, kol Europos spės prisitaikyti, Kinija jau gali būti čia su ir pigesnėmis, ir dar žalesnėmis prekėmis. Bet reikia nepamiršti ir visumos, kad yra ir žmogaus teisių klausimai, ir kiti aspektai, kas...
1: Kuriuos dažnai esam linkę pamiršti, nes tokia mažiau apčiopiami, sakyčiau, taip?
0: Taip, bet jie ateina irgi Europos Sąjungoje lygiai taip pat yra svarbus ir tiekimo grandinėse tuos klausimus klausimus, reikia užtikrinti jų patikrinimą. Tai Kinijos ar kitų šalių verslai irgi tai atsižvelgia ir prisitaiko.
1: Nežinau, Elvyra, pabaigai, ko palinkėtumėt verslam? Koks būtų jūsų tas patarimas? Tiems, kurie jau toliau žingsniuoja tvarumo keliu, jau yra įsivedę, nežinau, integravę. Ir tie, kurie atsitraukia, nesakė, nebereikia teikti ataskaitų, galima pailsėti šiek tiek ir atsikvėpti nuo to tvarumo. Nes yra kur kitur investuoti tuos pinigus tikriausiai. Taip.
0: Taip, bet mes matome, kad vienaip ar kitaip tas tvarumo reikalavimai iš klientų lūkestis jisai yra ir kažkuriuo metu tikrai pasieks. Laimės rinkoje tas, kas bus pirmas, kuris pasiruoš ir sugebės pasiūlyti tokią paslaugą ar tokį produktą, kuris bus konkurencingas tiek kaina, tiek gyvendintais aplinkosauginiais, socialiniais ir kitais aspektais. Tai aš palinkėčiau turbūt greitai nenuleisti rankų, nes taip, tas procesas jis yra sudėtingas, jisai sudėtingas ir patyrusiam konsultantam, dirbant su įmonėm, tai yra kiekvieną kartą iššūkis. Bet turi praeiti tam tikras laikas, kad subręstų ta tvarumo tema, kad būtų išieškota ta vertė ir atsirastų ta komercinė nauda, nes susitvarkyti atskaitomybė yra tik tai pirmas toksai elementarus žingsnis. Bet po to tie duomenys, kuriuos surenkame ataskaitoje, jie turėtų būti priimami, jų pagrindu turėtų būti priimami sprendimai. Kaip keisis verslo investicijos, kokie produktai paslaugos bus reikalingi po 10 metų, kaip įmonė augins kompetencijas ir užtikrins, kad vysto tas sritis. Tai svarbiausi rodikliai turėtų atsidurti ant sprendimų priėmėjų, ant valdybos, vadovybės stalų. Ir po truputėlį tą temą bręsti įmonėje, kur išsigrynintų, kas tai įmonėje konkrečiai tai yra. Ir tvarumas neturi atrodyti vienodai visoms organizacijoms.
1: Šitas labai geras palinkėjimas iš tikrųjų, taip, kad kiekvienas turi atrastą savo tvarumo kryptį. Ačiū labai, šiandien laidoje svečiausia Elvyra Mikšytė, Vesta Consulting organizacijų tvarumo skyriaus vadovė ir kalbėjom apie tą tvarumo kūriamą vertę. Ir tikrai dar noriu akcentuoti, kad tvarumas, kiekvienas turi rastą savo tvarumą, na, aišku, kriterijai yra, bet vis tiek mes visi skirtingi ir pagal tai turime atsitaikyti, labai graži mintis. Ačiū Elvyra dar kartelį. Klausytojams, kurie pavėlavo nuo pradžių mus išgirsti, tai tikrai rasti laidą Žinių radijo svetainė kaip priktas laidas. Na, aš atsisveikinu iki tos savaitės. Iki.
2: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vilniaus arkivyskupija teigia, kad apie galimus kunigų nusikaltimus informuota Šventasis Sostas. Mirė Baltarusių demokratinės opozicijos politikas Aleksandras Milinkevičius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Kunigas, kurio byla perduota teismui, seksualinius nusikaltimus prieš vaikus galėjo vykdyti 23 metus. Nukentėjusiaisiais pripažinta 11 asmenų. Prokuratūra pranešė, kad kunigas kaltinamas padaręs 34 nusikalstamas veikas, tarp jų nepilnamečio asmens tvirkinimas, prievartavimas. Pasak teisėsaugos, dauguma inkriminuojamų nusikaltimų buvo daromi Romos katalikų bažnyčiai priklausančiose gyvenamosiose vietose, kur kunigas tuomet gyveno. Prokuroras Justas Laucius pažymėjo, kad už sunkiausiai iš kunigų inkriminuojamų nusikaltimų Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki 15 metų. Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir paso paėmimas. Birželį teismui buvo perduota kita baudžiamoji byla, kurioje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vilniaus arkivyskupija teigia, kad dėl seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamų dviejų kunigų pradėti kanoniniai tyrimai. Informuota Šventasis Sostas. Kunigai buvo ir lieka nušalinti nuo pareigų skelbiama Vilniaus arkivyskupijos pranešime. Vilniaus arkivyskupija teigia atsakingai bendradarbiaujanti su teisėsaugos institucijomis. Mirė Baltarusių demokratinės opozicijos politikas Aleksandras Milinkevičius, jam buvo 79. Pernai Milinkevičiui, kuris pastaruoju metu gyveno Lenkijoje, buvo atlikta operacija. Ji komplikavosi ir politikas labai sunkios būklės atsidūrė intensyviosios terapijos palatoje. Svarbiausias jo politinės biografijos skyrius yra 2006 prezidento rinkimai. Demokratinių jėgų kongrese jis buvo išrinktas vieninteliu demokratinių jėgų kandidatu. Per rinkimus oficialiais duomenimis jis liko antras po autoritarinio lyderio Aleksandro Lukašenkos. Tačiau opozicija teigia, kad rinkimų rezultatai buvo suklastoti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Vilniaus savivaldybės sprendimas nepriimti gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu kelia klausimų. Anot jos tokios iniciatyvos skatina atskirti. Žinių radijui ministrė pabrėžė esanti už tai, jog būtų vartojama valstybinė kalba. Vis dėlto jos teigimu kalbos reikalavimų nereikėtų taikyti mechaniškai, nesižvelgiant į konkrečių žmonių situaciją, ypač vyresnio amžiaus, kurie lietuvių kalbos taip ir neišmoko. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad teatro vadovybė pripažino padariusi komunikacinių klaidų ir per vėlai pradėjusi derybą su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi Tadu Grin. Ministro teigimu, teatro vadovybė pranešė, jog derybos šiuo metu vyksta. Tuo metu teatro vadovas Antanas Venskus sako, kad šiemet spektaklio į repertuarą nepavyks sugražinti dėl jo rodymo specifikos. Jis ginčia išvelgė ir teatro kaltę. Esą derybos su aktoriumi galėjo prasidėti anksčiau, kai tik jis oficialiai išėjo iš darbo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, o dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas.
7: Atviras pokalbis.
8: Sveiki, čia Žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuva pastaruoju metu turi kalbų apie tai, ką tėvai gali ir ko jie negali, kada baigėsi tėvų teisės ir kada vaikams jau turi padėti valstybės tarnybos. Šiandien pasikalbėsime apie galimybę Lietuvoje perimti vaiką, nors mamai nėra pribotos teisės. Pasirodo, galima šiandienos Lietuvoje gauti sprendimą, kad vienas iš tėvų neturi galimybės tinkamai prižiūrėti vaiką, bet giminaičiai yra gali susikurti sąlygas, dėl kurių vaikas gyvena globėjos, šiuo atveju tėvo sesers šeimoje. Šiandien laidoje ieškosime atsakymų, kaip gali atsirasti globėjai vaikui, jeigu mama nėra priboto, jeigu mamai nėra pribotos teisės prižiūrėti ir auginti vaiką, kaip vaiko teisių tarnyba padeda vienai konflikto pusiai ir kaip nieko negali padėti kitai konflikto pusiai. Ar šiandien vis dar galioja principas, kas turtingesnis ir įtakingesnis, tas gudresnis? Apie tai pasišnekėsime. Tai mūsų ciklas laidų tęsiasi apie tai, kaip kokie yra santykiai tarpusavio tėvų skiriantis ir ar iš tikrųjų tėvai skirdamiesi galvoja apie vaiko gyvenimą. Ir antras dalykas, kokie santykiai yra besiskiriančių tėvų su įvairiausiomis vaiko priežiūros tarnybomis. Ir dar vienas lygmuo šiuose laidose, tai yra įstatymai. Kiek įstatymai leidžia pakankamai, sakykime, gerai vykdyti savo pareigas įvaikinimo tarnyboms. Apie tai irgi nuolat šnekamės, nes matyt šioje srityje stebint kiek įskundų, kuris ateina ir į mūsų pašto dėžutę, Žinių radijoje ir į kitur, kad matome, kad problema pakankamai aktuali ir svarbi, ir skausminga, žmonės reaguoja į mūsų laidą, sako, kad na ir mums taip nutiko, ir mūsų problemos kartais nemato, tai apie tai. Apie tai pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus dalyvauja vaikų ir paauglių psichiatras Linas Lušnys. Sveiki, Linai.
9: Sveiki.
8: Mama Raminta Barkauskaitė. Sveiki, Raminta. Ir Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas. Sveiki, Tomai.
9: Sveiki, labas rytas.
8: Tai, ponia Raminta, gal pradėkime nuo jūsų apskritai, kokia yra dabar situacija su jumis, su jūsų vaiku?
10: O situacija dabar yra tokia, nors jūs pristatėt, kad nėra atimtos teisės, bet šiai dienai jau yra atimtos teisės. Mhm.
8: Neseniai visai.
10: Taip, birželio gale. Tai priežastis, tai aš pati asmeniškai tai tikrai net negaliu suprasti.
8: Ir kaip visą tai atrodė, jūsų tas atėmimas teisių iš jūsų, ta prasme, vieną dieną, kas paskambino telefonas ir ar gavote laišką ir pasakė, kad mes atimam teisės motinystės iš jūsų ar kitų?
10: Ne, tai buvo ilgas procesas, 3 metų, kuriame buvo tiesiog eita palaipsniui. Labai nuosekliai, o pradžioj buvo bandoma teikti, kad nėra ryšio. Vaiką atima, bet reikia atstatinėti ryšį, bet vaiką atima.
8: Iš pradžių, kaip aš suprantu, vaiką jūsų perdavė kitam globėjui, jūsų kam seserį, ar ne?
10: Taip.
8: Ne tėvui.
10: Ne tėvui, todėl, kad tėvas turi priklausomybės. Ir po to perdavė tėvo seserį. Tada tėvas bandė perimti globą, bet advokatai atsisakė rašyti ieškinį. Tada bandė mediacijos keliu, bet per mediaciją mediatorė lygiai taip pat pasakė, kad nu, tai yra...
8: O kaip vaiko teisės aiškina, kodėl iš jūsų paima vaiką? Na, gerai.
10: Jie nieko neaiškina.
8: Kaip neaiškina?
10: Tiesiog.
8: Bet vis tiek kažkokie signalai, kažkas nu, negali taip paimti turbūt. Ar ne? Aš bandau suprasti, net tiesą sakant, nuo širdžiai.
10: Jeigu nuo širdžiai, aš pati negaliu suprasti, nes...
8: O nuo ko tai prasidėjo?
10: O prasidėjo nuo to, kad tiesiog prasidėjo elementarus nutikinėjimas vaiko. Ir vieną dieną tiesiog pasakė, kad aš negrįšiu.
7: Aš trumpai tiesiog pasakysiu, kad ko gero čia pati pradžia buvo nuo to, kad mergaitė... jeigu aš teisingai apsinuodijo, bandėm nusinuodyti vaistais, taip? Ar čia jau yra vėlesnė istorija?
10: Čia jau yra vėlesnė istorija, pritempti
7: bandoma, taip. Bet buvo ir šitas atvejis, kada mergaitė bandė nu, pakengti savo, žudytis, ir tada, bet čia jau po to, kai vyksta procesai, ties sakant, jau įsisiubavę ir konfliktas yra. Ir jinai, ko gero, net laiko to konflikto tarp tėvų ir suaugusių, ir jinai tokiu būdu siunčia visus po velnių. Susipraskit, kad tai yra nu, blogai man, kad jūs čia kažko tai nerandate.
10: Taip, čia tas pirmas,
8: tada,
10: tai buvo...
8: Tada pradeda žiūrėti vaiko teisės į tai, kas vyksta, ar ne, jie ateina ir ką jie nustato. Vaiko teisės sako, kas čia, kodėl vat, būtent jų problema, nu tarsi, jeigu paima iš jūsų, tai tarsi sako, kad problema yra mama.
10: Pirmoji, man atrodo, ataskaitoj, tai ten tiesiog vaikas nenori gyventi su mama. Bet niekas nesiaiškina, kodėl tas vaikas nenori gyventi su mama. Tiesiog paima, atiduoda globą tetai ir niekam yra neįdomu, kodėl jis jį nenori. Nes kada pradeda aiškintis, tai tada aiškiai yra įvardinta, kad tai yra lojalumo konfliktas, kad tai yra trečiųjų asmenų įsikišimas. Ir tas yra įvardinta. Ir
8: gerai, kaip jūs pati savo įvardintumėt, kas nutiko? Nu, kad mes, aišku, čia dabar kadangi sunku viską tokiuose dalykuose, sakykime, nu, ir nereikia detalizuoti, bet pabandyti apibendrinti, nes iš tikrųjų, vis tiek, jeigu vaikas turi labai gerą ryšį su mama, tai labai sunku tarnybom nu, kažkaip kitaip įvertinti situaciją. Jūs pati jaučiate, kad vat, nu, vat, kodėl atsitolino vaikas, arba jūs, ne, nu, jeigu kažkas ir bandė kištis į nuteikinėti vaiką, kodėl jūs nesugebėjote išsaugoti ryšio su vaiku?
10: O, tai yra, mano situacija yra netipinė tuo, kad nepaisant to, kad mes išsiskyrėm su vyru, mes vis tiek bendravom konstruktyviai ir draugiškai. Ir ne tik su vyru, ir su visa šeima. Ir visus 10 metų mes ten šventės švęsdavom kartu. Ir nebuvo... Ir ta prasme, ir ta... Nu, kadangi aš gyvenu vieno kambario bute, tai ir... Nu, vis tiek aš dėjau visas pastangas, kad vaikas turėtų ne tik tais mamą, bet turėtų ir tėvą. Nu, nepriklausomai nuo to, kad jis ten turi bėdų. Bet aš pati ten kviesdavausi ir tam tikrus darbus. Ir visai... Kaip man atrodė įmanoma, aš visai bandžiau palaikyti tuos ryšius. Ir nedraudžiu, ir ta prasme, ir mes visi bendrai rūpinomės tuo vaiku ir gyvenom draugiškai ir nebuvo jokių problemų. Bet tėvui ėjo įsiskolinimas už vaiko išlaikymą. Ir ta suma didėjo kasmet, nes jisai nemokėjo absoliučiai jokio išlaikymo. Ta suma kaupėsi ir aš vis girdėdavau tokius signalus, nu, vat kaip aš čia privalėčiau tą skolą nurašyti. Nu, kaip ir nėra tokio būdo. Mhm. Ar galimybės nu, tiesiog atsisakyti alimentų, nurašyti skolą. Ir ta skola kaupėsi ir jinai pradėjo trukdyti. Tada man pradėjo signalai, kad vat, tu privalai nurašyti, parodykit būdą. Galų galia ten buvo netgi tokių, tu bent pradėk mokėti, aš to bent 50% nurašysiu to įsiskolinimą.
8: Tai suprantu, dėl konfliktas, dėl skolų prasidėjo, ar ne, su kita puse?
10: Taip, nu jisai nebuvo, nes aš niekada tos skolos neprašiau, nes nu, man buvo aiškiai pasakyta, kad aš esu barakuda ir aš jos negausiu to išlaikymo ir aš net nedėjau vilčių. Bet kadangi ta skola pradėjo draskyti kišenę kitai pusėje, nu tai tada prasidėjo vat, toks nu, prie to eita visus 10 metų. Buvo nuteikinėjama, kad vat, mama ten to nepadarys, mama ten negali.
8: Nuteikinėjamas vaikas buvo taip. Vaikas ar ne nuteikinėjama?
10: Taip, visada.
8: Kokiu būdu vaikas buvo nuteikinėjamas? Per susitikimus?
10: Nu, kadangi mes, niekas ten net neslėpė. Va, tai tavo mama šituo nepasirūpins, mama ano nepadarys. Mes tai vat tau nupirksim, mes vat tau kambarį įrengėm čia pas tave, nu, kadangi teta gyvena name, turi sąlygas, jos vaikai suaugę. Tai va, čia tau kambarys, galų gale ten dovanų nuperka kompiuterį, kompiuteris nešiojamas, bet klausimas vaikui mano akivaizdoje. Tai kur dabar tu tą kompiuterį pastatysi? Pas mus, pas mamą ar pas senelius? Nu, toks klausimas. Tai, kadangi tai, tas klausimas buvo prie manęs, tai aš sakau, nu, tai kur norės, ten ir nusineš. Nu,
8: gerai, nu, sakykime, tokią istoriją, jinai, mes jos irgi toliau nenagrinėkime. Linai, vat, jūsų vertinimas viso to, vat, jeigu taip reikėtų apibendrinti šitą visą istoriją, jinai dažna, mes tose laidose kalbam apie įvairius variantus, kaip būna elgiamasi, kai kita pusė nusprendžia daryti įtaką per vaiką, ten ir skundai rašomi tarnybom ir ką. Tik noriu užverčia. Čia va šitas variantas, kaip jį traktuoti reikėtų?
7: Šitas variantas yra turbūt įdomesnis tuo, kad mes vis tik tai turime istoriją, kada vaikas nu, iš esmės paperkamas. Ir man šitoj vietoj grėsmę kelia vaiko teisių tarnybų pačios, sakysim, patys sprendiniai, nes reiškia, iš esmės su šitą istoriją mes įteisinome galimybę, jeigu tu esi turtingesnis, tu turi didesnės galimybės, tu turi ką pasiūlyti, tu gali tokiu būdu nusipirkti vaiką. Kitaip tariant, šiandien, jeigu taip grubiai išnekant, aš turėdamas pakankamai gerą statusą, pakankamai gerus pinigus, aš galiu pasirodo pasiūlyti variantą, tarkim, Tomo Tomilino vaikui ir perimti šią vaiką. Bet ir pagal tą sistemą užtruktų keletą metų ir pamažu užsispyręs aš galiu šitą vaiką sakyti, žiūrėkit, tas vaikas nori gyventi pas mane. Ir reiškia, aš galiu tą daryti, vaikas galų gale pasakys. Aš galiu drąsiai pasakyti, kad vaiką nuteikti, nes ypač kol jis dar mažesnis ir viską ne pirmas atvejis, tai yra tikrai tokių atvejų, ne vienas yra baigiau. Žinau, net užaugusius vaikus, kurie tokį panašų dalyką yra išgyvenę, tik niekas nenagrinėjo. Tai rezultatas yra pavojingas tuo, kad mes vienoj vietoj vaikams keliam, tėvams keliam, gali vaikai gyventi, sakysim, alkoholikų šeimoje, gali gyventi kažkokioje tai labai blogai, čia nėra tų dalykų. Tiesiog yra konfliktas ir pamažu planas, kaip atkeršyti mamai už tai, kad jinai atsisako vykdyti arba nurodymus, sakysim, tos skolinius įsipareigojimus nurašyti.
8: O čia teismo sprendimas yra, ar čia vaiko teisų apsaugos sprendimas?
7: Šiuo atveju tai yra galutiniam rezultate, tai teismas aišku viską daro, bet teismas iš kur gauna informaciją? Pirmiausia, iš vaiko teisų tarnybos. Jos vertina ir ateina ir galų gale mergaitė pasako, vaikas pasakys, kad žinai, aš tėti nenoriu pas tėvus gyventi, nes ten man geriau. ir vaiko teisės tarnyba pasako, gerai, tai tu gyvenk jau dabar kitoj vietoj. Kai šiuo atveju tai nei mama, nei tėtis netgi, tai yra visiškai ir mama, ir tėtis yra gyvi. Ir šitame konflikte vaikas kaip ir nedalyvauja, yra tiesiog suaugusių susipešusių konfliktas. Tik tai viena pusė turi turbūt didesnę įtaką, didesnį svorį ir gali tokioje vietoje truputėlį kažką tai pastumdyti.
8: Dėkui, Linai, padarom dabar trumpą pertrauką. Su jumis Tomas Tomilinas, Seimo socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas. Aišku, pirmininkas turbūt nėra tiek įsigilinęs į detalės šitos istorijos, bet vis tiek apie tam tikrus principus mes čia kalbam ir gal ne šitos konkrečios, sakykime, situacijos, bet apskritai kažkokių įstatymų ar sakykime, požiūrio į vaiko gerovę klausimus nagrinėsime po pertraukos.
9: Atviras pokalbis.
11: Reklama. Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
12: Čia žinių radijas.
9: Atviras pokalbis.
8: Tęsime atvirą pokalbį, šiandien aiškinamės, kodėl vaikas atiduodamas svetimam globėjui, nors atrodo, kad kažkokių didelių priekaištų mamai nėra, arba tie priekaištai ne visiškai galbūt suprantami pačiai mamai. Tuos dalykus bandome aiškintis ir šiandien čia studijoje su mūsų vaikų ir paauglių psichiatras Linas Lušnys, mama Raminta Barkauskaitė ir Seimo socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas. Tai Tomai, nu, visa šitą istoriją ir išklausius ir apskritai apibendrinant, sakykime, įvairias praktikas Lietuvoje vaiko paėmimo iš mamos, iš šeimos. Kaip jūs matote, kokias dabar situacija yra?
13: Pirmiausia, aš tai noriu išreikšti solidarumą su šeima visa ir su mama ir su likusiais šeimos nariais. Ir tikrai, jeigu reikės čia pagalbos kažkokios bendraujant, tarpininkaujant, tai aš galėčiau įsigilinti ir pakviesti į Seimą ir mes galim susudinti institucijas, kad ir mano kabinete ir pakalbėti tiesiog žmogiškai. Dabar aš tos informacijos tokios net neturiu teisės žinoti, nežinau. Nu, mes čia darom, sakyčiau, labai, nu, taip labai nejautriai šitą laiką. Va, šitą kėdė yra laisva ir čia turėtų būti vaikas, vaiko atstovas, nesvarbu. Mes kalbam ne apie daiktą, mes kalbam apie žmogų, kuriam yra dabar, kiek metų dabar yra vaiko?
10: Nu, šiai dieną jau yra 16.
13: Tai 16 metų vaikas puikiausiai galėtų dalyvauti laidoj ir tada išsakyti savo pusę. Nes tavarsia, mes čia teismo nepadarysim. Tavarsia, iš vieno psichiatro ir iš vieno Seimo nario mes čia nepadarykim, nu, teismo parodijos ir tavarsia, ir nepradėkim
8: tai aiškinti. Tai nėra šiandien
13: daro teismo,
8: Tomo.
13: Tai jinai yra super jautri. Jeigu mes kalbam apie bandymus žudytis, tai bet kokiu atveju yra aliarmas, raudona lemputė ir tai yra tada, kai vaiko teisės įsikiša, tik tada, kai yra realus pavojus gyvybei. Tada jau šeima, visi kiti reikalai yra antrailiai. Materialiniai santykiai, ten kas kam kas skolingas. Visa tai yra nesąmonės ir smulkmenos palyginus su vaiko gyvybė ir teisė gyvybė. Jeigu vaikui iškyla grėsmė, jeigu vaikui buvo iškylus grėsmė dėl jo paties veiksmų, dėl išorės aplinkybių, čia taip įstatymas yra sukurtas. Visa kita įstatymė yra orientuota į šeimą. Mes turime situaciją, kad dabar tų globojimų vaikų mažėja. Mes turim per 3-4 metus nuo 22 metų beveik tūkstančių, nuo 6 iki 5 tūkstančių sumažėjo tų globojimų vaikų. Tarsi ta tendencija yra gera, ta prasme, kad pas mus gerėja situacija vaiko teisėse, pas mus statistika gerėjanti, bet šitas konkretus atvejis Mes kalbam apie vaiko gyvybę ir aš negaliu, aš tiesiog neturiu, neturiu galimybės nu, toliau diskutuoti kažkaip ten tą kažkokią, bandyti ieškoti kitos pusės argumentų, nes aš nežinau jų. O ten jų gali būti begalės. Klausimas, ar mama dalyvauja visuose ten, ten įvairiausios pagalbos priemonės ir įvairiausios planai įsikūrė. Taigi neatima vaiko, taigi sako, čia 3 metai maždaug, ne? Nu tai tengi yra visas algoritmas, kaip palikti tą vaiką šeimoj. Tarsi tikslas šito visos sistemos yra palikti vaiką šeimoj. Bet jeigu mama nedada pastangų, jeigu tėvas nedada pastangų, jeigu yra besitęsintis pavojus gyvybė, jeigu... Tada atsiranda, iš tikrųjų, algoritme yra galimybė perduoti vaiką į saugią aplinką. Saugia aplinka gali būti pas močiutę, tikrai. Ir ta prasme, vaikui tai tikrai geriau negu vaiko kokie nors namai, ne, kurios mes uždarom Lietuvoje ir sėkmingai uždarom. Tai ta prasme, mes dabar suabsoliutinom vieną situaciją, neišklausom realios situacijos, nes jūs kokie bebūtumėt, jūs puikiai mama, vis tiek esat nu, šališkas savęs atžvilgiu. Nu, tai yra normalu. Aš irgi esu šališkas prieš savo vaiką arba prieš savo buvusią žmoną ir taip toliau. Tai yra natūralu. Mes esam šališki. Dėl to čia aš tiesiog nepajėgus. Aš galiu jūs pakviesti kabinetą. Galiu susodinti ministeriją, tiksliau, šitą vaiko teisų tarnybą ir mes nu, aiškinsimės, kas vyksta, kas realiai vyksta. Nes dabar, nu, tarsi negirdint kitos pusės, nu, man tiesiog labai sudėtinga. O aš galėčiau apie bendrų sisteminius dalykus kalbėti. Jeigu yra problema, jeigu nepatinka tas algoritmo dalis, kad vaikui esant pavojų gyvybei, sakau, išskirtiniai, absoliučiai išskirtiniai atvejai, kada vaikas yra išėmamas iš šeimos ir tada na, ta prasme, yra svarstomas, kur geriausia jam būti ir ieškoma ta vieta, kur yra ta geresnė vieta. Ir jeigu vaikas pats sako, kad man, pavyzdžiui, geriau pas močiutę arba pas senelį ir aš ten esu įpratęs, nu, ta prasme, tai įmanoma, tai yra retas atvejis, taip kaip pats Linas ir sako, nebūtinai taip daroma, iš šeimų paprastai nepaima vaikų, bet, nu, kartais taip atsitinka. Ir šitoj situacijoje aš esu bejėgis toliau komentuoti, kodėl. Man ta teorija, kad čia yra susijęs su pinigais, nu, atsiprašau, jeigu jūs patys pradedate apie pinigus kalbėti, tai ta prasme, tai reiškia, pinigai yra čia.
8: Jūs pats dirbate ne vienerius metus socialiniai sferoje ir taip toliau. Vat mes čia truputėlį vėlgi apibendrinant, nueinant nuo šitos konkrečios situacijos, bet vat galimybė kitai pusiai daryti spaudimą, reiškia, sakykim, vaikui papirkinti. Yra tokie atvejai, tokių jums teko girdėti, jūs tai esate susidūrius.
13: Ginčia tarp tėvų, žinoma. Dabar tendencija, kiek žinau, iš tikrųjų, tiesa yra ta, kad vis daugiau kreipiasi tėvų, kai skiriasi, ne, kai vieni kitus kaltina, ten to, tu ten to man nedavėjai, tu to vaikui nenupirkai, tu ten nenuvedėjai, ir ten tų materialinių dalykų visada yra labai daug. Bet aš pabrėžiu, mes esam situacijoje, kad kai kalbam apie bandymus žudytis, mano vaikai nebandė žudytis. Tarsi mano visų aplinkos ne vieno, nu gal vieną turiu atvejį. Ir ten yra labai, nu, tai yra tikrai labai jautrios situacijos. Ir jeigu atsiranda išorinė pagalba, dažniausiai tai yra puiku. Jeigu atsiranda kažkoks žmogus, kuris gali padėti. Jeigu atsiranda tarnyba, kuri gilinasi, ieško, siūlo paslaugas. Tai yra gerai, nes mes galim išgelbėti žmogų. Dėl to, aš sakau, aš nenoriu čia dabar gilintis, nes vėlgi, nu, aš jaučiuosi labai negerai, nes ta prasme, tai yra gyvas žmogus, kuris eina į mokyklą, kuris turi savo nuomonę, kuris turi draugus ir mes dabar galim labai pakenkti žmogui.
8: Vėlgi, Tomai, mes jums leidžiam nelysti į bylą. Vat yra Linas Lušnys, psichiatras, jisai, kiek sakė ten per pertrauką, 80 atvejų turėjęs, kai
13: Lietuvoje mes turime kelias.
8: Kai vaikai žudosi ir jie vis tiek grįžti. Mes tai pabandykime, reiškia, padarysim dabar pertrauką, šitos temos netidarykim, bet vis tiek tokiais atvejais, vat, kaip reaguot reikėtų, jeigu šeimoje, sakykim, vat, nutinka toks atvejis, ar tarnybos padidintai per padinimą stiklą žiūri, nes kiek suprantu ir šio atvejo situacijoje buvo, kad tarnybos nerado dėl ko kaltinti motiną, dėl, jeigu taip žiūrėti, ar ne, į tuos oficialiuose raštuose yra, kad mama nebuvo kaltinama dėl to, kad vaikas žudėsi. Tai čia tas momentas yra labai svarbus irgi jį aptarti, nes Tomas jį akcentuoja, nebereikalo, tai jautri tema, padarom pertrauką, tai gali nutikti bet kurioje šeimoje, jeigu nenutiko šiandien, dar nebūtinai reiškia, kad tai neįvyks. Padarom pertrauką ir po pertraukos kalbėsime toliau.
12: Pokalbis. Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir mūsų Facebooką bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
14: Žinių radijas.
1: 15 valandų ir beveik 30 minučių.
14: Žinios.
1: Premjeras žada aiškintis, ko trūksta oro gynybai. Dėl kilusios grėsmės Donaldas Trumpas iš Turkijos slaptai išskrido mažesniu lėktuvu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako norintis išgirsti, ko trūksta siekiant pastebėti iš šalį skridusius dronus. Jis pabrėžė, kad valdžios atsakomybė yra laiku imtis priemonių, jog net pažinti ir potencialiai grėsmę keliantys objektai būtų likviduoti. Praėjusią savaitę krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Premjeras ramina visuomenį ir pabrėžė, kad viskas vertinama rimtai, bet be isterijos, bei ruošiamasi įvairiems galimiems scenarijams. Dėl Irano grasinimo nužudyti, prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį slaptai išskrido iš Turkijos mažesnių lėktuvų nei manyta, pranešė Washington Post. Pasak anonimiškai kalbėjusio pareigūno, Trumpas Ankaroje įlipo į prezidentinį lėktuvą, tačiau po to buvo perkeltas į maitinimo sunkvežimio konteinerį ir pervežtas į mažesnį karinį orlaivį. Juo nuskrido į Jungtinę karalystę, tačiau buvo sudarytas įspūdis, kad prezidentas vis dar yra didesnėme lėktuve. Anksčiau žiniasklaida skelbė, kad dėl Irano grėsmės Trumpas neišskrido iš Turkijos naujuoju Kataro dovanotu lėktuvu, kuris, pasak New York Times, neturėjo tokių pačių saugumo funkcijų kaip senesnis lėktuvas. Rusijos vadovui Vladimirui Putinui lankantis tolimuosiuose rytuose Novosibirsko miestas prieš vizitą skubiai iš naujo išasfaltavo kelius ir įrengė naujas vejas, remontavo šaligatvius ir pastatų fasadus. Be to dviejose miestuose jam atvykus paslaptingai nukrisdavo benzino kainos, o išvykus vėl pakildavo, rašo portalas Medūza. Per pastarąsias 2,5 savaitės Putinas aplankė 5 miestus, neskaitant Maskvos ir Sankt Peterburgo. Putinas sumažino kelionių po regionus bijodamas pasikėsinimo, tačiau mažėjant reitingams vėl pradėjo dažniau rodytis viešumoje.
14: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
15: Orų prognozę remia.
16: Parduotuvė Armija ir civiliams.
17: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
16: Parduotuvė Armija ir civiliams.
14: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, o dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Pokalbis. Esame atvira pokalbį. Šiandien aiškinamės, kaip vaikai atiduodami svetimam globėjui, kartais ne visą laiką giminėjom, kitaip sakant, mamai pačiai suprantant, kodėl taip įvyko, kokie motyvai. Na, šiuo atveju mes turime čia tokią situaciją, kai mama nesupranta, dėl ko vaikas atiduotas globėjui. Situacija aptarnėjom, sunki ta situacija, apskritai tokios, tokios bylos, tokie momentai yra iš tikrųjų nelengvi, bet ką darysi, jeigu apie juos mes nekalbėsime, tai matyt dar bus blogiau. Čia studijoje su mumis mama Raminta Barkauskaitė, vaikų ir paauglių psichiatras Linas Lušnys ir Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas. Linai, Tomas aišku akcentavo ir labai čia svarbią pusę tą savižudybės elementą, kuomet, na, jeigu vaikas žudosi, tai vaiko teisės automatiškai ten turėtų kažkaip atskirti vaiką nuo...
13: Aš taip nesakiau, jokių būdų.
8: Tai...
13: Aš tik sakau, kad tai yra labai pavojingas signalas ir tada atsiranda įvairūs scenarijai, labai įvairūs. Dažniausiai vaikas vis tiek lieka šeimoje. Bet jeigu vaikui iškyla gyvybės pavojus, tada yra ta, nu, teorinė galimybė, kad iš šeimos jis bus perkeltas saugesnė aplinka. Taip gali būti, bet labai retai.
8: Tai šiuo atveju, vat, gal tas labai retas atvejis yra, kai vaiko teisės, mes tikrai čia neturime dabar, ir net jeigu būtų čia vaiko teisės, sukviestos į visos į laidą, greičiausiai jos čia nei kalbėtų, nei pasakotų detalių kažkokių, ir čia, arba jeigu vyktų, tai vyktų kažkoks Žalgirio mūšis čia laidoje turbūt ir būtų sunku suprasti, kas čia teisus, kas kaltas, bet mes bandom apie principus kalbėtis. Iš principo, tokiu atveju, kai vaikas žudosi, vaiko teisių tarnybos jos turėtų reaguoti kažkaip, tai ir gal šiuo atveju, nu, jos vat, apsidrausdamos sako, atiduosime vaiką kažkur neutraliam globėjui, šiuo atveju ten tėvui negalim, tai tada atiduokime tėvo seseriai ir kurį laiką vat, žiūrėsim, kaip ten bus toliau, paskui, aišku, visi kiti veiksmai. Ar čia toks vat, variantas gali būti.
18: Nu, čia jau mes kalbam apie, pirmiausia, tai Tomui Tomlinui noriu pasakyti, kad ryškiai nesipažinę su sistema, kaip jinai veikia, ir tikrai taip neveikia jinai, bent jau sveikatos sistemoje, tai nei mes ten kaltinam, nes bandymas atimti vaiką po bandymo žudytis, tai dar vienas kaltinimas ir dar viena grėsmė gali būti. Tai mes grėsmes šalinam kiek tik pajėgiam ir tokių dalykų neužsiimam ir kaltinimais ir pačių tėvų tiesą sakant, kad čia ką nors netai padarė, nes čia yra labai pavojinga. Dėl to apkaltinti tėvus, kad čia kažkas, tai mes nežinom, dėl ko tie dalykai vyksta ir tų bandymų. Tai pirmiausia, tai šitoj vietoje čia nėra pagrindinis akcentas į tai. Jeigu tai būtų pagrindinis, tai mes turėtume atvirai pasakysiu, nu nežinau, dešimtys bandymų žudytis Lietuvoje per metus įvyksta per visą Lietuvą. Dabar tiksliai statistikos neturiu, ačiū Dievui, šiandien turim daug stipriai sumažėjusių nusižudžiusių. Ir tą pagalbą teikiam ir mums dažniausiai net nerūpi, ar ten tie vaiko teisės kur nors kišis, jeigu matom, kad tai yra tikrai labai blogai sistema, nu, matos, mes matom, kad gražinti nesaugu, mes informuojam, bet netgi vaikai grįžta po bandymų žudytis į tos pačius namus, gyvena su tais pačiais tėvais ir kartais ir pakartotinai, dar kas norėjau, kai būna keli kartai, taip mes jau tada aiškiname su vaiko teisėm. Tai čia nėra priežastis va tokiu būdu paimti. Čia mes šiandien kalbam, truputėlį atsiribokim, kad galima Lietuvoj pasinaudoti tokią situaciją, pasinaudoti, spręsti kažkokias tai savo asmeninės problemas, tai yra suaugusių konfliktą, ir išnaudoti vaiką savo naudai. Tai šita dalis ir tą galima išnaudoti, panaudojant materialinį gerbūvio sukūrimą geresnį negu turi tėvai. Tai aš jau pirmai minėjau, kad čia yra pavojinga labai zona. Pavojinga dėl to, kad visada turime žmonių, kurie yra turtingesni ir turi didesnės galimybės negu kažkas kitas. Tai ar mes tokiu principu vadovaudamiesi perimam vaikus? Nu, negalime mes to daryti, nes vaikai gali aukti vienoj, vieni turtingesni, vieni daugiau sekasi, kitiems mažiau sekasi, bet mes gerbime, kad vaikus augina tėvai ir stengiamės tiems tėvams gražinti. Šiuo atveju nebuvo net pastangų, buvo daroma daug pastangų, tas jaučiasi, kad vaiko teisės pripažintų, jog mama negali kažkodėl auginti,
7: objektyvių priežasčių tam nėra, nei nepriežiūra, nei smurtas, niekas neegzistuoja ir staiga vis tiek jinai negali. Yra vienintelis dalykas, kad maždaug, nu, ten geresnės gyvenimo sąlygos. Tai ar geresnės gyvenimo sąlygos yra jau ta apibrėžtis, dėl ko mes perduodame vaiką gyventi ne tėčiui, ne mamai, o būtent auginti pašaliniam žmogui. Nes nepaisant to, kad tai yra teta, tai yra pašalinis žmogus. Tai šiuo atveju netgi apribojimas teisų, aš nelabai suprantu. Aš matau valstybėje, aš matau pavojų, kad tai yra galimybė tokiu būdu tvarkytis savo kažkokius tai asmeninius dalykus, įtraukiant vaiką.
8: Bet teismo praktika nėra dažna, man atrodo.
7: Ne, šitoj vietoje aš čia tikrai
8: viena individualus. Nes neatskiriantis vaikui su tėvui, su mama, sakykime, net jeigu ten tėvas labai turtingas verslininkas, o mama ten, sakykime, neturtinga ar dar kažkaip, tai dažniausiai vis tiek, man atrodo, globa vaiko lieka motinai.
7: Nebūtinai, čia jau priklauso nuo situacijos. Jo, labai nuo situacijos priklauso, čia nebūtinai. Kartais...
8: O kiek šiandien, vaiko
7: turiu pasakyti šitoje vietoje gerą žinę, tikrai gerą žinę, kad anksčiau tai buvo praktiškai pagal nutylėjimą. Jeigu išsiskyrė, tai vaikas pas mamą, tėtis kaip ir gali būti savaitgalio tėveliu ir viskas. Tai šiandien teismų praktika tikrai šito nebeima. Čia nebėra, tas analizuoja situacijas, bet labai priklauso šitoj vietoj nuo to, kokius vertinimus teismams paduoda vaiko teisių tarnybos. Ir va čia šitoj situacijoj mes turim labai įdomių dalykų, kadangi yra aiškiai įvardinti dokumentai, čia mes jau kalbam apie dokumentus, kur ir vaiko teisių kontrolieriaus įstaiga pasakė, kad netinkamai buvo pasielgta. Tada vaiko teisių tarnyba paima ir atleidžia darbuotoją dėl to, kad ten kažkokį sakinį netokį ištarė, kažkurioje vietoje jis užprotokoluotas, kad ten pasidžiaugė, jog mamą dukra užblokavo, su jie nebendravo ir ten dėl to atleido darbuotoją. Tai yra šitie faktai istorijoje, kur aš nelabai suprantu, ar jie mato visumą viso šito
8: piešimo. Aš norėjau paklausti, kaip vat, psichiatras dalyvauja šitame reikale, sakykime, ar jis dalyvauja, jeigu yra vat, tokia situacija, kai yra skirybos, kaip sakėme anksčiau, automatiškai su nustatoma globa su mama, o vaikas, o tėvas labai turtingas, ar šioje vietoje vaiko nuomonė klausimą, pavyzdžiui, vaikui gal labai patinka ten su tėvu būdavo leisti laikais turtingas su jachtom plukdo, ten dar kažką čia. Ir jūs tyrinėjate, ką vaikas, ir kiek, vat, jeigu vaikas sako, ai, tai man jo pas tėvelį smagiau dėl to, kad ten visko tai yra atrakcijų visokių, tai vertinama ir kaip tai vertinama, nes, nu, turbūt vis tiek svarbu ne jachtos ir automobiliai ir ten kartingai, o ir
7: psichiatro išvada bet kuriuo atveju yra tik tai rekomendacinio pobūdžio, nes galutinį sprendimą pagal bet kurias išvadas priima ne kas nors kitas, o vaiko teisų apsaugos tarnyba ir jo specialistai. Jie gali vadovautis ir jeigu tu duodi išvadą, bet kokių psichiatrų, bet kokia išvada, kuri ateina iš ligoninės, jinai keliauja į sistemą, tai yra vaiko teisių, jie ją vertina ir turiu pripažinti, kad kartais tu girdi tuos pasisakymus, kad tai yra rekomendacinio pobūdžio ir mes priklausom.
8: Nekreipi dėmesio, ar ne?
7: Gali, nu, teisme gali kreipti, gali neteikti, nes vis tiek galutinis atsimušimas yra teisme. O jau teisme labai priklauso kaip ta išvada buvo pateikta net ir to paties psichiatro pateikta teismui. Nes labai retas atvejis, kad psichiatrą tu prisikviesi į teismą ir tiesą, kad niekas ten nenori į tuos teismus nei vaikščioti, nei ten norisi juose būti. Bet iš principo tai jeigu žiūrėti apie teismus, tai taip vis tiek į teismus neša dažniausiai tas išvadas vaiko teisės ir jau kraštiniais atvejais kartais liudyti keliauja ir vaiko
8: teisės. Bet čia labai svarbu, bet bandant iš vaiko teisų, aišku, pozicijos, kaip jie turėtų primės sprendimą, suprasdami, kad tas sprendimas būtų geriausias vaikui. Vat šiuo atveju yra labai daug sąlygų nežinomųjų. Geras gyvenimas vienoj pusėj, gal ten geresnis ryšys kitoj pusėj su mama.
7: Tai va čia šitos analizės ir trūksta. Ir va to man dažniausiai aš šitoj vietoj...
8: Argumentacija, kur vaikas geriausiai jausis. Ar už užtenka pačio vaiko pasakymo, kad aš geriau jausiuos ten, viskas, daugiau
7: mes... Kartai, va čia ir yra, ar mes neturim algoritmų. Šiuo atveju, ko gero, paima ir pasinaudoja tą situaciją,

0: kur yra praėjusios apeliacijos, kur du teismai, kaip minimum, yra įsikišę, po tris ar kiek ten tų teisėjų. Ir teismai čia šiaip savo, ta prasme, nepradeda turtingiam giminaičiam vaikus dalinti. Ir pats Linas ką tik pasakė, taip nevyksta Lietuvoje. Tai šitas konkretus atvejs, kai mes negirdim tų kitos pusės, mes labai šnekam nejautriai, labai labai nejautriai.
1: Aš labai noriu pakartoti savo jautriai, nejautriai, mes čia taip jautriai kalbam, palaukta, aš čia pasakysiu, kas čia palaukia.
0: Nu, duokit man pabaigti.
1: Tai tada tekstą prašom.
0: Tai gerai, gerai, aš pasiruošęs tavo kritiką išklausyti vien dėl to, kad tai yra vaiko interesas.
1: Mes labai jautriai šnekam šito laidoje.
0: Vaiko interesas yra pasakyti šito, ta prasme, kažkas sąmokslo teoriją skleisdami apie materialinę pusę, kad visi teismai papirkti čia ir giminaičiai čia teismus į savo pusę palenkė ir visi čia yra linkę tik tai
1: materialinę sąmonę. Niekas čia nieko nekaltino, kur jūs čia girdite ką?
0: Dėl to aš noriu pasakyti, kad kadangi mes
1: negirdim šitą situaciją. Mes nekam hipotetiškai, jūs negirdite.
0: Ne, mes nekalbam hipotetiškai, jūs ta prasme.
1: Mes nenagrinėjom nei vieno teismo sprendimo,
0: koks jis buvo. Mes ką tik šnekėjom apie konkretų atvejį, tai nereikia dabar čia realybę kaitalioti. Aš dabar noriu dar kartą pakartoti, mes tikrai galim susitikti už uždarų durų. Mes galim pakviesti tas pačias vaiko teisės.
1: O ką jūs pakeisite, jeigu teismo sprendimai tokie?
0: Galit išklausyti dabar manęs.
1: O ką jūs pakeisite, jeigu teismo sprendimas yra?
0: Šita mama gali atgauti vaiką. Yra normalus kelias link vaiko atgavimo. Tai yra įmanoma. Reikia tik pradėti bendradarbiauti su to institucija, kuri dalyvauja vaiko teisės, ir su pačiu vaiku ryšį atstatinėti. Čia yra esminis dalykas. Vaikas gali grįžti pas mamą. Nėra nei uždarniai apribotos, turbūt susitikimogi neapriboti. Viską galima.
2: Realiai apribot.
0: Galiu. Ne, jūs galite skambinti vaikui. Jūs galite su juo. Kaip negalit?
2: Todėl, kad buvo.
0: Kaip negalit?
2: Tai paklausykit.
0: Tai įdomu.
2: Po paskutinio pokalbio su vaiko teisų tarnybos vadovu, su psichologe ir SOS Vaikų kaimo atstovė, mes sutarėm, kad nu, mes jau situaciją kaip ir. Jie pripažino, kad vaikų, kad institucija šiuo atveju veikia netinkamai. Pats vadovas šitą pripažįsta.
0: Vadovas
2: aš turiu garso įrašą.
0: Okay. Gerai.
2: Pavardžių neminėti.
0: Okay.
2: Ir tada ir jisai įvardina lygiai tą patį, ką aš tris metus kartojau, kad pirmiausia reikia spręsti suaugusiųjų konfliktą, kad čia vaiko, čia yra vaikas šiuo atveju yra kaip manipuliacijos įrankis. Ir kol neišspręsim suaugusiųjų konflikto, tai niekas šitoj situacijoje nesikeis. Ir tada vadovas sako, tai gerai, tai vat, ar jūs sutiktumėt susitikti? Sakau, ne tik sutiktumėt, bet sakau, aš esu jau ir suorganizuota teisminė mediacija. Bet, sakau, tokiom sąlygom teisminė mediacija, nu kokia jinai bebūtų, jinai neturi prasmės, kada viena pusė jau turi visus raktus savo rankose. Tai, nu tai, žodžiu, nu, bet neužbėkim už akių, žodžiu, mes taip ateinam į mediaciją. Tai pirmas buvo klausimas. Nu, tai mes iš vis nesuprantam, ko mes čia atėjom, bet kadangi jau jūs mus pakvietėt, nu, tai mes išklausysim, ko jūs čia norit. Tai čia vat tokia globėjų pozicija. Tai, nu, tai kokia, tai man reikia, kad vaikas grįžtų į namus. Nu, tai mes nedraudžiam, tai jūs bendraujate.
0: Bet aš kalbu ne apie tai, aš kalbu apie tai, kad jūs dabar, vat, šiandien paimat telefoną ragelį, paskambinat savo vaikui.
2: Užblokuotas numeris, yra užblokuotas numeris, vienas dalykas.
3: Bet užblokavo.
2: Ir mediacijos.
0: Vaikas užblokavo jūsų numerį.
3: Taip. Tai seniai šitas padarytas.
2: Ir kada aš prašiau, sakau, mediacijos, tai mes nedraudžiam, sakau, tai gerai, sakau, už valandos, vat, paprašykit, šitą važiuojam į Akropolį, tarkim, nu, vat, vieša erdvė, daug žmonių. Susitinkam. Ne, aš neversiu vaiko važiuoti, sakau, tai aš neprašau versti, aš prašau paprašyti vaiko susitikti su mama. Ne, aš to nedarysiu.
3: Ir globėjai turi teisę, va čia yra Tomai. Čia
0: aš suprantu, kad globėjai turi teisę, šita, jeigu globėjai, bet.
3: Palaukit, jie, va čia yra ta dalis, kad reiškia globėjams niekas negali, ta mediacija vyksta ir jie gali šitai pelktis. Mamai draudžiama viskas. draudžiama visai. Ir čia ne pirmas kartas, kai mamai keliami tokį reikalą, o tas, kuris jau nesilaiko taisyklių, bet kažkodėl tai jam galima, kažkodėl jis

0: gali jų nesilaikyti ir nevežti, nes jis neįsipareigoja. Turint galvoj, kad tai, nu, kartais tai tikrai atrodo, nu, kaip gražiai sakot, jautri istorija. Taip, jautrios istorijos, nes kartais mes leidžiame 10 kartų gražinti alkoholikų šeimą vaikui. Aš tai vadinu eksperimentavimu su vaikais. Tai čia, o šioje vietoje tokio panašaus dalyko nėra. Ir mes negražinam. Mes tiesiog nutarėm, kad nu, ten yra geriau. Pasakė, pritarėm ir nulenkėm galvą ir viskas yra tvarkoje. Tai čia yra problema. Problema, aš net nekonkrečiai situaciją. Aš sakau, grėsmė šitoj vietoj, kad tokią situaciją mes turėdami, mes sukūrėm precedentus. Sukūrė precedentus, kurie grynai nueina į konkretumą labai pasinaudoti situaciją. Ir aš, man nepatinka, kai vaiko teisių sistema jinai neanalizuoja. Aš norėčiau analizės. O tai, ką Raigardas prieš tai sakė, ar užtenka pasakyti kažko? Neužtenka. Tu turi analizuoti viską ir jau jeigu eini į teismą, pateik visas alternatyvas, kokios yra galimos, ir tikrai įrodi, kad tikrai jau čia visiškai neįmanoma su mama tą gyventi ir ta mama. Bet čia yra ne tai.
1: Linai,
0: ne
1: apie tai. Aš tau pritariu tik tai, nu, aš esu tokioje silpnesnėje pozicijoje, nes nežinau istorijos visiškai ir nežinau, ką tam teisme, dviejose teismuose, kur daug žmonių, kurie visiškai nesusiję su sistema vaiko teisų, kurie skaitė išsamei. Teisingumą vykdo, kaip tu pats sakai, teismai iš to srityje.
0: Bet vaiko teisės...
1: Tai aš suprantu, kad vaiko teisės paruošia, pripažįsta, ten duoda informaciją, bet vis tiek teismas, nu, ta visai, jis žiūri nešališkai, nu, jeigu mes tikim teisingumo Lietuvoje. Jeigu ne,
2: gerai, tai paskutinis klausimas, Raminta, tai kokia, ką jūs toliau darysite, kaip jūs toliau gyvensite, paprastas klausimas.
3: Aš dabar matau labai didelę galimybę ir labai turiu didelę viltį, kad vis tik tai tas susitikimas kažkoks bus suorganizuotas. Ir nes paskutiniam susitikime su tarnybos vadovu aš irgi turėjau labai didelę viltį, bet po susitikimo viskas tom ir baigėsi.
2: Nes kaip suprantu, šitas viešumas buvo vienintelis būdas kažką dar padaryti, ar ne?
3: Jau... Nu, yra... Yra toliau sprendimai į Europos žmogaus teisės peticiją rašyti. Ta prasme, čia tas tikrai bus jau... daroma, bet čia jau aš dar vis tik tai turiu vilti, kad mes kažkaip galim ir be to apsieiti. Ir jeigu aš išgirdau pažadą suorganizuoti susitikimą, tai aš...
1: Su institucija, taip. Aš su jūsų vaiku tikrai negaliu, ne, neturiu teisės kištis
3: su vaiku jūsų... būdu, nes ta prasme, nu čia ne apie...
1: Su institucija, žinoma.
0: Taip. Čia vaiko ir nereikia, čia ne vaikas iš
3: nes
0: vis...
3: Nes čia yra suaugusių
0: problema. Čia suaugusių problema, visiškai.
2: Gerai, nors tiek svarbu yra, kad mes pirmą bandome įgarsinti tas problemas vienai par kitaip, kelti, matyt, atsiras ir kitos pusės, jeigu norės kalbėti, dažnai neatsiranda. Tai čia jau arba mes kviečiam neteina, todėl laidų rengėjams reikėtų mažiau auklėti čia politikams susėdus, ką ir kaip daryti, tai vienas dalykas, o tai, ką jūs galite padaryti politikai, tai vat ką pažadėjot, tą ir padarykit, tai bus iš tikrųjų daugiau naudos iš to. Tiek šiandien laidoje atviras pokalbis, ačiū visiems, kas klausėsi ir dalyvavo, iki kitų kartų.
4: Pokalbis.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Seksualiniai nusikaltėliai prieš vaikus neturėtų būti saugomi nuo viešumo, teigia premjeras. Lietuvos prioritetas yra laiku identifikuoti potencialią grėsmę keliančius objektus ir esant poreikiui juos likviduoti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kunigas, kurio byla perduota teismui, seksualinius nusikaltimus prieš vaikus galėjo vykdyti 23 metus. Nukentėjusiaisiais pripažinta 11 asmenų. Prokuratūra pranešė, kad kunigas kaltinamas padaręs 34 nusikalstamas veikas, tarp jų nepilnamečio asmens tvirkinimas, prievartavimas. Pasak teisėsaugos, dauguma inkriminuojamų nusikaltimų buvo vykdomi bažnyčiai priklausančiose gyvenamosiose vietose, kur kunigas tuomet gyveno. Kaltinamajam yra paskirtos kardomosios priemonės, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir paso paėmimas. Jam taip pat apribota teisė į nekilnojamąjį turtą. Birželį teismui buvo perduota kita baudžiamoji byla, kurioje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vilniaus arkivyskupija teigia, kad dėl seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamų dviejų kunigų pradėti kanoniniai tyrimai. Jie nušalinti nuo pareigų informuota šventasis sostas. Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardyti šių kunigų pavardes. Arkivyskupijos atstovas kunigas Mykolas Sotničenka pabrėžė, kad svarbiausia aukos, jog nukentėjo žmonės būtų apsaugoti, ir jų pavardės nebūtų išaiškintos. Kunigas taip pat akcentavo, kad bažnyčia ir Vilniaus arkivyskupija dėl išaiškintų išnaudojimo atvejų išgyvena didžiulio skausmo ir tiesos akimirką. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad seksualiai prieš vaikus nusikalstusių asmenų tapatybė neturėtų būti saugoma nuo viešumo. Jis palaikytų iniciatyvas, kad visuomenė turėtų teisę žinoti apie tokius asmenis. Tiek prokuratūra, tiek Vilniaus arkivyskupijos atstovai atsisakė nurodyti nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo dvasininko pavardę, teigdami, kad jis nėra viešas asmuo. Sinkevičius prognozavo, kad šis atvejis gali paskatinti iniciatyvas keisti įstatymus. Pasikartojant dronų incidentams Europoje, premjeras teigia, kad Lietuvos prioritetas yra laiku identifikuoti potencialią grėsmę keliančius objektus ir esant poreikiu juos likviduoti. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad rytoj vyks į Karmėlavą, kur susipažins su šalies oro gynybos situacija. Sinkevičius sako norintis išgirsti, ko trūksta siekiant pastebėti į šalį įskridusius dronus. Praėjusią savaitę krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione prieš karinę infrastruktūrą. Anot premjero, šalis ruošiasi įvairiems scenarijams, todėl visuomeniai nerimauti nereikėtų. Finansinių nusikaltimų sunkumų patiriančiai oro vežėjai Air Baltic pranešus apie planus naikinti keletą skrydžių iš Vilniaus oro uosto, premjeras sako, kad artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungai svarbu, jog bendras oro susisiekimo krypčių skaičius nemažėtų. Vyriausybės vadovas negalėjo atsakyti, ar Lietuva svarstytų įsigyti Air Baltic akcijų, kaip anksčiau yra siūliusi Latvija. Sinkevičius tikina situaciją kitą savaitę ketinantis aptarti su Latvijos kolega.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 m per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, o diena 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
3: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Karkroso dykuma kartais laikoma mažiausia visame pasaulyje. Kanadoje, Jukone esančios teritorijos plotas siekia vos daugiau nei pustrečio kvadratinio kilometro. Be kita ko, techniškai tai nėra dykuma, nes joje iškrenta per daug kritulių, kad būtų galima ją priskirti sausringoms dykumoms. Mokslininkai paprastai sutarė, kad dykumos, kuriuose metinis kritulių kiekis yra mažesnis nei 250 mm, priskiriamos sausringoms, o dykumos, kuriuose iškrenta iki 500 mm, pusiau sausringoms. Būtent Karkroso dykuma patenka į pas. Pastarąją kategoriją, o žiemą dažnai būna padengta sniegu. Vietoj to ją geriausiai galima apibūdinti kaip didelę smėlio kopų grandinę.

0: Čia žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Ir šiandienos laidos tema – ar mada privalo laikytis tendencijų? Ir šiuo metu svečiuose turim Emilę Jūrę. Labas, Emilė.
3: Labas.
2: Ir mes Emilę pristatom kaip mados dizainerė, bei Jūrė, bendrai kūrė. Jūrė, jau ką tik kalbėjom apie šitą pavadinimą. Tai kaip tu atsidūrėjai mados pasaulyje? Pradėkim nuo pat pradžių.
3: Pat pradžių. Netmenami laikai. Netmenami laikai iš tikrųjų, nes aš realiai buvau programuojama ten atsidurti. Aš užauginta esu ant sukirpimo stalo. Mano mama tą patį veikia visą gyvenimą, tai galbūt aš galvojau ir kitus variantus gyvenimo, ką aš norėčiau veikti, bet taip sukrito, kad nepabėgau nuo šito. Užaugau tarp lekalų, tarp medžiagyčių, tarp daug gražių rūbų.
2: Tai daug matei, daug patirties pasiėmė ir dabar pati.
3: Taip, tikrai taip.
2: Tai mamytė vis dar dirba su tuo?
3: Taip, mes dabar dirbam kartu.
2: Tai va šitas Jūrė.
3: Tai yra visiškai šeimyninis mūsų projektas.
2: Tai esi tu, mama ir?
3: Mes esam dviese su mama. Aha. Mano sesė yra tas pilkasis kardinolas, kuris stabdomus kiek pirkti audinių ten ir panašiai mūsų finansininkas.
2: Tas biudžetinis debegalė.
3: Tikrai taip.
2: Jūsų uomo.
3: Mūsų protas. Mes esam kūryba ir širdis, o sesė yra protas. Bet jo, mes esam trys Jūrės, tai čia neatsitiktinumas.
2: Tai taip ir gimė tas pavadinimas. O sakai, galbūt norėjai kažkur kitur sukt. Kokių buvo idėjų, kokių buvo krypčių pasirinkimų, kur gal kažkur kitur?
3: Aš 12 metų muziką mokiaus, tai aš kažkaip visai galvojau, kad aš ten ir eisiu. Man labai patiko ten rašyti apie muziką, aš muzikologijos krypti buvau pasirinkus. Nu, bet kažkaip taip nestandartiškai, bet man taip nutiko, kad man mada pasirodė racionaliau. Nėra mada racionalus sprendimas niekam kitam, bet mano atveju taip nutiko.
2: Tai dabar visiškai tavo visą veiklą ir sudaro
3: taip.
2: Kūryba, mados kūryba,
3: taip
2: kaip sakyčiau.
4: O tai prieš kiek laiko vat, tiksliai pradėjot jau vat, taip kurti? Taip official.
3: Viskas nutiko iš reikalo, tai pandemijos metu aš visiškai neplanavau įsilieti dar studijuodama į šitą darbo rutiną. Tai kiek čia dabar jau metų? 5? 5?
2: 5 metai daug.
3: Nemažai.
2: Kaip pasikeitė gyvenimas, kai pradėjau taip, kaip M pasakė, official?
3: Labai pasikeitė, man užgriuvo atsakomybės, aš buvau nepasiruošusi jom, bet kažkaip mokiausi iš labai daug savo klaidų. Nežinojau, nuo ko pradėti, nemokėjau naudotis nei Photoshop'ais, nei nieko, reikia bildinti šitą ženklą nuo, negaliu sakyti, nuo nulio, nes mamos pagrindai didžiuliai. Tai, bet vis tiek man buvo tarsi nuo nulio.
2: Bet dabar jis yra pakankamai atpažįstamas brandas.
4: Nepakankamai. Bet labai atpažįstamas.
2: Kaip pavyko tą pasiekti, ar tai gavosi netikėtai, nes iš tikrųjų yra daug ir smulkių, tarkim, sakykime, dizainerių, mados kūrėjų, kur, na, nei išeina į tą didžiąją rinką, tau pavyko, nes girdim ir didžiuosius mūsų, sakykime, influencerius apie tave kalbant ir taip toliau. Kaip priejai iki to, kad vat, iškilai taip aukštai?
3: Aš nežinau, čia atsitiktinumas. Aš tikrai laikau tai atsitiktinumu. Man atrodo, kažkoks sukrito taip eigoj. Aš nežinau, ką atsakyti šitą klausimą. Tiesiog turbūt sėkmės momentas labai dalyvauja dalykose. Nežinau, kodėl.
2: Gal ir talento?
3: Nu, tikėkime, kažkiek ir talento tenai susidėjo, bet tikrai daugybė kūrėjų, kurie turėtų daugiau pažįstamumo, būti labiau matomi, atrodo, stebi darbus ir nu kažkodėl nepasiseka taip, mažiau, nežinau. Nežinau.
4: O čia buvo realiai kažkokia kaip jūsų iniciatyva, vat, vos ne kaip čia pasakyt, ar papromautinti tą tokį prekę ženklą, būti išgirstom, paskleisti, lietuviškai sakant, ar čia tiesiog jūs pamatė ir su jumis susisekė?
3: Tai va, kad labiau vyko tas, kad mus pamatės, mumis susisekė ir turbūt didžiulis lūžis buvo mano akademijos baigimas, nes akademija ką duoda baigiamosiuose, tai platforma. Tu gauni padaryti, išleisti savo kolekciją renginį, mados renginį ant podiumo, į kurį į tą renginį sukviečiami industrijos žmonės, stilistai, influenceriai, kažkas iš tos sferos, žmonės turintis balsą. Ir tenais pamatė žmonės tos rūbus ir pradėjo domėtis, norėti prašyti koncertam, fotosesijoms, ir taip viskas greitai išsirutuliojo, nežinau.
4: Tai va, dar grįžtant prie tos pradžios, ar prisimeni, kada pirmą kartą va, pajautėjai, kad nori kurti? Ir kaip iš viso su šitą emociją susigyvenai, ar buvo pirma ta tokia baimė, kad oi, ne, nežinau, va, kaip sakai, nuo ko pradėti, kaip čia to photoshopu naudotis, kaip čia ką. Aišku, suteikė mama ir tos pagrindus ir visa kita, bet kaip
3: tas noras kurti, žinokit, yra. Nepagausiu aš jo pirmą momentą. Mano atbula ranka pirmieji skečiai buvo iki mokyklos tikrai padaryti. Aš piešdau puslapiais batų kolekcijas, ten karūnų kolekcijas, kur ta vaiko fantazija nešė, bet nu, tai visada buvo. Tai visada buvo mano dalis. Aš nemokėdama dar gal amato, aš jau kūriau. Tai jau. Taip kaip mokėjau, taip
2: buvo dariau. Išprogramuota ir tu jau žinojai, dar nežinodama, aha, kad tu tą darysi.
3: Man dirbtuvės buvo mano darželis, aš ten eksplorinau absoliučiai viską, audinukai, viskas, nu, tiesiog tai buvo priemonės man arčiausiai, vaikai visi žaidžia, tam buvo mano žaidimas.
2: Aš prisimenu tokį serialą, kurį mes čia dabar tokį intarpą pasakysiu, su mama žiūrėjom ir jisai iki dabar man yra iki širdies gelmių įstrigęs, tai yra ispanų serialas Velvet. Gal yra tekę girdėti. Tai yra apie senus pakankamai laikus ir irgi apie mažą mergaitę, kuri užaugo siuvyklo. Jos mama siuvo, jo šeima visą su to dirbo, bet ne visą laiką būdavo ta tik ta darbininkutė ir šeima buvo tik tie darbininkai, bet ne tie dizaineriai, ne tie pagrindiniai. Ir vėliau jos ta istorija išsirišo taip, kad jinai tapo didžiąją dizainerę. Tai čia toks, kur man irgi tavo tu užaugai toj siuvykloj ir dabar pasižiūrėk tavo vardas, tavo pavardė ir tavo mamytės pavardė yra garsiai
4: pažįstamas
3: pavadinimas. Bet mano mama ne tik siuvėja, jinai irgi yra kūrėja ir jinai turėjo irgi savo labai aukštų momentų apatinių visa šita mūsų prekė ženklo pusė. Tai yra ir visiškai jos palikimas, jis darydavo kolekcijas tokias nurautas, tokias davatkom nepatinkančias, kad taip.
4: Aš tai prisimenu vaikystėje, gal irgi turėjau polinkį, bet jį kažkaip užgesinau. Gal, žinai, būdavo tos tokios knygutės, kur tiesiog yra modelio kūnas ir tu piešdavai tų rūbus. Ar tu tą darydavai? Na,
3: tai aišku.
4: O dieve, man čia buvo, nežinau, geriausias užsiėmimas tas knygas, aš ten kokių 50 jaučių turėjau jų.
3: O, taip.
4: Jau mamos skydavo, užtenka, tu jau visas jas išpaišiai, kokias tai gali būti. Tai man atrodo,
3: kad niekada negana.
4: Niekada negana. Kaip norėčiau dabar vėl papiešti ant tokias knygutės.
3: Tada nevėlu.
2: Va, čia teisingai. O man dar įdomu, kyla toks klausimas, ar mama ir yra tavo didžiausia įkvėpėja, ar turi kažkokią mūzą, kuri susijungia jūsų požiūris ir stiliai, yra kažkas tokio?
3: Turbūt daugiausia įtakos visgi padarė mama. Šiaip visą estetiką suformavo. Būna, kad pasiginčiam, bet šiaip, kai tai pasižiūri tą mūsų kūrybinį procesą, mes labai dėl daug ko sutariam. Taip stebėti, na, nes šiaip nėra lengva dirbti su šeima, bet kas dirba paliudys. Ir atrodo, du kūrėjai, čia dar tokia sfera, kur labai daug subjektyvumo, kur turėtumėm peštis, bet mes tai būna, kad papildom vieną kitą ir tokia, jo, žiauri gerai, taip. Tiesiog sluoksniuojasi ta mūsų kūryba ir vyksta labai dažnai lygiai grečiai. Jeigu viena straglina, kita kažkaip užbėga už akių, duoda startą iš savo pusės, tada tai pildosi. Čia yra retas dalykas, tai manau, kad
2: Kaip gražu.
4: Kaip tik norėjau paklausti, ar dažnai būna, kad jūsų tie estetikos pojūčiai išsiskiria ir tu sakai, aš noriu daryti taip, o tavo mama sako taip. Ir kaip jūs tada sprendžiat tokią problemą?
3: Nėra formulės, kaip mes sprendžiam, kažkaip išsisprendžiam. Nekalbadienių gal nebūna. Nekalbavalandžių gal, bet kažkaip. Kažkam tenka turbūt nusileisti, bet kažkas, kas nusileidžia, supranta, kad klydo.
2: Tai vat sakai, taip papildot vieną kitą, bet ar yra iš kur dar semiesi pavyzdžių, idėjų, iš kur kyla, nu vat pati idėja sukurti tą vizualinį vaizdą?
3: Šiaip yra galbūt kas, ne, įkvėpėjų, žmonių, kuriais žaviesi, tai Aleksanderis Makūnas buvo mano visiškai ikona, bet mus labai akademijai mokino, nesisemkite įkvėpimo iš dizaino, iš mados dizaino. Semkitės įkvėpimo iš bet ko kito, iš kostiumo istorijos. Tai šitas raumenukas yra ir aš labai stengiuosi vengti įsikvėpti iš kitų.
2: Nes gali būt, kad prasidės labai panašus
3: ir taip,
2: darbas.
3: Ir taip mes negyvenam socialiniam vakuume, ir taip mes esam perpildyti, pumpuojami kitų kūrybos ir tu nori, nenori, kartais sąmoningai gali bandyti vengti šito, bet tau kažkur išsifiksuoja ir galbūt taip gaunasi, nu, tikrai gaunasi, matau pas kolegas, kad kažkas panašaus kūryboje ir niekas neiš piktos valios tą daro, tiesiog nusėda kažkur sąmoniai. Tai tiesiog stengiasi, kiek įmanoma šito išvengti.
4: Čia vat realiai apie ką mūsų tema ir kalba, kad ar privalo tą madą laikytis tų tokių tendencijų, tai gal čia kiek tos ikonos, ne tai, kad tendencija, bet vėlgi, kai tu kaip ir sakai, būsi per daug įkvėptas, tu natūraliai pradėsi kažkaip kopijuoti. Reikia mokėti savo tą galvą vaizduoti, viskuo susidraugauti, aš įsivaizduoju.
3: Taip, nu tu absoliučiai tai neišvengsi šito. Nes, nu, gyveni visuomenį, matai tenais tave, tu esi, nu, kas yra žmogus, visuma dalykų, kas jį supa, ir jeigu tave supa dalis ir kitų įkvepiančių kūrėjų, nu, tai tave jie nusėda ir tas, bet tavo, iš tavo kūryba, kas, tu veiki kaip filtras ir tavo kūryba turi ir ateiti iš daug skirtingų elementų, ten dar tai gamta, man, pavyzdžiui, labai veikia žodžiai. Šito gal negirdžiu pas kitus dizainerius, kad taip gimtų iš žodžio. Man, pavyzdžiui, perskaitau eilėraštį, man jis generuoja kažkokią mintį. Paskui ta mano mintis traukia kažką jau vizualinius kažkokius dalykus, kas supa tuos žodžius. Tai yra labai skirtingų būdų, labai skirtingai įsikvėpia.
4: Reikėjo sukurti žaidimą kažkokį žodį ir kokią įsivaizduoju dabar ar detalę, aksesarą, ar kažkokį drabužį. Turėsim kitam kartu. O tai gal gali šiaip papasakot klausytojams, aš manau, visiems labai yra įdomu, kaip iš viso atrodo to mados dizainerio ta tokia rutina, kasdienybė. Juk nėra taip, kad jūs dirbat nuo 8 iki 5, pas jūs visai kitaip spėjų bangom viskas viruoja.
3: Procesas. Jo, kartais būna dienų, kur leidi savo padirbti nuo 8 iki 5, bet realybė biškai yra kitokia. Kai yra kažkokie dideli projektai, kai yra deadline'ai veisi, tai tu valandų absoliučiai neskaičiuoji, tu sėdi iki 12 naktės, jeigu reikia, ir knabinėji ten tą savo drabužį. Tai, bet taip, kad pasakyt, kad yra kažkokia rutina, aš nežinau, gal kažkokių didelių prekinių ženklų ten, kurie turi kažką sustrategavę tenais, kaip jie valdo savo laiką, mes laiko nevaldom. mus valdo darbai ir pagal tai
2: nėra
3: galvojasi.
2: Savaitgalių, nėra ir savaitės dienų, viskas yra.
3: Ne, nu, stengiamės, kad išlaikyti sveiką protą, stengiamės to savaitgalius kartais paturėti ir šiek tiek pabūti ir atskirai, nes, nu, norisi išlaikyti gerą santykį ir kartais, jeigu per daug laiko kartu praleidi, nu, trintis yra toks dalykas atsirandantis. Tai reikia tų pauzių viena nuo kitos, bet jos, su rutina sudėtingas reikalas. Sudėtingas. Plus projektas projektui nelygo. Jeigu tu, nu, ta eiga, nuo ko kyla, jeigu ten darai atlikėjo, greičiausiai bus prasidės viskas nuo stilisto dar, ir tu jau turėsi kažkokius aiškius referencus, tada tau reikės ieškoti audinių pagal tai, ten su privačiais klientais būna, kad audinys padiktuoja. Tas procesas gali prasidėti, kad kartais nuo vidurio toks atrodo.
4: O kuris tau yra maloniausias procesas?
3: Nežinau, dabar, pavyzdžiui, labai dabar mėgaujuosi, yra nuotakų sezonas, tai man taip smagu su jomis dirbti, visas tokios nuostabios ir ateina kai kurios tokiam ryškiam svajoniam, turėdamas aiškią viziją, kaip jos nori atrodyti ir tada į tą viziją bandai dar sustatyti savo kažkokį savasties momentą, kad suklikintų, kartais ateina merginos ir neturi kažkokios svajonės, tada jūs bandot kartu kurti svajonę. Ir tas procesas gaunasi...
2: Tu išgyveni kiekvienos istoriją visiškai
3: naujo. Taip, ir tas procesas, aš sakau, absoliučiai gražių suknelį netrūksta. Tai yra ne tik apie drabužį. Tai yra, mes dalinamės istorijomis, mes kalbam apie jų pažinties istorijas, apie bernus, apie santykius. Labai, labai smagu.
4: Čia realiai, vat, yra labiau ta patirtis, o ne tas materialus daiktas, kurį tu pasiemi ir gauni rezumėjų viso to.
3: Niekas neturėtų būti kaip apie daiktas.
2: Man šiaip mada, drabužis ir visas tas kūrybinėga, man čia yra tokia magija, man vis tik taip nesuprantama.
3: Mhm. Yra magijas tame labai daug.
2: Tai yra taip gražu, tu tą stebi, sakau, man viskas irgi iš to serialo atėjo, aš jį vis man sitai pašonį čia stovi. Bet viskas aš matau kaip ir Instagram'e, ir kažkur, kaip kas kur ir atrodo. Kaip? Atrodo tas baltas labas ir kaip tau nuo nulio yra, vat, pasižiūrė kokia idėja. Nu, čia yra tiesiog man...
3: Jo, labai, labai smagu ir kartais pamiršti jau tenais finale, nuo ko tu pradėjai ir tada pradedi ieškoti ten archyvose nuotraukų ir tada pamatai pačią pradžią ir kaip aš čia atėjau. kaip tai išaugo.
4: Bet spėju, kad būna ir taip, jog pačiam tame kūrybos procese viskas pasikeičia.
3: Taip, aš kai dariau bakalaurą savo, aš labai man pasisekė rasti savo temą. Aš ten jau galvau, nebaigsiu akademijos, kaip aš ten buvau strigusi. Jaučiausi paklydusi ir kažkuriuo momentu supratau, kad va šitas mano jausmas, va ir yra mano tema.
4: Varikliukas.
3: Jo, ir tas klydimas procese kūrybiniam, leisti savo klysti ir paklysti, net neįsikipti ten tą pirminę idėją, dabar aš čia sugalvojau ir aš turiu padaryti. Tas būtent momentas, kad tu gali pakeisti totaliai eigoj ir leisti savo džiaugtis, va, tuo netyčia labai išlaisvina ir iki šiol labai padeda.
2: Ar yra daug tavo kūrinių, kur, tarkim, pirminis eskizas ir tada galutinis variantas ir diena ir naktis skiriasi?
3: Tikrai taip.
4: Aš įsivaizduoju, kad visi jie skiriasi.
3: Ne, kad kažkiek labai diktuojant ir kas tavo rūbą dėvės ir aplinkybės ir viskas. Taip, tavo pirminė idėja turi adaptuotis prie aplinkybių, kur tas rūbas atliks funkciją, bet kartais smagu ir negalvojant apie tai, ne tik kalbant apie funkcinius dalykus, bet apie tą atradimo grožį.
2: Man dar yra labai labai smalsu. Ar tu esi tas žmogus, kur tu turi savo favoritą, ką tu esi padaręs ar ne, ar tau kiekvienas darbas yra unikaliai tau artimas?
3: Šiaip favoritų visada būna tas, kuris tuo metu, su kuriuo gyveni. Kiekvieną tą daiktą išleidi, paskui ir būna, kad biškiai apsižlimbi, nes ten įdedi tiek meilės, tiek visko, tai ten knapinėjai pasiliuka.
2: Kaip savo kūdikį,
4: vaikiuką išleidi pasaulį.
3: Tikrai yra buvę, kad atiduodi ir tada
2: užtrūksta kažko.
3: Taip. Tai visą laiką būna tas, kur tuo metu, su kuriuo gyveni tas favoritas.
4: Ateini dirbtuves nebėra, tik nuotraukos belikusius.
2: Ir žiūrėk, vėl iš naujo tas procesas. Taip. Ir vėl sėki toks.
3: Aš galiu tik nebent pasakyti, kad mano, pavyzdžiui, ta kolekcija, tie fitai, kurie atvėrė tą kelią, man yra sentimentaliai labai svarbus. Bet vis tiek, tas, kurį darau dabar, tas yra mieliausias.
4: Su visais išgyveni tą special momentą.
3: Taip.
4: Nu, tai su šitą gražią nuotaiką pabėkim trumpai per traukėliai, o šiandien jūs klausote stereotipų laužytojų. Ir pas mūsų svečiuose yra Emilė Jurė.
0: Stereotipų laužytojas. Reklama. Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
1: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
6: Žinių radijas.
7: 16 valandų 30 minučių.
6: Žinios.
7: Pasienyje kas ame tunelį gali būti nauja nelegalios migracijos ir kontrabandos forma. Lenkijoje bus įkurtas didžiausias Europoje apačias sraigtasparnio aptarnavimo centras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas Latvijos pasienyje pirmą kartą aptiktą migrantų iškastą tunelį, įspėjo, kad požeminiai tuneliai gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Jo teigimu, Lietuva taip pat ieško technologinių sprendimų, kurie leistų tokius požeminius kasimo darbus aptikti ir užkardyti iš anksto. Sinkevičius sakė artimiausių metų ketinantis kalbėti su vidaus reikalų ministerijos pareigūnais, kokių priemonių gali trūkti siekiant užtikrinti pasienio saugumą. Šiais metais Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba užregistravo iš viso 12 bandymų patekti į Lietuvą iškasus požeminius tunelius. Lenkija ir bendrovė Boeing pasirašė susitarimą dėl didžiausio Europoje pačio karinių sraigtasparnių techninio aptarnavimo centro įkūrimo. Šis centras aptarnaus planuojama 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir, kaip tikimasi, padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sako, kad Lenkija turės didžiausią pačią parką pasaulyje už Jungtinių valstijų ribų. Centras bus pastatytas Lodzėje, galės aptarnauti visą planuojamą Lenkijos parką. Nesibaigiant Vilniaus šiukšlių krizei, keliančiai rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas sako, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė išrūšiuotas atliekas iš Utenos ir Alytaus regionų vėl priims gavus jėgainės ilgalaikį jų deginimo grafiką. Anot Krinicko, tada bus pakeistas jo įsakymas, nurodant, kiek atliekų jėgainė priims iš Vilniaus, o kiek iš Utenos ir Alytaus regionų. Pasak jo, regionų atliekų tvarkymo centrai turėtų apsitarti tarpusavyje, kokia dalis jų atliekų būtų vežama į Vilniaus jėgainę. Krinickas tikino, kad sprendimai bus priimti artimiausiu metu.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orų prognozę remia
9: parduotuvė Armija ir civiliams.
10: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
9: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, o dieną 18-23 laipsniai šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
12: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
13: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
14: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
15: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
16: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Klausotės Žinių radijo.
17: Stereotipų laužytojas.
4: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Pas jumis sugrįžo Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema – ar mada privalo laikytis tendencijų? Ir pas mūsų svečiuose galite matyti ir girdėti Emilę Jurę. Ją pristatytume kaip mados dizainerę bei Jurę bendrą įkūrėją. Nu ir mes taip norim žaismingai sugrįžti su žaidimuku. O žaidimukas labai paprastas. Tau reikės atsakyti, ar tu laikai šitą mūsų sugalvotą reiškinį, trendu, taip išsireiškus žargoniškai tendencija, ar marketinginių triukų labiau.
3: Ok. Neaiškas man visai taisyklės, bet važiuoju.
4: Trendas arba triukas? Mums tiesiog įdomi, kokia yra tavo nuomonė, vat, kaip
3: tai
4: tos kūrėjas, dizaineris.
3: Tai yra tiesiog
4: taip, fake. Nu, aš manau, kad tai vyksta, bet gal kiek labiau pasiteisina. Nu, tai gerai, einam prie pirmojo. Bendradarbiavimas tarp mados ženklų ir greito maisto tinklų. Pavyzdžiui, paimkim kokią Balenciaga ir McDonald's.
3: Ar trendas, ar kas?
4: Ar marketinginis triukas?
3: Abu.
4: Sakytum,
3: nes dabar iš tiesų labai daug kur šitą pastebim. Maistas apskritai dabar yra didžiulis trendas, kiek žmonės išleidžia pinigų maistui, niekada nėra tiek išleidę. Ten Michelino žvaigždutės Lietuvoje visi nori ragauti, suspėti. Man atrodo, kad abu.
4: Čia nesiniai ir mūsų.
3: Pasisekė ir marketinginę prasme turbūt, kad suklikino, bet ja.
4: Aš dar dabar, man į galvą šovė Lidlo kojinės ten,
3: man
4: kai buvo.
3: Man tas pats, aš
4: tik džemperis. Va, taip, Lidlo džemperis su Kalinkinu, man reikis, jie turėjo išleidę ten savo bendrą tokią ir taip kolekciją.
3: Šiaip čia žiauriai. Ne visai maistas, bet.
4: Nu, ne visai, bet Lidlas toks įdomesnis prekinis ženklas, išpopuliarėjo visai tos kojinės. Neslėpsim, turim su Rugilė namie.
3: Jis estetiškai gerai tvarkosi, kažkaip jisai sugeba savo aktualių padaryti, nesuprantu, kaip jiem ten tai pavyksta, bet...
4: Taip, gerai dirba.
3: Gerai.
4: Žiūrėk, ir tau vieną dieną.
3: Sakys, ne. Nors Balenciaga Maximos maišus darė, ar ne?
4: Na.
3: Tai negalim ir Maximos nurašyti. Ten buvo tokie maišai, Balenciaga, man atrodo, kur su printuotom ten uogytėm, kur Maxima kažkada turėjo savo maišus.
4: Čia tie daugkartiniai, kur būna tokie maišiukai. Nu va, prašau. Va, jums ir Maxima.
3: Gerai. Nu, aš sužinau kažką.
18: Sekantis. Ekologiška mada kaip pagrindinis prekės ženklo identitetas.
4: Man tai galvoju, iškart stovi H&M parduotuvė, kur ateina ir tas didelė dėžėje, kur ten beskit rūbus ir perdirbamos tos etiketės.
3: Tai čia toksai slidus klausimas. Gali būti ir tas, ir tas. Vieni labai naudoja kaip marketinginį triuką, kiti galbūt trendą įmasi iš kažkokios socialiai atsakingos labiau pusės, nežinau. Kaip kam?
4: O pati, ar kažką turi, vat, kad ir vienas, negaliu sakyti, paskui
2: paskutinių darbų, bet buvo su mūsų irgi influencerė, kur jūs darėte iš...
3: Servetėlių?
2: Servetėlių. Dieve, kaip ta žodis.
4: Tai čia kaip iškrito. Ir ekologiška.
3: Ne, čia absoliučiai ne tai. Čia gal labiau už sentimentalios kažkokios pusės vyko. Šiaip labai smagu, labai ta lavina kūrybinį raumenį neturėti kažkokio audinio konkretaus ir lipdyti iš nieko. Mes turim vieną suknelę, kur stilistė, su kuria bendradarbiaujam, nupirko užuolaidą Klaipėdos dėvėti drabužių parduotuvėje ir sako, aš nuperku, čia keli eurai, jūs kažką padarysit. Ir padarėm.
4: Iš užuolaidos?
3: Taip, Lietuvos balso finale Eglė Jurgaitytė dėvėjo tą sukinelę iš užuolaidos, iš kutinės užuolaidos.
4: Eina savo. Va tau,
2: geras.
4: Pasižiūrėk, šitą užvaldą gali virs meno kūrinių.
3: Absoliučiai taip. Ir ta užvalda, ir ta užvalda.
4: Geras, nerealiai. Unisekso drabužiai galimi vilkėti visiems.
3: Čia gal labiau trendas. Nu, gal kažkam patogu ir kaip marketingas, bet čia trendas. Ką žinau, mes išsilaisvinusios moteris norim turėti daug erdvės, norime legaliai vokti iš bernų spintų rūbus.
2: Ir džemperiai.
4: Aha.
3: Maikonai, džemperiai. Gal smagu ir iš mūsų spintų kažką pavokti. Man atrodo, kad čia toksai...
2: Iš tikrųjų, labai persimainė viskas susimainė ir tu net, atrodo, net nebepasakysi, kad oi čia nuo, nežinau, kvepalų, rūbų iki visko, atrodo, viskas tapo bendra.
3: Bet gal taip ir turėtų būti.
2: Kas yra gražu, iš tikrųjų, tau nebėra to, nežinau, filtro, kad vat, tu atrodai taip, o tu turi atrodyti.
3: Yra turbūt rūbų, turbūt diduma rūbų, ką mes darom, sunkiai prisitaikytų prie figūros vyriškos. Bet šiaip kasdienybėj, kažkokia kasdieniai modoj, tai visai patogu.
2: Bet čia yra paprasčiau.
3: Jūs pagyrėt mano kvepalus, jie yra unisex.
4: Nu, va.
2: Prieš kaip laidą gyrėm, sakėm, labai skaniai kvepia.
4: Ir šiaip pagalvojau, kažkaip nebėra to tokio, kaip ir tabu. Vat, labai dažnai būna, nežinau, einam tenais apsipirkinėti parduotuvės ir einu į vyrų skyrių, ten rasiu gražesnių marškinėlių, gražesnių švarkų ir toks, kur... Tiesiog maišaisi, nu jau visą. Nebėra taip, kad tu specializuosi galai tik į moteris tenais.
3: Aš pati esu nekartai iš vyrų skyrus prarausus ir humanus ir visur. Ir tikrai yra daug dalykų, kas man labiau tinka negu kažkokiam ten vyrui.
2: Taip, sutinku. Aha, sekantis. Tai mes kaip
4: mes
2: ir šitą
4: diskutavom.
2: Žiūriu dabar, nes va, norėjau sakyti, rūbų tarp lyčių madoje išnykimas, tai ką tik apšnekėjom šitą. Tai sekantis. Drop kultūra. Kai kolekcijos pasirodo netikėtai ir ribotai.
4: Kad labai limited edition.
3: Tai absoliučiai marketinginis triukas. Visi, man atrodo, žmonės išprotėja, kai sužino, kad galbūt čia negausiu... Po valandos.
4: Na taip,
3: man pasirodai. Atrodo, kad ir labai gerai atrodo, kad veikia, kaip pasižiūri į brandus, tenais kaip išsišluoja, eina savo.
4: Kaip pasiutė tie pirkėjai, ten pradeda šnuoti.
2: O tu galvoji kažkada kažką panašaus padaryti?
3: Šiaip mes netiražuojam rūbų, mūsų kiekviena kolekcija būna tokia pagal nuotaiką padaryta, ar mes leisime šią vasarą kolekciją, nežinau, ar leisime rūpjūčio gale vasarinę kolekciją, nežinau. Kažkaip leidžiam savo, nu čia dėl to, kad mes nesam didžiulis brandas, negaminam sandėliui, tai leidžiam nesilaikyti, tai kiekvienas jis būna truputį netikėtas. Bet šiaip ar taip jau yra mūsų limituota visa ta kūryba. Audinius mes turim kai kuriuos tenais 10 metų išsaugotus ir kur tu nedasipirksi, jie nėra iš kažkur tiekėjo, kuris dar iki šiol turi jį. Tai...
4: Ar ne?
3: Yra tai varelį tokių,
4: tai... limited edition?
3: Yra.
4: Geras.
3: Ne tik, kad limited, bet netiražuojam. Darom tik tada, kai užsako. Kažkaip nesinori apsikrauti ir savęs daiktais, kurių galbūt žmonėm nereikia ir nesinori susistabdyti kūrybos vien dėl to, kad tau reikia išsiparduoti. Nu, kam daryti daiktus, jeigu jų kažkam nereikia? Nu, kažkaip tai pasirodė pragmatiškiau. Iš vienos pusės, iš kitos pusės, tas darbo procesas, gamyba, jinai ilgiau yra, užtrunka, yra sudėtingesnė, tau ten reikia siūlus keisti kiekvieną kartą nuo mašinų ir panašiai, užtrunka daugiau laiko, bet ne kažkaip sažiningesnė atrodo tokia Vienimaras.
4: Ir apie tą virtuvę tokią truputį sužinojom, nes nu, mes tai nelabai tos nuovokos tokios turime.
3: Okay. Tik serialas.
4: Plus size modeliai ant podiumo. Kaip manai? Kaip tai veikia?
3: Brandas ir marketingas.
4: Nes dabar labai irgi pastebėjau, akcentuoja tą tokį, kad... Vat,
3: man atrodo, kad kaip tik dabar išeina iš to. Buvo kurį laiką labai plačiai ir dabar vėl tenais Ozempikas ir visi šitie bairiai. Nežinau, ar čia taip žmonės išsilaisvino iš stereotipų. Atrodo, kad buvo tarsi irgi naujas trendas ir dabar kaip ir praėjo, tai turbūt gal marketinginis triukas tada buvo, jeigu taip sąžiningai nesilaiko toliau.
2: Nes aš ir nebegirdžiu. Tikrai prieš kokius, sakykime, prieš COVID-ą atrodė dar labai stipriai girdėjai, kaip ir ta tolerancija ir tas visas, kad mes visi savaip gražus ir viskas super. Ne. Ir dabar vėl viskas
3: kažkokia
2: taip
3: kiti standartai. Tada žmonės dėjosi implantus, dabar išsiemo implantus. Nu, tu nespėjai sekti šitų dalykų, bet tada vadinas turbūt marketinginis triukas arba trumpas trendas, nežinau.
4: Ne, dabar labiau atsiranda turbūt tas lyties toksai

0: gražus batai, baisus batai, kaip
1: kaliošai.
0: Gal kažkam ir gražus, labai atsiprašau. Bet tai Balenciaga, Triple S, Crocsai ir mados maištas ar rinkos irgi ta provokacija, tie visi.
1: Manau, įsivaizduoju, apie ką mes kalbam.
0: Didžiuliai, didieji.
1: Manau, didelių batų, kur buvo raudonė.
0: Dabar, my God.
1: Rikovansas pala irgi turėjo tokius balionius. Aš manau, kad trendas. Ar ten labai market... Nu, gal kažkiek tenais socialinėse medijose žmonėm buvo tiesiog daugiau įdomu paustinti, nes kažkas crazy, bet turbūt gal kūrėjų saviraiška, nežinau.
0: Nes
1: gal
0: tikrai,
1: trendas.
0: Kur aš iš pradžių galvau, kad nu, ne, galvau negali bandys. Nešiot, bet tu žiūri, kad jie tikrai juos dedasi.
1: Šiaip dabar yra, man atrodo, kad kūrėjai daug mažiau yra diktuojantis, daug daugiau diktuoja asmenybės, kurios dėvi. Tai vienintelis toksai apčiuopiamas trendas, tai yra kažkokia it daiktai. Nieks nepadiktuoja ten jau ten spalvų kažkokių labai ilgai užsiliekančių tendencijų. Yra, atsiranda kažkokia daiktai pavieniai. Tai čia buvo kažkas iš, į tą pusę turbūt.
2: Sutikčiau. Na tai su šia faina, smagia tokia gaida dar paprašysim tavęs pasakyti kokį nors gražų linkėjimą kūrėjui, kuris šiuo metu svarsto, kad norėtų pradėti, bet irgi jaučia kažkokią ar vidinę baimę, ar galbūt nenori prilygti tiems trendams.
1: Mhm. Oi, kaip aš nieko naujo nepasakysiu čia. Visi tą patį sako. Nu, aš irgi jaučiu vidinės baimės, aš irgi pastoviai tenais kontempliuoju, kai ar čia man daryti, ar nedaryti, gal čia šūdą dar. Nu, atsiprašau, bet tikrai visi turim kūrėjai šitų baisių slegiančių minčių, bet tai galvokit, ar geriau tenais bijokit, arba darykit bijodami, nes
0: kitaip
1: nebus, nedings, niekur jūsų baimės nedings.
0: Ir tu
1: jūs,
0: sakai, kad
1: jūs toliau save nusivertinsit, jūs toliau save plaksit, tai bus visada.
0: Bet iš tikrųjų, kuo daugiau mes girdim, tuo daugiau tikrai tos motivacijos ateina ir supranti, kad visi mes per tą patį einam ir viskas yra tvarko ir eikit ir darykit. Tai tikrai kiekvienas ir tavo žodis ir kiekvienas žmogus yra labai svarbus.
2: Taip, ir vėlgi ypatingas. Galbūt ir kalba apie tą baimę, bet apie plakimą ne visuomet gali išgirsti. Tai ačiū tau labai, Emilė, kad šiandieną pas mus atėjai. Primenam, kad mūsų laida vadinosi Ar mada privalo laikytis tendencijų ir jos galite ne tik tai pasiklausyti, bet ir pasižiūrėti Žinių radijo internetinėje svetainėje. Ačiū ir iki.
0: Iki.
3: Stereotipų laužytojas. Reklama. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt. Esate marketingo vadovas. Užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę. Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: laiko minutės.
1: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje būsime nepraktiški. Kalbėsime apie nepadoriai brangius automobilius. Ir tam turime puikią progą. Volkswagen koncerno prabangiai supersportiško padalinio marketingo guru rado būdą, kaip vėl parduoti pirmosios Lamborghini legendos vardą. Lamborghini su patosu pristatė išskirtinį modelį Revuelto Miura 60 Homage. Monterey Car Week renginyje Jungtinėse valstijose pristatytas Revuelto Miura bus pagamintas vos 99 egzempliorių tiražų. Bendrovės personalizavimo padalinio Ad Personam sukurtas automobilis tai labai pagarbus reveransas 1966 metais debiutavusiam originalui. Automobiliui, kuris prieš 60 metus ne tik pakeitė kompanijos likimą, bet ir iš esmės apibrėžė pačią superautomobilio sąvoką. Pirkėjams dabar siūloma 9 klasikinių kėbulo spalvų paletė. Salone atkurta autentiška pasoščių kaneloni klastuota tekstūra. Na, o po nostalgišką išvaizdą slypi įkraunama hibridinė sistema su V12 tipo varikliu ir trimis elektros motorais. Bendra sistemos galia siekia net 1015 arklių. Spurtas nuo 0 iki 100 trunka vos 2,5 sekundės. Na, bolidas išvysto ir solidų didesnį nei 350 km per valandą greitį. Labai impozantiška, bet visgi didžiausia vertė šiam automobiliu suteikia būtent istorinė kultinio pirmtako dvasia. Kad suprastume, kodėl 99 laimingieji varžysis dėl teisės brangiai įsigyti šią riboto serijos versiją, būtina atsukti laiko juostą tuos 60 metų atgal. Į laikmenį, kai pasaulį išvydo tikroji Lamborghini Miura. 7-ojo praėjusio amžiaus dešimtmečio viduryje Lamborghini vis dar buvo jauna, ambicinga, bet automobilių pasaulio elito akise nepakankamai įsitvirtinusi bendrovė. Pirmieji modeliai buvo puikus Grand Tourer klasės atstovai, tačiau jie buvo tradiciniai klasikinės komponuotės automobiliai. Viską aukštyn kojom apvertė trijų jaunų inžinierių projektas. Laisvų nuo darbo metu jie slapta kūrė važiuoklės koncepciją, įkvėptą to meto lenktyninių automobilių. Jie V12 tipo motorą nutarė įkurdinti automobilio viduryje. Ferruccio Lamborghini iš pradžių skeptiškai vertino šį sumanimą, laikydamas jį pernelyg egzotišku ir nepraktišku kasdieniam naudojimui. Tačiau galiausiai davė leidimą. Taigi, automobilio kėbulą projektavo Bertone dizaino studija, kurioje tuo metu dirbo vos 25 talentas Marcello Gandini. Gandini sukurtos linijos tapo meistriškumo pavyzdžiu. Žemas, vos 105 cm aukščio profilis, agresyvios, tačiau kartu ir itin elegantiškos formos, unikalios blakstienas priminančios žibintų grotelės ir viršų pakeliama visa galinė kėbulo dalis. Kai 1966 metais Ženevos automobilių parodoje Lamborghini Miura buvo oficialiai pristatyta, automobilių pasaulyje užgimė nauja žvaigždė. Bolidas gebėjo be vargo įsibėgėti iki 280 km per valandą greičio ir išsyk tapo greičiausiu serijiniu automobiliu pasaulyje. Ir šis automobilis netrukus tapo savotišku žanro kanonu. Beje, būtent Miura inspiravo automobilių žurnalistus pirmą kartą pavartoti terminą superautomobilis, angliškai supercar. Miura jau seniausiai tapo ne tik automobiliu, o ir tam tikru epochos simboliu, kolekcionavimo objektu ir popkultūros ikona. Jo siluetas pateko į filmus, žurnalų viršelius ir ištisų kartų berniukų vaizduotę. Ir kadangi Miura šiemet sukanka 60 metų, Lamborghini šią sukaktį mini specialiuoju Revuelto. Tad klientas, įsigijantis vieną iš 99 Revuelto Miura 60 Homage, iš esmės pirks dalį pasakojimo apie automobilį, kuris prieš 60 metų padėjo apibrėžti, kas apskritai yra superautomobilio formatas. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Lietuvos prioritetas yra laiku identifikuoti potencialią grėsmę keliančius objektus ir esant poreikį juos likviduoti, teigia premjeras. Vengrijos parlamentas išsirinko Viktoro Orbano kritiką naujuoju šalies prezidentu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kunigas, kurio byla perduota teismui, seksualinius nusikaltimus prieš vaikus galėjo vykdyti 23 metus. Nukentėjusiaisiais pripažinta 11 asmenų. Prokuratūra pranešė, kad kunigas kaltinamas padaręs 34 nusikalstamas veikas, tarp jų nepilnamečio asmens tvirkinimas, prievartavimas. Birželį teismui buvo perduota kita baudžiamoji byla, kurioje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vilniaus arkivyskupija teigia, kad dėl dviejų kunigų pradėti kanoniniai tyrimai, jie nušalinti nuo pareigų, informuota Šventasis Sostas. Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardyti šių kunigų pavardės, kad nenukentėtų aukos. Arkivyskupijos atstovas kunigas Mykolas Sotničenka akcentavo, kad bažnyčia ir Vilniaus arkivyskupija dėl išaiškintų išnaudojimo atvejų išgyvena didžiulio skausmo ir tiesos akimirką. Portalo Delfi žiniomis šiais nusikaltimais kaltinami kunigai 56 Tadas Švedavičius ir 51 metų Ryšardas Peciūnas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad seksualiai prieš vaikus nusikaltusių asmenų tapatybė neturėtų būti saugoma nuo viešumo. Jis teigia, kad palaikytų iniciatyvas, jog visuomenė turėtų teisę žinoti apie tokius asmenis. Sinkevičius prognozavo, kad šis atvejis gali paskatinti iniciatyvas keisti įstatymus. Pasikartojant dronų incidentams Europoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuvos prioritetas yra laiku identifikuoti potencialią grėsmę keliančius objektus ir esant poreikiui juos likviduoti. Ministras pirmininkas teigia, kad rytoj vyks į Karmėlavą, kur susipažins su šalies oro gynybos situacija. Sinkevičius sako, norintis išgirsti, ko trūksta, siekiant pastebėti į šalį skridusius dronus. Anot premjero, šalis ruošiasi įvairiems scenarijams, todėl visuomeniai nerimauti nereikėtų. Vengrijos parlamentarai buvusį aukščiausio teismo pirmininką Andrą Šabaką patvirtino naujuoju šalies prezidentu. Viktoro Orbano kritikas buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų. Buvusio teisėjo kandidatūra buvo pasirinkta europietiška ministrui pirmininkui Pieteriui Madjerui, siekiant susilpninti vis dar išliekančią jo pirmtako Orbano įtaką valstybės institucijose. Jungtinių valstijų vyriausybė pardavė į metalo laužą du į sankcijų sąrašus įtrauktus naftos tanklaivius, kurie priklausė Rusijos šešėliniam laivynui ir buvo konfiskuoti praėjus kelioms dienoms po Vašingtono surengto reido Venesueloje. Šiuos tanklaivius už neatskleistą sumą praėjusį mėnesį įsigijo Dubajuje įsikūrusi laivų perdirbimo įmonė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, o dieną 18-23 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Mama!
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.

0: Black to school. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Radijas. Dienos klausimas.
5: Sveiki, bičiuliai ir bičiulės. Bičiulės prie mikrofono Aurimas Perednis. Šiandien kalbėsim apie nedarbą. Lietuvoje šiuo metu yra 145 tūkstančiai bedarbių. Nedarbas 8%, kiek mažesnis nei prieš metus, bet kiek didesnis nei prieš mėnesį, jeigu galima taip į statistiką pasižiūrėjus apibendrintum trumpai. Na, o verslininkas Arvydas Savulis pareiškė, kad šalies užimtumo politika neskatina žmonių greitai grįžti į darbo rinką. Žmogus geriau renkasi sėdėti namuose su išmoka, nei ieškoti darbo. Avulis siūlo nedarbo išmoką mokėti ne 9, kaip dabar, o tik 3 mėnesius. Jo teigimu, tai skatintų greitesnį sugrįžimą į darbo rinką ir mažintų ilgalaikį nedarbą. Tad ar jūs sutinkate, kad šiandien Lietuvos užimtumo politika neskatina žmonių ieškoti darbo? Kodėl taip yra? Kas tą lemia? Maži atlyginimai, maža darbo pasiūla, didelės nedarbo išmokos. Mūsų eteryje Sigitas Gailiūnas. Sigitas yra Lietuvos pramonės prekybos ir amatų rūmų asociacijos prezidentas. Sveiki.
6: Labą dieną.
5: Lietkabelio vadovas. Inga Balnanosienė, užimtumo tarnybos vadovė, sveiki.
7: Labą dieną.
5: Ir Dalia Jakutavičė, Dalia yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji pirmininkė. Sveiki, Dalia.
8: Gerą dieną.
5: Tai gal pradėkim vis dėlto nuo profsąjungų, dabar taip galvoju, nuo ko čia galima startuoti šitoj diskusijai. Kaip jums atrodo vis dėlto, ką šiandien Lietuva labiau skatina užimtumo politikoje? Tinginystė ar darbai? Ir ar jūs sutinkate, Dalia, su verslu sakančių, kad išmokų sistema Lietuvoje tokia, kad ji neskatina žmonių ieško darbo ar skatina juos būti tinginiais?
8: Na, aš tikrai nesutinku, kad reikėtų mažinti nedarbo draudimo išmoką iki 3 mėnesių. Trumpinti ir ar mažinti jos dydį, nes ji tikrai yra subalansuota ir nedarbo draudimo išmoka kas 3 mėnesius mažėja ir ji nėra tokia, kad žmogus galėtų gyventi kažkaip tai prabangiai ar nežinau, ji tiesiog užtikrina tik tai pačius būtiniausius poreikius, todėl aš tikrai su verslo nuomonė nesutinku, kad čia su išmokom yra kažkas negerai.
5: Nu, dažnai argumentuose pateikiama, kad jį sudaro, sakykime, 70-80% buvusių pajamų ir tai, na, žinot, atmetus ten kelionį į darbą, maistą, žmogui neapsimoka tiesiog dirbt. Aš girdžiu tą argumentą nuolat, bet tada mūsų klausytoje priimkim, tada jūs eteryje.
9: Labą dieną.
5: Sutiktumėt su Avuliu, su jo logika, kad žmonės tada labiau dirbtų, jeigu išmoka būtų trumpesnė? Trumpinama.
9: Sunku pasakyti, turbūt priklauso nuo kiekvieno žmogaus, bet aš galiu apie savo situaciją pakalbėti. Pavyzdžiui, man yra 42 metai ir aš, sakykime, darbo rinkoje buvau nuo 20 iki 35. Tai kiek čia gaunas? 15 metų.
5: Taip.
9: Vėliau aš pradėjau ūkininkauti ir bandžiau dirbti. Tai sunkiai sekėsi, teko kažką rinktis. Tai pasirinkau ūkininkavimą. Tai dabar kokia situacija? Jeigu ūkis yra didesnis, ten, sakykime, skaičiuojasi pagal vedą, tai nebūtinai tas ūkis pelningas, bet tu užsirašęs į darbo biržą, tu gali jokios išmokos negauti, kadangi tavo ūkis yra didelis ir pasak logikos, tu esi jau pasiturintis. Tai nu, keista situacija.
5: Tai neteisinga jūsų nuomonė, Tadai? Jeigu jūs turit turto daugiau, jūs neturite išmoką pretenduoti. Neteisinga jūs manote?
9: Žinoma, kad ne. Žinoma, kad ne. Mm.
5: Ačiū, Tadai, už skambutį. Supratau jūsų skambutį, jo argumentus. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Sigitai, į jūs kreipiuosi vis dėl to, ką šiandien jūsų nuomonė skatina Lietuvą, darbą ar tinginystę, ką mes renkamės?
6: Na, tikrai darbo neskatina, išmokos, socialinės išmokos, socialinės garantijos ir jos kuo toliau tuo bandoma didinti ir jokių būdų. Mes jau eilę metų kalbam apie tai, kad tos išmokos įveda tam tikrą destrukciją ir ugdo bedarbių kartą ir jo labiau, kad jeigu tėvai turi tas išmokas gauna, tai parodo pavyzdį ir savo vaikams, tai iš esmės dažnu atveju tai tampa tokia kaip ir na, gyvenimo forma pasirinkta, bet jeigu kalbant apie skatina ar neskatina, tai mes pažiūrėkime į tos rezultatus, vat kaip ir minėjot, kad yra šiuo metu 146 bedarbiai registruoti.
5: 146 tūkstančiai
6: tai bedarbiai ir 15,5 tūkstančio laisvų darbo vietų. Tai iš esmės, jeigu ta sistema būtų skatinanti, tai yra tik tai 10% iš esmės laisvų darbo vietų, kurias galėtų užpildyti ir pasiūla į vieną vietą 10 darbuotojų. Tai mano supratimu, jeigu ta sistema skatintų dirbti, tai tokio skaičiaus tikrai neturėtumėm. Dar turim įvertinti ir tai, kad dirba užsieniečiai mūsų irgi, kur apie 200 tūkstančių turim užsieniečių ir pagal statistiką apie bent jau darbo tikslais atvykę yra apie 52-53%, tai galbūt dirba ir daugiau jų čia, bet tai mes tą irgi žiūrėkim, kad tą dalį darbo vietų irgi užpildo tie, kurie iš esmės, kurias darbo vietas galėtų užpildyti lietuvaičiai.
5: Supratau, tai aukšta bedarbystė, tas aukštas procentas rodo, kad na, kažkas negerai mūsų karalystė ir ar su išmokų sistema, ar su trukme, ar su dydžiais, na, sistema nestumia žmonių, kuo greičiau ieško darbo, bet Inga Balnonas Siena kreipiuosi jūs, gal jeigu galėčiau dar ir Tadui paprašyti, kad jūs atsakytumėt, nes žmogus su konkrečiu klausimu, žinot, turiu turto, bet negaunu išmokos, maždaug tokia problema, teisinga, neteisinga, kaip jums atrodo, ar galėtumėt atsakyti?
7: Taip, tai, na, visų pirma, Tadui atsakant, tai noriu pasakyti, kad vertinimą ar skirti išmoką atlieka ne užimtumo tarnyba, bet socialinio fondo valdyba. Ir išmoka moka taip pat neužimtumo tarnybą. Ir aš manyčiau, kad vis dėlto yra teisinga, kad jeigu žmogus potencialiai gali gauti pajamas ir traktuoja save kaip ūkininkas, tai natūralu, kad valstybė tikisi, kad na, ūkis taps jo pragyvenimo šaltiniu, lygiai taip pat kaip ir kokia nors veikla pagal verslo liudimą arba veikla pagal individualios veiklos pažymą. Tai taip pat yra na, užimtumo forma, kuri tikimasi, kad bus pelninga, jeigu ją žmogus renkasi.
5: Kaip jūs vertina dabar grįžtant prie diskusijos ir tų verslo argumentų, kad 9 mėnesių mokama išmoka yra gana dosni ir ji tampa tokiom gerai apmokomom atostogom žmonėm? Ar tikrai taip galima sakyti ir ar jūsų nuomonė reikėtų čia kažką keisti?
7: Aš tai manyčiau, kad pakeitimai jau yra padaryti, nuo Liepos 1 yra įsigalioja, tai yra sugriežtintas išmokos mokėjimų ir atsirado naujų sąlygų ir taip pat kriterijų. Išmokos laikotarpis nebesiskaičiuoja į stažo darbo, tai reiškia, kad išmoka pakartotinai gauti yra sudėtingesnės sąlygos, bet aš noriu labai atskirti du dalykus. Iš to 146 tūkstančių žmonių nedarbo socialinio draudimo išmoka gauna tik tai kelios dešimtis procentų, jaunų žmonių tik apie 5%. Tai yra draudimo išmoka, kurią mokėdamas įmokas ir sukaupęs tam tikrą stažą, žmogus užsidirba. Ir ją reikia labai atskirti nuo
5: socialinio. Tai nėra totaliai visiems bedarbiams mokama išmoka, jūs tą norit, tai nėra absoliučiai visiems mokama, tas mitas yra.
7: Aiškiai atskirti, nes tik tai apie 25-30% žmonių gauna socialinio nedarbo draudimo išmoką.
5: O ką kiti gauna? Atsiprašau, klausytam gali kai klausimą.
7: Gali gauti socialinę paramą, bet tai jau yra savivaldybių vertinimas, vertinama žmogaus arba šeimos situacija ir panašiai. Ir aš tikrai netikiu, kad socialinės išmokos skatina nedarbą, nes jos tikrai yra nedidelės. Ir aš tikrai norėčiau pamatyti, kuris orus žmogus gyvena iš tų kelių šimtų eurų. Žmonės yra, dalis žmonių yra socialiniai atskirti, dalis žmonių yra nutolę nuo darbo vietų, todėl mes turime labai galvoti, kaip tos pasekmės tokios valstybėje atsirado. Ir jeigu šeimoje nedirba kartos, tai na, kažkas yra nebegerai su pačia šeima. Matomai, kažkur valstybė padarė jau klaidą praeityje.
5: Supratau, Modestą, dar įterpkim, staptelnamingą klausytojas labai ilgai laukia. Modestą, jūs eterį nepabėgo tikriausiai.
10: Ne, nepabėgo, sveiki. Aš norėčiau sureaguoti dviem šitais.
5: O sutinkat su laido iškeltų tokių klausimų, kad bedarbystės išmokos skatina žmonės nedirba? Ta tokia provokacija, ar nesutinkat? Sutinkat.
10: Visiškai ir iš savo asmeninės patirties prisiduodu. Aš iš tų buvau darbuotojų, kur man bedarbystės išmokos neužtekdavo pilnai oriai pragyventi, kaip ir sako, tarkim, bet užtekdavo dar kokias 3 dienas padirbti per mėnesį, ypač po studijų, ir aš jau galėdavau visai oriai, tarkim, pravasarot. Aš nesutinku, kad tai gerai, bet...
5: O labai atsiprašau, jūs ir padirbot kelias dienas ir dar bedarbių būdavo, tai kažkaip šešėlį dirbdavo, ar kaip čia
10: yra? Šešėlinis, taip, ir aš manau, kad yra daugybė tokių žmonių, kurie ir iš ypač tam tikrose konkrečiai ribose, nu, tam tikrose srityse, kur būtent taip ir elgiasi. Tai aš visiškai sutinku, kad su teiginiu, kad bedarbysis išmokos skatina nedarbą, o ne kad skatina...
5: Nesprendžia nedarbą, neskatina ieško darbo, supratau. Jūsų tokia pozicija, bet aš grįžčiau dar prie temos ir prie Ingos Balnosienės nugrįsto argumento mūsų diskusijoje, kad mitas, kad visi čia gauna tas išmokas, tikrai tai yra 25-30% žmonių, aišku, netekusių darbo dėl įvairiausių turbūt priežasčių, įvairiausių amžiaus grupių, bet sutinkat, Sigitai, kad vis dėlto mes negalim čia apibendrinti ir kalbėti apie visus, nors vat klausytojos skambutis yra, sako, šešėlio labai daug.
6: Tai be abejonės ir taip negauna visi nedarbo išmokų, bet yra visa socialinė sistema, socialinės pašalpos, subsidijos už šildymus, už visus kitus, kur tą padaro išmoką, žodžiu, kitą formą, bet ta išmoka vis tiek yra gaunama. Tai mes galime pažiūrėti ir apie praeitį užsienio šalių, žiūrėkit, buvo, sakykime, Jungtinė karalystė, Anglija, Airija, kokios buvo išmokos kažkada, kai mūsų lietuvaičiai plūdo čia prieš 20 metų, sakykime. Ir ta sistema veikia, na, iš tikrųjų, vos ne taip, kaip dabar pas mus. Ir ten tada pamatė valdžia, kad reikia keisti, labai dideli pakeitimai buvo padaryti. O šiuo atveju mes Lietuvoje tai tikrai turėtumėm ieškoti būdų, kaip sumažinti tą laikotarpį. Ir jo labiau, kad aš nesutikčiau, kad jisai yra visai trumpas. Tai yra ir 9 mėnesiai, yra ir prie tam tikrų stažo, ir stažo išdirbtų metų yra ir 12 mėnesių, yra ir 15 mėnesių, ten iki pensinio amžiaus likus 3 metams, sakykime. Bet ir 70% vis tik tai pradžioje yra mokama, tai netokia nemaža dalis ir, nu, turbūt maksimali, ko gero, yra 1400 eurų pašalpa, tai vis tik tai ir kalbant apie tai, kad šešėlis
5: tai yra pinigai, tai, kuriuos galima pagyventi, jūs sakot, nesutinkat su tais, kurie sako, čia tik tai, vat, žinot, išmoka ir skursti už ją.
6: Tai yra prisidūrimas prie tam tikrų va, šitų šešėlinių pajamų. Tai aš manau, kad tikrai nemaža dalis žmonių dirba kažkokius tai darbus, kurie nėra fiksuoti, bet iš tikrųjų tos pajamos
5: su šešėliu, kad čia yra Ledkalnio viršūnė ir mes nematom šešėlio. Dalia, jūs ką galvojate apie šitą argumentą, kuris tikrai ne pirmą kartą skamba ir mūsų eteryje, kad žiūrėkit ne tik į skaičius, bet ir kas po jais slepiasi.
8: Lietuva tikrai nėra nei išsiskirianti kažkaip labai dosniom išmokom, nei tas periodas yra labai ilgas, jeigu lyginti su Europos Sąjungos šalimis. Bet čia turbūt reikėtų kalbėti apie tai, kaip kovoti su šešėliu.
5: Aš surinkau prieš laidą informaciją. Europos Sąjungos šalyse labai skirtinga situacija. Vienur yra ir 3 mėnesius rasim, ir Vengrija, man atrodo, labai
8: mažai. Ir 2 metus rasim.
5: Ir rasim 2 metus. Tikrai mes nesam nei viena, nei kita pusė labai ryškiai išsiskiria. Taip.
8: Bet nedarbo socialinio draudimo išmoką, kaip ir Inga sakė, gauna tie, kurie mokėjo nedarbo draudimo, kurie buvo drausti nedarbo draudimo. Ir tikrai priversti žmogų, kuris visą gyvenimą mokėjo nedarbo draudimą, likti be pajamų, kada jis lieka be darbo, tikrai būtų neteisinga. Ir versti jį per 3 mėnesius susitikti su bet kokiu darbo pasiūlymu taip pat būtų neteisinga. Todėl ir tas laikas yra duotas ilgesnis tam, kad žmogus galėtų susirasti darbą pagal savo kvalifikaciją arba turėtų laiko persikvalifikuoti ir prisitaikyti prie darbo rinkos. Čia mes turėtume pradėti
5: kalbėti. Jeigu jis pirmą ar antrą kartą atsisako dirbti, sakot, čia neteisinga, nes dažnai irgi tas argumentas sakomas,
8: taip,
5: jeigu
8: todėl,
5: atsisako,
8: kad,
5: tarkim, ir mažinkim.
8: Taip, nes darbo išmoka didesnė yra tada, kada žmogus ir pajamos turėjo didesnės, ir ji nėra mažinama, tarkim, tam tikrais atvejais, kada žmogus jau turi sukaupęs daugiau nei 20 metų draudimo stažo, o 20 metų tai reiškia, žmogus labai ilgą laiką dirbo. Tai nereikėtų iš tikrųjų taip jau iš karto nurašyti tų žmonių, kad jie neverti tos išmokos. Tai čia tikrai būtų labai neteisinga.
5: Na, laidoj nuskambėjo, žinot, vienam atrodo, kad gana kuklios tos išmokos, kitiem atrodo, kad gana dosnios. O kaip jums atrodo vis dėlto tos nedarbo išmokos?
8: Na, aš suprantu jaunimą, palyginus su jų stipendija arba su kažkokiam ten, nežinau, iš tėvų gaunamo pajamom, kada tu ten uždirbi kažkiek tai daugiau ir gali ir iš nedarbo išmokos ir iš nelegalaus darbo susikrauti kažkokią didesnę sumą, bet nu, čia reikėtų pagalvoti ir apie ateitį, kad iš nelegalių pajamų tu nesukaupi jokių apčiuopiamų draudžiamų pajamų, kada tau atsitiks liga, nedarbas ištiks ar taip toliau. Trumpuoju laikotarpiu galbūt ten kažkiek tai ir gelbėja tos dvi sumos nedarbo išmoka ir nelegalus darbas, bet aš sakyčiau, kad juk kas nelegaliai priima dirbti tos jaunuolius, tai tie patys darbdaviai. Tai nereikėtų vieną ranką sakyti, kad niekas nenori dirbti, kitą ranką priimti ir nelegaliai juos darbinti.
5: Tai čia turbūt yra čia tokia kryvų veidrodžių.
8: Ir atskiros tarnybos turėtų priimti.
5: Komentarų srautas gana intensyvus. Paklausykit, ką rašo mums žmonės, besiklausantis, apie ką jūs čia ir mes diskutuojam. Vida, jau dabar galima susipainioti, kiek valstybės institucijų moka įvairias pašalpas. Turiu įtarimų, kad sudėjus visas išmokas susidaro apvali suma, sako Vida. Gediminas, kiek tenka matyti iš aplinkos, surasti dar arba nėra lengva. Žinau, kas siunčia savo CV'os ne kasdieną, bet jokių atsakymų negauna, nors gal 100 yra išsiųsta CV. Deividas, vakar sutikau draugą, kurį nesenai atleido. Paklausus, ar jau turi naują darbą, sakė, neieškos, kol džiaugiasi gaudamas po 650 eurų į mėnesį vietoj 1000 eurų atlyginimo. Čia šiaip labai dažnas argumentas, ponė Inga, labai dažnas argumentas, kad atlyginimas ir nedarbo pašalpa yra, žinot, labai artimas vienas kitam ir tai neskatina žmonių dirbti. Jūs su tuo sutiktumėt irgi ar ne?
11: Aš sutikčiau iš dalies ir labai sutikčiau su dalia, kad trumpalaikėje perspektyvoje tai be abejonės atrodo žavu. Ilgalaikėje perspektyvoje, kaip minėjau, tas laikotarpis iškrinta iš bendro darbo stažo. Sutinku, kad pradžioje 1000 ar 600 gali neatrodyti labai didelis skirtumas, kaip ir jūs minėjot, nuvažiuoti į darbą, apsirengti ir panašiai. Po 3 mėnesių turiu pasakyti, kad išmoka yra mažėjanti. Tai, bet aš sutikčiau ir su kitais klausytojais, kurie sako, kad darbą susirasti nėra taip jau lengva. Nes mes turime...
5: Nu, 15,5 tūkstančių laisvų vietų, o sako, nelengva.
11: Taip, tikrai nelengva. Kvalifikuotą darbą susirasti tikrai nelengva, ypač jeigu tau yra daugiau metų, turime labai aukštos kvalifikacijos registruotų žmonių, vyresnių negu 55 metų, ir jie tikrai darbo rinkoje yra neįvertinami arba nuvertinami. Turime labai daug negalę turinčių žmonių, kurie yra potencialas darbo rinkos, bet juos taip pat verslas nežiūri kaip į tą patrauklę darbo jėgą, nepaisant to, kad dar ir subsidijos dalinai mokamos valstybės darbo užmokesčių užmokesčiui kompensuoti. Taip kad negalima taip vienareikšmiškai vertinti visų pagal vieną kurpalių, o Europoje yra labai daug pavyzdžių. Pavyzdžiui, Belgijoje nedarbo draudimo išmoka yra mokama visą gyvenimą. Tu gali nedirbti, netekai darbo, įmokos buvo mokėtos ir tol, kol tu nedirbsi, tol ir bus išmoka mokama. Nesakau, kad tai yra teisinga, bet aš galvoju, kad reikia žiūrėti labai ne į kaip sumažinti išmoką, bet kaip pritraukti tą žmogų, kuris tvariai ir oriai dirbtų. Na, pavyzdžiui, turime mamą, kuri gyvena... Bet pasakysiu, turime mamą, kuri gyvena kažkur tai, na, kad ir Vilniuje, gauna 1000 eurų, augina 2 vaikučius. Vasarą vaikučius išleisti į stovyklą šita mama neišgali. Tai natūralu, kad jinai išeina iš darbo tam, kad praleisti su vaikais laiką, nes jinai neturi kurių palikti.
5: Tai čia tokia... Plačiau reikėtų žiūrėti labiau, sakykime, visą socialinės politikos, galbūt šiokio tokio išbalansavimo tema, sako dubureliai. Žmonės mums rašo, kad vat, labai nevienodos išmokos, bedarbystė, vaiko priežiūros atostogos, mėnesiai, čia yra tam tikrų, sakykime, išbalansuotumų.
11: Socialinė politika visą laiką turi keliauti dermėje su švietimo politika, kultūra ir taip pat socialiniu gerbūviu. Žmogus iš geros darbo vietos tikrai neišeina tam, kad gautų išmoką. Nes jeigu atlyginimas yra, na, sakykime, apie 2000, tai aš tikrai nerizikuosiu prarasti tokios darbo vietos, kad 3 mėnesius gaučiau po 1000 beveik 400.
5: Supratau. Iš gero atlyginimo, Sigitai sako, žmonės neišeina ir dažnai eina galbūt ieškot geriau, bet vat kaip paaiškinti nuolat skambantį tą negalima susirasti darbo ir 150 beveik 1000 bedarbių Lietuvoje. Vat, tai kaip čia šitas disonansas paaiškinamas jūsų požiūriu?
6: Aš galiu pasakyti, kad negalima susirasti darbą. Sunku susirasti darbą, bet sunku surasti ir darbuotoją. Kadangi kvalifikacija darbuotojų yra tikrai, jinai prastėja to lygio, nes jaunimas, apie 25% jaunimo apskritai nenori mokytis, ne dirbti, nei mokytis. Tai mes galvokim apie tai, apie kokią lygiai tas pats, jeigu vertinant be profesijos, tai ir to vyresnio amžiaus žmonių didelė dalis, apie 30% yra neturintis profesijos. Man labai keista, bet kaip taip iki tokio laiko. Ir jeigu kalbant apie...
5: Jaunimas nevertina darbo, jūs sakot visai.
6: Ne tik darbo, bet ir mokslo lygiai taip pat nevertina. Nei karjeros, nei mokslo galimybių jau nebevertina dalis jaunimo ir dalis žmonių. Tai va čia reikia žiūrėti. Ir jeigu ateina darbintis ir vat, kai neturi iš esmės iš tų atsiųstų iš užimtumo tarnybos nelabai ką yra pasirinkti. Tai va čia yra problema tada. Galbūt reiktų apskritai tas subsidijas, ką moka užimtumo tarnybą, galbūt reiktų perduot darbdaviams ir jeigu įsidarbina papildomai prie to kažkokį tai dalį užmokesčio mokėtų. Bet jeigu įsidarbina, jeigu žmogus nedirba, tada reiktų kažkokiu priemonių ieškoti. Kitai bus blogai.
5: Kągi, ką daryti su bedarbiais, ilgalaikiais bedarbiais, su gana didelė, vis tiek 8% gana daug nedarbo Lietuvoj. Yra siūlymų labai radikalių, klausytams sakau, yra siūlymas iki 3 mėnesių nedarbo išmoka, yra girdėtas pasiūlymas šiek tiek mažinti ir trukmę ir dydžius ir taip stumt žmonės į darbo rinką.
4: Dienos klausimas.
2: Reklama.
12: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
13: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
14: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
15: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
16: Klausotės žinių radijo. Sveiki stoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
13: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
5: Labas vakaras, brangus žinių radijo klausytojus, jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankšto žaidimas jūsų dėmesį, kviečiu visus prisijungti, domėtis, žaisti, skambinti ir žinoma bandyti laimėti šio žaidimo prizą, kurį tuo jums ir papasakosiu, kasgi per prizas laukia jūsų, bet pirmiausia priminsiu žaidimo taisyklės. Tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys, tas žaidimą ir žinoma žaidimo prizą ir laimės, o prieš žaidimą trumpa laidos rėmėjų reklama. Laida pristato Ekoš. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservanto, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš papildais. Kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Na ir koks žaidimo prizas laukia jūsų šiandien? Šiandien Ekoš jums dovanoja vieną savo populiariausių produktų, Ekoš Magnesium Complex plus Mumio, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę ir raumenų funkcijas, bei mažinti pavargimo jausmą ir žinoma jaustis. Geriau jums šis papildas tikrai gali padėti, taigi Ekoš iš anksto sveikina visus proto mankštos dalyvius su, žinoma, dar lykusia vasara, kiek jos čia mums beliko, nors atrodo, kad vasaros dar šiek tiek yra ir oras gal netoks ir blogas, ir žinoma sveikina ir proto mankštos laimėtojo iš anksto ir gera savijautą, sakoma, galima padėti palaikyti tinkamai parinkti maisto papildai, ir maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama yra baigta. Vakar žaidime minėjome paskutinėje perkūno dieną ir apie perkūną visą laidą mes kalbėjomės. Bet šiandien kviečiu jūs prisiminti ir kitus nemažiau svarbius baltų mitologijos dievus ir deives. Pradėkime nuo Gabijos. Gabija, lietuvių ugnies deivė. Ugnies deivė buvo vaizduojama kaip moteris, apsirengusi raudonais drabužiais, o kartais net ir su sparnais. Ji globojo ne tik namų židinio ugnį, bet ir visą ūkį, moterų darbus, ypač verpimą prie žvakės ar balanėlės. Jeigu be kurenant krosnį iškrisdavo žaryjų ar nuodegulių ant žemės, tai juos sudėdavo atgal, iškritusi iš krosnės žaryjų niekas nesparėdavo kojomis, nes tai buvo laikoma dideliu nusidėjimu. Tikėta, kad įžeista ugnis ima vaikščioti po namus ir sukelia gaisrą. Vasario 5 dieną senajame lietuvių kalendorija buvo ugnies deivės Gabijos diena. Klausimas jums, ką lietuviai tą dieną gamindavo namuose, norėdami pagarbinti Gabiją? 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Taigi vasario 5 diena senajame lietuvių kalendorija ugnies deivės Gabijos diena. Suprantama, kad na, deivė viena svarbiausių, jeigu net ir datą savo turi, savo dieną skirta ir kągi lietuviai gamindavo namuose tą dieną, norėdami pagerbti ir įsiteikti deivai Gabijai. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05, žinoma, ugnies deivė, na, tikrai labai labai svarbi. Nors, ko gero, visos deivės ir visi dievai, apie kuriuos mes šiandien kalbėsime, yra mažiau ar daugiau svarbus, čia bus gal tikrai ir mažiau svarbių, ir daugiau svarbių, bet na, be ugnies deivės, na, ko gero, nieko neišsikepsi ir sušalsi, jeigu žydinį nedegs ugnis, tad kaipgi buvo pagerbiama Gabija, ką žmonės gamindavo namuose. Toks žodis gamindavo, čia gal ne pats konkrečiausias, bet jeigu pasakyčiau kitą žodį, ko gero, per daug atskleiščiau kortų. Kaipgi čia mes bandom išsiaiškinti, sveiki, labas vakaras.
17: Sveiki.
5: Kuo vardu, sveiki.
17: Tautvydas ir Aurėja.
5: Tautvydas ir Aurėja, puikiai, Tautvydas su pagalba, koks gi teisingas atsakymas?
17: Gal duona?
18: Duona, kepdavo duona, Tautvydas ir Aurėja, ar ne? Du mūsų finalininkai patenka į žaidimo finalą. Gerai, viena komanda atstovaus Tautvydas ir Aurėja, taigi kepdavo duona lietuviai. Pirmą kepalą pažymėdavo kryžiumi Gabijos ugnies ženklo ir vėliau ją krikščionybės laikais, žinoma, duona nešdavosi net ir į bažnyčią pašventinti. Gerai. Tautvydas su Aurėja patenka žaidimo finalą, dabar ieškom jiems varžovo. Ar varžovės antras klausimas pakankamai greitas, trumpas, bet gal ir jau šiek tiek sunkesnis. Tai ir senovės lietuvių linų ir kanapių dievas ir žymaus lietuvių rašytojo ir kunigo slapyvardis. Kas tai? 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Tai ir senovės lietuvių linų ir kanapių dievybė, dievas ir žymaus lietuvių rašytojo ir kunigo slapyvardis. Kas tai yra? Na ir taip. Ko gero reikėtų pasakyti, kad linų ir kanapių dievas, na, tikrai mažiau girdėtas negu, sakykim, ta pati Gabija, Perkūnas ar kažkas kito. Na, linų ir kanapių dievas tikrai mažiau girdėtas, ir bet tas rašytojas, kurio aš jūsų dabar klausiu, ir taip, būtent dievas taip ir vadinosi, tikrai jums visiems puikiai girdėtas, geriau žinomas savo slapyvardžiu negu tikruoju vardu, kas gi tai per slapyvardis arba kas tai per dievas. Sveiki.
19: Sveiki.
18: Sveiki, kuo vardu?
19: Greta.
18: Gerai, jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
19: Kiek pamenu, Vaižgantas.
18: Vaižgantas, teisingai sako Greta. Greta, ar ne jūs?
19: Taip,
18: teisingai. Greta, patenka žaidimo finalą, teisingai atsimenat, Greta, kažkur jeigu kažkada girdėjote, tai šis atsakymas jūs veda tiesiai į žaidimo finalą. Apysaka Dėdės ir Dėdienės, na, ko gero romanas Pragiedruliai būtų Vaižganto tokie vieni iš žymiausių kūrinių. Gerai, taigi turime žaidimo finalininkus, dabar trumpą muzikinę pertrauką padarysime, tuoj grįšime, niekur nepabėkite.

0: Čia pat ant pevelės studentams bematant. Bet dabar jau žiema ir man beliko tik ranka. Bei uždanga sniego ir ledo kasyklos.
1: Grįžtame į proto mankštą, šiandien kalbamės apie baltų dievus ir dievybės ir deives, ir su žaidimo finale susitiks Tautvydas su Aurėja ir Greta, ir žaidimo finale. Penki klausimai laukia jūsų, o prie žaidimo finalo trumpa laidos remėjų reklama. Laida pristato Ekoš. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų. Jums nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš papildais. Kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairia ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama yra baigta. Tautvydai su Aurėja, ar jūs čia?
2: Taip.
1: Girdim jūs, Greta?
3: Taip, esu.
1: Jūs taip pat girdim, Greta, gal jūs turit ką šalia savęs po ranką, kad galėtumėt į komandą pasimti?
3: Turim savo vakarį tokį jauną.
1: Ir vakarį turit, gerai, tai žaisim šiandien, žaisim komandomis, Tautvydas su Aurėja ir Greta ir Vakaris. Gerai, pirmas žaidimo klausimas jums jau paruoštas. Laima arba Laimė, lietuvių ir latvių tautosakoje veikusi moteriška mitinė būtybė, sakoma, kad sakmėse ir etnografiniuose šaltiniuose Laima dažniausiai likimo deivė prižiūrinti gimusius kūdikius. Laima lėmė ne tik gimimo, bet ir tolesnį gyvenimo likimą. Nuo jos priklausė sėkmingas ar nesėkmingas žmogaus gyvenimas ir sakoma, kad deivė Laima kartais veikdavo su savo drauge arba kitaip seserimi, kuri atsakingai buvo atvirkščiai užmirti. Kuogi ši deivė buvo vardu? Toks, na, nelabai gal vaikiškas klausimas, bet
3: aha.
1: Aha, bet klausimas. Bet pats žodis tai toks gražus, na, lietuviškas. Čia dalykai net tokie smagus. Na, mes gal įsivaizduojam, kad tas veikėjas, galbūt kartais būna vyras, kartais moteris, nešasi dalgį.
3: Giltinė,
1: sako Greta ir Vakaris, rašom jiems pirmąjį tašką, giltinė. Važiuojam toliau, antras klausimas apie tą pačią giltinę. Na, tik pataikėm čia su klausimai, kai turime vaikų laidoje. Taigi, jei Laimoje siejusi su gyvenimo pradžia, tai giltinė su pabaiga. Giltinė vaizduota kaip senyva negraži moteris su ilga mėlyna nosimi ir ilgu liežuviu, kuris pilnas nuodų. Pasakojama, kad giltinė jaunystėje buvusi linkusi bendrauti, buvo jauna ir graži, kaip ir sesuo Laima, tačiau ji buvo klasta kai kur uždaryta ir lėdama tapo baise, kuri buvo uždaryta.
3: Karste kokiam.
1: Teisingai, Greta sako teisingą atsakymą. Na gerai, čia palikim šitas baisybės, einam prie šiek tiek gražesnių dalykų. Blizgulis, štai tik tai taip gražiau skambantis dievas, mažiau girdėtas baltų dievaitis, kuris minimas tautosakininko Jokūbo Brodovskio. Blizgulis sakoma, kad na, tikrai gražus vardas susijęs su blizgėjimu ir tas dalykas, už kurį blizgulis atsakingas, tikrai blizga ir netgi kartais akina. Tai už ką jis atsakingas?
3: Sniegą.
1: Už sniegą. Teisingai, Greta sako teisingą atsakymą, Gretai ir Vakariui rašom trečiąjį tašką. Už sniegą atsakingas blizgulis. Štai toks. Dievas tikrai, tikrai jau gražesnis. Austėja lietuvių mitologijoje tai yra deivė, šeimos gausintoje, ištekančių ir neščių moterų globėja. Jai aukojama buvo tikintis lengvo neštumo laikotarpio ir sėkmingo gimdymo. Beje, ji buvo atsakinga už tam tikrus vabzdžius. Kokius?
3: Bites.
1: Taigi, Greta sako greičiau, bet Tautvydas irgi girdėjom teisingą atsakymą, žino, bet Greta rašom ketvirtąjį tašką. Iš manoma, iš pradžių buvo, kad Austėja iš pradžių turėjo bites pavidalą, o po to tik žmogaus ir Austėja globojo ir bites, ir augalyje, ir žiedus, ir žinoma, patį medų ir visą medžiagą koriams. Važiuojam toliau. Medeina, senovės lietuvių miškų, sengirių ir laukinių žvėrių globėja. Manoma, kad kasmet pirmasis sumedžiotas gyvūnas buvo aukojamas Medeinai. Pasak metraščių, po sėkmingos medžioklės karalius Mindaugas jai aukodavo kurį nors savo sumedžiotą žvėrį. Medeina įvairiuose šaltiniuose ir regionuose buvo vaizduojama skirtingai, tačiau paprastai jį vaizduojama kaip galinga ir geranoriška dievybė. Jis siejama su vaisingumu ir atgimimu, simbolizuoja gyvybės ciklą ir gamtos pasaulio atsinaujinimą. Kokia deivė buvo Medeinos atitikmuo graikų mitologijoje? Toks klausimėlis gal ne pats lengviausias. Bet tokia viena tikrai žymiausių graikų.
2: Afroditė?
1: Ne Afroditė.
2: Atėnė?
1: Ne Atėnė. Bet iš raidės tai tos, kaip ir Atenė ir Afroditė, tai to raidė.

0: Antra raidė kaip R. Kaip rokas.
1: Artemidė.
0: Artemidė, sako Tautvydas su Aurėja ir rašom šiai komandai pirmąjį tašką. Gerai, penktas klausimas įveiktas, rezultatas 4-1, bet na, vien dėl smagumo šeštąjį klausimą irgi atsakykim. Už kągi buvo atsakingas dievas Baubis? Po to, kaip pasakysit teisingą atsakymą, viskas paaiškės Baubis. Nu, kažkas čia... Ne, kažkas čia baubė, kaip sakė Tautvydas?
1: Už galvijus.
0: Už galvijus, teisingai, vakarų lietuvių ir prūsų gyvulių bei galvijų dievas. Jo pagalbos buvo prašoma, sako, kuomet, na, gyvuliai neklausydavo savo šeimininkų ir šventinant karves ir panašiai, ir baubiui taip pat aukodavo galvijus. Baubis, štai taip iš tiek gražiai skambantis, kaip ir gyvuliai baubė, taip ir baubis buvo pavadintas. Na kągi, toks šiandien žaidimas, po 5 klausimų rezultatas 4-1 ir dabar dar Tautvydas atsakė į papildomą klausimą. Taigi, sveikinam Greta ir Vakarį su šia komanda su laimėjimu ir jiems linkime, žinoma, linkime neužilgo atsimti savo laimėtą prizą. Taigi, Greta, laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis. Mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite savo prizą iš Ekoš atsimti. O dabar dėkoju ir Tautvydui, ir Aurėjai. Ačiū visiems jums, kad laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Toks šiandien buvo žaidimas. Na, o rytoj įprastu metu kalbėsime jau kitame Proto Mankšto žaidime. Tad iki rytojaus.
2: Žaidimą Proto Mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
3: Reklama.
2: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas eteryje. Sveiki, Žygimantai.
2: Sveiki.
1: Ir Rita Karavaitienė. Rita yra darbo rinkos ekspertė. Sveiki, Rita.
3: Sveiki.
1: Tai gal pradėkim nuo tokio bendresnio klausimo, tuoj prieisim ir prie tokių karštesnių bulvių, bet Rita, ar jūs sutinkat, kad Lietuvos užimtumo politika šiandien neskatina žmonių, nespaudžia jų ieškoti greičiau darbo?
3: Tikrai matosi ir viešoje erdvėje, kaip žmonės diskutuoja apie išėjimą iš darbo ir taip planuodami nalik atostogas. Tas 9 mėnesių laikotarpis, kuomet mokama nedarbo išmoka, neretam tai yra kaip na, galimybė pailsėti, pagalvoti, ką aš noriu veikti, kur toliau kuo užsimti. Tas laikotarpis, kai PSD sumokama, vėlgi irgi yra toksai momentas, kur žmonės gan atvirai kalba, kad na, nedarbo išmoka, pirmiausia, tai stosiu, vadinasi, tas naudojama išraiška tokia stosiu į užimtumo tarnybą, kad nereikėtų PSD mokėti. Tai labai atvirai.
1: Yra įvairiausių motyvų, bet kaip tai 9 mėnesiai ir tą veikia žmogų, jo psichiką, jo socializaciją, jo, na, vis tiek žmogus, sako, prie visko pripranta. Ir jeigu žmogus pripranta prie darbo, greičiausiai pripranta ir prie jo neturėjimo. Ir tada vėl, na, nėra streso, vėl kažkaip po 9 mėnesių jo ieškoti.
3: Tikrai 9 mėnesiai tikrai ilgas laikotarpis. Ir jeigu taip ieškoti, aktyviai ieškoti darbo, gal ir persikvalifikuoti, ar įgūdžius naujų ten reikalingų įgyjant, na tai vidutiniškai maždaug taip, turint tų paklausių įgūdžių, maždaug 3 mėnesiai būtų optimalus laikotarpis, kai tu susirandi darbą, nes visokių yra atrankų būna, ilgiau užtrunka ir panašiai. 9 mėnesiai jau kažkas ne taip. Ar neieškoma, arba ne taip intensyviai ieškoma, ne to ieškoma, kokie lūkesčiai yra, kokius išsikelia darbui lūkesčius apskritai, kiek ta rinka reaguoja į tokį žmogų, kuris užtrunka su darbo paieška ir apskritai kokia ta motyvacija. Tai 9 mėnesiai tikrai yra ilgas laikotarpis, yra tikrai tokių variantų, kur sudėtinga ir iš tikro žmogus, na, stengdamasis intensyviai, aktyviai ieškant, užtrunka tiek, bet jeigu vedant vidurkį, tai yra gerokai per ilgas laikotarpis.
1: Aliau, per ilgas, per trumpas, geras laikotarpis, kreipiuosi klausytojai. Taip, Aliau, su jumis, sveiki, Druti.
4: Taip, laba diena. Norėjau, visada klausau tą žinių radiją, labai aktuali.
1: Ačiū.
4: man, kadangi
1: kodėl
4: esu
1: jums
4: invalidas, bedarbis, ir baigėsi jau praktiškai bedarbio ta pašalpa ir bedarbio tas statusas baigėsi. Dirbau, turėjau individualią veiklą ir dirbau dar senukuose konsultantų. Gavęs šitą 45%, kadangi antras infarktas, gavau 45 darbingumą tik tai, tai man praktiškai uždarė duris bet kokiems darbams.
1: Neįgalumas jums uždarė duris, aš taip supratau jūs.
4: Taip, ir ten parašyta, ir parodai bet kuriam tą darbdavį, parodai, tu ten savo ten tą, jau ten parašyta.
1: Sveikatos istorija.
4: Negalima to.
1: Taigi, o pats norėtumėt dirbti, nenorėtumėt, kaip sakyti?
4: Taip, aš kai nuėjau į Prienų rajono ten tą įdarbinimo agentūrą, klausė, sako, jūs čia pirmą kartą? Taip, pirmą kartą. Sakau, aš būčiau įnėjęs. Taip, aš noriu dirbti, bet neįmanoma. Ir ką tokiu atveju daryti? 9 mėnesiai baigsiu rudenį. Gaunu 400 tą invalidumo pensiją.
1: Ačiū, Aliau. Nu, tikrai labai jautri istorija. Žmogus iš neįgalumo pensijos pragyvent labai sudėtinga, dirbt niekas nepriima, niekur negali. Nu, nežinau, gal yra tokių darbų, kur aš sakyčiau, turbūt turėtų žmogus rast savo vietą. Rita, gal jūs kažkokį patarimą turite, Aliui?
3: Iš tikro, neįgaliesiams tai situacija nėra pati lengviausia ir jų, na, čia jau kita kategorija, kur itin sudėtinga ir nemažai nevyriausybinių organizacijų dirba, vos ne atvejo analizės daro, ką konkrečiai su tuo žmogum, su jo įgūdžiais, kaip jam būtų galima padėti, kokie jam darbai tiktų.
1: Tai, o kur tada konkrečiai Jalius galėtų pasikreipti, o sakot, nevyriausybinis kažkiek?
3: Nevyriausybinės, pavyzdžiui, yra SOPA, nevyriausybinė organizacija, tai na, yra kelios dirbančių neįgaliųjų, vėlgi organizacija, tai jos labai daug dėmesio skiria kiekvienam atveju ir žiūri, kaip būtų galima integruotis, nes situacija tikrai sudėtinga.
1: Ja. 2-4-3-1-4-3-1. Jeigu turit savo istorijų, savo klausimų, junkitės prie mūsų. Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas. Žygimantai, klauso šitą diskusiją. Profsąjungom atrodo viskas čia tvarkoji, verslui atrodo viskas čia netvarkoji su ta mūsų užimtumo politika. O kaip jums atrodo, jeigu šiandien sutrumpintumėm išmokos mokėjimą, išmokos dydį, mes tikrai neturėtum 145, o gal 45 tūkstančius tik bedarbio, ar ne?
2: Tai nėra tik tais nedarbo draudimo išmokos klausimas, tai yra platesnė žymiai tema susijusi su eilė kitų paramų ir jos yra taip išskaidytos ir tiesiog gal net rūkė kartais paslėptos, kad žmogus papuola į tos vadinamus nedarbo spastus. Tai yra jisai grįžęs į oficialią darbo rinka, aiškiai, jeigu skaidriai gauna atlyginimą, jisai dažnu atveju praranda labai nemažą dalį tų įvairių paramų ir jeigu dar turi kažkokių tai įsipareigojimų, čia su alimentais buvo labai didelė tema ir kažkokių tai kitų, dar antstoliai kokie ten prisistato ar panašiai, tai visą šitą krūvą jisai pamatęs, jisai tiesiog racionaliai netgi paskaičiavęs, suvokė, kad jam dirbti oficialiai neapsimoka. Tai va čia yra didžiausias iššūkis ir reikėtų, kiek įmanoma, daugiau sistemą daryti tokią, kad to žmonės išlaisvinti iš tų spastų. Nevėltų jie ir vadinami tokias spastai. Ir mes matėme dabar va, kaip tik dar vieną pavyzdį, kai žmogus turintis tam tikrą nedidelį neįgalumą irgi susiduria su iššūkiais, susirasdamas darbą, ten šiek tiek jau kitas aspektas, kitas kampas, bet vėlgi, na, tai yra tam tikros kažkokios biurokratinės kliūtys, sisteminės kažkokios, tai kurios tiesiog pagauna tos žmonės tose spastuose ir tai netgi dažnu atveju, ką aš noriu akcentuoti, yra racionalus žmonių sprendimas, tiesiog pasiskaičiavus, toks trumpalaikis, aišku, nes jisai daro labai didelę žalą savo, nes žmogui tikrai, jeigu jisai įslėja darbo rinką ilgainiui, tai tikrai būtų geriau, bet trumpalaikis jis toks būna, jau ką man čia dirbti, neapsimoka, nes žiūrėk, vat man aš prarandu tiek, gaunu tiek, dar čia kelionės prisidės, šaltos taip toliau, ir praktiškai jisai tada lieka to tam užburtam prate ir taip ir neįsilieja į tą darbo rinką.
1: Įtraukiam klausytoją. Labą dieną, Tomai.
5: Labą dieną.
1: Kaip jūs vertinat vis dėlto, kas čia teisų šitoje diskusijoje dėl trukmės, dėl dydžių išmokų ir ar jas sutrumpinę mes kažką laimėtumėm?
5: Mano manimo, iš savo pozicijos sakau, specialistai, kuris dirba už aukštesnį atlyginimą, nedarbo išmokos lubos yra tikrai mažas. Ir tas, kuris nori dirbti ir uždirba ženkliai daugiau, tai yra, nežinau, tu stengias puik mamą greičiau susirast naują darbą.
1: Jeigu tu esi specialistas, jūs tą atkreipia dėmesį, jeigu tu esi kotiruojamas rinkoj specialistas.
5: Taip, taip. O pagrindinė problema, dėl ko žmonės galbūt neina, tie lūkesčiai nesuderinami darbdavio ir, tarkim, galbūt jauno specialisto, jauno žmogaus. Nes vieni stengiasi save brangiau parduoti, kiti kuo pigiau nupirkti paslaugą ir yra kaip yra. Ir už tą sumą, kurią darbdavys nori, iš normalu, kad neranda, nes žmonės mato, žmonės girdi apie tas sėkmės istorijas, kur galima uždirbti daugiau, o atėjusi naują darbo vietą, tu supranti, kad tas pasiūlymas, kurį tau darbdavys gali duoti, yra na, ženkliai prasilenkia lūkesčiai ir galimybės.
1: Lūkesčiai ir realybė nesutampa, kai jis ateina su visai kitais lūkesčiais, o iš kur jie susiformuoja tada, Tomai, tie lūkesčiai neadekvatus, tada jeigu sakot, ateina su žibančiom akim ir nusvyra rankos, kiek išgirsta, kiek algos gaus.
5: Jie nebūtinai yra neadekvatus, paprasčiausiai, nu vėlgi, mes visi turim draugų, visi ir turim pažįstamų, ir giminių, prasme, žinom, kiek kas uždirba, prasme. Aišku, sunku lygintas tos uždirbamas sumas, kai tu vienas turi 20 metų patirties, kitas turi, tarkim, 2, 3, 5 metus. Ir sako, okei, jis uždirba 3000, o aš ateisiu dirbti už 1000. Tai
6: neskatina, sakykime, artimųjų pavyzdžiai ir, žinot, tas tokį darbą, kaip jau tu čia dvigubai mažiau gausi, tai tokio gal ir pavydo atsiranda kažkokio.
5: Šiek tiek yra ir to, prasme, todėl tu ir samdai žmonės, ta prasme, ir supranti, kad, nu, kažkur kažkas nesueina.
6: Taip, kažkur kažkas nesueina, sako Tomas, mūsų klausytojas, ačiū labai už skambutį. Jeigu prisijungsit, tikrai gali tą padaryti, dar 10 minučių būsim su jumis ir dar vėliau būsim su jumis, bet kita laidos tema bus 2431431 mūsų telefonas. Sutiktumėt su Tomu, Rita, jūs vat, man ta vieta, kur nu, vat, kažkoks trumpas sujungimas gaunasi. Ateina žmonės su dideliais lūkesčiais, prisiklausę, kiek uždirba kaimynas, kiek uždirba giminė kažkoks ar vat, kiek per televizorių kažkas sakė, uždirba. O vat tau kaip į sieną kažkaip nesiseka ir čia yra problema, ar ne? Kaip jums atrodo?
3: Tai iš tikro, pasižiūrėjusi tai statistiką, kiek yra uždirbančių 1000 ir šiek tiek daugiau, tai yra tikrai nemaža dalis tokių darbuotojų. Bet rinkoje, kokia yra na, tokia neatitiktis, tai didelis skirtumas tarp to, ko reikia rinkai ir tai, kokie specialistai ateina. Mm. Tai yra trūksta žmonių kaip darbo pasiūlymų, kaip ir minėjo, 15 tūkstančių dirbti nėra kam. Neretai pasižiūrėjus, na, kuo toliau, tuo labiau reikalavimai kandidatams aukštėja. Tai kokių įgūdžių reikalauja.
6: Pavyzdžiui, kokių labiausiai dabar pasikeitusių įgūdžių reikalauja?
3: Tai vienas iš tokių pirmųjų ir čia dažniausiai vos nenaudojamas, tai dirbtinis intelektas,
6: skaitmeniniai
3: įgūdžiai.
6: Ar tu moki įvaldęs šitą sistemą?
3: Taip, ar moki pilnai įvaldęs, jau ne šiaip, ar moki įsijungti ChatGPT, bet kiek tu gebi su juo dirbti, ar asistentus turi savo susikurtus ir panašiai. Skaitmeniniai įgūdžiai. Ir čia va prasideda problema, darbo pasiūlymų yra, dirbti nėra kam. Dirbti nėra kam, nes neretai tų įgūdžių arba persikvalifikavimo galimybių neretai žmonėm trūksta. Dabartinė karjera jau nebėra tokia, na, ištisinė. Kaip pradėjau dirbti vieną darbą, taip ir dirbu. Tai. Iš esmės, dabartinė karta, kuri ateina, ji nebus linijinės karjeros, na, karta.
6: Žmonės privalės nuolat keistis.
3: Taip, ir čia kas, ką dar reikia atkreipti dėmesį, tai yra 50 plus auditorija. Jai neretai ir yra ta didžioji problema, kad tai, kokių įgūdžių reikalauja, neretai jiem nėra galimybių įgyti tų įgūdžių, persikvalifikuoti, švietimas nėra pritaikytas prie greitai besikeičiančių pokyčių ir nėra tokių, na, galimybių, ar sakysim, vyriausybės, kad būtų programa, kuri skatintų, remtų, na, kažkokios tiesiog lengvai prieinamas tas švietimas.
6: Žmonės nespėja paskui laiko tempą, diktuojama ir dirbtinio intelekto, kitų inovacijų, ir, na, o darbdavys tą mato, lūkesčius kelia, jam svarbu, kaip tu praktiškai pritaikysi dirbtinį intelektą mano įmonėj. Ir ypač vyresniem žmonėm tai yra bėda, nors Alius sakė, kad jeigu tu esi geras specialistas, kiek aš atsimenu, tu būsi reikalingas visada. Iš esmės, kad jeigu tu save
3: palaikai... Tas geras specialistas, taip, būtent tas geras specialistas ir reiškia, kad aš nuolat tobulėju ir nuolat mokausi. Nebūtinai, kad už tai už mokymus apmoka darbdavys, bet aš turiu vidinės motivacijos ir noro nuolat tobulėti ir mokytis.
6: Jungiam klausytoją, kol dar raudono pomidoro sunokusiu į galvą mane paleido virtualaus, nes ilgai laukė. Sveiki.
7: Labą dieną.
6: Kuo vardu?
7: Jurijus.
6: Jurijau, gera girdėti jūs. Kalbėkit.
7: Šiaip, žiūrėkit, čia ne tik... Mes čia susidūrė su tokia situacija. Vienu žodžiu, skambini darbdavį dėl darbo. Tai. Ir ne vieną kartą čia transporto įmoniai. Ir tiesiog sekretorė, aš nežinau, ar ten buhalterė atsiliepė. Ir girdžiu, šalia šneka direktorius ar kažkas tai. Ir klausė, ar lietuvis. Lietuvis. Ar tada nereikia, sako, lietuvių mums nereikia.
1: Transporto įmonėje nereikia lietuvių.
7: Taip, tai...
1: O kaip jums atrodo, kodėl?
7: Todėl, kad užsieniečius gali apgaudinėti ir jie mažiau mokėti.
1: Lietuviai gudresni labiau žino savo teises ir, žodžiu, juos mažiau maustyt galima. Jūsų tokia versija.
7: Taip, ir paprasčiausiai jiem patogiau su užsieniečiu, nes jiem pasakė, jie padarė, o lietuvis jau dar pagalvos.
1: Dėkui. Nu, čia toks lietuvių diskriminacija transporte. Galima taip linksi rytą sutik su Jurijum ar ne? Taip tiesmukai klausimą.
3: Na, yra visgi tam tikri sektoriai, kurie susiduria su tam tikromis problemomis. Tai, sakysim, viešasis maitinimas, transportas, kur galima rasti tam tikrų neatitikimų, kaip kas veikia. Bet jau aš čia gal nelysiu į detalės.
1: Gerą skambutį, ačiū Jurijui, nes čia yra, aš girdžiu ir va čia ryte kalbinau ministrę Bolto vairuotojų specifikai irgi yra mokesčių mokėjimo niuansų. Tai yra čia reikalų ir tikrai valdžiai atsiraitojus reikia dirbti, kad tų reikalų būtų mažiau, bet Žygimantai Mauricai, vis dėlto, nu, kalbam tikrai labai daug problemų ir kiek matau iš vyresnės publikos dalies mums rašančios, jeigu tau virš 50, pabandyk susirasti darbą. Kaip žmogui vis dėlto, kokie jūsų patarimai neiškristi iš darbo rinkos, suprantant, kad darbas yra gyvenimas, darbas socializuoja, darbas įprasmina, be darbo turbūt labai, labai nikus gyvenimas tampa, bet nu, gal čia su manim daug kas nesutiks klausytojai, bet kaip jūs, Žygimantai, galvojate?
2: Tiesiog iššūkis yra kaip ir didelė galimybė ir kad tam tikra prasme iššūkis tai, kad Lietuvos ekonomika labai stipriai veržiasi į priekį, taip pat mes turime didžiulius milžiniškus technologinius pokyčius ir tiesiog tas tempas yra labai labai spartus. Ir pavyzdžiui, Suomija, kuri turėjo taip pat labai didžiulį nedarbo lygį, nors buvo gerovės valstybė, praktiškai ten kopijavo
1: su sistema, nedarbas ir ekonomika nežibėjo.
2: Taip, jie tik dabar praktiškai jau kažkiek pasitvarkė, bet ypatingai 2000-ųjų pradžioje, va, tai praeitą dešimtmetį Suomijoje laikėsi labai didžiulis dviženklis nedarbo lygis ir vėlgi viena iš priežasčių yra ta, kad Suomija labai stipriai konvergavosi, vyjosi Skandinavijos šalis, labai stipriai keitėsi jos ekonominė struktūra, technologinės įmonės labai stipriai šoko, viešų produktumas padidėjo ir tiesiog dalis gyventojų nespėjo paskui tą traukinį. Tai tu kaip Elisas stebuklų šalyje, tu turi visą laiką judėti priekį ir tai net dar negarantuoja, kad tu pajudėsi kažkur tai pirmin, nes galbūt tiesiog tu judi su visais kitais ir tu tik neatsilieki. Tai va čia yra tas didžiulis iššūkis, ypatingai tiems žmonėms, kad reikia visą laiką mokytis, tobulinti save, ieškoti galimybių ir neužmigti per daug ant kažkokio, tai ne tiek laurų, bet tiesiog to vietoj, jeigu viskas stabilu dabar atrodo, tai neaišku, kad bus stabilu po 50 metų.
1: Taip, aha, ką rašo mūsų klausytojai, aišku, daug labai komentarų apie algas. Algos, būtų aukštesnės algos, žmonės norėtų dirbti, o dabar už tas algas kažkaip pragyventi nelengva ir kai pasižiūri į skelbimus, sako, nesueina. Tomas sako, kad kai pasiklausai statistiką, koks vidutinis atlyginimas ir pasižiūri darbo skelbimus, kažkas nesueina. Nėra tokių atlyginimų arba meluoja apie statistiką arba nežinau, bet dirbti motivacijos nėra. Evelina sako, labai apmaudu, kad nei valstybės institucijos, nei darbdaviai nenori prisimti atsakomybės dėl neįgaliųjų asmenų dalyvavimo darbo rinkoj. Tai akivaizdi diskriminacija. Tačiau, kaip girdžiu, negalę turintis asmenys turi kreiptis į nevyriausybinės organizacijas. Darbo kodeksas numato pareigą darbdaviui pritaikyti darbo vietą negalę turinčiam darbuotojui. Kitas momentas. Jeigu darbuotojai išeina iš darbo ir nori pailsėti, darbdaviams reikia atsisukti į save ir pagalvoti, kas su jais ne taip. Tai kam čia rytą labiausiai po šios laidos jau apibendrinant reikėtų šiandien veidrodžius atsisukti ir pasakyti kažkas ne taip darbdaviams, žmonėms nenorintiems dirbti ar kažkam kitam?
3: Tai iš tikro abiejose pusėse, abi pusės turėtų atsigręžti į save ir pasižiūrėti, įsivertinti apskritai, ką darbdaviai, ko tikisi tie didieji lūkesčiai, tai kokią vertę sukurs atėjęs darbuotojas. Ir neretai, na, atėjęs darbuotojas nebūtinai sukuria tą vertę, kurios darbdavys tikėjosi. Lūkesčiai tikrai esame tame laikotarpyje, kai lūkesčiai abiejų pusių yra tikrai aukšti. Jie augo, aš nežinau, geometrinė progresija vos negalima pritaikyti tokio greičio, na, tie lūkesčiai vystėsi, kad tiesiog, na, iškreiptas gaunasi toksai
6: tie lūkesčiai ir specialistų, kokių atlyginimų, taip, labai jau užaukštinti, tada tie vat kalneliai nesueina.
3: Jo, ir papildomos naudos, kokios turi būti darbo sąlygos.
6: Bičiuliai, mes jau turim vyniot meškerės, taip ar taip, čia beveik valandą diskutuojam. Rita Karavaitinė, darbo rinkos ekspertė, ir daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas.
0: Dienos klausimas. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
3: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
5: Čia Žinių radijas.
6: Ekspertai pataria.
7: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunickienė dabar prie mikrofono. Mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Vyno kamštis – tradicinis ar užsukamas? Apie tai mes šiandien bandysime aiškintis, tokia lengvesnė tema ir, manau, labai įdomi, vertinga. Ar vynas užkimštas tikrų kamščių reiškia aukštesnę produkto kokybę, o užsakomų dangteliu pigesnį ir paprastesnį gėrimą? Vyno pasaulyje šis ginčas tęsiasi jau kelius dešimtmečius, tačiau šiandien klausimas tapo kur kas platesnis. Be to kalbame ne tik apie vyno skonį ir brandinimo procesus, bet ir apie poveikį aplinkai. Kita vertus, aliuminio gamyba reikalauja daug energijos, o kamštmedžių miškai yra svarbus biologiniai įvairoviai ir sugeria anglies dioksidą. Tad ar kamštis butelėje šiandien dar ką nors pasako apie vyno kokybę ir kas yra vyno kamščio yda? Man labai malonu pristatyti laidos svečią. Pas mūsų studijoje Lietuvos sommelier mokyklos lektorius, vyno klubo vyno ekspertas Petras Jarašiūnas. Sveiki, gerbiamas Petrai.
8: Sveiki.
7: Tai dabar jau jūs man ir pasakykite, kaip čia su to ginčiu, ir su, ar čia mitas labiau, ar čia kažkokie mūsų stereotipiniai įsitikinimai. Ar vynas su tradiciniu kamščiu iš tiesų yra geresnis už vynas su užsukamu kamščiu? Ką jūs
8: ne, pasakyti? Tikrai nėra geresnis per se visą laiką. Tai yra tiesiog pakuotės dalis. Tai aišku, mes, kai kalbame apie vyno gerumą, tai mes kalbame apie turinį butelio, ne apie pakuotę. Pats užsukamas kamštis, jis išpopuliarėjo. Buvo išrastas biškai, aišku, anksčiau, bet vynui pritaikyti maždaug 70-metyje. Ir tai vyko, aišku, ne Europoje, kur mes esam labai konservatoriai ir norim tų tradicinių vertybių, tradicinių tokių užkimšimo būdų, ritualų ir panašiai, o būtent Naujoje Zelandijoje dauguma gamintų susirinko ir nusprendė, kad tai būtų galima padaryti kamštį sandaresnį, geresnį ir vynui čia būtų labai sveika. Ir netgi buvo toks atvejis, kai vienas iš gamintojų nusprendė, kad jis aplenks visus kitus ir jisai nusipirko tos, nes reikia pirkti kitą butelį. Standartinis butelis yra, neturi sriegio viršui. Mhm. Reiškia, jiems reikia pasiruošti tam žingsnį. Tai tas vienas gamintojas užsisakė tuos butelius.
7: Pakeis butelio modelį, ar ne?
8: Tiesiog jie perplanuot savo visas operacijas, pakeisti pilstimo įrangą ir visą kitą. Tai jisai vienas tai padarė anksčiau už kitus, ypiškai išdavė savo kompaniją vindarių ir padarė didelį renginį Zelandijoje, kur pristatė visiems somelie, kad va, štai naujoji ateitis taip ir bus. Ir iki šios dienos Zelandija ir Australija, bet pagrindė Zelandija yra visiškai, jeigu mes dar yra žmonių, kurie bijo užsukamo kamščio ir mes turim laidą apie tai, tai ten žmonės bijo kamščio. Ten 95% vyno yra užsukami, net ir patys geriausi ir brangiausi salos vynai yra su užsukamais kamščiais. Ir
7: O tai formuojamos tradicijos, taip, ar ne, ir viešoji opinija, kaip sakoma, brandinimui. Ar mes čia galim kalbėti apie tą brandinimą, nes atrodo, kad jau tas, kas natūralu, tas medis, užkimštas butelys, tas vynas liktai turėtų ir tą skonį galbūt įgauti kažkokį kitokį, ar neišgaruoti, nežinau, čia labai, labai diletantiškai kalbu, bet...
8: Jo, tai vynas butelyje keičiasi, skirtingai negu ten viskis, brandis ar panašus kiti stipriai gėrimai, uždarytas spintelė, jis gali stovėti ilgai, vynas, ten butelio vidu yra šiek tiek oro. Po kamščių, kai visą laiką žiūrėti oro trapelį. Tas oras, deguonis, jisai po truputį keičia vyną. Vyks oksidacinės reakcijos, tai aiškiai mes tai vadinam vyno branda. Vynas įgauna pirminį aromatą, tokie kaip ten, jeigu turim raudoną į vyną, ten yra vyšnios, braškės, avietės, slyvos, nu, galim tokius dalykus užuosti. Juos pamažu, jų mažėja ir atsiranda aromatai ten tokie kaip žemė, trūmai, grybai, samanos. Mums tai dažniausiai labai patinka. Bet aišku, jeigu tie aromatai pilnai pasikeičia, tu nebejauti visai uogų skonio, dažniausiai tai nebeskanu. Mes sakom, vynas jau perbrando arba mirė. Nu, tiesiog jau nebeskanus. Tai medinis kamštis yra tikras medžio gabaliukas. Tai yra medžio žievė, kamštinio ąžuolo gabalėlis, kuris, nu, jeigu įsivaizduoti tikrą medį, tai jeigu jį suspaudė, jisai yra, nu, viena pusė labiau susispaudžia, kita truputį mažiau. Tai yra tikras medžio gabaliukas. Kažkur yra atšaka, kažkur yra tam tikras porėtumas ir panašiai. Tai kiekvienas kamštis yra unikalus. Nėra dviejų vienodų kamščių. Jie net iš to pačio žyvės yra biški skirtingi. Tai reiškia, jeigu žiūrint gal istoriją, tai paėmus seną brandų butelį vyną, penkim, atpakuokim naują dėžę kažkokio, tarkim, 82 metai buvo legendiniai Bordo metai. Atidarius naują, nepaliestą dėžę tokio vyno, kuris buvo gražiai Rusija, ir visus butelius išstačius ant stalo, matysit, kad visose yra skirtingas kiekis vyno. Nes kiekvienas kamštis individualiai praleido deguonį. Ir reiškia, vienas greičiau praleido, kitas lėčiau praleido. Tai butelis, kuris bus daugiausiai vyno, tikėtina, kad bus mažiausiai paveiktas laiko ir bus mažiausiai brandus. Butelis su mažiausiai vyno bus tikėtina, kad labiausiai brandus. Todėl, kalbant apie vyno brandą, mes dažnai ekspertų tarpe kalbam, arba entuziastų tarpe, kad ragavau gerą butelį to ir to vyno. Nes kartais ragauju vidutinį, o kartais ir prastą. Nors ta etiketė tai ta pati. Tai užsukamas kamštis tai eliminuoja, jie yra visi vienodai bręsto. Degonės apykaitos beveik nėra per tą. Tai reiškia, vyną brandina tik tai tas degonės kiekis, kuris yra tuo metu butelį. Tai procesai yra ženkliai lėtesni. Tai ypač, jeigu perkam vyną vartojimui greitai, tai toks kamštis yra pigesnis ir jis eliminuoja visiškai tą tokį galimą svetonkim įdas, apie tai dar paminėsiu paskui. Ir tas atsigilinai pigesnė alternatyva, tai meškia, mes daugiau sumokam už turinį, mažiau už pakuotę, nes medinis kamštis yra brangus, ypač jeigu jis yra geras. Tai kokybiškas medinis kamštis kainuoja apie eurą, gal net kartais geriausi kamščiai yra apie 2 eurus. Tas, kai sakau geriausiai, tai jie yra tikrinami dėl kamščio ydos. Gerai, grįžkime prie to, kad paminėjau kamščio ydą, gal čia tai
7: aš jau noriu šokti tą kamščio ydą, bet dar šiek tiek palaukime. Aš tik tai noriu pasitikslinti va šioje vietoje, kad vyno kokybė nuo kamščio nepriklauso.
8: Kamštis gali sugadinti vyną, bet jeigu ten turėjai gerą vyną, tai geru atveju ir turi gerą vyną. Jeigu turėjai prastą vyną, tai kad ir kokį kamštį dėsi, vynas vis tiek liks prastas. Jis jau nepagerės. Jo? Tai labiau per tą prizmę. Tai kamščio yda, tas garsusis pavadinimas, gražus, tai yra tokia medžiaga trichlorinazolis, tai tokie chloro junginiai. Juos užtenka labai labai labai mažo kiekio, kad mes pajaustume. Ilgą laiką buvo tokia kaip ir mislė vyno industrijoje, kur vienas butelis skanus, o kitas kvepia šlapiu asfaltu, tokiu šuns kailiu, naftalininę seną spintą ir galvoju, kodėl? Netgi buvo daromos cheminės analizės ir jos kaip ir tas pats. Tiesiog tai yra tokie maži kiekiai, kad jie būtų metami kaip paklaida. Tai žmogus, net nepatyrę žmogus, jaučia apie, ten, turbūt apie 20 milijonųjų dalių tos medžiagos. Tai yra labai mažą kiekį, mes jau jaučiam gan aiškiai. Ir neatsiranda kamščio medienos džiavinimo procesuose arba vyninės, jeigu būdavo, dabar viskas uždrausta, vyninės valyti su chloro junginiais, chloro varikliais, bet tais laikais dar buvo tai galima. Ir jeigu tu užkrėti kamštį, tai aišku vienas butelis bus blogas, arba ten keli, bet jeigu tu užkrėti, pavyzdžiui, statinę, nu, ten šalia kažką valydamas, tai visas vienas šitos statinės bus blogas. Tai aišku, tai mes jau beveik eliminavom, tų vyno įdų tikrai labai stipriai mažėja, vicevindariai prie to labai dirba.
7: Kamščio įdą.
8: Kamščio įdą. Ir...
7: Bet šiandien, tik tai kalbant apie medinius kamščius.
8: Apie medinį kamštį,
7: tai vadinasi, plastikinis eliminuoja kamščio įdą, jeigu taip jau...
8: Dar grįžtame prie plastikinių.
7: Dar kitai, jo.
8: Tai mediniai kamščiai, jie gali būti natūralaus medžio, tai reiškia tiksliai žievės išpjautas medinis kamštis, o gali būti perdirbto medžio. Tai reiškia, yra jau technologijos, yra kelios kompanijos, kurios gamina kamščius, Diem, tokia labiausiai žinoma kompanija. Jeigu atsidarius butelis yra toks kaip permalto medžio ir sukriuotas ir rasit užrašą Diem, tai reiškia, kad jis yra apdorotas, kad neturėtų kamščio pilėsio įdos. Ir tai yra plačiai naudojama industrijoje, ten yra nuo paprastesnių Diem, ten 3, iki ten jau super luxury Diem 10 ir taip toliau. Tai, bet pats medinis kamštis, pavasarį teko būti pas vieną išskirtinį gamintoją Piemonte, kur jie pasirenka pirkti pačius geriausius įmanomus kamščius. Tada patys nusipirkė lazerinį graviravimo aparatą, kur būtų, turbūt matėt, būtų jo kamščio, būna kanos vynės pavadinimas, arba ten metai. Tai jie patys juos graviruoja tam, kad graviravimo metu yra įkaitinamas kamštis. Ir tuo metu, jeigu jis serga kamščio pilėsio įdą, jis pradeda kvepėti. Ir tu rankomis pavostis kiekvieną tą graviruojamą kamštį gali atrankyti tik tai tuos, kurie aišku, jie ten, sakėme, jie atmeta gal apie 1% kamščių, bet jeigu šiaip statistiškai yra apie ten 1-2% tokių, tai jie beveik visiškai eliminuoja vien rankomis tai darydami. Aišku, tai skamba brangiai.
7: Labai
8: tai,
7: brangiai, šiandien
8: tai,
7: aš sakysiu.
8: Tai ir yra brangu. Bet tiesiog kamščio pilėsio įda yra labai labai nepageidautinas dalykas iš vindurių pusės, nes statistinis vyno ragautis, jis galbūt nesupras, kad tai yra kamščio įda, kad vyną, jis taip vindarys padarė gerą, bet čia tiesiog pakuotė sugadino netyčia vyną. Todėl vindariai iš visų pasibando visai eliminuoti, tam renkas ir tuos perdirbtus medžio kamščius, ir užsukamus kamščius, ir stiklinius kamščius, ir visokius kitokius kamščius. Jeigu įdovė medį, tada labai stengiasi atrinkti, kad būtų ko geresnė, bet aišku, tai, kad sėdėmėm į kažkokias finansinius resursus. Jeigu mes turim sąlyginai pigų vyną, tikėtis, kad ten bus už turinį brangesnis kamštis, nu, turbūt naivoka. Tai dar yra dažnai sutinkami plastikiniai kamščiai. Tai pradžioje buvo bandoma jo štampuoti. Tada paaiškėjo, kad štampuojant kamščius jie nesigauna tolygiai visą laiką vienodo diametro, arba ten, nu, tuo metu dar buvo paklodos nemažas, tai buvo atrasta, kad patogiau jos yra temti, aiškiai, padaramas plastiko gabalėlis yra tempiamas, jis tolygiai gaunasi vienodo storio, bet plastikinis kamštis plastikas susigniuždo per laiką. Aiškiai, jeigu mes įdedame į butelį, jisai trumpam vartojimui, jisai vyną laiko sandariai, bet ilgesnį laiką prabuvęs vyno rūsyje, šalituvė, namie, spintelėje, toks kamštis susiploja ir jis jau praleidžia deguonį ir vynas oksiduojasi ir sugenda.
7: Petra, žiūrėkit, jūs esat vyno ekspertas. Iš to, ką kalbėjot, supratau, kad ir geri vynai, brangus vynai yra pilstami į butelius, kurie yra užsukami. Jeigu jums paduotų butelius du, jau atidarytus, ar ne, ir jūs nežinotumėt, vienas buvo užkištas mediniu kamščiu, kitas buvo užsukamu kamšteliu užsuktas, atskirtumėt, kur...
8: Ne, pakuotės neišeis atskirti, lygiai kaip ir butelio formą.
7: Pagal vyno
8: formą.
7: Kokybę, vyno skonį, vyno kvapą,
8: ne.
7: Čia jeigu, ne indikatoriai.
8: Yra. Aišku, jeigu turėtume su kamščio pilėsio įdą butelį...
7: Tai tada tikrai žinotumėt.
8: Aišku, bet grinai pats užkimšimas jisai ne...
7: Skirtumo nepajūstumėt, ar ne? Ar tai yra, buvo kamščių?
8: Bet, pavyzdžiui, savo asmeniškai aš mėgstu pirkti butelius užsakomais kamščiais, nes aš linkęs ne tik tai vyną pirkti vartojimui dabar, bet ir šiek tiek pasidėti
7: ateičiai.
8: Išsitraukti kažkada iš rūsio jau pabrendusi. Tai užsakymų buteliai bręsta lėčiau ir tolygiau. Ir man tai patinka.
7: Dar vienas momentas mūsų šitam pokalbį, šitoj mūsų istorijoje, restorano kultūra. Na, iš tiesų, ta tradicija, kai tau atneša vyną ir atkemšai, visas procesas, jisai turi tam tikros magijos, ritualas, ar ne, kurio nesnorėjo. O jau su atsukomu kamščiu taip jau tikriausiai nelabai ir paėtų.
8: Čia
7: vienas
8: iš didžiausių tokių turbūt užsukomu kamščiu minusų trūkumų, kad šiek tiek nelieka to sakralaus ritualo. Ir vat, man yra tekę būti Alzase vienam restorane, kur nu, vat, ten irgi nemažai butelių yra užsakomais kamščiais. Ir patvėjas atneš ir nu, vat, kaip čia tai nupjauni foliją, kaip šį kamščią atraukį, nu visai toks teatras. O čia toks trekšt ir viskas. Tai tada jis apiniojo tą butelio kamštis revetelė ir taip buvo labai įdomus momentas, jis priejo prie užsakiusiojo vyną ir jam prie ausies taip trekšti. Irgi bandymas sukurti ritualą iš to, kad nu, vat, aišku, būtinės sąlygose tai yra patogu, nereikia specialaus įrankio, nežinau, išvažiavus kažkur iš namų, nereikia čiupinėtis kišenių, kad palikuoti darytuvą, patogu užsukti, padėti atgal į šaldytuvą.
7: Toks praktinis labai nedalykas.
8: Ir tikrai tai nėra, kad vynas blogesnis viduje. Netgi sakyčiau, priešingai, renkantis nebrangų vyną, užsukimas kamštis jis yra pigesnis. Tai tikėtina, kad už turinį daugiau mokėjot, negu už pakuotę. Tai tas visai patogu.
7: Tai dar kalbant apie tuos mūsų kamščius ir jų skirtumus, ar yra vynų, kuriems, pavyzdžiui, rekomenduotumėt rinktis būtent natūralų, medinį kamštį, ar ir tokių, kuriems tą labiau užsukama? Na, vieną iš momentų paminėjot.
8: Jo, tai tas čia turbūt labiau ne apie vyno pasirinkimą, apie progos, jeigu, nežinau, vykstama į gamtą ir norisi patogiai, tai turbūt...
7: Vynų rūšims tai neturi jokios.
8: Jo, ne, tiesiog vis tiek vyną renkamės turbūt, nu, norėtųsi tikėti, kad renkamės pagal turinį, pagal tą, ką mėgstam, pagal regioną, šalį, vynogės veislę, gamintojo reputaciją ir geras gamintojas pasirenka visą laiką tinkamą uždarymą. Tiesa, dar biškai prie plastikinių kamščių norėčiau grįžti, kad rinkoje dabar pasirodė ir labai labai prabangių gamintojų vynų su plastikiniais kamščiais.
7: Mes jau kalbėjom, kad luxury klasės tokios, ar ne?
8: Ir tai atrodo, mes ką tik kalbėjom, kad plastikiniai tai nieko gero. Bet tai yra specialus polimerinis plastikas, kuris kamštis yra nanotechnologijų būdu sukonfigūruojamas taip, kad praleistų tam tikrą kiekį deguonies, tam tikrą laiką laikytų ir ten toks, nu jau aukštųjų technologijų produktas atidarius nupliešus butelio foliją viršui, nupjovus, pamatytų, kaip kažko primena žuvies akį. Nu, toks visai kitoks, nu, ne tiesiog paprastas toksai plastiko gabaliukas, kaip būna, o nu, toks jau matosi, kad ten kažkas jau yra įdomaus. Tai tokie programuojami, vadinkim, kamščiai, kuriuos naudoja keli prabangūs gamintojai. Tai visiškai išvengia kamščio pelėsio įdos galimybės ir tie kamščiai juos laiko.
7: Kokia įtaka kainai turi? Už kiek kainuoja toksai?
8: Mes kalbam apie vyną, kuris kainuoja ten 100 plus eurų už butelį, tai nelabai ten.
7: Šiek tiek apie žalią kursą irgi norėtųsi, nes jisai tikrai stipriai įsibėgėjo, bent Europos Sąjungoje. Kaip žalieji sprendimai, žalieji reikalavimai lemia vyno rinką? Kaip jinai rutuliojasi, kaip kinta, ar kaip liečia vindarius?
8: Tai pakuotės prasme turbūt labiausiai liečia butelius, nes vynas yra tik tai standartiniam buteliam 750 ml. Ir kad jį atgabenti iš kažkokios tolimos šalies, mes dažniausiai vynas gabenamas, kokybiškas vynas atkeliauja išpilstytas jau pačioj vynėje, kurioje pagamintas. Tai reiškia, reikia visą tą butelį vežti. Tai parduotuvėse labai populiarūs vynai, kurie yra sunkiuose buteliuose, nes tai atrodo prabangi ant stalo, pakeli rankų ir galvoji, už šitą buvo verta tiek sumokėti. Bet turiniu tai netaro įtakas. Tai yra didelės pastangos ir iš vyninių, ir žalio kurso jos vedomos, renkas lengvesnius butelius, kai kurios vynės
7: padarė. Plonesnius
8: tiklo ir lengvesnius. Ir teko skaityti vieną straipsnį Vanspektito žurnale, kur redaktorius sako, niekad nemaniau, kad apie tai rašysiu, bet vienas įvykis paveikė, kad buvo vakarėlis ir du svečiai pabandė įsipilti iš tuščio butelio, o tada šeimininkas vakaro gale paėmė tuščio butelį, pakėlė, atsinešė vakuuminę pompą, jį uždarė ir padėjo iš šaldytuvo. Nors jis buvo tuščias. Nes butelis svėrė 1,3 kg. Tuščias butelis, kuriame yra 0,75 tūrio. Tai tiesiog tai tampa jau gana perdėtai tas. Tai, pavyzdžiui, net ir šiemet iš kelių gamintojų, labai solidžių, gerų burgundijos gamintojų, gavome laiškus, kad dėmesio, mes keičiam pakuotės, po truputį lengvinam butelius ir neišsigaskit, kad vynas tas pats, viskas tas pats, tiesiog tai yra žalio kurso pasekmė ir be abejo, nėra prasmės vežioti tiek stiklo, nes vynas tai tas pats, jis lygiai taip pat bręs, lygiai taip pat bus ir tiesiog.
7: Mhm. O apie tos kamščius vis dar grįžtant tada ir jų aplinkai poveikis, tai čia irgi įdomus momentas.
8: Na, tai kamščia mediena ant kamštinio ąžuolo, kamštis yra žievė ąžuolo, ne pati mediena, bet ąžuolo žievė, tai prastai reikia 10 metų subrandinti.
7: Vienam kamščiui.
8: Vienam tokiai, tokiam storiu žievės, kaip kam vadinti kamštį, tai įprasta praktika yra tos kamštinio ąžuolo laukus pasidalinti, nu, norint pastovaus pinigų srauto, pasidalina maždaug į 10 laukų, kol vienas nuskinamas, po 10 metų jau priejas prie paskutinio ploto, pirmas vėl užaugęs ir taip keliauja.
7: Kalbant apie apskritai vyno rinką, įdomu, kaip jinai šiandien atrodo, kokia geografija, kokios šalys, ar vis lieka tos tradicinės šalys, lyderiaujančios, kurios turi tas jau šimtametės tradicijas, ar iššoka naujokai kokie į rinką, ar lietuviai renkasi klasikinės tradicinės gamintojus.

0: kad jeigu buvo blogas derlius seniau, nu, tai buvo neskanus vynas. Dabar joks gamintas negali sau leisti pagaminti neskanaus vyno. Jis jau geriau pagamins 10 kartų mažiau, bet tik skanaus. Nes kai tu per kitą butelį, jis yra kaip jo vizitinė kortelė. Jeigu to nepatiko, tu antrą kartą nepirksi. Tai tu negali sau leisti gaminti kažko, kas yra ne iki standarto. Kokybės, be abejo, braižas skiriasi. Tai vyndariai dabar jau daug metų kovoja su tuo terminu, kad yra blogas derlius. Kalba apie sudėtingas derlius. O sudėtingas reiškia, kad pagamino ženkliai mažiau. Tai vat ten tos lentelės šiek tiek ir persistumdo kartais, kur tarsi daugiausiai vynuogynų ploto turi viena šalis, bet vyno pagamino mažiau tais metais, nes ten tiesiog buvo tam tikros sąlygos. O iš naujo pasaulio be abejo yra svarbios Amerika, Argentina, Čilė, Pietų Afrika. Zelandija yra toks gana fenomenas, jeigu įsivaizduojat, tokia tolima šalies. Pirmą kartą populiariausias turbūt vynas iš Zelandijos yra Sauvignon Blanc vynokių baltasis vynas. Tai pirmą kartą butelį užrašytą Sauvignon Blanc iš Zelandijos 70-metyje tik tai. Ir tai yra, sveikinai, viskas labai labai nauja. Kai Europoje mes turim vynus, kurie 500 metų gaminami. Ir mes dabar beveik bet kurio Lietuvos parduotuvėje,
1: galim prasnauja
0: krautuvė, joje yra Zelandijos vyno. Tai yra įspūdingai.
1: O egzotikos kokios nėra, kokie nors Azijos šalis, kurios irgi vynuose labai galbūt sparčiai vejasi Europą?
0: Prieš 10 metų maždaug Kinija pradėjo labai stipriai augti ir prieš kas, turbūt 5-7 metus pasiekė labai nemažus vynogynų plotus ir ten buvo jau įsisibavę, kad yra iš tiesų jau bus ir tikrai kiniško vyno yra ir gero, ir tikrai gero, bet valdžios priimtas alkoholio stigmatizavimas, tiesiog jie visiškai atsisakė visų įmanomų valstybinių funkcijų metu alkoholio, uždaudė kaip dovanas ir visa kita, ir tiesiog ta rinka pradėjo labai stipriai mažėti ir dabar Kinija vėl nebesvarbi gamybos.
1: Nebe apie vynus jau. Lietuvos vyndarystė, žiūriu, kad jau mes visiškai turim pabaigti, bet kaip pas mus lietuviška vyno rinka, mūsų gamintojai, kaip atrodo, ar kur mes esame?
0: Šiaip klimatui šylant tikrai smagu matyti, kad lietuvių vyndariai augina ir vynogės, ir bandau daryti. Dažniausiai, aišku, tai yra hibridai, tai yra visas kokybiškas vynas Europoje, naujam pasaulyje, yra gaminamas iš Vitis vinifera, šeimos vynogių. Nes ta specifinė vynogių šeima, kuri duoda labai labai saldžias sultis, kuogose, kuriuose beveik nėra minkštimo, jis prapjauni ir bėga seks sultis. Tuo tarpu jos nėra atsparios šalnoms, pas mus dažnai šalta. Tai yra hibridai, kur yra kelių šeimų vynogės sukryžmintos tarpusavėje, jos atsparesnė šalčiui, bet jos nebe tokios skanios dažnai. Tai naudojami tie hibridai, tikrai yra ir labai labai neblogų vynų, aišku, kiek yra labai nedideli, mes čempionatuose juos vertinam, įtikėjom jos balus, nematydami etikečių, mes juos ragaujam ir reitinguojam, ir tikrai būna labai malonių nustebimų, kaip kokie gali būti lietuviški ir vynogių vynai, ir uogų vynai, ir kuo daugiau vyndariai patys ragavę skirtingo vyno, domisi, mokosi galų gale, tuo tas jaučiasi. Ir vyndariai, kurie daro savo ir savo kaimynui, nu, dažnai taip jaučiasi.
1: Dar milijonas klausimų, bet turiu pabaigti laidą. Ačiū, Petrai, kad atėjote. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidai ekspertai patarė. Mes šiandien kalbiname Lietuvos sommelier mokyklos lektorių, vyno klubo vyno ekspertą Petrą Jarašiūną. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
2: Ekspertai patarė.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
3: Laidą Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tavęs sustabdyti

0: Vironox – tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
1: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Žinių radijas.
3: Smaližiams radio razina.
4: Karkroso dykuma kartais laikoma mažiausia visame pasaulyje. Kanadoje, Jukone esančios teritorijos plotas siekia vos daugiau nei pustrečio kvadratinio kilometro. Be kita ko, techniškai tai nėra dykuma, nes joje iškrenta per daug kritulių, kad būtų galima ją priskirti sausringoms dykumoms. Mokslininkai paprastai sutarė, kad dykumos, kuriuose metinis kritulių kiekis yra mažesnis nei 250 mm, priskiriamos sausringoms, o dykumos, kuriuose iškrenta iki 500 mm, pusiau sausringoms. Būtent Karkroso dykuma patenka į pastarąją kategoriją, o žiemą dažnai būna padengta sniegu. Vietoj to ją geriausiai galima apibūdinti kaip didelę smėlio kopų grandinę.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas. Dienos klausimas.
2: Šiandien jau šnektelkim apie tai, kas vyksta aplink mus. Vis tiek saugumo politika yra pagrindinė ta tema, dominuojanti žiniasklaidoj. Lietuvos žvalgyba, Lietuvos krašto apsaugos ministras įspėjo apie galimas netikros vėliavos operacijas prieš kritinę energetinę infrastruktūrą Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. Vokietija aiškinasi praėjusią savaitę įvykusius incidentus ir atakas su dronais. Vienas jų rastas Leipcige šalia Ukrainos orlaivio su sprogmenim, kiti pastebėti virš karinės bazės netoli Bonos, kur gaminami ir saugomi Patriot raketų komponentai. Na ir aišku, tas, kas nuolat kiekvieną dieną mes girdim apie tas atakas užnugaryje, tiek Ukrainos atakas rusų užnugaryje, ne tik fronto linijoje atakuojami ir Valberis ir kiti energetinės infrastruktūros objektai ir aišku, Ukraina yra atakuojama Rusijos balistinių raketų. Šiandien skaičiau apie jau Šiaurės Korėjos raketas. Ką visa tai rodo, ką visa tai reiškia? Ukraina skundžiasi jau kuris mėno, kad neturi galimybių nuo balistinių raketų apsiginti. Ką vis dėlto šita situacija mums rodo, kaip jį keičiasi, ar Putinas gali ryštis naujai mobilizacijai, ar jis gali siekti užkabinti NATO pakraščius savo hibridiniais ar kažkokiais kitais veiksmais. Su ambasadoriumi Eitvydu Bajarūnu, pramonininkų konfederacijos atstovu Briuselyje, esam susisiekę. Sveiki, Eitvydai.
5: Sveiki, gyvi.
2: Ir profesoriumi Tomu Janeliūnu, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesoriumi. Sveiki, gyvi.
5: Labą dieną.
2: Tai, Tomai, jūs tikite, kad Putinas gali krepštelt NATO pakraščius? Kaip jums atrodo, ar situacija krypsta į šitą pusę, iš to, ką dabar mūsų žvalgyba raportuoja apie tai, kad turim būti pasiruošę? Kaip jūs matot situaciją?
5: Na, apie tokią galimybę mes seniai kalbame ir ji turbūt nuo pat 22 metų yra tame akiratyje tiek žvalgybos tarnybų, tiek yra ir, sakykime, viešos informacijos komentuotojų ir ekspertų. Kas keičiasi dabar, lyginant, sakykime, su praėjusiais laikotarpiais, tai keičiasi Rusijos, na, tam tikra motyvacija, kodėl reikėtų galbūt užkabinti NATO šalis arba kodėl reikėtų įtraukti naujas provokacijas. Dabar jau net...
2: Kaip keičiasi motyvacija, kodėl jį keičiasi?
5: Na, galima galbūt remtis net ir amerikiečių, čia irgi viešumoje, Wall Street Journal žurnale paskelbta tokia užuomina informacija, kad amerikiečių žvalgyba vertina, jog Putinas gali net ir nesibaigus kariniams veiksmams Ukrainoje iš tikrųjų imtis kažkokių provokacijų prieš NATO šalis. Visų pirma, dėl to, kad Ukrainos fronte nesiseka. Antras dalykas dėl to, jog gali tekti tiesiog kažkokiu naujų provokacijos veiksmu atitraukti dėmesį nuo to, kad Rusijoje yra vis daugiau daromos žalos, tai yra ukrainiečiai vis dažniau sprogdina objektus Rusijos gilumoj. Na ir ką aš pridėčiau, sakykime, trečias toks momentas, mano manimu, iš tikrųjų galbūt būtų bene na, daugiausiai logikos turintis, tai yra sustabdyti vakarų visuomenių politikų, vakarų šalių politikus nuo to, kad Ukrainai būtų atnaujinta oro gynybos sistemo parama. Tai yra dabar ukrainiečiai iš tikrųjų turi vis mažiau galimybę apsisaugoti nuo Rusijos balistinių raketų. Jie prašo atnaujinti šitų antibalistinių raketų atsargas. Ir jeigu kažkas įvyktų vakarų Europoje, kažkas susijęs su dronais arba vėlgi su tom pačiom raketom, visuomenė gali labai tiesiogiai spausti vakarų politikus, kad mums reikia saugoti savo oro erdvę ir tikrai nesidalinsime su tais mažais likučiais, ką turime, nesidalinsime su ukrainiečiais. Tai yra toks psichologinis savotiškai dėmesio nukreipimas nuo Ukrainos į vakarų Europą, tam, kad vakariečiai būtų labiau susirūpinę savo saugumu ir mažiau galėtų aprūpinti Ukrainą tomis pačiomis antibalistinėmis, antidroninėmis sistemomis. Tai va tokios aplinkybės iš tikrųjų tarsi suteiktų šiek tiek daugiau pagrindo, bent jau logiškai mąstant tokio pagrindo, rusams iš tikrųjų bandyti tą dėmesį nukreipti vien tik nuo Ukrainos fronto į vakarų pusę, į NATO šalis. Ir tai, kad mes matome, jog incidentų yra, tarkim, Vokietijoje ar ne, tai rodo, kad tikrai yra budinti scenarijai ir yra paruošta turbūt ne viena tokia provokacijos galimybė, tiek prieš Baltijos šalis, Lenkiją, tiek ir giliau vakaruose esančias šalis, kurios esant galimybėms galėtų būti gyvendintos ir atitinkamai sujaukti tą politinę, psichologinę atmosferą vakaruose.
2: Ir sumažint paramą, kaip sakot, Ukrainai, visi atsigręžtų į save, stiprinkim savo ir neatiduokim, ką taip turim. Čia galbūt taip logika būtų. Kaip jums, ambasadoriau Bajarūnai, vis dėlto ir Tomo išdėstos mintis ir tas esminis klausimas visą laiką naratyvas iki šiol dominavo, kad kol Putinas įklimpės iki ausų Ukrainoj, nieko nedarys aplinkui, nes turi problemų ir taip. Dabar lyg ir keičiasi plokštelė, kad Putinas, turėdamas problemų, gali pabandyti nukreipti dėmesį, pasiekti kažkokių kitų tikslų, ką sako Tomas, paklibindamas NATO pakraščius ar klibindamas ar net kažkokią ataką surengdamas. Kaip jums atrodo, kiek tame yra logikos?
6: Atsisučiai, mes dabar gal turėtume susilaikyti nuo tokio tiesioginio gazdinimo, nes nei Tomas, nei aš, nei pas Aurimai turiuosi nedisponuoja informacija, kuri yra tik tai Putino galvoje, kada jisai ką sugalvos.
2: Nu, neužsuk, niekas pas mane pasitarti ir papasako.
6: Negali pakviesti Putino laidą. Tai aš tiesiog irgi lygiai tą pačią logiką bandysiu, kaip ir Tomas, kokie čia faktoriai, kuriuos mes matome ir čia vat, jie ir padeda mums atsekti. Ir aš tarp tų faktorių, kur Tomas sėkmingai taip puikiai išdėstė, aš jau čia neturiu ką pridėti. Aš manau, tas paskutinis ir kuo pats ir Aurimai baigiai apie paramos vakarų visuomenėse, tos mažėjimą. Aš bendrai paimčiau, gal Tomas čia minėjo apie šį bendrai, jeigu kažkas su dronais mus pakybintų, Rusija, sakykim, tai vakarų visuomenė sakytų, palikim daugiau mums šio ginklų. Čia ne tik tai, aš manau, tai bendrai tas visuomenių vakarų, nu, čia aš mažiau liečiu Lietuvą, čia tokiu, Prancūzija, kitos senosios, senoji Europa, ko mes ten turim lysti. Ir tas, manau, čia galėtų suveikti, kad artės rinkimai, ypač kitą pavasarį, čia prasidės vienas po kito Vokietija, Prancūzija, ir čia gali atsirasti įvairių šalių vidaus politikos diskursas. Žiūrėkit, Rusija, nenugalėsim juos. Va, jau kiek metų Ukraina nenugalė. Geriau mes eikim, tarkimės, Putinas čia kažkokius signalus siunčia, kad tam tikrom sąlygom jisai čia galėtų, nors aišku, čia aišku, viskas yra melas. Tai aš manau, tą faktorį aš paminėčiau kaip kitokį patį svarbiausią. Tai yra, kad Putinas įsivaizduoja ilgalaikį perspektyvą tokį žaidimą, kad tokie Ukrainos taip fronto linijai nenugalės lengvai. Ukraina ekonomiškai priklauso nuo vakarų ir gal bandykim ne Ukrainą laužti, o laužkim vakarus, nuo kurių Ukraina ir priklauso. Ir čia ne tik tai dronai, Ukraina priklauso nuo finansinės ekonominės paramos ir nuo kitų resursų ir pagaliau politinės paramos. Todėl aš tokį manyčiau kaip pagrindinį, sakykim, faktorių, kurį kurį Rusija galėtų nukreipti dėmesį.
7: Bet Eitvydai, tai nėra klaidingas staptelkim įsivaizdavimas, nes na, Ukrainos istorija to nerodo, kad šalis nenusigrėžė, šalis mobilizavosi, kai vienam ar kitam jų ar sąjungininkų kažkokiai šaliai grėsmė kyla, tai gal čia net atvirkštinis efektas galėtų būti, aš nežinau, apie tai irgi turėtų turbūt pamastyti tie, kurie tos planus kuria.
6: Jo, bet mes čia kalbame apie tą, vadinkime, mainstreaminės partijas, kurias tikrai čia visas šalis įmi, visas mainstreaminės, bet už nugarį kvėpuoja į nugarą ir ne tik Europos Sąjungoje, ir pačioje Britanijoje kvėpuoja radikalios populistinės partijos, kurios, jeigu nėra visiškai prorusiškos, tai tikrai jos mielai sakytų mažinkim, čia nereikia kištis, todėl aš daugiau tokį
7: šitą bangą pakelt galėtų labiau suprasti.
6: Taip, absoliučiai, tikrai ne Vokietijos susdemus ar krikdemus su paveiksiu, daugiau duosi peno ADF, ateinat į valdžią sakyti, nu vat mes sakėme, nelyskime, Putinas tikrai bandys, jie gal nestos į tokią Rusijos gynybo poziciją, sakys, taip, blogai Putinas daro, bet todėl reikia su juo tartis, va čia toks yra logika. Jie tik, kad ta meilė Putinas nežino, kad savo tais veiksmais neskatins meilės Rusijai, bet skatins balsų, kad tarkimas. Aišku, kitas dalykas, kai svarstome apie tos krepštelimus ar svetimos vėliavosios operacijas, kur čia mūsų ministras prakalbo praeitą savaitę. Tikim, turėtume meni, ar turi Rusija resursų. Čia man, aišku, yra didžiausias klaustukas ir to pačiu liktai inspiracija pagalvoti, į ką gali būti nukreipta dėmesys. Aišku, kad visi supranta, kad konvencinių pajėgų sugeneravimas Rusijai šiuo metu yra nerealus, jinai neturi resursų fronte, todėl apie plataus masto operaciją, kuri ten 22 metų vasario 24 dienos Ukrainoje, tikrai Rusija neturėtų pajėgų. Bet visi žinom, žali žmogeliukai, dronai nukrenta, mes jau čia užmiršome, kad mūsų kabeliai buvo karpomi ir draskomi visai neseniai. Visas arsenalas kibernetinių atakų. Todėl be abejonės, kad šitam fronte Putinas tikrai turi resursų, jie nėra tokie ypatingai brangus, jie vėl spręstų tą pagrindinį klausimą, kurį Putinui labai svarbu, tai yra tas atsakomybės nusiėmimas. Jis gali sakyti, čia ne visai aš, čia mūsų pajėgos, čia Baltarusija įsitraukia netyčia. Tai aš manau, kad čia į ką mes ir mūsų struktūros turėtų visą dėmesį, bet jos ir be mūsų patarimų supranta ir matau tą pasiruošimą. Man gal šiek tiek, aišku, dronų srity mažiausiai atrodo, kur Lietuva yra jau pilnai tai pasiruošusi. Vėlgi, žiūrint Ukrainos karą, vienas, du dronai įskrindęs į Lietuvą, tai čia toks yra, mes dar jau žinom, ką daryti, slėptis ir bandyti juos ieškoti. Bet šimtas ir Mavrodis, Madjaras praeitą savaitę prakalbo, kad Rusija rengia 200 dronų atakų, tokį užskridimą į Ukrainą. Pagalvokite, 200 dronų į Lietuvą. Tai va čia yra tiesų...
8: Eitvydai, aš čia truputėlį pertrauksiu ir patikslinsiu. 200 balistinių raketų, ne dronų. Su dronais...
6: Okay, aš norėjau patikslinti, taip. Tai aš tiesiog, Tomas, jis tiesus.
7: Tai čia sakot, kad mūsų tokia silpnesnė vieta, bet...
6: Na, absoliučiai, aš matau, kad...
7: Bet čia turbūt visų silpnesnė vieta, aš suprantu, kad dronais šalies neokupuosi, bet išmušt visuomenę iš balno tu gali nesunkiai visą saugumo jausmą ir kitus dalykus.
6: Jo, talbu, kad matosi, kad tas arsenalas dronų panaudojimo Rusijos tikrai geografija plečiasi ir tas, tai, kad tu įžangui minėjai tą Leipcigo aerouosto, ir čia, žinome, tie dronai nusileido vos ne Briuselį kažkada, tai tiesiog aš manau, kad čia į ką aš tikrai atreipčiau dėmesį. Tai, kas, kur yra lengviausia pasiekiama, Rusija turi arsenalo ir, manau, ta Rusija tikrai tą panaudos.
7: Nebrangiai gali didelį efektą ir piarinį, ir visokį kitokį vidaus visuomeniai. Bet vis dėlto, nu, tas Rusijos vidus vis tiek, nors čia dominuoja Tomai toks įsivaizdavimas, kad Putinas negali pralaimėti, vis tiek turi išeit kažkaip save parduot pralaimėtų iš to karo, bet Rusijos visuomenė, kiek aš pasižiūriu tas nuotaikas, nu, plokštelė sukasi į tokią, kad jau atsibodo tas karas, į tokią pusę. Ar šitai kažkaip veikia ir paskutinės tos užnugario atakos Ukrainos, ar jos gali turėti efektą politiniai minčiai sustoti?
8: Nu, aš manau, kad visuomenė gali toleruoti net ir matydama tuos gaisrus ar jausdama kažkokį nepatogumą dėl degalų prieinamumo ar dėl tų pačių Wildberries sandėlių ir panašiai. Tai, kad didėja susierzinimas, be abejo, aš nebejoju, kad tikrai vis daugiau rusų tą susierzinimą jaučia, bet tai nebūtinai yra nukreipta į kažkokį konkretų veiksmą, kad štai dabar kalti yra Putino režimo atstovai arba pats Putinas. Manau, kad Rusijos visuomenė yra labiau linkusi prisitaikyti net ir didėjant tokiems kasdieninio gyvenimo kažkokiems sutrikdymams. Putinas gali pralaimėti, be abejo, bet tai mes matysime turbūt ne dėl visuomenės kažkokių pokyčių, bet jeigu vyks vėl kažkokie bandymai iš režimo vidaus daryti perversmą, pakeisti Putiną, galbūt netgi daryti tokį, apie ką beje nekalbame, pusę perversmo, tai yra pašalinti Putino tuos pagrindinius aplinkos žmonės, kurie dabar yra atsakingi už karą, paliekant patį Putiną kaip sistemos įkaitą, iškeliant jam sąlygas, kurių jis negalėtų atmesti, ir faktiškai paliekant jį kaip vadovą, bet keičiant žemiau Putino esančios sistemos elementus. Štai va toks pusė perversmų, sakykime, irgi mano galva yra įmanomas. Tai Putino pralaimėjimas gali įvykti, bet jis įvyks ne tada, kai visuomenė sukils, o tada, kai matyt jo paties režimas supras, kad karas jau yra pralaimėtas ir reikia kažką daryti, išsaugant tuos likučius, kuriuos jie turi.
7: Jūsų nuomonė, Eitvydai, jisai darys mobilizaciją po rinkimų, ar ne? Tokia centralizuota, nepaslėpta, bet tokia. Ir Financial Times rašo apie tai, kad Rusijoje vyksta ta šešėlinė mobilizacija, gaudomi pažeidžiami žmonės, kas kreditą pasiėmęs, kas darbo netekęs ir siūlomi visokie kontraktai, visokios galimybės. Yra daugiau nei keli šimtai, man atrodo, užsakymas iš federalinės vyriausybės pristatyti iš regionų žmonių. Tai yra tam tikrų čia pamąstymų, kas čia toliau bus.
6: Jo, aš susiečiau su tai, kad čia ir prieš tai Tomas minėjo apie tas elito ir visuomenės nuotaikų ir jų tokius sviravimus. Tai be abejonės, kad mes kartais mąstydami apie tą mobilizaciją, įsivaizduojam, kad čia toks diena X, Putinas išeina į ekranas, paskelbė ir jinai vyksta. Tai čia man yra keli faktoriai. Na, be abejonės, kad Putinas pasimokė iš 22 metų rudens mobilizacijos. Kai iš tiesų taip ir vyko. Putinas žadėjo, kad nevyks, vieną dieną išeina į ekranus, sako, taip, čia reikia pašaukti. Ir kas įvyko? Iš tiesų sunkiai rinkosi, aišku, ten tos kaimų sąskaita, provincijos sąskaita, fotos skaičius jau pasiekė, bet vis tiek daug gabaus jaunimo ir žmonių pasitraukė, čia ne tik į vakarus, čia į tą centrinę Aziją, kur tik įmanoma, bėgo visi tas pabėgimas. Tai pirmiausia, kad Putinas greičiausia tikrai vengs tokios dienos X situacijos. Antra dalykas, kuris čia jau patvirtina tą mobilizacijos poreikį, tai tie skaičiai. Ir Ukrainos kiti šaltiniai, vakarų šaltiniai sako, kad daugiau žūna negu pašaukimo šiuo metu. Tai iš tai patvirtina tai, ką mes jau senai kalbam, kad reikia. Ir čia vat, man sueina tie skaičiai. Tai tie skaičiai yra modelis. Tai tikrai ne iki dūmos rinkimų, nes jau Javloko tas fenomenas parodė, kaip kokios yra gajos taikos nuotaikos Rusijoje. Ir rusai buvo belinkę remti net ir tokią, sakykime, mažai reikšmingą Javloko partiją, kad tik tai turėtų galimybę išsakyti savo balsą už taiką. Todėl Putinas tikrai nedarys veiksmų kažkokių tai iki 20 rugsėjo 20 dienos dūmos rinkimų, bet tas modelis, manau, tikrai bus to mes ko mažiausia, kaip sako, ir patvirtinė savo komentarį, kad greičiausia bus tie skaičiai bus siekimi užslėptom priemonėm, rankiant studentus, rankiant tuos vėl peržiūrint socialinės medijas protestuojančius ir juos tuo pačiu, kaip tu įsivaizduoji, jeigu tu nuėjai vakar į tą protestą prie aukščiausio teismo, ką aš mačiau vaizdus Maskvoje ir tas žmogus rytoj susilaukė skambučio apsilankimo tarnybų, kad sės į kalėjimą už dalyvavimą proteste arba į karą, įsivaizduoji, žmonės bus tokiom priemonėm renkami per kaimus, vėl ties įsiskolintojai, netekę kažkokio darbo. Ir aš manau, tų skaičių Putinas tikrai pasieks. Ir, taigi, aš manau, mobilizacija vyks, bet ne ta forma, kad vieną dieną ir vienu metu. Jinai jau prasidėjo, manau. Ir tai patvirtina daugelis analitikų.
7: Aišku, ta, vat, Tomai, Janeliūnai, ta karų istorija, gal jūs esate daugiau čia išmanantis visą tą karų vyksmą, kaip jie vyksta, ir tos dabar užnugario operacijos, kur gana aktyviai vyksta, atakuoja mane, šiandien skaičiau, 6000 kilometrų nuo Ukrainos sienos, Rusijos teritorijos dalis, ar jos gali padėti tos užnugario operacijos laimėti karą ukrainiečiams?
8: Vėlgi, būsiu gana skeptiškas, nemanau, kad tai iš esmės pakeis karo eigą. Taip, tai mažino Rusijos resursus, galbūt logistikos galimybės, kai kuriais atvejais net ir kritinių elementų tiekimą į frontą. Bet aš manau, kad net ir Putino režimui visa tai atrodo tik tais kaip tokie irgi papildomi erzinimo momentai. Taip, jie į tai reaguoja, taip, jie ieško priemonių, kaip tai pakeisti. Tai, kad bus susprogdinti Valberis sandėliai, nepakeis rusų visuomenės. Bus kita elektroninė kažkokia prekybos platforma, bus kiti sandėliai, nebus koncentruojama į kažkokius labai didelius objektus, bus labiau decentralizuojami paskirstimai. Tai veikia kol kas. Na, praeis 3 mėnesiai, Ukraina tiesiog nebeturės tokių didelių taikinių, į ką taikytis. Visa sistema prisitaikys galiausiai. Prisitaikys anksčiau, negu sustos visa Rusijos prekyba. Nereikėtų naiviai tikėtis, kad tokie smūgiai net ir giliai Rusijoje galėtų kažkaip parklubdyti visą valstybės ekonomiką arba sukelti kažkokias ten visuomenės didžiulės riaušės ir taip toliau. Tai nors vizualiai tai atrodo labai įspūdingai, efektyviai galbūt, bet ekonomikos prasme tai yra tokie sutrikdymai, kuriuos rusai vienaip ar kitaip kompensuos arba bent jau ištvers.
7: Ir karo prasme Putinui šitas spaudimas nedarys, sakykime, spaudimo sės prie stalo?
8: Mes, ką dabar matome, tai mes matome tokį karą akis už akį, dantis už dantį, ar ne? Kuo daugiau atakuoja ukrainiečiai kažkokius logistikos sandėlius, tuo daugiau rusai turi pretekstų tą patį daryti Ukrainoje. Ir vienas ar kitas, sakykime, naujas tipas objektų, kuriuos atakuoja, kol kas tokio strateginio poveikio karui kol kas nedaro.
7: Profesorius Tomas Janeliūnas, Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, ir ambasadorius Eitvydas Bajarūnas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje, buvęs Lietuvos ambasadorius Rusijoje. Ačiū Jums už Jūsų laiką, dėkui, kad įskyrėt mūsų klausytojams, padėdami susigaudyt, kasgi čia tame kare ir jo dinamikoje vyksta.
0: Dienos klausimas.
1: Reklama.
0: Klausotės žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš tai, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mm-hmm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnos parduotuvių lentynos.
3: O taip.
2: Tai yra pašaro visuomenė.
3: Aš
2: tai
3: kaip vadinu, džinsai ir Coca-Cola.
2: Taip. Tai yra tas pats.
3: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
2: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
3: O tai.
2: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
3: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkite į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražėrktis, tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
2: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
3: Taip,
2: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O vat, mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad soc erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
3: Taip.
2: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hienų gaujos.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
6: Persona grata.
4: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o pas mus be didelių įžangų šiandien laidoje ūkininkas, muzikantas, išjung šviesą, lyderis Valdas Burnys. Valdelis, kitaip sakant, sveikas, Valdai.
7: Labą dieną, labą vakarą, o gal kažkam ir labas rytas.
4: ir kai kam išjung šviesą, ar ne?
7: Taip.
4: Malonu tave pasveikinti ant Lietuvos žemės. Kada grįžai?
7: Tai aš prieš savaitę grįžau, bet aš kaip ir nebuvau beveik išvažiavęs, nes porai savaičių buvau išliekęs tik tai.
4: Bet tu, nes kodėl aš patikslinsiu klausytojom, kas ne visi gal žino, tu dalį laiko praleidi Ispanijoje.
7: Pagrindę žiemą praleidžiu, o vasarą, aišku, jau reikia būti Lietuvoj, nes ir klimatas geras Lietuvoj, ir darbai, ir koncertai, tai todėl aš jau būnu Lietuvoj.
4: O tu, vat, apie koncertus, jeigu kalbant, tu galvoju, Ispanijoje repetuoji žiemą, kaip nors ar ne. Vat kaip jūs repetuojate tada, jeigu tavęs nėra čia? Tugi pagrindinis dabar.
7: Tai yra technologijos.
4: Ai.
7: Čia aišku, kada buvo tas nelemtasis koronavirusas, tai mes irgi buvom taip įsilgę groti, nes buvo tada ir sustabdyta koncertinė veikla. Tai tiesiog kompiuterinių programų pagalba susijungdavom ir pasigrodavom su ausinės susidėję.
4: Taip. Per Zoomą.
7: Jo, tai va taip ir parepetuojam.
4: Bet taigi tengi labai sunku turbūt, ar ne, sustiguoti garsą visą, kad suprastum, ar gerai čia skamba, ar ne, ar kaip.
7: Ne, labai viskas paprasta.
4: Paprasta.
7: labai paprasta, dar paprasčiau, nes nereikia, pavyzdžiui, jeigu ten šaltas oras rengtis, ar dar ką, gali su šortais, gali nesipuošęs, gali tiesiog pasistatęs ten kokį kavos paduką.
4: Bet tai čia jūs repetuojat, o sakykim, o naujus gabalus kūrėt dabar ar kaip?
7: Beveik ne.
4: Beveik ne.
7: Bet vienas buvo dabar sukurtas prieš metus, paskutinis. Tai...
4: Iš gyvenimo.
7: Taip, taip. Nes tai tiesiog yra tie senieji labai gerai grojasi koncertų metu, juos žmonės atpažįsta, nes dabar naujai, jeigu kažką tai kurti, tai nu, kažkaip jau tingisi tą daryti, nes per daug reikia įdėti darbo, kad išpijarinti, išreklamuoti. O mes jau, žinai, jau link senukų einam. Tai.
4: Ne, bet vis tiek, kiek metų jūs jau esate koncertiniai veikloje, išjung šviesą, aš jau neatsimenu, kiek metų, čia ko gero daug labai.
7: 38, jo.
4: Jūs praktiškai jau esate aksakalai. 38 metus įvertinus, jau jautiesi kaip Rodas Stiuartas turbūt.
7: gal taip, ne. Paprašiau kažkaip tai. Bet taip, jau tas metų kiekis jaučiasi tikrai.
4: Gerai, mes dar grįžime prie koncertinės veiklos, nes aš kaip suprantu, aš norėjau paklausti, vat ūkininkai dabar buvo, tugi ūkininkauji, kombainai ten suka, mala, ką ten kviečius ar ne, ką jūs ten dar auginat, ką jūsų šeima ten, sakykime, apie šeimą kalbėt,
7: taip.
4: Daugiau vaikai turbūt,
7: taip, taip,
4: bet tugi turbūt patarimus dalini.
7: Nu, aš sakyčiau, daugiau domisi mano sūnus, jis ten ir mokslus baigęs, žemės ūkio ir tom technologijom daugiau jis domisi, žodžiu, o pagrinde anksčiau gindavom česnakus ir tai buvo ekologinis ūkis. Kai kur taip pasėdavom ir kviečius, ir žirnius, o dabar su česnakais šiek tiek jau mažinam apsukas. Ir daugiau grūdinės kultūros.
4: Kaip yra ūkininko biznis šiais laikais? Vat įdomu, man tiesiog gal reikia viską mesti ir eit ūkininkauti, apsimokėtų ar ne? Sakė, ūkininkai suvažiuoja į savo suvažiavimus visokius. Nu, traktorius mes matėm, bet sakė, dar ir mašinos neblogus.
7: Tai čia fantazijos reikalas, aišku. Galimybių tikrai visokiausių yra. Bet kas liečia ūkininkavimo džiaugsmus, tai jų būna ir liūdnų, ir džiaugsmingų, ir visokių. Nu, kadangi, pavyzdžiui, mes auginam bent kelias kultūras, nu, kaip ir sakiau, žirnius, kviečius, česnakus dar, tai aišku, kad nebūna taip, kad viskas 100% labai gerai ten uždėra ir juola pas mus, kaip sakiau, ekologinis ūkis yra, tai ten labai reikia tą sėjomainas žiūrėti, kovot su pikdžolėm, irgi ten išdirbinėti žemę ir taip toliau, tai vienais metais būna vienas derlius prastas, kitas derlius būna geras, vienais metais česnakai ten buvo tiesiog užsemti nuo didelio kiekio lietaus, tai ten labai prastai gavosi.
4: Bet už
7: tai
4: ryžiai gerai auga.
7: Bet žirniai užderėjo gerai, tai tada kūlėm ten, kepėm spirgus su cibuliais, vyrėm tuo žirnius, makalavom ir jo. Buvo gera užkandėlė labai.
4: Nes kaip tie kinai ar kas ten būna, kur braido po tas balas ar ne, ten ryžius augindami, tai jiems kuo daugiau ten vandens, tuo geriau turbūt, ar ne. Tai čia aš galvoju apie verslą, iš principo tokį ūkininkavimo verslą. Vat kaip pasirengi ką auginti, nes turbūt mastai, aha, jeigu gera vasara, tai sausa, pavyzdžiui, tai geriau auks tie, bet tada auks blogiau šitie, o jeigu lis, tai tie blogiau, tai reikia skirtingas kultūros turėti, kurios auktų belekaip, bet kokiom sąlygom, viena auks gerai, ar visom reikia, kad būtų gera vasara.
7: Tai čia tada reiktų jau eit pas geras raganas, kurios rūtulį ten pasūkintų ir numatytų, kokie bus orai, nes esam tikrai labai priklausomi nuo rūnų. Pavyzdžiui, aišku, jeigu tos jau sausros daugiau, tai yra laistymo mašinos, rytės gali kaip pasilaistyti, bet jeigu jau užpila lietus, tai tu jau tada, aišku, bejėgis prieš techniką neįvažiuoja, jau esant taip nesikino kentėje nuo to per didelio lietaus, žodžiu. Ir...
4: Tai buvo čia dabar vat, dienų keletas audrų, nepalėtė jūs ten?
7: Ne, ten ačiū Dievui nepalėtė mūsų, bet sako, buvo taip, kad laiku, jeigu neįvažiuoji su česnakų ravėtuvais, paskui jeigu apauga žolės, tada bandai rinkti žmonės, kad rankiniu būtų kažką ravėti, nu ten rankiniu nepriravėsi tokių kiekio, aišku. Tai va, nu, esam priklausomi nuo gamtos stipriai.
4: O ekologiškas ūkis, sakai, kodėl ekologiškas, dėl ko?
7: Čia jau perėjo, kaip sakant, aš iš tėvelio perėmiau šitą dalyką, čia jau reiktų. Tėvelis
4: pradėjo. O ką reiškia ekologinis ūkininkavimas, jisai kaip atrodo?
7: Tiesiog nenaudojam jokių pašalinių trašų. Cheminių trašų, tų, kaip sakant, pesticidų.
4: Ir, viskas, bet kaštai auginimo didesni, ar ne? Sakykim, nu, nenaudojant trašų, tai tada vis tiek, nu, kažkaip...
7: Ką... Mes daugiau tada turim kartu išdirbdinėti žemę, važinėti ant tvarkytis, žodžiu, daryti, pasėti ant kitą augmeniją, po to ją parti, naudoti ją kaip trašą. Mm. Tai sunku pasakyti, gal viens prie vieno išeina, gal net ir daugiau, gal ir
4: didesnį. Nu, tai aš sakau, bet nes šiaip ekologiška produkcija, jinai brangesnė parduotuvėje.
7: Taip, žinoma. Nu, tai vat, kovot su tom
4: piktžolėm. O parduotuvėms patinka pirkti ekologišką produkciją, dabar ateina mada jai ar ne? Nes kažkaip nelabai. Tai nelabai dar mes.
7: Nelabai, kas svarbiausia, kad žmonės nenori tikėti, kad tai ekologiška, mes vieną kartą mūsų labai geras buvo česnakų derlius, gerai išderėjo ten irgi. Vežėm, pardavinėjom tuos česnakus, tai tiesiog sako, nu negalim patikėti, sako, jūs turbūt kažką tai meluojat. Mm. Nes, nu, daugelis pamato, jeigu gražiai atrodo tavo užaugintas, kaip sakant, produktas, ten česnakas, vagūnas, nieks netikė, kad čia pripurkšta, pritrešta, pridaryta, o kad tu darai sėjomainas įvairias ten, kad tu išdirbi žemę ten ir kitus dalykus visokius, kas susijęs su ekologija vykdai, tai jie to netkreipia dėmesio.
4: Tai tu toks kaip Konfucijus tradicija perduodė, ar ne, iš esmės, užuot perėjęs dabar į ten prisipirkęs trašų ir kaip visi pigiau leidžiam, reiškia.
7: Ne, nu, tai galima tai būti, bet yra įsipareigojimai.
4: Ai, įsipareigojimai?
7: Taip.
4: Daug šiaip. Metų?
7: Daug.
4: Tai taip ekologiškai rūkininkiausia, kaip sakai.
7: Ai, dabar į priekį dar, ne tiek jau daug. Netiekiau į priekį daug, bet praeitas kelias, tas ekologinis, tai iš tikro daug pareikalavo ir sveikatos, ir energijos, ir viso kito.
4: Tai aš matai, dėl ko paklausiu, nes čiagi šiom dienom, man atrodo, ūkininkai, ar čia jo pas ministrą, ar į vyriausybę dabar skūstis vėl prastais metais, žodžiu, čia su mūsų tom gyvasarom, tai niekada nežinai, kaip bus. Galvau, tavęs nepasiėmė su harmonika pagroti prie vyriausybės rūmų, labai ten gerai atrodytų.
7: esu, prie vyriausybės rūmų nepasiėmė, kažkodėl tai nesulaukiu skambučio, bet esu grojęs ten ir vienoj suojegoj ūkininkų ir kitoj suojegoj yra tekę dalyvauti tokiose šventėse, žodžiu, mes ten jau...
4: O jeigu reiktų gabalą parašyti vyriausybei, pavyzdžiui, kokį nors, nu, atsakykime, protesto gabalą, kaip atrodytų.
7: Tai galim drąsiai, galim, bet už pusvalandžio jau mes su nauja daina būtų ten. Suimprovizuoti čia galim labai greitai.
4: Motyvai kokie būtų įtraukti?
7: Nu, tai kad duokit mum kuo daugiau.
4: duokit orą, duokit laisvę.
7: Orą duokit
4: finansų. Galim čia pabandyti sukurt ką nors tokio. Čia stuškos stiliui.
7: Nu jo, pavyzdžiui, ten, kad oras šiandien nepalankus, nes jau lijo tas lietus, mes šiandien trašų neturim, o tik žemę būrėm. Kažką tokio.
4: Nu, gerai, tai Valdelis Burnys šiandien pas mus laidoje, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Persona grata.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona Grata. Valdelis Burnys, ūkininkas, muzikantas, išjung šviesą, lyderis šiandien pas mus laidoje. Dar žmogus, kuris gyvena Ispanijoje ir todėl ispaniškas aktualijas taip pat žino, nu gal ne tiek gerai, kiek reikėtų žinoti, bet iš esmės, kaip suprantu, vis tiek supranta, ką sako ispanai jau ispaniškai, ar ne?
3: Čia pasakius.
2: Mes pasikalbėsime apie tai dar. Bet dabar apie

0: jau atšalus orams, jau kada produkcija parduota, sandėliai užrakinti, tada jau galima šiek tiek ir palisėti atostogų.
1: O šiaip tai koncertų vasara, čia koncertų metas yra vasara tokia
0: labiau? Taip, pagrindė vasara. Vasara labai. Labai smagu, kad visi organizuoja, net mažiausios bendruomenės, va, net gyvenviečių kokių daro šventes.
1: O švenčių dabar, kažkaip visi ekonomistai sako, gyvenimas Lietuvoje gerėja, ekonomika auga, nepaisant visko, geopolitikos ir čia energetikos kainų kylančių. Jaučiasi tas ar ne, kad vis daugiau švenčių? Čia diskutuoja visi, o kiek to moka muzikantam, milijonus moka ir taip toliau, milijonus moka?
0: Nu, milijonus tikrai nemoka, bet, nu, žiūrint kaip kam, nežinau, mes arenose nekoncertuojam. Ten gal daugiau šiek tiek išeina. Mum tai vienas kitas euras nukrenta ir gerai. Kažkada permenu buvo vienas iš pirmų koncertų, kur už žalaus dėžę koncertavom, tai va. Tai va, žiūrint į šitą situaciją, kas liečia koncertus, tai tikrai jaučiasi, kad pakilėjimas yra, nes aš sakau, organizuoja visi. Nuo mažiausio miestelio iki didelio miesto šventės, tai ačiū Dievui, kad yra tų projektų, tų pinigėlių tam skirta ir tikrai jaučias. Aišku, ne tie laikai, kai buvo ten 2006 metais, kada būdavo, pamenu, mes per Jonines turėjom net 3 koncertus.
1: Per Jonines?
0: Per Jonines, jo, tai buvo.
1: Skirtingose vietos.
0: Tai buvo Ukmergė, Šeduva ir buvo Jonava. Tai ir būdavo savaitgalį, kad po kelis koncertus, aš nežinau, ten tos populiaresnės pop grupės, tai šis gal ten po dar daugiau koncertų turėdavo. Bet šiuo metu yra stabilu, kas liečia koncertus. Žiemą gal aišku šiek tiek tai pristoja visi tie reikalai, išskyrus tą kalėdinį periodą, o vasaros metu tai visi, kas netingi, kas tik tai kokią dudelę moka, pus gali tikrai pasigrainti.
1: Nu, aišku, jūs esate grupė su istorija, nu, vis tiek, nu, toks prekinis ženklas, sakykim, jau, bet ir iš principo, aš kaip suprantu, jūs net nebuvote nutraukę savo koncertinės veiklos, nu, kaip būna, ten buvom, paskui prapuolėm 20 metų, paskui ten didėjai sugrįžimai, jau matai, kad, aišku, plastika nebeta tenai ant scenos, vat tas nutraukimas, jisai, arba mūsų akys atpranta tiesiog, nu, mes buvom pripratę prie vieno vaisto, sakykim, paskui ten sugrįžta ir jau toks jausmas, kad jau sunkiai juda. Gerai, kai ta plastika, jinai, nu, sakykim, pastovi, jinai yra, tu jauti, kad, nu, ten nelabai ta akis mato, sakykim, lėtėjimą arba didesnius pokyčius, tai vat buvimas visą laiką yra labai gerus, bet jums patiems kaip forma atlaiko dar išbūt, kiek į koncertę, pavyzdžiui, ta nebūna taip, kad jau ten labai pavargstu.
0: Nu, aišku, jau nebe tiek žingsnių koncernos padarai, kaip padarydavai ten prieš 30 metų, bet tikrai, kaip aš sakau, dar parako yra. Ir,
1: nes tau ypatingai harmonika tampys per koncą.
0: Taip, tai tu aš aišku nusispiausiu, bet tikrai dar tam parako yra ir mes dar sukeliam tokią audrą scenoje. Jo, tai žodžiu, nepasiduodam dar, aš tai pasakysiu trumpai aiškiai.
1: O harmonika, jinai padeda bicepsus treniruoti?
0: Ne, tai aš, matai, kaip gudriai pasielgiau. Anksčiau tu rodavo tu 80 bosų akordeonų. O to su laiku, jau kaip tu sakai, jau jauti, kad patruputį jau vyresnio amžiaus yra, jau šiek tiek reikia energijos pataupyti.
1: Taip.
0: Atsiprašau. Jo, įdomiai. Tai tada nusipirkau tą 48 bosų veltmeisterį, vokišką kardeniuką, kuris ten sveria vos kelis kilogramiukus, tai su juo galim ten ir kulversi padaryti norint. Jis daug lengvesnis ir tada mažiau atima jėgų.
1: Bet klavišų mažiau yra.
0: Mažiau klavišų, nu tai va, aš sakau, kad neapsisunkinti, žinai, tada biški mažiau natų.
1: Bet o muzika nuo to kenčia, nuo mažiau klavišų? Tai kam tada reikėjo groti su 88?
0: Nu tai jaunystė, durnystė, žinai, negalvodavai. Kas būdavo po ranka?
1: Iš kas reikėjo griebti?
0: O dabar, žinai, kai turi jau, kaip sakant, ir finansinių išteklių šiokių tokių, tai jau gali ir pasirinkti, o lengvesnį, geresnį, patogesnį instrumentą, kad tau patogu būtų ir taip toliau, žinai. Tai
1: tu šiaip muzikos rinką stebi, nors kiek kas vyksta dabar, reiškia, sakykime, jeigu taip reikėtų vertinti tau per 38 metus darbo, vis tiek, nu, muzikantai vieni kitus lyg ir mato, žiūrėjau.

0: kas atsiranda, į ką transformuojasi muzika dabar, kaip atrodo?
1: Aš nežinau, mūsų laikais tai būdavo, mes va pradėjom Baisogaloje, mano gimtinė Baisogala, tai mes pradėjom nuo Baisogalos, tada mūsų bazė persikėlė į Elektrėnus, ten daugiau prisirinko muzikantų, tada į Vilnių ir taip augom, augom, bet aišku, kas liečia muziką, viskas stabiliai pas mus išliko, o dėl to muzikinio vat, augimo kitokio, tai mūsų laikais buvo daug sudėtingiau, nes mes, pavyzdžiui, kad norėtum, kad apie tave žinotų, mes važiuodami visokius Žemaitijos taurės konkursas, ten Aukštaitijos taurė, ten užimdavom ten kažkokį medalį, gaudom, žiūrėk, vietinis laikraštukas parašo, jau šventė, žiauriai džiaugiamės. O dabar šiais laikais, kai tokios informacinės technologijos, kaip viskas kompiuterizuota, tai labai lengva tapti populiariam. Nes tu labai greit...
0: Nereikia laukti, kol radijos stotis tave ištransliuos.
1: Taip. Tu
0: YouTube idėjai.
1: Tu internetą idėjai, YouTube, tu paskleidai tą. Ir jeigu tu kažką gudraus tikrai padarei, tu pamatai, kiek tave sekt pradeda, kiek tu patiktukų surenkai ir labai greitai viskas išsigarsina, išpopuliarėja. Tai aš sakyčiau, šiais laikais, jeigu šiek tiek turi talento, tai labai paprasta yra išsireklamuoti, išsipjerinti ir...
0: Dabar tendencija paskutinė yra apskritai nebebūti muzikantų, turbūt daugiausia dalykų dabar pastaruoju metu, bent jau kiek aš matau, sukuria dirbtinis intelektas ir, nu, tokios, aišku, visiškai vienodos muzikos, bet jinai, nu, muzika skamba tenai, tu praktiškai neatskirsi, ar čia, nu, užmeta kokį nors pavadinimą, kažkoks tai klipas padaromas ir muzika sukuriama dirbtinio intelekto būdu, kur ten dviem balsais dainuoja, groja, ten puikiausiai atrodo. Ir vat klausimas, link ko einama, vieną kartą, kur ten Nevarėnų, kaip ten miestas Nevarėnai, yra Varėnai ir Nevarėnai.
1: Nevarėnai, kur mes koncertuosim, miestelis.
0: Paleis vietoj tavęs dirbtinį intelektą ir viskas.
1: Na, tai čia toks dalykas, aš nežinau, vienas specialistas pasakė, mano pažįstamas, sako, jeigu per 5 metus dirbtinio intelekto nesustabdys, žmogus nepažabos, jo, sakant, kaip dabar jis daro, ką nori, jam duota viskas absoliučiai, be jokių apribojimų. Tai tada labai daug negatyvių dalykų žmonija gaus. O tai vat, vienas iš jų, vat, kaip ir Raigardai sakai, vat, kas koncertavo gyvai ant scenos, tas matysime hologramas, čia visokias, viską.
0: Net ir tavo hologramų.
1: Ir žinai, kaip...
0: Vis tiek tavęs pačiupinėti negalima koncertą.
1: Nu, kaip po koncerto pasiglebešiuojam su publika kartais.
0: Taip.
1: Tai va, ir tada... Ir, kaip sakant, ir tie kaštai visiškai kitokie bus, nereikės ten grupėms mokėti honorarų ir dar kažkas vienas, kas valdo šitą dalyką, susirink šituos finansinius dalykus.
0: Tai va, aktoriai nebevaidins, muzikantai nebegros, kas čia dar, gydytojai nebegydys turbūt, o tik tai...
1: Taip, viskas robotizuojama, viskas įsiskaitmena ir dirbtinis intelektas užvaldys viskas čia paprasta.
0: Nežinau, čia optimistinės, gal atsipalaiduos labai daug pinigų, tiesiog mokės už gulėjimą pasaulius pinigus, reikės tau tik tai suteikti teisės groti tavo muziką, pavyzdžiui, kokia nors ir galėsi savo nebeit ant scenos.
1: Tai dabar tik pasakai temą, pasakai, kokį stilių nori ir dirbtinis intelektas labai greit sugeneruoja.
0: Padarom pertrauką. Valdelis Burnys šiandien pas mūsų laidoje, išjungs šviesą lyderis, po pertraukos pratęsim.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Persona grata.
6: Tęsime Persona grata. Valdelis Burnys, ūkininkas, muzikantas, išjung šviesa lyderis ir šiaip linksmas žmogus šiandien pas mus laidoje, grįžęs tik iš Ispanijos. Mes apie Ispaniją dar nepašnekėjom. Kiek tu jau metų Ispanijoje gyveni? Taip jau, tu ten tok, jau ir nekilnojimo turto turi turbūt?
7: Nu, žmona tai gyvena ten pastovi, aš kaip sakau, aš turistauju. Aha. Turistauju tai 9 metai.
6: 9 metai?
7: Jo, 9 metai.
6: Jūs išvažiavote dėl ko į Ispaniją, kad šilta?
7: Tiesiog buvo vieną vasarą nepakenčiamai lietinga, šalta ir nusprendėm, kad reikia paieškoti šiltesnės vietos, kur galima būtų pažiemoti. Tai. Nes juolap ir darbai leido, ir vaikai, kaip sakant, pabaigė mokslus, jau išsilakstė. Tai ir tiesiog pasigūglinom, kur yra šilčiausia vieta. Žemininiai Europoj. Mm. Jis taip iškart gavom atsakymą ten Ispanijoje, ta ir ta vieta. Nors, aišku, yra nors Marbėja ten, pavyzdžiui, ir daugiau į pietus, bet ten, kur mes gyvenam, tai ten visada žiema 2-3 laipsniai šilčiau negu pietiniai daly, ten pačioj pečiausiai Ispanijoje. Ten prasisuka atmosferos frontai tokie, kurie visada duoda šiltesnį orą.
6: O tau tos šilumos reikia užaugus Lietuvos žemėje?
7: Reikia. Aš labai mėgstu saulę, šilumą.
6: Bet aš galvoju, vat, aš pats savo mastau kartais, jeigu vat, taip išvažiuot, vis tiek, kada tu išvažiuot, nu, aš sakau, žmona, tai kaip tu sakė, jinai ten pastoviai, tai taip, bet tu, pavyzdžiui, išvažiuoji spalį kokį, ne, kada tu išvažiuoji?
7: Taip, spalį.
6: Ir grįžti kokį balandį, ne?
7: Grubiai balandžio gale.
6: Balandžio gale. Nu, tai va, tai didesnė pusė metų būni tenai. Ir ką ten veikti?
7: Ne, tai aš matai, Raigardai, būna koncertai, ypač kalėdinis momentas.
6: Nu, parvažiuos, sakykime, parskrendu.
7: Tai parskrendu aš čia keliom dienom, ar savaitį kokiai parskrendu, ir žiemą būnu čia. Tai.
6: Nu, taip, bet vis tiek tas toksai daugiausia laiko, ir aš vat, vis laiką mastau, ką aš ten veikčiau, pavyzdžiui, pusę metų? Vat, ką ten veikti galima?
7: Oi, tai ten, jeigu fantazijos turi, tai tikrai yra kas veikti. Gali žvejot, gali plaukiot laivais, gali važiuot motociklu, gali tiesiog keliauti. Gali žaist padėlį visą laiką. Tengi visada sezonas yra. Ten žiema apie 20 laipsnių šilumos.
6: Bet ir čia gali žvejoti ir padėlį žaisti.
7: Nu, matai, kada būna 30 minus
6: šaičio, tai labai slidėm važiuoti.
7: To. Ilgai labai ledą reikia grįžti.
6: Nes aš galvoju, vat rutina, tai vis tiek, tugi...
7: Tik ten Ispanijos, prašau, pertrauksiu, ir Ispanijoje, mat, daržovių sezonas, tai žiema. Pačios tos daržovės, sultingiausios, skaniausios, tai yra.
6: Ir valgai daržovės.
7: Aš jį labai mėgstu daržovės.
6: Kokias daržovės?
7: Visokias kopūstinės, ten ridikėliai, visokiai rukolas, špinatai, viskas šviežia ten ir tos vietinės ispanų ten. Ten daug labai rūšių yra ir pomidorų tų pačių rūšių, velniškai daug.
6: Bet tu gyveni tokį, kaip čia, pensininko gyvenimą, sakykim, sąlyginai. Nu, vat aš galvoju, susidėjęs tavo darbotvarkė arba rutina, ta vadinamoji, jinai yra nu, tokia, kad į darbą nereikia, streso nėra kažkokio. Atsikeli ryte, kada tu keliesi, pavyzdžiui, iš ryto? Aš galvoju, kaip aš mokysiu.
7: Aštuntą.
6: Ir ką, geri kavą valandą. Ne, kavos tu negeri.
7: Ne, kavos negeri, vyną.
6: Vyną, narytą.
7: Ne, jokauju. Aišku. Jokauju, ne, aš labai mėgstu kombučą. Tai yra fermentinės arbatos gėrimas, tai ir pats
6: grybas.
7: Tas jo, iš to grybo ir pats net gaminu. Mhm. Ir mėgstu kombučią, būtent dabar hobis naujas atsiradęs pas mane, prieš pusmetį pradėjau gaminti kombučią fermentuotą.
6: Nu ir atsikėlė iš geriai kombučios, kiek trunka tas kombučios gerybos?
7: Valandą. Valandą kažkur tai.
6: Lietai.
7: Taip, tada nesėdė ant dviračio, prasivažiuoja su dviračiu, ten palį kanalą, toks kanalas yra gražus prie mūsų, ten į vieną pusę 20 km į kitą, gali vieną pusę į kalnus nuvažiuoti, kitą pusę ten į tokį pušinėlį tokie ten.
6: Bet čia sportinis važiavimas, nes nu, vis tiek maršrutas tai tas pats kiekvienas.
7: Ne, be fanatizmo. Toks.
6: Tiesiog šiaip pajudėti.
7: Nu taip, suprakaituoja, aišku, žinai, bet ten, kur yra žmonės, kurie mina su specialiais dviračiais sportiniais ir mina į labai aukštus kalnus, tai ne, tuo ne. Lygiom vietom prasivažiuoja, žinai.
6: Tai kiek tavo tas važiavimas užtrunka?
7: Nu, porą valandų.
6: Mhm. Ir tik važiavimas? Daugiau
7: nu, tai tada gali nuvažiuoti pažvejoti, sugalvoji. Tada vakare sėdi ant motociklo prasivažiuoja. Nu, paskui kitą dieną susiplanuoji išplaukti su laivu kažkur, tai apžvalka.
6: Siesta būna?
7: Kurgi tiek įdomybių, tiek linksmybių, taigi viską pramiegosi, kiek galima.
6: Tai naktim gali ten pusę, o naktim ne? Naktim vyksta Ispanijoje gyvenimas ten kur tu?
7: Vyksta.
6: Kas ten vyksta?
7: Yra restoranai, yra kavinės, yra flamenko pasirodymai visokie, yra koncertai, žodžiu, yra naktiniai klubai tie patys. Ten šalia.
6: Kiekvieną dieną?
7: Ne kiekvieną. Nu, dirba kažkas, tai čia savaitgalį daugiausiai, aišku, jų dėsio naktinio būna. Bet yra kas dirba ir kiekvieną dieną naktinį.
6: Čia ta vieta.

0: ta turistinė, kur tu gyveni?
1: Taip.
0: O tie turistai, jie iš kur ten, ta prasme, aš dabar į tave žiūriu jau kaip į vietinį. Bet... Ir galvoju, vat ten suvažiuoja, keičiasi publika, nuolat triukšmas koks nors visą laiką, ar tai nevargina?
1: Ne, tai vat, matai, ne visada čia taip atrodo, kad, žinai, ilsiuosi aš visą laiką, aš padedu ir žmonai, nes žmona turi ten nekilnojimo turto kompaniją, kur ir padeda žmonėm ir paskolas gauti, viskas sureguliuoja, turim ir valytojų komandą, turim ir remontus, kas daro, ir reikia tuos būtus ar namus administruoti, kas nusiperka, tai išnuomoja, ar ilgalaikė, trumpalaikė. Tai ten reikia, irgi yra apie 40 nekilnojimo turto objektų, ir juos reikia administruoti.
0: Čia lietuviai susipirkė tiek, ar čia?
1: Visokių yra, yra ir pagrindė lietuviai. Tai va, reikia, pas vieną ten sugenda orkaitė, pas kitą indaplovė ten. Vieni cirkininkai dabar buvo tokių cirkų pridaręs, skambina, anglai apsigyveno. Tai. Sako, pas mus indaplovė sugedo. Nu, o kas sugedo? Jie įsivaizduok, čia anekdotas gali būti. Jie valgė vištą ir visus indus su visos vištos kaulai sukišo indaplovę. Tai va, ir ten užstrigo tie kaulai. Tai va, tokių cirkų pilna. Ten viena jauna šeima atvažiavo, skambina, mums reikia, čia pas jūs nėra skalbinių dėžės, kad galėtume maudyti vaiką. Nu, aš, žinai, iš karto tokį vaizdą susidariau, kad turbūt tą vaikų, kaip arbatos pakelį mirkys ten toj skalbinių dėžėje, žinai, nu, sakom, baikit juokus, gyvyravo, ne ten ir maudykit. Tai va, visokių, su tais turistais visokių niansų būna. Nu, tai va, ir aš kartais ten padedu pavažinėjai, nors komanda irgi darbštuolių didelių ten pas mus dirba, bet reikia ir su klientais kartais reikia pavažinėti po objektus ir...
0: O Ispanijoje verslą atidaryti, va, aš bandau suprasti, aš man kažkas pasakojo. Man atrodo, Bžeskas man tas pasako, kad Tenerifei bandė atidaryti verslą, tai ten, sakė, Jėzų, licenzijos kainuoja siaubingus pinigus ir ten, nu, praktiškai ten šimtais tūkstančių reikia turėti, kad kažką, nes ispanai labai savo verslus gina, jie daugiausia stengiasi, o užsieniečiams kaip yra?
1: Tenerifei yra sala, ten visiškai kitaip, ten daug sudėtingiau iš tikro yra visa taip.
0: Na, bet įstatymai, tai Ispanijos turbūt galioja.
1: Jo, bet tikrai skiriasi net geriai regionai, kur lengviau gauti visokius leidimus, kur ten vienas irgi žmogus norėjo ten elektrinės ant stogo pasistatyti, ten kol gavo leidimus praėjo keli metai, žodžiu.
0: Kai o kur... stato elektrinės Ispanijos ant stogo?
1: Nu, aš turiu minį tos...
0: Saulės
1: elektrinės. Saulės tas, jo.
0: Nes saulės tai yra, bet kad ten yra elektra, turbūt ne pati brangiausia.
1: Ne pati brangiausia, tikrai. Tai va, tai žinokit, pasakysiu, kai kuriuose vietose, kai kur, jeigu ten turi pažįstamą ten kažkokį savo savivaldybei žmogų ar advokatą gerą ten, kuris išmano įstatymus, tai gali labai lengvai viską gauti.
0: Vietinį,
1: taip. O kai kur yra, kai kuriais vat, lietuviai susitinki, tai jie ten kryžiaus kelius eina ir elementraus dalyko negali išsimušti, žodžiu. Tai čia labai priklauso nuo regiono.
0: O kaip žinot, kur kas čia, kur regionas, jisai dėl ko regionas būna?
1: Nu, pavyzdžiui, kur daugiau ispaniškas, kur didesni miestai, ten yra daug sunkiau visą tai. Galbūt kažkokius leidimus ten, elementarius ar taip toliau, o kur daugiau, pavyzdžiui, tu gyvena užsieniečių, ten daug paprasčiau, nes tai, tie patys ir tos institucijos, ir užsieniečiai dirba, yra vokiečių, ir anglų, kurie dirba ten, ir savivaldybės, ir taip
0: toks
1: toliau.
0: Toks kaip Majamis, ar ne? Toks
1: jo, tai čia sakau, labai priklauso ne nuo regiono, nes būna, kad ir toj pačioj Barcelonai, pavyzdžiui, yra sudėtinga susikalbėti anglų kalba, nes jeigu tu paklausi angliškai, tau ispanas atsakys ispaniškai. O pavyzdžiui, mūsų regionai, ten Alicantės regione, kur mes gyvenam, tai ten yra daug paprasčiau, ten daug kokią kalbą ten vokiečių, anglų, gali pasišnekėti su tais pačiais ispanais, žodžiu.
0: O per karą jautėsi, kaip kad lietuviai daugiau perka nekilnojamo turto?
1: Tai labai jautėsi. Labai.
0: O dabar jau pardavinėja, ar ne?
1: Ne tai, kad ir pirko, bet ir važiavo. Kai kurios jaunos šeimos buvo, atvažiuodavo tiesiog įsinamuot, pragyvent, čia kai tik ta pradžia prasidėjo tų baisybių, kad nes buvo su panikavę moteriškės, tai norėjo, kai kurios šeimos tiesiog atvažiavo vien iš panikos.
0: pergyventi pirmas dienas, kas bus, ar ne?
1: Jo, kas bus, kai ta nežinomybė buvo. Tai, o paskui labai reakcija buvo į Trumpo pasisakymus. Tai irgi jausdavosi, kad žmonės labai, kai tik kažkokia Trumpas iškrėsdavo kažkokį tokį informacinį nuotykį, tai labai pasijūsdavo ir skambučiai tada iš karto žmonės skambindavo, teiraudavosi, ar kokios kainos, ar galim atvažiuoti, ar galim rinktis, ar galim žiūrėti, tai labai, labai priklauso.
0: Kaip Ispanijai Trumpas žiūri iš principo, nes jisgi labai nemėgsta Ispanijos už viską ten. Dabar apskritai Ispanijai čia linksniuojama dėl pabėgėlių visų, dėl visko, kas čia, kas, kaip ten?
1: Nu, Ispanai, sakyčiau, taip, su tokiu, su nerimu. Su nerimu. Anksčiau kažkaip tai jie ramiau į tai, visą tai ramiau žiūrėdavo, kažkaip labiau to tokio įsitempimo nebūdavo, bet čia kai vieną kartą Trumpas pasakė, tą ir tą padarys kitą kartą, tai jau jie net bankininkai, net ir savivaldybėse, kur mes bendraujam žmonės, kur dirba, tai jau sako, kažkas sako, mums neramu darosi, sako. Mm. Kai Trumpas pasako savo kažkokius tai norus, ar dar kažką
0: pareiškia. O reakcija į... Tu pats, kiek tos ispanų kalbos supranti, vis tiek, ką tu žiūri per televizorių? Televizorių yra pas jūs namuose?
1: Taip. Žiūrim, aišku, žiūrim ir lietuvišką televiziją turim, ir ispanišką žiūrim. O ispanų, aš kaip sakau, moku tą turgaus lygį kalbėti. Mano žmona tai labai gerai šneka ispaniškai, nes kadangi dirba ir su bankais ir su kitom institucijom, tai jinai gerai išmano ir tuos ekonominius terminus. Ir...
0: Bet nemokėjo, jinai išmoko tenai, ar ne?
1: Tai samdėsi korepetitorių ir taip mokėsi, kad viską išmokti nuo aikise. O aš kaip esu tinginys, tai aš kaip vadinu save turistu, tai aš tokį sakyčiau gal kaip turgaus kalbą galiu ten kažko paklaus, kažką pasakyti ten, jeigu kažkokį sakinį sureiks, ten bendratim pašnekėti, nu žodžiu, vat to tokiu būdu. O žinias pažiūrėti, tai labai viskas paprasta. Yra ausinės tokias gudrės susidedi ir tu žiūri žinias, tau išverčia iš karto.
0: Ispaniškai žinias žiūri ir ką tu nori sužinoti ispaniškus žinios, galvoju, o tau... Nes aš kartais galvoju, ten sėdėtum, nu gerai, tu jau dabar, sakykime, užsienį sėdi, tu vis tiek to šalies kaip ir dalyvis esi, bet vat kas tau ten būtų įdomu, pavyzdžiui, taigi nei tau rūpi, kiek pensijas pakels ten ispanai, nei kokia minimali alga, nu nei kas ten valdžioja, koks ten premjeras, kas apskritai rūpi žmogui gyvenančiam svetimoje šaly, nu mokesčiai taip, gal kažkokie tai galėtų būti tiems, vat kas užsiminėja tokiais reikalais kaip jūs, bet kas dar? Ora,
1: ne.
0: Ora,
1: pažiūrėt, ne, tai ora. Žinau, ten ir ora. Nerūpi, nes žinai, koks tas oras bus jau. Aš pasakysiu atvirai, ten niekas nerūpi absoliučiai. Na, kas liečia darbą, aišku, ten, kur dirba žmona,
0: benzino,
1: tai
0: ten,
1: tai be abejo, kad rūpi tokie dalykai ten, kur reikia sutartis tvarkyti ir taip toliau, žinai. Bet vėlgi, čia manęs tas neliečia, žinai, aš, o benzino kainos, nu ten stabilumas yra, žinok. Nes kada...
0: O jaučiasi čia atvažiavus ir ten kainų skirtumas apskritai viskame? Sako, ten labai gerai.
1: Pigu. Jaučiasi. Aš tai grubiai pasakyčiau 20 ten... Nu, plius minus viską, aišku, gali rasti, kas čia brangiau, kas ten pigiau, arba ten brangiau negu čia Lietuvoj. Tai bet grubiai paėmus tą bendrą tokį paprastą krepšelį, tai 20% pigiau ten gaunasi.
0: Viskas ar tik... Daržovės.
1: Ne, nu tas...
0: Krepšelis.
1: Krepšelis.
0: O mėsos krepšelį yra
1: ten? Mėsytė, jiemk ten pieniuką, jiemk pomidoriukus ten, jiemk ten tokius, ten gyra kokią vietinę, ten limonadą ir taip toliau. Tai va tokius, 20% kažkur. Kūras taip, ten pigesnis. Ten nesiekė 2 euriukų.
0: Dar.
1: Dar kol kas, bet...
0: Kol muitų neįvedė.
1: Bet aišku, ne, nu ir ten, žinai, ten saulė visada šviečia, ten to pykčio mažiau yra, kažkaip tai ten visi daugiau atsipalaidavę, visi kažkaip ramesni tokie. Aišku, ten žmonės...
0: Bet tai kas tau iš jų?
1: Ne, nu tai žinai, malonu, kada tu išeini parduotuvę, ten su tavim iš karko reikia, sveikinas maloniai, bendrauja, dar kažką tau tą maišiuką praskečia visada, žinai, prekiam sudėti. Tau, jeigu tu kažkokį sunkesnį ten vandens bambalį perki, tai išeina iš kasos, tau įdeda ten į vežimėlį, nuskanuoja, įdeda. Nu, labai beprotiškas.
0: Nu, pas mus kai kur galima rasti.
1: Aš kartais čia, žinai, pas mus užeinu, tai kartais žiūriu į pardavėją ir įsigastu, nes pasijaučiu, kad kažką skoloja su šitai. Kai manęs pardavėja kažką paklausė, ar užrinka ten, kad ten kaip čia tai kortelės dar neįsitraukiai prabraukti.
0: D vitamina tyreisi ar niekada nors?
1: Ne. Ten pakanka, žinau.
0: Man įdomu, kaip žmonės, kurie gyvena saulėtam krašte, kaip jų D vitaminas? Ar reikia papildomą?
1: Nu, ten D vitaminas praktiškai kiekvieną dieną ten yra. Šviežios žuvis. Mm. Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu irgi šviežią žuvis, tai mes bent 3 kartus per savaitę gaminam šviežią žuvį.
0: O šiaip, jeigu, pavyzdžiui, sakykime, norint įsigyti turtą tenai, nu, aš čia nesvarstau kol kas dar, aišku, bet tiesiog įdomu yra, kiek mokesčiai daug, ten sako, nu, kai pasižiūri, kartais ten išmeta koks nors tik tokas, ką nors ten, kad ne, nesižavėkite, nepirkite, ten paskui bus ten tokie mokesčiai, tiek mokesčių, neprivažinėsi, reikia duot, kad administruotų, administravimas dar ten minus 20%, taip toliau, išnuomuot, atvažiuosi ten, nu, žodžiu, galvos skausmas, vat.
1: Nu, tai čia administravimą tada reikia susitarti su ta pusė, kuri administruos, ir ten viską derybų klausimas.
0: Taip.
1: O mokesčiai, nu, tai yra, jie ten 10% perkant nekilnojimą turtą turi susimokėti valstybei.
0: Tai 10% tai nuo 100, nuo 200 tūkstančių, 20 tūkstančių yra. Tai ne taip mažai, vat, kaip pagalvoja, ar ne? Ja. Nu, Vilniui pirk už 200 tūkstančių, tai, nu, aišku, gali brokeriui susimokėti kažkiek, jeigu jisai ten surado 2%, kokius, gal 3, nu, jeigu geras paklius ir vieną gali, bet,
1: ja.
0: O čia 10, čia valstybei.
1: Čia valstybei.
0: Ir čia nepasiderėsi.
1: Ne, čia nederybų variantas.
0: Tai va, plešė valstybė.
1: Nu, taip, nu, tai žinai, tu nėra ką norėt. Bet po to viskas, kaip sakant, stabilizuojasi. Vieną kartą nuskausimina, žinai, daugiau ramiau.
0: O dar kas komunalinės paslaugos, kiek kainuoja maždaug? Jūs ten kažkame gyvena?
1: Čia priklauso labai nuo urbanizacijos tos. Mm. Ar yra baseinas, ar yra sporto klubas to urbanizacijų. Ten, pažinu, ar yra aptverta visa teritorija tų namų ir yra apsauga net kartai sugyva. Tai gali kainuoti, mėnesį galim kainuoti, vat, grubiai pasakysiu, nuo 80 eurų iki ten kelių šimtų eurų.
0: Bet viskas?
1: Taip. Nu, ta prasme, urbanizacijos mokesčiai. Aha. Elektra, pavyzdžiui, nu, elektra čia atskirai yra, tai elektra kainuoja ten grubiai nuo, irgi priklauso ten su kokiu tiekėju sudarę sutartį, tai, pavyzdžiui, 11 centų, 15 centų už kilovatą.
0: Nu, tai dvigubai pigiau negu Lietuvoje ir jeigu dar saulės elektrinė turi, nors ten irgi klausimas turbūt atskiras, čia pasaugojimo mokesčiai kokie nors egzistuoja, čia tu turbūt nežinai.
1: A ne, šitokių dalykų žinai, čia jau geriau mano žmonos paklausti.
0: Aišku, tai ten jau savo, kaip sakyt, matai gyvenimą irgi ilgalaikiai perspektyvoje. Tai jau,
1: ne, nu,
0: jau,
1: tai jau tiesi stirtinės. Man tai žinok, Raigardai, labai faina yra, sakau, vat, kada išvažiuot atostogų žiemą, kada čia atšala, kada ta užtemsta dangus ir būt Lietuvoj vasarą. Tai yra fantastinis dalykas, nes, nu, pavyzdžiui, tokios skanios duonos ir tokių dešryčių ir lašinukų, kaip Lietuvoj, tu niekur pasaulinės už žiburių nerasi. Tikrai. Tai va,
0: bet sniego irgi nematai?
1: Ne, sniego ne, bet nuo mūsų yra Granada, kurios kurortai 300 km nuo mūsų yra atstumai. Jeigu nori sniego, tai staigiai sėdi mašiną ir nuvažiuoji.
0: Nu, bet čia ne toks sniegas, ten turbūt tas sniegas
1: jis kalnuose,
0: o sninga, kai kalėdos, kaip atrodo kalėdos tavo?
1: Per Kalėdas čia atvažiuojamės.
0: Ai, čia atvažiuojamės.
1: Jo, jo. Ir, pavyzdžiui, tą pačią Portugaliją sugalvojai, mes vat, buvom čia prieš kelias savaitės savaitgalį, sakom, važiuokime iki Portugalijos prie vandenyno, tiesiog vat, kavos atsigerti, arbatos, ten suvalgyti aštunkojį skanų. Mm. Tai sėdi mašina, tai grubiai, 7 ryto išvažiuoja, 4 popiet jau būni Portugalijoj. Tai vat irgi iškart toks... Toks labai geras jausmas apima, kai kitoks gamtovaizdis prie vandenyno, žinai, tu gauni tos energetikos geros, labai smagios atpalaiduojančios.
0: Nu ką, belieka palinkėti, kad tos energetikos būtų dar daugiau, nes žiūrint į tave, jaučiasi, kad tu prisisiurbęs energetikos esi, tai, kaip sakoma, tuoj galėsi groti vietoj, kaip ten to akordeono sintezatorium ir nereikės elektros prijungti. Prie. Ačiū, Valdai, kad atėjai pas mus į laidą. Dėkui, laiko tarp koncertų ir savo kelionių įvairiausio. Valdelis Burnys, ūkininkas, muzikantas, išjung šviesą lyderį, šiandien buvo pas mus. Ačiū dar kartą ir iki kitų kartų.
1: Ačiū, iki.
2: Persona grata.
3: Reklama.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes tęsime kelionę Biblijos puslapiais naujuoju testamentu Mato Evangelijos knyga. Esame šios knygos 12 skyriuje ir paprašę Dievo pagalbos išaiškinti mums tai, ką mes skaitysime. Po maldos mes su jumis žvelgsime į temos dalį neatleidžiamą nuodėmę. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau, kad Tu dovanojai mums gyvenimą Kristuje Jėzuje, kad Tavo Sūnus, palikęs dangaus šlovę ir garbę, atėjęs į šitą žemę, tapo vienu iš mūsų ir gyveno tobulą gyvenimą, nepadarė nė vienos nuodėmės. Mes dėkojame, kad tame žmogiškame kūne, kurį jis turėjo, jis pasmerkė nuodėmę ir įvykdė visą įstatymę išreikštą teisumo reikalavimą, kurio negalėjome įvykdyti nei vienas per visą žmonijos istoriją gyvenantis žmogus. Mes dėkojame Tau, Dieve, kad Tu šiandien žvelgi į mus tikinčiuosius per Jėzų, kuris dangaus padangtėje tarnauja Tavo akivaizdoje ir užtaria mus. Mes dėkojam, kad Tavo ir Jo dvasia šiandien atraukia mus prie Tavęs ir kad šita dvasia Tu mus paženklinai atpirkimo dienai. Mes prašom, kad šį vakarą kalbėdamas per savo žodį atgaivintum visų tikinčiųjų širdis, pripildytum savo dvasia, kad mes stovėtume stipriai, galėdami būti Kristaus liudytojai ir atsispirdami visiems pagundimams, kurie ateina iš šio pasaulio. Bet taip pat, malonės Dieve, mes meldžiam Tavęs, kad Tavo aštrus žodis prasiskverbtų į širdis tų, kurie gyvena šiandien sukietinę jas. Būk gailestingas visiems, kurie klausosi mūsų radio laidų. Padėk žmonėms atsiversti. Padėk priimti Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją ir gyventi pergalingą gyvenimą Jėzuje. To meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Neatleidžiama nuodėmė. Kartą pas Jėzų buvo atvestas apsėstasis, kuris buvo aklas ir nebylys. Jėzus išgydė jį, tada šis prakalbo ir praregėjo. Ištisos minios netvėrė iš nuostabos ir klausinėjo, ar nebus šitas Dovido sūnus? Mato Evangelijos 12 skyriaus 22-23 eilutės. Kitaip tariant, štai mūsų Mesijas, jis turi įgaliojimus. Šis jo atliktas stebuklas buvo tikrai nepaprastas, toks pat kaip mirusiojo prikelimas, jei nedidesnis. Nuolatiniai Jėzaus stebuklai, gydymai ir demonų išvarymai įtikino žmonės, kad jis Dovido sūnus Mesijas. O ką kalbėjo fariziejai, tuo metu religiniai lyderiai. Tai išgirdę fariziejai sakė, jis išvaro demonus ne kitaip, kaip tik demonų valdovo Belzebulo gale. Mato Evangelijos 12 skyriaus 24 eilutė. Tai susijęs su neatleidžiama nuodėme. Klausykit įdėmiai. Žinodamas jų mintis, Jėzus tarė, kiekviena suskilusi karalystė bus nusiaubta ir joks suskilęs miestas ar namas neišsilaikys. Tad jeigu šėtonas išvarinėtų šėtoną, irgi būtų savyje susiskaldęs. Kaipgi tuomet galėtų išsilaikyti jo karalystę? Jeigu jau aš išvarau demonus Belzebulo gale, tai kieno gale išvaro jūsų sekėjai? Todėl jie bus jūsų teisėjai. Mato Evangelijos 12 skyriaus 25-27 eilutės. Farizėjai niekada nepasakytų, kad jų žmonės išvaro demonus Belzebulo gale. Bet jeigu aš išvarau demonus Dievo dvasios jėga, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Mato Evangelijos 12 skyriaus 28 eilutė. Pas jūs atėjo Dievo karalystė, nes sulaukite Mesijo. Kristus sako, aš atėjau. Galia išvaryti demonus yra mano įgaliojimas. Argi gali kas nors įsilaužti į galiūno namus ir pasiglemžti jo turtą, pirmiau nesurišęs galiūno? Tik tada jis apiplėš jo namus. Kas ne su manimi, tas prieš mane. Ir kas su manimi nerenka, tas barsto. Sakau jums, kiekviena nuodėmė ir pikžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet pikžodžiavimas dvasiai nebus atleistas. Jei kas tartų žodį prie žmogaus sūnų, tam bus atleista. O kas kalbėtų prie šventąją dvasę, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimajame gyvenime. Mato Evangelijos 12 skyriaus 29-32 eilutės. Nėra jokios vakar padarytos nuodėmės, kurios šiandien Viešpats neatleistų, nes jis mirė už visas nuodėmes. Šventoji dvasia atėjo į pasaulį, kad apreikštų žmonių širdims Kristaus išgelbėjimo tikrumą. Žinoma, jei priešinate šventai dvasiai, kai jį kalba jums, tuomet, mano draugė, nėra jums atleidimo. Nėra atleidimo, nes atmetite šventosios dvasios apreikštą išgelbėjimą. Atgimdyti jūs yra Dievo šventosios dvasios darbas. Trečiame Evangelijos pagal Morkų skyriuje Viešpats plėtoja neatleidžiamos nuodėmės temą. Jis paaiškina, jog taip nusideda tie, kurie priskiria šventosios dvasios darbus šėtonui, kurie sako, jog Kristus atliko šiuos stebuklus Belzebulo gale, kai iš tiesų jie buvo padaryti Dievo dvasios gale. Matote, šie žmonės atmetė paties Kristaus bei šventosios dvasios liudijimą. Šiandien mes negalime šitaip nusidėti, nes padaryti tokią nuodėmę buvo įmanoma tik tuomet, kai Jėzus buvo šioje žemėje. Nėra tokios nuodėmės, kuri mums nebūtų atleista. Žinoma, jei jūs priešinatės šventajai dvasiai, nebus jums atleidimo, nes būtent šventoji dvasia atneša į mums. Čia panašiai kaip su mirštančiu žmogumi, kuris sunkiai serga ir kuriam gydytojas pasako, jog yra vaistai galintys jam padėti. Tačiau jis atsisako gerti šios vaistus ir miršta. Ne nuo ligos, bet todėl, kad atsisakė vaistų. Nuo nuodėmės taip pat yra vaistas, ir šventoji dvasia yra tas asmuo, kuris moka jį pritaikyti. Bet jei priešinsitės, niekas jums nepadės. Šiandien tik šitaip nuodėmė gali būti neatleista. Toliau Viešpats sako, angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gerą, būdami blogi? Juk burna kalba tai, ko pertikusi širdis. Mato Evangelijos 12 skyriaus 34 eilutė. Angių išperos. Gal atsimenate, lygiai taip pat juos vadino ir Jonas Krikštytojas. Geras žmogus iš gero lobyno iškelia gerą, o blogas iš blogo lobyno iškelia blogą. Mato Evangelijos 12 skyriaus 35 eilutė. Jei patarlę, kas galvoje, tas ir ant liežuvio, perfrazuotume, kas širdy, tas ir ant liežuvio, jie visiškai atspindėtų šiuos Jėzaus žodžius. Kandus viešas religinių vadovų apkaltinimas rodo, jog Jėzus atstūmė juos. Ar jie padarė neatleidžiamą nuodėmę? Na, mes galime būti tikri tik tuo, kad santykiai tarp Jėzaus ir jo priešų buvo galutinai nutraukti ir ši žaizda nebus užgydyta. Todėl sakau jums, teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Mato Evangelijos 12 skyriaus 36 eilutė. Išgirskite, mylėjai, už kiekvieną pasakytą tuščią žodį, kas reiškia pikžodžiavimą. Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas. Mato Evangelijos 12 skyriaus 37 eilutė. Būsi pasmerktas, nes kalbi tai, kas tavo širdyje. Rašto aiškintojai ir fariziejai reikalauja ženklo. Tuomet kai kurie rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti, mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą. Mato Evangelijos 12 skyriaus 38 eilutė. Rašto aiškintojai ir fariziejai dar kartą bando subtiliai prieiti prie Jėzaus. Prašydami ženklo, jie ketina užsitarnauti jo palankumą. O ženklas jiems reikalingas visai ne tam, kad juo patikėtų. Tai dar viena klasta. Žiūrėkit, kaip Viešpats jiems atsako. Jis atsakė, pikta ir neištikima karta reikalauja ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jonos ženklas. Mato Evangelijos 12 skyriaus 39 eilutė. Koks tas pranašo Jono ženklas? Paklausykit, ką sako Jėzus. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis jūrų pabaisos pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. Mato Evangelijos 12 skyriaus 40 eilutė. Viešpats kategoriškai atsisakė parodyti jiems ženklą, bet nurodė į 2 įvykius Senajame testamente. Pirmasis yra pasakojimas apie pranašą Joną. Tikriausiai tuo met, kai Joną prarijo žuvis, jis buvo prikeltas iš numirusių. Iš mirties tamsos Dievas prikėlė jį gyventi šviesoje. Tai, ką patyrė Jona, buvo būdinga Jėzaus Kristaus mirčiai ir prisikėlimui. Ninevės gyventojai teismo dieną kelsis drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus. O štai čia daugiau negu Jona, mato Evangelijos 12 skyriaus 41 eilutė. Po to, kai Jona stebuklingu būdu buvo išvaduotas iš didžiulės žuvies pilvo, Ninevės gyventojai paklausė jos skelbimų ir atgailavo. Izraelio kaip tautos situacija daug blogesnė, nes jie nepriėmė savo mesijo ir net gailavo. Antrasis įvykis, kurį nurodo Jėzus, susijęs su Saliamonu. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels draugę su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atkeliavo nuo žemės pakraščių klausytis Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas. Mato Evangelijos 12 skyriaus 42 eilutė. Jėzus didesnis už Joną ir už Saliamoną. Šebos karalienė išgirdo apie Saliamoną ir atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti jo išminties. Viešpats

0: nusijasas visiškai apvalytas.
1: Ir kas atsitinka?
0: Tada jis sako, grįšiu į savo namus, iš kur išėjau. Sugrįžus randa juos tuščius, iššluotus ir išpuoštus. Mato Evangelijos 12 skyriaus 44 eilutė. Kitaip tariant, iš jo pasitaisimo jokios naudos. Mano draugė, jūs galite mesti gerti, rūkyti, atsisakyti kitų blogų dalykų, tačiau dėl to netapsite krikščioniu. Net jei visi mūsų šalies gyventojai liautųsi nuodėmiauti, mes netaptume krikščioniška šalimi, nes tai dar nereiškia būti krikščioniu. Mums reikia nepasitaisimo. Tada eina pasiima kitas 7 dvasias dar piktesnės už save ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Taip atsitiks ir šiai piktai kartai, mato Evangelijos 12 skyriaus 45 eilutė. Mūsų dienomis situacija nepasikeitė. Daugiausia bėdos yra su neišgelbėtais bažnyčios nariais, nes jie mano, jog jie tapo krikščionimis. Jie pasikeičia ir pasitaiso, apvalo, iššluoja ir išpuošia savo gyvenimus, tapdami panašus į poilsio namus. Tuomet piktosioms dvasioms belieka juos įsikelti. Tokie žmonės yra pavaldus velniui, patys to nesuvokdami. Pasitaisimas veda į mirtį ir sunaikinimą. Atgimimas suteikia gyvenimą ir laisvę. Paskutinė šios skyriaus dalis dar labiau šokiruojanti. Ji susijusi su tuo, apie ką mes ką tik kalbėjome, yra ryšys tvirtesnis už motinos ir sūnaus ar kraujo brolių ryšius. Tai ryšys su Dievu įmanomas per Jėzų Kristų, kai mes juo patikime. Jam tebe kalbant minioms, štai jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su juo pasimatyti. O kažkas jam pranešė, štai tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasikalbėti. Jis atsakė pranešusiam, kasgi mano motina ir kas mano broliai. Ir ištiesęs ranką į mokinius tarė, štai mano motina ir mano broliai. Mato Evangelijos 12 skyriaus 46-49 eilutės. Viešpats sako, jog šiandien patys tvirčiausi ryšiai yra tarp Kristaus ir tikinčiojo. Mano drauge, jei esate Dievo vaikas ir gyvenate su neišgelbėtai šeimos nariais, tai žinokite, jog Jėzus Kristus jums artimesnis už giminaičius, taip pat ir motina, kuri jūs pagimdė. Su kitais tikinčiaisiais jūs sieja glaudesni ryšiai nei su neišgelbėtais šeimos nariais. Tai kažkas nepaprasto. Jėzus kalba apie naujus santykius. Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Mato Evangelijos 12 skyriaus 50 eilutė. O kokiagi tėvo valia? Kad išgirstumėte viešpatį Jėzų Kristų, priimtumėte jį ir pasitikėtumėte juo. Mato Evangelijos 13 skyrius tema. Paslaptinguose palyginimuose vaizduojama dangaus karalystė nuo Izraelio atmetimo iki karaliaus sugrįžimo įsteigti dangaus karalystės žemėje. Kaip jau sakėme, Evangelija pagal Matą tikriausiai yra raktas į visą Bibliją. Jie atveria duris tiek į Senąjį, tiek į Naująjį testamentus. Tuo tarpu 13 skyrius yra Mato Evangelijos ašis. Tai be galo svarbus skyrius. Jis geriau nei bet kuri kita Biblijos vieta padės mums suprasti, kas yra dangaus karalystė. Čia užrašytas vienas iš trijų pagrindinių Mato Evangelijoje randamų pamokslų, kurį mes pavadinome paslaptingais palyginimais apie dangaus karalystę. Pirma, kalno pamokslas susijęs su praeitimi, bet tai yra būsimosios Kristaus karalystės žemėje įstatymas. Antra, paslaptinguose palyginimuose matome dabartinę dangaus karalystės padėtį pasaulyje. Ir trečia, Alyvų kalno pamokslas nukreiptas į ateitį. Jame kalbama apie karaliaus sugrįžimą bei kitus ateities įvykius. Leiskite priminti, kad Jėzus, kaip ir Jonas Krikštytojas, skelbė,

0: atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Ir jis išdėstė tos karalystės įstatymą kalno pamokslą. Tada parodė, jog turi galią ir išsiuntė savo mokinius skleisti žinę. Tačiau žydai nepriėmė jo žinios, Izraelis atstūmė savo karalių. Todėl miestams mačiusiems jo galingus darbus bei religiniams vadovams mūsų viešpats paskelbė teismo nuosprendį. Kai rašto aiškintojai ir fariziejai reikalavo ženklo, jis atsakė, kad jiems nebus duota kito ženklo, tik pranašo Jono ženklas, nurodantis į prisikėlimą. Ir tai netrukus turėjo išsipildyti Kristuje. Galiausiai girdėjome Jėzaus nepaprastą kvietimą. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Kyla klausimas, kaip bus su dangaus karalyste? Aišku, kad Jėzus Kristus neįsteigs jo žemėje savo pirmojo atėjimo metu. Taigi, kas atsitiks su dangaus karalyste nuo Kristaus kentėjimo laikų iki jo šlovingo pasirodymo? Paslaptinguose palyginimuose viešpats vaizduoja, kaip šiuo laikotarpiu atrodys dangaus karalystė žemėje. Jis panaudoja 7 ar 8 palyginimus. Mes šiuos palyginimus vadiname paslaptingais, nes Dievo žodyje paslaptis reiškia tai, kas iki tam tikro laiko uždengta, tačiau vieną dieną atskleidžiama. Pagal šį apibrėžimą viena iš paslapčių yra bažnyčia, nes Senajame testamente niekas apie ją nežinojo. Ji buvo apreikšta po Kristaus mirties ir prisikėlimu. Iš tiesų, iki tol bažnyčios būti negalėjo. Laiško Efeziečiams 5 skyriuje 25 eilutėje sakoma, kad Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. Svarbu suprasti, kad dangaus karalystė nėra sinonimiška bažnyčiai, o bažnyčia dangaus karalystei. Šiandien dangaus karalystė yra visas krikščioniškas pasaulis. Bažnyčia įeina į krikščionybę, bet jokių būdų tai nereiškia, kad visa krikščionybė yra bažnyčia. Šiuose paslaptinguose palyginimuose vaizduojama karalystė po to, kai ji pasiūloma Izraeliui ir atmetama. Juose parodoma, kas įvyks tarp Kristaus atstumimo ir jo kaip karaliaus sugrįžimo į žemę. Man šie palyginimai atrodo labai svarbus. Kągi, eikime prie Dievo žodžio. Žiūrėkite, jau patys Jėzaus veiksmai yra įdomus. Vieną dieną išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia, todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Mato Evangelijos 13 skyriaus 1-2 eilutės. Kitame Biblijos vertime pasakyta, kad Jėzus atsisėdo pajūryje. Čia matome simbolius. Išėjęs iš namų, tai yra Izraelio namų, Jėzus atsisėdo pajūryje. Jūra simbolizuoja pagoniškas tautas. Toks simbolis naudojamas ir kitoje šventojo rašto vietoje. Mūsų viešpats palieka Izraelio tautą ir atsisuka į pasaulį. Dabar jis kalbės apie tai, kas įvyks pasaulyje iki jo kaip karaliaus sugrįžimo. Šis Jėzaus veiksmas atspindi didžiulį pasikeitimą jo metoduose. Gausi minia susirinko jo pasiklausyti. Tuomet Jėzus įlipo į valtį ir pradėjo kalbėti žmonėms stovintiems pakrantėje. Kitoje mūsų laidoje mes pradėsime pirmojo palyginimo, tai yra palyginimo apie sėjėją apžvalgą. Bet šios dienos laidos laikas baigėsi. Tad iki kito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema seneliai, psichologinės problemos ir dovanos. Ką daryti, kai seneliai geriau žino, kaip auklėti anūkus nei tėvai? Kaip elgtis su senelių manipuliacijomis? O su senelių neprieinamumu? Ką apie senelių įtaką jų tolimesniam gyvenimui ir to gyvenimo laimėj atsiliepia suaugę žmonės apie savo senelius? O kuo seneliai yra vis tik nepakeičiami? Ir su jumis šiandien kalbasi dvi psichologės, Genovaitė Petronienė ir Marija Judzentavičiūtė.
3: Sveiki.
2: Tai kągi, šį kartą mes kaip ir visada pasiskirsto rolėmis. Aš būsiu ta, kuris sakys visas problemas apie senelius, nes jau daug jų girdėjau ir prikaupiau. Tai nereiškia, kad aš nusistačius prieš senelius ir kaip nors jų nekenčiu, ne, aš juos labai gerbiu ir myliu, nes klientai daug gero apie jos pasakoja taip pat, bet va, toks išsiskirstimas. Tai va. Tai kągi, pradėkime nuo to, kuo labiausiai skundžiasi mano klientai, tai, kad senoviški seneliai, kurie juos augino senaisiais sovietiniais principais, kaip antai gausi diržiuko, ožiukus rodai blogas vaikas ir taip pat tie senoviniai seneliai, saldainis jiems nėra koks nors siaubas, na, planšetė, telefonas gal mažiau pažįstami, bet irgi nesiaubas. Taigi, jie nepaisant tėvų prašymų yra linkę vaiką bausti taip, kaip jie išmano. Dar paaiškina, kad mergaitėj negalima išsižergu sėdėti, tu čia nešokiniekai, berniukas, necyp, visokių tokių senovinių, na, keistų, sakykime, moralinių principų prisiklauso. Vaikai gazdina vaiką, baudžia vaiką ir tuo senoviškų rigidiškų auklėjimų net grasinimų kailin, nors gal jau neduoda kailin. Ir taip pat lepinimais. Paskui tėvai negali susišnekėti. Vienur tas vaikas aptraumuotas būna, paskui kitais klausimais jisai išlepintas, prisirijęs saldainių, prisižiūrėjęs filmukų ir pasiima iš tokių senelių nebesusišneka su vaiku ir nežino, ką daryti.
3: Taip, grinai, va dabar draugės sutikau savo ir papasakojau, kad einu į laidą va, apie tai išnekėti ir jis sako, siaubė, tikrai mano vaikas grįžta iš senelių, niekas, viskas, visa rutina sugriuvusi, neįna miegot laiku, valgo ten saldainių primaitintas, va viską kaip ir sakė.
2: Permaitintis, skrandžiai sustoja būna, iš viso taip, įdomu.
3: Bet aš tai galvoju, kad čia yra labai geras dalykas, nes iš tikrųjų seneliai nuo tėvų skiriasi to, kad jie neturi tos atsakomybės naštos, nes nu, mums tai labai svarbu, kad mūsų vaikai auktų sveiki, stiprus, kad baigtų mokyklą. Ir ta atsakomybė taip apkartina, bet o seneliai neturi šito. Ir pas senelius vaikas tada patenka kaip į tokį rojų, kur tikrai lepina jį, maitina, va, sakau, rutinos nebėra. Ir kuo tai yra gerai, nes kartais ir mes patenkam suaugę žmonės į rojų kokį. Pavyzdžiui, išvažiuojam į Turkiją, viskas įskaičiuota kelionė. Ir kitos atostogas yra nuostabu. Jeigu jos visą laiką tęstųsi, jos tikrai sugadintų mums gyvenimus. Bet va, tas trumpas
2: pavojumas. Bet čia ir bėda, kad kai kurie seneliai padeda tėvam auginti vaikus. Realiai daug, tarkim, kas dieną vietoj auklių, arba kas kelias dienas, arba bent jau keletą kartų per savaitę. Tai yra daugokai, sakyčiau. Taip, ką tu sakai, aš irgi atsimenu, aš irgi nuvažiuodavau pas mano močiutę ir tenais būdavo daug saldumynų, bet aš prie jų taip ir nespėjau priprasti, nes tik tai pas ją ir buvo. Tėvai jų kažkaip nepirko ir na, tik būdavo malonu tikrai tų skanėstų rasti, bet jeigu nuvažiuoji kartą per mėnesį, tai nieko tokio matyti.
3: Taip. Nu taip, teisingai, va čia, na, jeigu jau labai dažnai nuolatos, tai tada jau reikia būtinai tarti su tais seneliais ir kalbėti apie kažkokius tai auklėjimo ribas, kokias galėtų anūkams brėžti, kad reikėtų, bet vat jeigu kartais, tai tada tos atostogus aš tai tik už, kad tik tai turėtų vat anūkai tokių pailsėjimų.
2: Bet dabar kitas dalykas. Seneliai ne tik, kad tuos vaikus na, vat baudžia, gazdina, kad va čia nežinau, vilkas ateis, ten dar kas nors atsitiks, visokių keistų dalykų prigalvo, bet jie dar ir kovoja su tėvais, kad jie kažkaip tai ten kitaip juos auklėtų. Na, pavyzdžiui, prilipę lendas, aiškina, nepavalgęs tavo vaikas, o tai, kad jie savo jau vaikui tie grūsdavo to maisto, kad tas žmogus prarado natūralų santykį su maistu. Ilgai buvo per liesas, paskui pradėjo emociškai persivalginėti, na, vienu žodžiu, jau sugadintas. Ir dabar jie anūkam tą patį daro. Arba dar įdomesnis, čia vienos mano klientės istorija buvusios, jinai sako, ateina, jinai išsiskirusi su vyru, Na ir jau kalba su mama telefonu, mama sako, tai ką darysite savaitgalį? Nu, jis sako, nežinau, tai užsiimk vaikais, gal tu juos nuvesk į kiną, gal į parką, o kaip per atostogas, o kur važiuosite, o ką darysite? Ir sako, kas pikčiausia, kad sako, su manim iš vis į jokį kiną parką neėjo, o sako, taip dabar mane sergsti, kad tik tai aš tikrai tuos vaikus prižiūrėčiau, kad tik tai nedaug dievę kokio draugo nesusirašiau, nai man komanduoja ir tikrai ta mano klientė, kaip pasiūtusi tuos vaikus tik tai linksmina, aš sakau, kas tau darosi, kodėl tu kaip įsidarbina, kokia auklėtoja kitiems vaikam atostogas. Tai vat kartais seneliai netgi yra, ta prasme, bjaurus, kad kritikuoja savo vaikus už to, ką patys nedarė.
3: Tikrai. Nu, bet šitas labai dažnas ir irgi aš jį vis apie jį girdžiu ir galvoju, nu tikrai yra sunku, ypatingai vat ir kaip minėjai tas jausmas, kad gi su manim taip nesielgia, o dabar va, su mane moko kaip čia augint vaikus, kai staiga, kai man nedarydavo nieko arba. Nu ir tas pamokymas labai tikrai pykdo, bet čia yra apie santykį su tėvų ir senelių, tai jau santykis, bet anūkui iš kitos pusės. Šitas dalykas kaip ir gali nešti labai naudą, nes jisai išgirsta...
2: advokatą turi.
3: Jo, turi advokatą, kažkokį tai iš vienos pusės. Išgirsta visokiausiai, jo taip akiratis labai prasiplečia. Tai čia galima ir šitaip, seneliai vat sako taip. Ir svarbiausia labai, jeigu gal dar tai tėvai vat kažkaip irgi pastebėtų, nes būna sunku dėl tų nuospaudų, bet kad čia yra meilės žinutės. Tas tokias, kad vat tu auklėk taip ir taip, tai iš tikrųjų, jeigu išverčiant, tai jie sako, aš žiauriai myliu dar gyvenimą, taip nieko nemylėjau, kaip myliu tą anukėlį savo, aš buvau prasta mama, tau atsiprašau, bet dabar aš noriu atsigriebti ir būti, kad anūkas auktų tobulai. Ir tada jau va, darau šitos.
2: Tai jeigu šitaip, tai aš pritariu, kad čia dar visai nieko. Bet dabar einam prie paties baisiausio. Tikriausiai teko girdėti tokį tėvo atstumimo sindromą, kai žmonės skiriasi ir taip nustato, na, mama dažniau, bet matomai abi pusės gali, taip nustato prieš buvusį sutuoktinį, kad vaikas iš viso su juo nebemendrauja. Deja, bet egzistuoja ir toksai, kaip seneliai sugeba nustatyti vaiką prieš tėvus, jeigu ypač tas vaikas daug pas juos būna ir yra didelė nesantaika, tarkime, tarp mamos ir dukros, tarp to vaiko mamos ir to vaiko močiutės. Ar anytos gali būti, na, daugiau močiutės matyti, nes anytoms nepatikė tada tokiais atvejais. Ir dar taip, kad šypsosi mamai veidą, sako, aš tik tai apie mamytę tavo, tai tik tai gerai. O paskui grįžta, sako, tas vaikas iš tos močiutės ir sako, su manim nesikalba, kažkaip tai mane kaip vilkas žiūri, liūdnas tas vaikas, o paskui išgirstu, sužinau iš kažkokių tai, ar tai tėvai prasitarė, ar ką, kad močiutė sakė, kad mama manęs nemyli, močiutė sakė, mama manim nesirūpina. Ir tas vaikas susipainė, ypač jeigu ta močiutė dar kokia, tai yra močiutė stipri, suaugusi, na, jau gyvenimo mačiusi, turi laiko tam vaikui, o mama kokio nors tenais vėjo nupučiama, dar pati nesubrendusi, to pasitikėjimo savim neturi ir laiko tiek daug neturi tam vaikui, kaip močiutė, ir tada gaunas, kad vaikas pradeda klausyti močiutės.
3: Nu taip, šitas tai jau tikrai labai toksinis pavyzdys. Ir...
2: gali sugadinti santykį su tėvais, arba su tėvu gali sugadinti nustatyti prieš. Netgi aš esu girdėjus, vat vieną turėjau klientą, kuris tikrai su stipriais paranojos priepoliais, tokiais baimės, jam vis atrodo, kad kažkas jam už nugaros kažką rezga. Ir sakau, kada tu pirmą kartą pamatėjai, nu, vat, kad žmonės yra intrigantai, nepatikimi, tai sako, mano močiutė ateidavo ir varydavo ant mano mamos. O jie akisiai šipsodavos ir aš tą matydavau ir sako, aš jau 3 metų žinojau, kad žmonės yra melagiai, kad faktiškai visi žmonės, nu, nors ten tas visi tai buvo greičiau močiutė iš 3 tų visų, tėvai iš viso nieks nerūpė. Bet tikrai vaikus tai labai tas intrigų matymas, arba jie tiesiog mato, kad močiutė gal ir ne jį nustatinėja, bet tiesiog blogai elgiasi su jo mama. Rėkia ant jos, ten kažkaip tai sužeidžia mama, nu jis verkia, na ir vaikas jisai tada pasimetęs, kodėl čia toks baisus elgesys, gali būti, aišku, jisai šiuo atveju bus už mamą matyt, bet jam baisu iš viso, kam jam tokia elgesi matyti?
3: Tikrai, nu čia tai tikrai baisus pavyzdžiai. Aišku, dažnai būna ir atvirkščiai, kai tiesiog vat, ten pavyzdžiui, nesutarė su anyta arba su uošvene, kažkaip tai labai nesutarė. Ir tada mamos irgi būna, kad atima, tada tiesiog neduoda iš vis močiutėm ir seneliam ir tada iš vis tą ryšį atima, kurį labai gaila, kad atimtų. Bet vat matant tokius pavyzdžius, apie kuriuos sakai, tai tikrai čia nu, vienintelis kelias, tai yra, nežinau, bandyti kažkaip kalbėtis, aiškintis, nepalikti vienų tada, gal ir neatimt to ryšio, bet nepalikti vienų, nes tikrai labai gali žaloti. Tai čia
2: kiek žinau, kad yra net įmanoma per teismą. Aš girdėjau net tokią atvejį, čia iš kitos šalies buvo, tiksliai nepasakysiu ar iš Anglijos, ar iš kur, kad tiek jau anksčiau buvo priešiškumas tarp mamos ir senelės, kad senelė buvo ten didelė viršininkė ir jinai prisiteisė, kad tiek kartų ir tiek turi teisę jinai būti su anūku. Viskas. Mama ten sėdėdavo, gali prisiteisti senelė, kaip aš nežinau, ar Lietuvos įstatymai tą daro, bet mama jau visai kryžium gulė, kad ne, nebenori jinai to anūko pas senelę niekaip nei palikti, nei būti su ja, nei pati su ta senelė susitikinėti, tai prisiteisė senelė, kad gali anūką matyti. Na, mama ten sukandus dantis pažaliau sėdėdavo šalia to anūko, kad nebūtų nustatinėjimo, bet va tokie santykiai būna. Na, čia žmonėm pasiklausyti, kaip baisiai vyksta.
3: Tikrai, tikrai, tikrai.
2: Bet ko gero, va, aš manau, kai senelės yra labai destruktyvios, senelis gali būti destruktyvus. Lygiai taip pat aš girdėjau senelių, kurie tvirkina anūkus. Tai, netgi tokių tai. Yra, sako, ten kažkaip gudriai, ten be kelnių vaikšto, kažką glostinė. Tai, kad visais tais atvejais, iš tikrųjų, na, tėvai turėtų labai aiškiai pasakyti, ką seneliai daro blogai, nes tas vaikas pasimetęs, o yra būna tėvų pasimetusių, kurie irgi aičia, negalima vaiko prieš senelių sukiršinti, bet kad jau, na, ta jau močiutė agresyvi, pavojinga, tai tam vaikui reikia sakyti, kad taip, močiutė gal tave myli, bet jinai neturėtų būti tokia pikta, neturėtų rėkti ant mamos, neturėtų už akių kažką sakyti, tai labai labai negerai. Aišku, vaiko galvelė 3-4 metų, tai per daug informacijos, bet...
3: Bet čia, na, irgi, turbūt iš gedro dangaus taip niekada neatsitinka ir būna, kad, nu, jau tada jau jie ir tėvai buvo nekokie, jeigu jau jie anūkams tokie žiaurus ir tokius žiaurius modelius taiko, tai vadinasi ir tėvai jie buvo. Ir dažnai tai yra labai sveika, nežinau, kažkaip pripažinti ir pasakyti tiem tėvam, aš žinau, ką jūs man padarėte ir kaip jūs su manimi elgėtės, aš neleisiu, kad jūs elgtumėte taip su mano vaiku. Nu, vat ir vėlgi, galbūt neatimti to ryšio, galbūt visą laiką šalia, bet jeigu jau, nu, tai nu, nebūna taip, kad tiesiog močiutė tampa siaubinga anūkams. Būna geresnė atvirkščiai, netgi.
2: Atvirkščiai dažniau geresnė būna.
3: Taip, taip, taip, taip. Ir šiaip tyrimai atrodo, kad tenai netgi šiaip apie narcisizmą arba apie visokius žiaurius dalykus kalbant, kad nuo 40 metų būna pagerėję, nes čia sieja su tuo vyriškų hormonų, pamiršau, kaip vadinasi.
2: Testosteronas.
3: Aha, kad jos sumažėja testosterono ir tada tokie ramesnė. Tai va, tai iš gedro dangaus taip nebūna, bet šiaip tai, nu, va, siaubingi pavyzdžiai ir tada tokiu atveju tikrai jau paleisti vienu
2: vaikų. Nereikia būti nuolaidžių pasidavusiųjų kalbėti, su anūkais kalbėti, su seneliais bučiole. Bet matau, pas laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
1: Apie tave.
0: Žinių radijas.

0: apie tave.
1: Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbame apie senelius, aš turiu daug ką papasakoti iš klientų, kas būna blogai su seneliais ir einam prie netokių baisių istorijų. Ogi, senelis, beje, yra šiek tiek to patyriau, negaliu pasakyti, kad mane kaip nors sutraumavo, bet patyriau truputėlį, bet labai klientai skundžiasi, va kaip tik vieną atsiminiau, kai yra keli anūkai ir kažkuri vieną, o gal net du myli labai, o trečio nemyli. Tiesiog ignoruoja, tiesiog jam anuos ten glosto, gyrė, meilė ir dovanas jam geresnės, o tas kažkoks, na ir šitas tegu būna, bet jau toksai kaip pusiau braukuotas vienas mano klientas vargšas, tai buvo, nes buvo jo mama išsiskyrusi su jų sūnumi, o kiti anūkai buvo jau tikriniai, be jokių skirybų, na ir jie kaip kokį pašlėmėką, ai, dar sakydavo, šitas iš tos prastos šeimos, jį dar nuvertindavo, kad šitas, mes tai aristokratai, va čia kiti anūkai kaip anūkai, o čia, nu gerai, nu šitas tegu ateina. Ir taip jau tas mano klientas stengiasi, kad ir mokėsi be galo gerai ir didžiuliai pasiekimai dabar, nu vienu žodžiu, toks darboholikas, perfekcionistas vien dėl to senelių nuvertinimo nuolatinio. Nes tai seneliai irgi buvo kokie tai mokslo daktarai ir visada sakydavo, nu šito tai anūko nieko nebus.
2: Bet man tai koks geras užaugo.
1: Na taip.
2: Ne, bet iš tikrųjų taip, tokie irgi vat, būna visai dažnai variantai, bet vat, man pasakojo kaip tik irgi tokia istorija. Klientė, kad jinai visą laiką pastebėdavo, kad seneliai nuvertina, žodžiu, jos vaiką, kad nuvertina, kad kažkaip myli labiau tarsi kitus, bet kol galiausiai pasišnekėjo su jais labai atvirai ir šnekėjosi ir išsiaiškino, kad jinai pati taip jautėsi, kad tėvai labiau myli jos brolį negu ją ir jinai tiesiog nu, projektuodavo, tiesiog perkė. Nu,
1: jie jau atrodydavo, kad tai seneliai tokie.
2: Taip, bet jis aiškinus ir ten po to paaiškėjo, kad nei ten labiau myli, nei ką, bet tiesiog, kad kitaip auklėjo mergaitės, nu, jų supratimu, vat apie ką ir pradžioje kalbėjai, negu berniuką, kad reikėjo kažkaip kitaip elgtis. Ir labai, kai jis aiškino, taip pat išsilieja tas širdis, tai viskas labai pagerėjo.
1: Sutinku, kad gali būti ir to vaiko jautrumas. Na, bet einam į dar vieną problemą, tai emociškai šalti seneliai. Neprieinami, vos ne tai, kad va, ką tik pagimdytas vaikas ir tai jų nepasieksi, jie ten savo darbai, savo baliai, savo kažkas, tai ir atsimenu vieną, reiškia senelį tokį, pasakojo mano vienas pažįstamas tolimas, sakė, tai palikdavo mane senelį, kuris sako, mane pamirždavo, kur aš esu. Tai 3-4 metų vaiką palikdo, aš sako, kai tėvai grįždavo ilgai, manęs ieškodavo ten aplinkui, ten kažkokia gamta, miškai, kažkas tai nesako, senelis buvo jau nuo pietų, manęs nematęs ir tiesiog pamiršęs. Dar vienas klientas pasakojo, kad jį prižiūrėjo mažyti kūdikėlį Alzheimerio sergantį močiutę, kur iš jūsų su žmonėm nesišnekėdavo. Tai ačiū Dievui, jam nieko blogo nesitiko, bet jis turėjo labai didelę paliktumo traumą, labai bijojo pasilikti vienas po tos priežiūros, neva. Tai va tokių senelių, tai tikrai bėda yra. Dar vieną atsiminiau senelę, kuri būdavo taip prieinama, bet jinai prašydavo dukros vis paskolinti pinigų. Bet paskolinti pinigų tikrai daug daugiau, negu būtų kainavus auklėjai. Ir tų pinigų paskui negražindavo.
2: Čia ne tas toks per aplinkui pasakymas, ne, kur žmonės nepasako tiesiogiai, kad ne ten, pavyzdžiui, neprižiūrėsiu, bet per aplinkui kažkokias tai tada naudas gal gauda. Bet tai apie šitą, tai vat irgi tokia nemažai šitas fenomenas yra, kad ir žmonės po to, jeigu juos augina, arba jie mato tokius ligotus senelius ir tokias sunkias situacijas, tai pradeda bijoti senatvės, nes galvoja, nesusidaro įvaizdį, kad senatvė yra, nu, va, tokia kažkokia siaubinga ir kad tie žmonės, va, tas šaltis, bet yra ir iš kitos pusės, tai va, seneliai gali labai gražiai tą senatvę kažkaip tai parodyti anūkui, tai jeigu jau čia tie gerieji pavyzdžiai, kaip būna, kad perduodavot visas tas tradicijas, ten visokius grybavimus ir dalykus ir pripasakoja apie savo tėvus, ko nesužinosi, tai gali tik iš senelių, kaip tenai juos augino ir kokie jie maži buvo. Tai žinai, iš šitos pusės, kad jie gali labai daug perduoti ir buvo tą vat, kažkaip nušvies gražiai senatvė, bet apie tą emocinį šaltumą tai labai sudėtinga ir ypatingai, nes dar ta karta, jie buvo taip išmokę ir labai mažai kiek yra kaip atšildinti tuos santykius. Nors irgi esu girdėjus, kad kažkaip pat į senatvę vis daugiau graudulio atsiranda. Ir vis daugiau graudulio ir vis daugiau tų jausmų išlipa.
1: Jautresni, jau nebe taip karjeros siekia. Sutinku, vat čia aš ką norėjau pratesti, kad ta senelių tema, nu čia trys dalyvavo žmonės anūkas, kuris, vat kaip sakai, net šitas gali kažką prisifantazuoti vaikas ir jo tėvai, ar ne, trys. Tai dabar dar labai daug istorijų. Vat jeigu mes paklaustų, ar seneliai mano klientų pasakojimuose labiau teigiamas personažas ar neigiamas, kaip nekeista, na, kaip nekeista. Ačiū Dievui, nuostabu, gerai, jie teigiamas personažas, bet tada su tais teigiamais seneliais, kas atsitinka, labai daug girdėjau dejonių ir verkimo, kaip buvo senelė močiutė vietoj mamos kone, nu, šiltesnė, turinti daugiau laiko, gera širdiškesnė. Tarkim, mama kokia narcisistė, o senelė aukso žmogus ir ta dukrelė aukso žmogus. Nu, ir tie du aukso žmonės susikukuoja, jie ten labai gerai, jiems o ta mama daro savo karjerą. Bet mama, kadangi narcisistė ir nejautri, ar šiaip tiesiog kažkoks žmogus sudėtingas, ir jinai staiga nusprendžia, kad užtenka čia su ta senelė, tarkime, baigėsi darželio laikas, išvežam vaiką į kitą miestą, nors iki tol jisai vos neaugo tenais, iš tikrųjų, jo ten buvo namai ir staiga atima tą močiutę, tą visą gėrį ir niekas negalvoja, kad čia kažkoks didelis praradimas. Na, pabuvo pas močiutę, dabar bus pas tėvus. O čia yra realiai kaip išsiskyrimas, kaip skirybos. Tai. Tu netekai visko, kasdienio ryšio, tų namų, nes, na, vaikai, jie jau, tais, kad taip jau ten pribendrautų virtualiai mažiukai veikiu, kai jie jau nėra tie gudrus, nei tie seneliai, tie gudrus. Bent jau nebuvo, tai va, tai labai girdėjau daug tokių praradimo traumų. Na, nekalbant apie tai, kad seneliai sugeba ir susirgti ir numirti vėlgi, tai tikrai labai vaikų širdise baisu, jie dar nepasiruošia praradimo, o tėvai praradimo čia net nematus, tais vaikais nekalba, patys savo jausmais užsiemė.
2: Taip. Aš jį esu pastebėjusi ir kalbėdamas su vaikais mokykloje, kai klausiu, kad, nu, kas tada, nu, jie problemas ir kas tavo resursas, ir jie dažnai pamini senelius, kaip kad kai nuvažiuoju pas juos į kaimą, ten kažką, kai sodinam su močiute, arba kai su seneliu einam žvejoti, ir va, jie pasako senelius kaip resursą, ir netgi jeigu ir vieną kartą per mėnesį tik tai mato, arba, nu, tenai kelis kartus, tai vis tiek labai prisiriša, ir tikrai tas atėmimas iš senelių, tai gali labai daug žalos padaryti.
1: Aš tai labiau pasakyčiau, kad prisiriša prie vienų iš senelių. Na, ne visi turėjo dviejus senelius, aišku, bet dažniau vis tik skamba, negaliu pasakyti, kurių, vienur prie tėvo, kitur prie mamos, bet dažnai vieni iš tų senelių yra tokie nuostabūs, brangūs, o kiti tokie tolimesni. Jie priešais irgi galbūt nėra, bet tiesiog netiek artimi.
2: Taip.
1: Bet dar vienos problemos nepaminėjau, kurią dar svarbu paminėti, kartais seneliai sudaro tiek problemų patiems tėvams. Na, pavyzdžiui, nieko nemokam, žinai, jiem padėkam, žinai, jie kažko tai pavirti į vaikus prašinėja, vaidina, kad jie ligoniai, juos nuvežk ten, paskui paaiškėja, kad nėra tos lygos tokios didelės. Na, galiausiai, galų gale būna senelių, kurie geria, ypač vyrų senelių daugiau tokių yra, kur nuolat juos gelbė, gaudė, gydik. Na, bet kuriuo atveju, senelius gydyti tenka daug, sunkiai rūpintis tenka, na ir galų gale tie jau negauna anūkai dėmesio nei iš tų, nei iš anų. Iš karto atsimenu vieną klientę, tikrai šaunų žmogus, labai gera širdiškas, daug pasiekęs, bet baisiai, na, jautri bet kokiam nuvertinimui, nes pasirodo, kol jinai gyveno su tėvais, močiutė 9 metus gulėjo ant patalo, ir mama buvo užsiemus tą močiutę visiškai pilnai ir jos vaikystė realiai jinai augo emociniai deprivacijai. Jinai negavo nei mamos, nei močiutės. Ir dar karts nuo karto vis gaudavo velnių, kad kažką ne tai padarė. Tai va toksai žmogus, nu, labai nukentėjęs tuo klausimu, nors čia niekas nebuvo blogas. Gal, nu, kaip sakyt, gal mama galėjo, gal negalėjo, nežinom, suorganizuoti kažkaip kitaip tą slaugą, bet labai nukentėjimas didžiulis. O pas kitus vyksta ir iš blogo charakterio tie nukentėjimai. Blogo charakterio.
2: Taip, nors iš kitos pusės tai dar, kadangi, nu, kai anūkai susipažįsta su mirtimi per senelius, tai čia jau geras dalykas, kad jie kažkaip, nu, vis tiek, kažkada tai reikės su ta mirtim susipažinti, kad tai yra ir tai patirti, ir kai va būtent, kai išlydi, jeigu taip viskas sveikai vyksta ir brandžiai, ir tėvai paaiškina, ir žodžiu, ir kaip čia, na, iškeliauja, kad senas žmogus, pagarbi mirtis, ir iškeliauja, ir taip jie susipažįsta su mirtim, tai yra pats turbūt toks sveikiausias būdas, be jokių egzistencijų po to kančių gyveno tokie žmonės.
1: Taip, pritariu. Na, gal ir būna egzistencinių kančių, bet iš tikrųjų, bet labai svarbu, kad tėvai kalbėtų.
2: Taip.
1: Nes kai irgi klientas pasako, kad močiutė griuvo, numirė prie manęs, aš puoliau, skambinau, nežinojau nieko, galvojau, kad aš kalta, močiutės neišgelbėjau, čia kalba eina apie 6 metų mergaitę. Paskui visi tėvai puolė rėkčiauk, tada aš supratau, kaip tai baisu iš jų emocijų. Tai vat, būna tokių labai traumuojančių tų mirčių, kad vaikas visiškai susikaltina. Taip, dar vieną atsimenu klientą, kad kai jis gimė, Močiutė numirė tą pačią dieną, nes jis tiek persigando, kad jie iš skausmo plyšo širdis. Ir, ir tada jisai visą gyvenimą gyvena kalte, kad jisai numarino tą močiutę. Tai tokių yra ir šiurpių tų išsiskirimų, aišku, tai reta.
0: Apie tave.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Na, ko gero, taip norisi pasakyti ir kažką gero, ar ne, apie tos senelius, o gal tu kartais turi ką nors blogo. Aš manyčiau, kad jeigu taip kas nors klaustų vieną gerą sakinį apie senelius, aš sakyčiau, na, tai yra tie žmonės vis tie, kurie yra pati realiausia atrama. Realiausia ir širdingiausia, nes taip gali atrama būti gera auklė ir būna nu, tiesiog angelų auklių, bet vis tiek jausmingesni yra seneliai. Jie kartais taip netobulai ką, bet anukas jaučia tą tikrą jausmą iš jų.
3: Taip, ir dar vienas labai svarbus dalykas, kad vat, apie tą tikrą jausmą ir tokį, nes nu, vat, vėlgi, kai šnekėjau apie tos pareigas, kad mes turim daug atsakomybių tėvai, ir vis tiek nori, nenori, kartais vaikas pamato tėvų akise, kad nu, aš esu sunkumas, aš esu kančia, nu sunku vaiką auginti tikrai, ir jisai taip vat, ir jam gali tai labai įkristi į širdį, vat, toksai, vat, kad aš esu kažkokia nošta šeimai, o pas senelius kaip tik, nes pas senelį gauna vaiką, pavyzdžiui, tik pasidžiaugti juo, jiem nebereikia jau visų tų problemų, ir tada vaikas gauna tokį patyrimą, kad va, aš esu džiaugsmas, aš ne jokia kančia, ne jokia našta, tik tai džiaugsmas. Tai va šitas,
2: ne, šitas gražus. Gražus. Čia sako, taip turėtų elgtis tobuli senelį, jie turėtų padovanot anūkui besalgišą meilį ir kiek įmanoma mažiau kištusi tėvų taisyklės. Aišku, jie negali susilaikyti, jiem norisi tos teisybės ir savo ego įtvirtinti ir dar kažką, o galbūt išgelbėt vaiką nuo blogų taisyklių. Va, taip, bet dar vienas momentas, kada tikrai seneliai nuostabūs skyrybų atveju, nes tada tikrai daug, daug naštos užgriūna ant to išsiskyrėlio, tiek to, tiek ano, ko gero, ant abiejų. Ir seneliai čia yra neįtikėtina pagalbos vieta, kur padeda tikrai pereiti tą sunku laikotarpį, o gal ir prisitaikymo ateityje ir prie naujo žmogaus laikotarpį.
3: Taip, ir dažnai jie būna netgi modelis, toksai, pavyzdžiui, darnio šeimos modelis, seneliai vat išbuvę, nes tėvai jaunesni vis dažniau skiriasi tokį, ir gal tėvai vat tose skirybose, o seneliai kažkaip išbuvo kartu ir dar ir jau mažiau barasi dažniausiai tai būna, nes jau viskas nusistovėjo.
2: Bet dabar aš, taip, seneliai gali būti labai teigiami, bet tiesą sakant, kartais būna labai atvirkščiai, ne tai, kad ir seneliai būtų čia pikti, čia kišasi, nustatinėja prieš tėvus, kariauja, žemina tėvus, bet dabar aš jau girdžiu vis daugiau atvirkštinių atvejų. Keičiasi, kad dabartinė karta vaikų, na, ta dabartinė, tai kokie, kuriems jau 30, ne, vyresni dar ne, bet tenais jau visai nemažai yra išperėta narciziukų, kurie jau buvo viskuo aprūpinti, kurių tėvai tie tokie persitvarkymo metais gyvenę, jie taip gana sunkiai tą kasnį pelnėsi ir jie jau viską norėjo savo vaikams duoti. Ir turėjo gal savo rūšius tėvus ir įprato ir tiem pataikauti, ir savo vaikams pataikauti. Ir dabar tie vaikai, kurių tėvai viską davė, ką galėjo, jie nori tuos tėvus dar pamelžti. Na, dabartinius jau senelius.
3: Tai.
2: Tokius senelius, kuriem dabar 45, 55, 55 tokius vat, ne, labai nesenus senelius.
3: Ką tik
2: susiformavusius senelius, tai paaiškėja, kad jis įžeidinėja, kad norėtų, kad jie bet kada būtų prieinami, nors tokio amžiaus žmogus, na, jis 50 metų, jis greičiausiai dirba ir dirba smarkiai, nes jis įpratęs dirbti. Jam nieks nieko nedavė, jis įpratęs dirbti. Ir jie ten jis pyksta, nori toliau to šilumos, nori, kad visada būtų, jie įprato savo tėvus matyti stiprius ir nori, kad jie ir toliau ir kaip seneliai jie būtų superinio stiprumo ir kaip seneliai padėtų visada ir finansiškai dar būtų gerai, kad padėtų, nu, gal jau nereikalauja. Tai va, narcisistai vaikai gali labai numelžti, kai esi senelis ir irgi reikia tai pamastyti, nes va, vieną klientę iš karto atsiminiau, tai kažkaip tai sakau, bet kodėl juos gali taip reikalauti? Jūs įsižeidžia, pavyzdžiui, sako, kodėl tu čia važiuoji, nežinau, tarkim, į Maljorką, o kodėl tu ne mūsų vaikus prižiūri, jos įsižeidžia, jos skaičiuoja, tu sako, turėtum čia visais rūpešiais su mumis dalintis. Tai taip gaila, ta mano klientė, kad na, dar jauna moteris, normalu, jinai nori rasti antrą pusę dar ir jai čia skaičiuoja, kad jinai dabar prie tų anūkų turėtų būti prikabinta, nors jos dukros tikrai nėra nei vargšės, tikrai turi pinigų ir aukliam, tikrai turi vyrus gerus, nėra jokios tragedijos, bet ne. už rankų, už kojų pagautą močiutę ir įdarbintą.
3: Nu, bet aišku, čia komplimentas.
2: O močiutė kaltę jautė, o mano klientė kaltę jautė. Kad jinai turėtų dar, kad su ryšiai su vaikais nutols, o gal ir su anukais, nu, jinai ten daro, ką gali, tik tai viską atiduoda jiems.
3: Taip. Nu, tai va, dažnai būna, bet aišku, čia to pačiu ir komplimentas joms, nes reiškia, jos buvo labai geros mamos ir mes norim, kad toliau mūsų vaikus augintų tokios šaunios moteris, bet žinoma, kad nieko neprivalo ir labai tai yra svarbu, kad va, ir seneliai mokėtų brėžti ribas ir sakyti, kad jie net neturi dirbti auklę ir neturi du jokių.
2: Išnaudoti senelių taip šio laikiniu.
3: Taip, nors tai dažnas labai tikrai atvejis.
2: Kažkaip kai kurie vaikai taip įsivaizduoja. Dar viena problema, kuri labai dažna, kad dabartiniai dažnai vaikai kai gyvena kitoj šaly. Ir va čia aš matau, ko gero, labai liūdna ir didelė problema, kad daugelis tiesiog anūkų neturi ryšio su seneliais. Tiesiog nėra. Taip per šventę seneliai, kalėdiniai seneliai, gimtadienio seneliai, man taip neskamba, taip jau kaip tikras ryšys, kur galėtų mokytis, va turėtą saugurojų, kur ten atvažiavai į kokį kaimą, ten matai kitokį gyvenimą, kitokius santykius. Va čia jau nieko, čia jau tik šventinis. Nu, kaip giminaitis koks, tai kaip dėdė ar teta ar pusbrolis.
3: Bet tai, nu, tai va, ir kaip, pavyzdžiui, kalbos nemoka, nes jau nebesusišneka močiutė su savo anūkėliu, anūkėlis tik tai angliškai kalba, močiutė lietuviškai.
2: Dar sudėtingiau, iš tikrųjų.
3: Dar sudėtingiau, tikrai. Bet, vat, net ir tokių atvejų žinau, ir gal čia, nu, tokia klasikinė istorija papasakosiu, kad kaip visos šeimos, žodžiu, moteris nukirsdavo būtinai uodegą ir galvą žuviai, dėdamos į orkaitę. Ir vis būtinai uodegą ir galvą, ir visos ir taip daro, ir po to vienos jau klausė, va čia jau šiais laikais, sako, kam tu kirti tą uodegą ir galvą? Sako, nu, nežinau, paklausiu mamos. Mama sako, nežinau, paklausiu močiutės. Ir tada, ačiū Dievui, kad dar turėjo ko paklausti, ir išsiaiškino, kad pas prosi buvo sena mažytė orkaitė ir ten tiesiog netildavo visą žuvis ir dėl to nukirtinėdavo. Bet tos tradicijos, net jeigu vaikai ir labai retai pamato tos savo senelius iš užsienio, net ir jeigu jie nesusišneka angliškai, bet jie mato kažkokį tai vat irgi senelių modelį ir gali perimti tą tradiciją. Čia aišku, tas nėra čia gerasis pavyzdys, kur tiesiog kerta ir nieks nesupranta, kodėl. Bet yra visokių tokių gerųjų pavyzdžių. Kad,
2: jie, man atrodo, tada jie gauna ryšį su ta platesnė giminė, kad ne jie vieni su tėvai šiam pasaulyje yra, kad buvo kažkokia močiutė, promočiutė, dar kažkas, kad ten didžiulis žmonių kiekis, jie vis tiek vieni kitus mylėjo, gimdė vaikus, kad tarsi susisieji su jais, ar ne?
3: Taip.
2: Tai, va, būtent, man atrodo, skatintos ryšius labai reikėtų ir kad skatintų juos realiai, na, anukas pats kvailiausias šitoje situacijoje, jeigu jis mažiukas, bet seneliai, nes būna senelių įsižeidusių, narcisistinių, kur kodėl man ten neskambina anukėlis, jau daugum aš visi kalti, kad man anukėlis neskambina, tėvai turi čia viską suorganizuoti, būna tėvų, kurie atvirkščiai irgi narcisistiniai, kodėl, ach, nerodai dėmesio, tai, va, tada ir mes nerodysim, vienu žodžiu, iš kažkurios pusės būna ožiai, arba iš senelių, arba iš tėvų. Ir vietoj to, kad ir tie ir anie darytų viską, kad anūkai kuo daugiau bendrautų su seneliais, aišku, kartais su paaiškinimais. Jeigu seneliai turi nekurių tokių labai netikusių bruožų, kaip antai gali pasakyti, kas yra tikras vyras ar tikra moteris, ar kad reikia duoti diržiuko dėl ožiuko. Jau tada reikia įvesti tvarkelę tam tikrą. Ko irgi žmonės neišdrįs, taip aš tie, na, tos aukos, tie pasidavę vaikai savo rūščių tėvų.
3: Taip. Nors aš pat turiu tokią gerą visai pavyzdį iš savo aplinkos, kur ateina nukas, grįžta iš senelių ir sako, nu va, močiutė sakė, kad mergaitėm galima būti tik tai su suknelėm, negalima laipėti medžiais ten, blablabla. Ir tada mama sako, nu, bet mesgi žinom, kad gali už šios mergaitės ir medžiais laipėt, močiutės laikais jai taip sakė, negalima, bet iš tikrųjų mesgi žinom, nu, mes papasakosim močiutėj. Ir taip vat, kalbant su vaiku, labai taip vat išsiaišinant tos dalykus, tai irgi neblogai, kaip ir tiesiog sužino tų senesnių žmonių mąstymą, bet ir kritinį mąstymą tada vanukui, tai vat auginam kalbėdami su juo, kad, nu, vat, ne, jau čia senų laikų dalykai jau nebe, taip nebeturi būti.
2: Aš bandau dabar siminti per konsultacijas, kaip mes dirbame su tai senelių klausimais, nes seneliai tipiškai neteina, retais atvejais ateina pasiskūsti, bet jie ateina vienam kartui, išsikanalizuoja, gauna kažkokią idėją, palaikymą ir paprastai to užtenka, jau jie susišneka tada vienaip ar kitaip, bet vat vaikai skundžiasi seneliais, tai dažniausiai jie kažkaip tai labai yra pesimistiški, kad su tais seneliais įmanoma susikalbėti. Aš pastebėjau, pas juos irgi vidinio vaiko dalis yra, jie į tuos savo tėvus dar vis mato kaip grėsmingas būtybės, kurios neklausys, piks, jaučia kaltę prieš tas grėsmingas būtybės. Vienu žodžiu, labai nemažą dalį jaučia savo užaštrintų jausmų, kuriuos kažkada kaip vaikai įsigijo tos jausmus specialius. Ir labai netiki, kai, na, tiesiog va, kalbam alternatyvas, kokiu būdu gali suformuluoti savo prašymą, kaip gali jį atkakliai priminti, susitarti, net ne tai, kad nuleist kaip ribą, bet susitarti, pasitarti, priminti tiems seneliams. Ir jiem atrodo, ne, neišeis, o paskui paaiškėja, kad, sako, niekada manęs nesupras. Iš tiesų, su supratimu nėra taip lengva. Čia aš jiems pritariu savo klientams, kad tie senesnės kartos žmonės, na, jie kažkaip tai nelengvai, kai kurie, ne tie seneliai, kuriem 50 metų, bet tie, kuriem jau virš 70 ir daugiau, jie gali nesuprasti, kodėl vaikai vat užsispyrė, kodėl vat tam savo vaikui saldainių nesupranta, jie niekada nesupras. Bet jie gali tiesiog, jeigu jie mato, kad yra riba, kad labai kietai iš jų prašoma ir jeigu jie nesilaiko to, negirdi to prašymo, tai nežinau, ar tai nesišypso jiems, ar tai netaip dažnai tožia, jie išmoksta tas ribas. Net 80 metų žmogus išmoksta, gal net 90 ir ne tai, kad jis ten piktai išmoksta ir keršis, ne, jisai tiesiog supranta, kad va čia ta siena, kurios man neis pereit, bet draugauti su vaikais ir anukais noriu, na tai aš tą sieną gerbsiu, ką darysi, bet vat reikia mano klientam tuo patikėti, kad jie vieną kitą tą senelę pastatytų ir tada visiems nuo to geriau ir mano klientai ant senelių nepyksta ir anukai nepyksta ir seneliai kažkaip tai ribas žino ir irgi juose gali taikiai būti.
3: Taip, mano draugai vieni veganai ir jie bandė paaiškinti kaime gyvenantiems seneliam, kad neduokit mūsų anukam, mes veganai, visa šeima, mes žodžiu ne, ir niekaip tenai nesigavo, bet galiausiai jie surado tiesiog būdą pasakyti, nes irgi labai svarbu, nes iškart, nu mama, tu visą laiką tą kiaulę duodi mano vaikui ir iškart su kaltinimu, tada tie seneliai jau iškart nebegirdi ir viskas ten nusiblokuoja, bet jie atrado būdą pasakyti, kad mes dabar trumpam tai bandom, galvom, gal įsivalys organizmas, jeigu jums būtų nesunku, mes galime atvežti patys ten tų bulvių, nežinau, ką ten valgo, kopūstų ir visą kitą. Ir žodžiu, va tokiu va gražiu prašymu mes būtumėm labai dėkingi. Ir jie tada va visai jau kitai pažiūrė. Nu gerai, pamėginsim, nors ir nesąmonė, čia didžiausia, kas čia taip ar, bet kažkokiu būdu.
2: Man yra tekę tokių daryti konsultacijų netgi dviem žmonėm. Tai dukra ir mama, arba mama ir jos mama. Įvairių amžių. Ir tikrai labai gerai, vat kaip poros konsultacijai, kad pora susišnekėtų, tai lygiai taip pat susišnekėjo ta dukra ir mama, kur mama jau yra apie 60, o dukrai 40, tai, nu, kaip čia nebesuprasi, kokio čia kategorijos, kur čia kas senelis, nesenelis, bet tikrai atrodo, kad, nu, joms tai atrodė gyvenimo ilgio tragedija, bet kai kitas žmogus sėdi šalia taikus, kuris nukenksmina jų pačių tą tokį greitą užsidegimą, susinervavimą, paaiškina iš vienos pusės, iš kitos apšokinėja, apžiūri, duoda kitokių idėjų ir pasirodo, susikalba. Nes, na, iš tikrųjų, abi dvi nori tos meilės, abi nori artumo, abi nori to taikos ir saugumo šeimininio, bet va, kas iš to noro, kad neišeina suvaldyti emocijų.
3: Taip, tai čia tikrai čia yra aukščiausias lygis ateiti vat, pas psichoterapeutą kartu su seneliais, gal anūkais, nežinau, visa šeima gali ateiti ir labai gražiai ten dėl kažkokio konflikto terapeutas gali padėti sutarti ir tas gynybos nuimti ir vat, susišnekėti ir gali labai padėti. Nežinau, ar tai būna. Mano gyvenime dar ne esu mačius.
2: Taip, tikrai daroma vat, ir tarp dviejų sesių, ir tarp mamos ir dukros tikrai tokios konsultacijos daromas, jos labai vertingos, aišku, psichologui reikia prakaito palieti, ten yra ką veikti. Na, bet kągi, matau, kad mūsų laidos laikas jau baigėsi, taigi linkime gerai sutarti su seneliais, išsiaiškinti, daugiau pakalbėti, būti tuo protingu žmogumi, nes protingi žmonės gali apie viską kalbėti ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt.
3: Iki. Apie tave.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.